0: Men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sedan till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 23 juli och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.

Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund. Mm.

0: Ja, den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John, ja. Nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on and on, på och på och på. Jag gissar på fågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lätt.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen. Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och håller jag tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA, sen den första är alltid gratis, Veronica Maggio, och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken@sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 72250. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i Vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen, eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans. On and on and on med ABBA. Sen, den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl. Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up the Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svärta, andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här nattjakten. Ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det. Så tror jag vi gör.

0: I just might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot 3, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iran stödda Houthi-rebeller

0: men attackerat två saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som huthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 2:02, det är torsdag den 23 juli och nattjakten, men skoja min doja vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat, jag tänker att vi sätter den lite på paus men... ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en... pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet... Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och... så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag när Ponti kommer in med morgonrapporten så kommer jag att ge rätt svar. Så var inte oroliga, vi kommer att presentera lösning på detta. Men jag vågar inte säga det först utan jag hoppas att någon där ute kommer att... hitta rätt svar. Ja, här är resumen i alla fall.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han på fågel. Nej, det är inte på fågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll: vem lyssnar du på, bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin. Men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt, då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det, att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då.

0: your slave. I wanna be your master.
1: I wanna be your slave. Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa, som man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som, men hon är lite urringning. Mm. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans. Och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag. Men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar. Och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: Påtår.
0: Ja, vi tackar Monica. Det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu ger du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej. Okay. Hej.
0: Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud vad vi kämpade.
1: Ja. Och sen var det första alltid gratis, så det är ju påtåren. Och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga, men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Alltså Ponti, vad är det som händer? Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Men har ni kört nattjakten i flera timmar?
0: Nej, men alltså typ, det känns som det. Jag var verkligen så, jag bara, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Ja. Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något
1: jag... det är min vattenflaska som jag har kodsyrat vatten i. Förlåt.
0: Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Ja. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller under eldarnas sken.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda ett... Vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant. Det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen. Magnus Karlsson och David Richard. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten, att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio, tackar jag ändå, blir påtvingad att säga det rätta svaret och dessutom fyller år. Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Det är, jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom, i den timmen vi kör det. Snyggt. Påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var? Ja, för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA. Mm-hmm. Sen kom den första är alltid gratis med Veronica Maggio och sen Black Velvet med Elena Miles. Och okay, förklaringen är on kan översättas till på, samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre ens kaffedrickandet. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså jag vet ju att våra lyssnare, jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
1: på
0: ändå.
1: På 2 sekunder. Ja. Jag vet. Det är ju det. Så man är ju lite paff. Ja. Man är ju lite så tjucket. Att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänker, gör Tears kommer tårar alltid vinna.
0: Ja, Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej,
1: jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkorg.
0: Nervöst.
1: Ja, så pirrigt. Om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort den 23 juli 2011. Och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
5: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
4: Men vi pratar om år då.
5: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter Mikael Funke. Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Jag går

Morgon på er, 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är bakom med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Eller som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi, i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är ledig och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefanie skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag, eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver Vaken först. Jag sänder ett mellanslag. Så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte, om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det har jag gjort nu. Så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här, som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, höll jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Vad roligt. Välkommen in i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det var en väldigt lugn natt och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen, och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel innan det, Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå det i alla fall. Ja. Det är komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej. Okay.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften. Mm-hmm. Som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Det kallas den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet, hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga, ja, på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hacka sig in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAI:s agent. Mm. Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt, det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med på film, de här bilderna. Och det är roligt, det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning, 30 minuter jäsning, 30 minuter gräddning, 15 minuter mängd, djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här till sin frus födelsedag istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga. Skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag. Det är, bara, det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu. Med låten I don't wanna miss a thing. Den drar igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är Vaken med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan. Enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olysee och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt someone.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody. Är vaken med P3 och P4, 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Baken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu, för idag den 23 så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till lite middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är en oroliga själar. Men de i alla fall, en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske med en väl investering, den håller ju länge. Så köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här då? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här. Kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här. Så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band, låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: Giles Band, något en centerfold från 1981. I den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Baken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Och reporter här är Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. På Sveriges geologiska undersökning så vill man se gränsvärden i dricksvatten för trifluoretiksyra, TFA, som har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas helt när det gäller just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. Då avslutar Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i den.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka.
1: Där har vi det.
0: Ja. Förlåt, jag drog upp fel regler. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är ju vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sisådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör, så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Steer It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder så får vi se vad ni har för er.

Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det, vi hörde The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med två ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont och Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen, och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne har skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan är på väg in till jobbet. Blir en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping, på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver, god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong. Utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet, men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
3: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu fyllat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
3: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
4: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
3: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
2: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
5: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
6: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol, men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Tack så mycket för det, Per. God morgon på er. Idag så har man följande att förhålla sig till om man känner för det. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder, hörrni.

0: med låten Come Along här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås, från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här i baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färger som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och man tänker att man ska bara skicka ett sms. Så det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt en vatt?

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Ja, jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: Hallå och god morgon säger vi då ifrån P4 Västhåll. Jimmy Sjövenius finns här i studion tillsammans med dig, Linnea Karla My. Vi börjar alltid kolla till nyhetsläget. Vi ska ta oss till Smögen då.
2: Ja, där en person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Det är efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan. Personen ska ha ramlat i från en båt, skriver Bohuslänningen. Enligt de första uppgifterna från polisen ska också personen ha vårdats på intensivvårdsavdelningen under natten. Det ser polisen till Expressen nu på morgonen. Och så ska vi prata om något helt annat. Mm. Nämligen om illrar som jagar katter. Ja, i Dals Ed så verkar detta faktiskt ha hänt.
1: Ja, fler detaljer här under morgonen. Fler nyheter ska det bli nu också när klockan blir 6. Ekot här med Gustava Söder.
3: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu fyllat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
4: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
3: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
7: Shahram
3: och

0: minnesnamn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edizada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
1: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
2: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
3: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
2: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
4: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
0: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
5: Ja, vill man inte vara i fjällvärlden så finns ju västkusten också. Vad har vi för väder att erbjuda alla oss som bor här och turisterna?
6: Ja, men övervägande sol under den här dagen. Det verkar ju vara lite varannan väder just nu. Det var ju mycket regn igår. Idag sol. Omkring 20 grader, vind omkring nord, på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar. Så riktigt sånt västkustväder om man vågar säga så.
5: Vad härligt att vi har det idag. Det säger då Linnea Karla My, Jimmy Sjövenius här. Vi har också Linus Odisho med oss. Då gäller det att kolla till trafikläget. God morgon på dig.
7: Och god morgon säger vi från trafikredaktionen. Lugn morgon än så länge, så här tidigt på morgonen. Verkar också ha varit en lugn natt. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade. Även ute i tågtrafiken så verkar det rulla på som det ska. Men är det så att man är ute och far på vägarna och vill ringa och tipsa oss, så tar vi tacksamt emot tips via vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Sugar Babes med Push the Button här i P4 Väst. Nyheter för dig som undrar vad som har hänt här under natten och under tidiga morgonen. Vi tar oss då till Smögenbryggan, Linnea.
1: Ja, en person har förts till Näl med ambulanshelikopter under natten. Det efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan. Larm om drunkning kom in sent igår kväll och det ska handla om en person som ramlat ur en båt i närheten av Smögenbryggan då. Polisen säger till Expressen att personen ska ha vårdats på intensiven under natten, men att läget nu har stabiliserats. Andra nyheter så kan vi prata om att det är ju slutet av juli och det innebär traditionellt rötmånad.
0: Ja, just det.
1: Ja, officiellt eller vad man ska säga så har vi gått in i det från och med igår 22 juli. Och enligt Livsmedelsverket så trivs bakterier och mögel som bäst under varma och fuktiga sommardagar. Ellen Edgren, hon är enhetschef på Livsmedelsverket och hon berättar för Ekot att man ska undvika bröd, kött och vattniga grönsaker om de har fått mögel. Men bland de livsmedel där möglet kan skäras bort, där finns ost, citrusfrukter, äpplen och potatis.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Så då vet vi det.
0: Ja, det var ju bra.
1: Och så tycker jag att vi ska ta oss till Dals-Ed. För i måndags förmiddag då fick Karina Harling som bor där, hon och hennes två katter, de fick oväntat besök hemma i trädgården. Det var två nyfikna illrar som tog sig in i katternas bur på utsidan. Och de verkar inte vara helt harmlösa. De jagade nämligen den ena katten, Alve, så vi kan väl lyssna lite på vad Karina säger om det här.
2: Jagar och försöker bita honom. Och min katt då, han sprang upp på en soffa och sätter sig och försöker att skydda sig själv. Och den andra katten brydde de sig inte om alls.
0: Mm. Ja, det ser man. Dramatik.
1: Verkligen. Mm. Jag kan också rekommendera att man går in på vår sajt P4 Väst eller i appen och tittar på den här bilden på katten Alve. Det är en väldigt stor och vacker katt.
0: Mm, verkligen. Mm. En ståtlig bild.
1: Verkligen.
0: Bra där. I övrigt så håller vi dig alltid uppdaterad kring vad som händer hela tiden.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jo, men så är det. Jag försöker här så smått att samla ihop gänget här. Jag har ingen auktoritet för att klara av det riktigt. Men nu har det i alla fall du anslutit också. Camilla Wikberg, god morgon på dig.
3: God morgon Jimmy Jimpa Cheve, eller vad nu ska jag kalla dig.
0: Chevan. Ja, skulle kunna vara. Jag har aldrig riktigt fått något smeknamn. Jag förstår vart du försöker ta dig någonstans. Mm. Du?
3: Nej.
0: Inte?
3: Ja, nej.
0: Inte ens från fotbollstiden?
3: Ja, gymnasiet, då var vi två Camillor i klassen. Då fick jag heta Skrats i 3 år.
0: Jaha, okej.
3: Det fattar ju inte lyssnarna varför nej. Då. Nej, jag hette på den tiden Schratz i efternamn, vilket ingen kunde uttala, så då blev det Skrats.
0: Skrats, okej. Okay. Ja. Hur var det med dig nu, Linnea? Du hade någonting? Nej.
4: Alltså, grejen är så här, jag har väldigt många smeknamn fast det är olika grupper. Mm. Så jag har kallats väldigt mycket olika saker beroende på vem jag umgåtts med. Mm. Men jag heter ju, apropå det här med efternamn då, jag heter ju Karla Mi i efternamn. Så jag har ju kallats Kartan under många år. Eftersom ingen kan uttala mitt efternamn heller, så de säger ju Kartlemi.
3: Ja,
0: just det.
4: Men jag har också kallats för, alltså här på redaktionen, Tommy Öster brukar kalla mig för Linnet.
3: Så det, ja.
4: Lilly kallades jag för hela, alltså från förskoleklass till nian. Vad är det med då? Vad sa jag nu? Lilly, Kartan, Linnet. Min kille brukar säga McCart McClamy.
3: Men han är ju också lite märklig.
4: Ja, det är sant. Nej, men så jag har faktiskt haft väldigt många smeknamn.
0: Ja, det verkar som du har samlat på dig en del.
4: Min mamma brukar kalla mig för Nilla. Men det brukar ju mer vara smeknamn på Pernilla. Men
3: kärt barn har många namn.
4: Ja, men det är så.
0: Det heter ju så. Vi får kolla med Stålis också då. Stålrosen.
5: Just det. Ja. Där satte du den. Jag har satt och funderat på det. Jag har ju kallat Hinken, Dunken, Bulten. Nej, det har jag inte gjort. Nej, men alltså jag tyckte det är lite svårt vad ett smeknamn är. Det är klart att man har kallats namn. Jag vet inte om det har varit öknamn eller varit smeknamn. Eller Stålis är ju faktiskt sant nu när du säger det. Men sen är det också lite grann där. Vad är ett smeknamn? Är det någonting man tar från namnet man heter, eller är det någonting man har gjort? För vissa har ju de här, som jag kallades ju Sammy Boy. Men är vi inte lite också ute efter de här som har fått smeknamn av liksom från specifika händelser?
3: Jo.
5: Vi har ju, ja, alltså jag kan ju säga det, jag ska ju träffa här nu lite senare Jan Osten Kristiansson, och det är liksom med de namnen man är utanför. Osten, det kommer ju inte från namnet, det måste ju vara någonting som har hänt. Det är det man, de smeknamnen, de är lite, tycker jag, svårare att hitta idag. Förr var det väl lite mer sådana namn, typ Bulten och du vet så här.
0: Ja. Verkligen, du är inne på någonting där, så att vi hoppas ju att vi kanske kan få några sådana här smeknamn likt Osten då under morgonen.
5: Du, sen kan som, jag bara säga, men Kartan passar ju bra på Linnea, för det har ju ingenting med namnet att göra. Hon behöver ju en karta för att ta sig fram i vardagen. Det är väl mer det de syftar på.
0: Okej, där kom det också. Ja, men vad bra. Smeknamn, har du något bra som du har gett någon annan? Du får gärna höra av dig. Du kan smsa till oss till exempel 0522 67 00 00 och så förhoppningsvis även skriva socialt så småningom.
3: Precis. Nej, inte så småningom. Du kan in och redan skriva nu. Redan nu.
0: Har du redan gjort detta?
3: Du anar inte, Jimmy, hur fort jag arbetar ute på den där desken.
0: Som en iller.
5: Blixten Camilla.
0: Ja, precis.

0: Bon Jovi, it's my life. Nu ska vi fokusera på vädret här. God morgon säger jag till meteorolog Fanny Sarela på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, efter en gårdag med regn till viss del så säger ju ordspråket då kommer solsken, och det stämmer idag va?
1: Ja, precis, det gör det. Vi har en dag framför oss med övervägande soligt väder, och det märks ju av lite på temperaturerna. Vi ligger någonstans mellan omkring 20 grader strecket. Visserligen var det ungefär det vi låg på även igår.
0: Mm. Det kommer märkas av någon vind också eller?
1: Ja, precis. Vi har en vind omkring nord, och på eftermiddagen så tilltar den lite, i alla fall vid kusten, med lite sjöbris där, att det ändå kommer upp och friska vindbyar.
0: Ska vi ta en liten titt på sjövädret också då?
1: Ja, men det tycker jag. Det kommer vara vindar som sagt då, omkring nord eller framåt eftermiddagen nordväst, i alla fall på Skagerrak som ligger där någonstans 5-7 meter per sekund. Lite lägre vindar ute på Vänern då, där snarare mellan 3 och 6, och lite växlande vindar.
0: Mm. Vi har några sekunder kvar, en liten hint om morgondagens väder då.
1: Ja, men det kommer vara ganska soligt, lite mer moln än vad vi har haft idag, men fortsatt liknande temperaturer, eller till och med någon grad högre.
0: Ja, så där. Tack så mycket säger vi för denna väderkoll som Fanny Sarela gav oss på SMHI. Nu är nyheter på en minut med Gustava Söder.
2: De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och 1 bostadsområde har utrymt av franska myndigheter, som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i ett område där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. Borgmästaren i staden Temuac i centrala Mexiko har skjutits till döds, uppger lokala myndigheter. Han sköts i det lokala rådhuset. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade, och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Detta sedan epidemins början i mitten av maj.
0: Gustav Söder där i Eko-studion.

0: Ja, snart är vi där. Ett månsken i augusti. Lena Philipsson här. Linus Odisho kallar vi in nu. En trafikkoll ska du ge oss.
1: Ja, vad gäller vägarna så ser det bra ut. Inga akuta trafikstörningar ute på vägarna i alla fall. Vad gäller tågen så har jag precis fått in information här nu om att det kan bli en del förseningar i tågtrafiken till följd av ett signalfel. Det är mellan Åmål och Mellerud. Så där får man ju hålla koll på vad som gäller för respektive tågavgång. Och tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
0: Vidare då till morgonens första nyhetsuppdatering i P4 Väst här. Linnea Karlami.
2: En person vårdas på IVA efter att ha ramlat i vattnet på Smögen. Rötmånad på ingång. Och så om illrar som jagar katter. En person har förts till Näl med ambulanshelikopter efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan. Larmet om drunkning kom in sent igår kväll och polisen säger till Bohuslänningen att det ska handla om en person som har ramlat ur en båt. Enligt sjukvården så vårdas patienten på IVA. I slutet av juli började en period som traditionellt kallas rötmånad. Enligt Livsmedelsverket så trivs bakterier och mögel bäst under varma och fuktiga sommardagar. Ellen Edgren, enhetschef på Livsmedelsverket, berättar för Ekot att man ska undvika bröd, kött och vattniga grönsaker om de har fått mögel. Bland de livsmedel där möglet kan skäras bort finns ost, citrusfrukter, äpplen och potatis. Hon lägger dock till att Livsmedelsverket rekommenderar att inte äta livsmedel som har mögel. I måndags förmiddag så fick Carina Harling och hennes två katter oväntat besök hemma i trädgården i Dals-Ed. Två nyfikna illrar tog sig in i katternas bur på utsidan och de var inte helt harmlösa.
3: Jagar och försöker bita honom. Och min katt då, han sprang upp på en soffa och sätter sig och försöker att skydda sig själv. Och den andra katten brydde de sig inte om alls.
4: Att illrar skulle bete sig aggressivt mot katter är ingenting som Nordens Arks zoologiska chef Eva Wikberg har hört talas om tidigare.
5: Det är ju dokumenterat att den vilda illerpopulation jagar katter, men omöjligt är det ju inte att de gör det.
4: Eva Wikbergs egen teori är att det skulle kunna vara valpar som blivit av med en förälder och därför är ovana vid att möta andra djur.
5: Om jag skulle stöta på den så ska jag bara se till att det finns en reträtt för honom så att den kan fly igen.
4: Katten Alve som blev jagad av illrarna har inte blivit skadad fysiskt men har hållit sig mest inomhus sen incidenten.
3: Idag är det faktiskt första dagen som man vill gå ut så vi sitter ju här i kattgården.
2: Och reporter här Alva Pettersson. Vädret idag, det blir övervägande soligt. Temperatur omkring 20 grader. Vind omkring nord på eftermiddagen. Sjöbris med friska vindbyar.
0: Ja, efter vädret där fick det mig att tänka på att någon som kanske skulle vara väldigt väderintresserad skulle lätt kunna få smeknamnet SMHI.
2: Ja, absolut.
0: Apropå att vi pratar om smeknamn och söker efter smeknamn bland er som lyssnar. Det skulle kunna vara ett exempel på det. Det var det jag ville få fram. Sen kanske det finns någon som kallas för SMHI också. Det är ju inte omöjligt. Men vi vill gärna ta del av smeknamn. Kanske har du ett eget som du har kallats sedan barnsben eller sedan skoltiden. Eller så har du skänkt någon annan ett smeknamn. Vad vet vi? Men smeknamn vill vi åt. Vi ska träffa en som kallas Osten senare idag. Det fick oss att tänka då på just det här med smeknamn och bredda detta, för det är ju ändå intressant. Vi ska också djupdyka lite mer i smeknamn här, jag tänkt också, så vi får lärt oss lite mer. Men ta gärna och skriv till oss i våra sociala kanaler, till exempel P4 Väst, Sveriges Radio, eller så kan du ju smsa smeknamn också, 0522 67 00 00.

0: Det där var ju Medina med Miss Decibel. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite kort här om den här låten. Den har du hört förut, Linnea, va?
1: Det har jag verkligen gjort.
0: Roxette och deras stora hit It Must Have Been Love då. Det visar sig nämligen när jag läser TT-flödet här att den här har nått 1 miljard visningar nu på YouTube 40 år efter drygt den släpptes.
1: Still going strong.
0: Ja, det verkar som att den har ett liv fortfarande. Och den här låten, den var ju också en del i en stor film från 1990, Pretty Woman. Och sen så har ju Roxette haft en del stora hits som har gjort de stora i USA också. Så, till exempel 4 ettor på Billboard-listan. Men det är bara It Must Have Been Love nu då, som har nått 1 miljard visningar. Så här långt kanske vi ska säga.
1: Precis, så här långt.
0: Okej, vi tar oss vidare till Radiosport nu. David Nyström finns med och berättar om en rekordövergång i fotbollsallsvenskan.
2: Vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge, nu är det helt klart.
3: En rekordvärvning i den här svenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
2: Rapporterar Gustav Renke Skog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
4: Ja, kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilar några timmar, sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp, så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
2: Dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, vilket gör Budri spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här tränaren Henrik Rydström.
5: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
2: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio eller senare här under morgonen. Även Budris gamla klubb Gais spelar Europa-kval ikväll också. Men här och nu, då trycker vi på gasen.
6: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedway-kväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten Piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå Lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Bartosz Marszlik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
2: Tack för den speedway-rapporten, Rickard Jansson, och vi hörs igen om en timme.
0: Ja, det är klart vi gör, men P4 Väst är ju kvar här en lång tid även idag.

0: Ibland känner man att varför tar vissa låtar slut? Men den här gjorde ju det. Han hade fått fortsätta en stund till kan jag tycka. Dire Straits, Money for Nothing i alla fall, hörde vi där och njöt ut av. Samuel Stålros, har du det bra där du befinner dig? Jag vet inte ens var du är någonstans.
1: Nej, men jag är på väg till Trollhättan här. På tal om Dire Straits, jag har ju faktiskt tatuerat mina fötter. Så jag har skrivit på högerfoten walk och så har jag gjort ett O på tån. Och på andra tån på vänster då har jag skrivit F och så har jag skrivit life på vänster fot. Så walk of life.
0: Det har du fått till det.
1: Är det väl Dire Straits, va?
0: Ja, jo, visst. Det stämmer.
1: Ja.
0: Var ska du få in Money for Nothing någonstans då på kroppen?
1: Plånboken ska tatuera det.
0: Låter bra.
1: Eller no money kanske. Ja. Nej, men jag står faktiskt här i morgonsolen. Det är rätt gött väder idag ska jag säga. Jag har fått min morgonkaffe och hängt runt lite grann. Och jag försöker få tag på folk och prata smeknamn. Jag vet inte. Det är alltid det där du vet med en reporter på morgonen som hoppar på folk som är mitt i liksom morgonverksamheten. De är stressade och sådär. Och så ska man liksom smeknamn och så, du vet, så blir de helt ställda. Jag såg ett litet gäng som väntade på bussen där borta som stod i... Såg det, Höga Kusten stod det på ryggen. Det var någon sån här idrottsprasseljacka då. Mm-hmm. Så tänkte jag, vad gör de här? Det var fem stycken, det var ju lite olika åldrar. Så jag stannade till och så pratade lite med dem. Men de skulle till O-ringen i Göteborg, tror jag.
0: Jaha, ja.
1: Och nej, det var inga smeknamn alls överhuvudtaget någonstans i deras närhet. Och då sa en av kvinnorna där att min mamma sa till mig, man ska tilltala människor vid sitt namn och det ska vara hela namnet. Det var det jag fick med mig från dem. Så inom orientering känns det inte som att det är så mycket smeknamn.
0: Nej, okej. Du har inte hittat dit. Du hittade däremot en annan. Det vet jag.
1: Mm, jag sprang på en herre här som fyllde på lite luft i däcken. Och ja, vi kan väl lyssna på hans smeknamn.
0: Ja.
1: Ja, nu har hittat en här nu, men har något smeknamn vet jag inte. Har du något smeknamn?
2: Nej, inte. Aldrig haft.
1: Vad heter du?
2: Magnus.
1: Vad heter du mer?
2: Tellbom.
1: Vad skulle du kunna få för smeknamn om Magnus Tellbom, sa du?
2: Ja, men det är Magnus Tellbom. Jag är Tellbom med hela den här stan, har alltid varit.
1: Du har faktiskt en rätt så fin hatt på dig. Är det någon sån karaktärsdrag att du alltid har hatten på dig?
2: Sen jag tappade håret i 35 års åldern.
1: Men skulle inte hatten kunna vara ett smeknamn av? Det tror jag säkert många har fått.
2: Alltså han med hatten, men det var flera år sedan nu för tiden. Så jag har ju för fan startat ett mode. Folk går omkring med hatt helt plötsligt.
1: Och det är ju lite cowboy-inspirerad hatt. Fast, eller vad säg?
2: Australiensisk faktiskt, men det är bara på sommaren. På vintern så åker det på en ganska trist filtfedora.
1: Ja, vi funderar på det smeknamnet då. Ja, men du, smeknamn annars då, vad tänker du om det? Är det någonting som du själv ger folk?
2: Bra och dåligt. Min farsa jobbar på varvet, han var Småland med hela den Uddevallaska befolkningen.
1: Svårt ord är det.
2: Ja, visst är det. Det var ingen som visste vem Kenneth Tellbom var, men Småland på varvet, ja. Så.
1: Ja, vi får väl se om det blir något smeknamn i framtiden nu när du har varit med i radion då, kanske.
2: Mm, inte första gången.
1: Du, har en fin dag.
2: Samma du.
0: Magnus Tellbom var ju det där då. Inget smeknamn hade han däremot, men Småland fick vi höra där om. Alltid något. Smeknamn. Fler vill vi ju få in här. Dela gärna med dig nu. Du får skriva. Du har kanske ett smeknamn där. Jag vet inte, är det jobbigt att dela med sig av det? Men skriv till oss i våra sociala kanaler. P4 Väst, Sveriges Radio. Det går ju utmärkt att också höra av sig på sms om man hellre vill det. 0522 67 00 00.

0: Getting Girl med Meghan Trainor.
1: E4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi kollar till nyhetsläget. Vi är på Smögen den här morgonen med anledning av
3: att en person igår ramlade i vattnet vid Smögenbryggan. Det här larmet kom in sent igår kväll och det ska handla om en person som då har ramlat ur en båt. Och enligt njursjukvården som P4 Väst har pratat med nu på morgonen så vårdas den här patienten på intensivvårdsavdelningen just nu. Och så pratar vi om något helt annat den här morgonen. I måndags förmiddag då fick Carina Harling och hennes två katter oväntat besök hemma i trädgården i Dals-Ed. Det var två nyfikna illrar som tog sig in i katternas bur på utsidan. Och de var inte helt harmlösa. De jagade nämligen den ena katten, Alve. Och vi kan väl lyssna lite på när Carina berättar här vad som hände.
4: Jagar och försöker bita honom. Och min katt då, han sprang upp på en soffa och sätter sig och försöker att skydda sig själv. Och den andra katten brydde de sig inte om alls.
0: Så Carina alltså då. Ja, mer om detta kommer under morgonen här i P4 Väst.

0: Lisa Nilsson Silverregn. Snart nyheter från Ekot, men vi får väl ta en sån här låt som är en måste-låt att kunna för alla som ska vara gitarrhjälte under någon fest eller sådär. Vilken tror du det kan vara?
1: Jag tänker att det är kanske något brittiskt.
0: Nej, tror du det? Nu?
1: Ja. Om jag hör någon börja spela detta på en fest, då går jag därifrån, kan jag säga.
0: Ja.
1: Men jag gillar låten, men jag vill höra Oasis spela den.
0: Ja, vilken tur att det är inte jag som spelar nu då, utan då stannar du kvar här.
1: Ja.
0: För nu kommer Oasis och originalet då, som kanske skapar någon form av feststämning, vad vet jag.

0: Ja, där fick vi nästan hela Wonderwall med Oasis. Vi måste ge plats åt Ekot nu när klockan blir 7. Gustava Söder finns med oss. Börjar med en nyhet om PFAS.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på den redan frostiga relationen mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
6: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
7: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney

0: innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
1: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks hos Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
2: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september, där vi ser den största ökningen med 12%.
1: Även skidanläggningsbolaget Skistar haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.
3: Men då så, P4 Väst calling här och det ligger ett par solglajer här på studiebordet. De är bra att ha idag, va?
4: Ja, för det ska bli övervägande soligt väder den här torsdagen. Temperatur omkring 20 grader, vind omkring nord, eftermiddag sjöbris med friska vindbyar.
3: Bra där, Linnea. Då tar vi oss ut i trafiken. Då har vi Linus till vår hjälp.
5: Och vad gäller trafiken så ser det fortsatt bra ut än så länge. Inga akuta trafikstörningar, men vi återgår till tågen. För det inträffade ju ett signalfel som ger förseningar då, upp till 20 minuter på sträckan Karlstad-Göteborg. Och det här signalfelet inträffade ju då mellan Åmål och Mellerud. Så att håll koll på era avgångar där. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Somber, Homewrecker i P4 Väst. Nyhetsläget, det är som så att vi tar oss då till Smögen, Linnea.
1: Mm, det gör vi. En person vårdas just nu på IVA på Näl efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan natten till idag, eller sent igår kväll ska jag säga. Det handlar alltså om ett larm då, om drunkning som kom in sent igår kväll, och enligt polisen så ska det handla om en person som har ramlat ur en båt. Den här personen förs med ambulanshelikopter till Näl där patienten nu då vårdas på IVA. Och vi pratar också den här morgonen om, nej vet du vad, vi ska faktiskt få senaste nytt från polisen här. Mm. Jag läser deras sammanfattning från natten och kan konstatera att en misshandel har ägt rum i Bengtsfors. Det är polisen som får in ett larm om att en person ska ha blivit skallad av en annan person på en parkering. Polisen kommer till platsen och en anmälan om misshandel är upprättad. Inga uppgifter om fysiska skador eller ambulansbehov finns. Det är oklart om någon har gripits. Och så kan vi också nämna att vi har gått in i rötmånaden. Och enligt Livsmedelsverket så trivs bakterier och mögel bäst under de här varma och fuktiga sommardagarna. Ellen Edgren, hon är enhetschef på Livsmedelsverket, och hon berättar för Ekot att man ska undvika bröd, kött och vattniga grönsaker om de har fått mögel. Men bland de livsmedel där möglet kan skäras bort finns ost, citrus, frukter, äpplen och potatis. Men att Livsmedelsverket generellt då rekommenderar att inte äta livsmedel med mögel.
0: Mm. Bra, tack där Linnea för detta. Nu ska jag lyfta luren och ringa till en speciell person. Jag säger inte mer. Det har någonting speciellt med dagen att göra i alla fall. Du ska få svaret på vad det handlar om.

0: Jubel och Naimi, Dancing in the Moonlight var det där. Hur är det med dig? Är du korvälskare? Jag själv kan väl ändå säga att jo, men jag är det. Idag är det då passande nog varmkorvens dag. Då kommer jag att tänka på David Asp från Uddevalla som gett sig själv uppdraget att käka en korv i Sveriges alla 290 kommuner. Man undrar ju lite grann hur det går för honom. Det samtalet ska vi ringa nu, det har jag redan gjort. Jag säger då god morgon David.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det började med ditt korvuppdrag 2024 och jag vet att du har inte så många kommuner kvar nu. Hur många har du som du behöver beta av?
1: Du, jag har, om jag räknar rätt nu så är det bara 27 stycken kvar här av alla 290 som finns.
0: Det har ju gått rasande bra för dig. Hur känns det att vara så nära nu då?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju levt med det här projektet i snart 2 år. Vad tusan ska man göra sen?
0: Ja, har du ens tänkt på det?
1: Vem är man ens efter det här?
0: Ja, har du något svar på den frågan?
1: Nej, jag har inte det. Har du något bra förslag?
0: Ja, vi får fundera ett tag. Det blir nästan svårt att komma på något lika häpnadsväckande.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men som sagt, du har ju då bestämt dig för att vara klar med att äta korv i alla kommuner innan din 40-årsdag har jag ju hört mig till. Du har 1,5 år på dig. Vad har du lagt upp för plan nu då för att lösa detta? 27 kommuner på 1,5 år, det låter ju ändå hanterbart. Men hur ser din plan ut?
1: Ja, min närmsta plan här idag är att jag faktiskt ska bränna ner åt Skåne och beta av ett gäng där. Sen så hänger det lite på familjens tålamod där, hur mycket man kan beta av på en gång. Men det är planen i närtid. Sen så får vi se lite grann hur mycket som är kvar då. Men det börjar med att bli strökommuner lite här och där. Så jag får försöka lägga upp någon bra plan och beta av de sista. Men som du säger, jag har 1,5 år på mig. Så jag känner ingen stress och jag har gett mig själv ganska mycket tid här.
0: Jo, det låter ju som att det är görbart, absolut. Men sen som du säger här, apropå familjen då, hur mycket har de påverkats av ditt korvätande i alla kommuner?
1: Ja, det får du nästan fråga dem. Men det är klart att man kan få lite suckar så här ibland när man faktiskt är på väg någonstans och bilen stannar till och man hör suckar från baksätet. Men pappa, ska du äta korv nu igen? Suckarna finns, det gör de.
0: Men du ger dem ju å andra sidan minnen för livet.
1: Ja, vilka minnen sen.
0: Ja, exakt.
1: Jag får vara med och jag får betala deras psykologtimmar sen, tror jag.
0: Men du, alltså, nu har du detta som uppdrag då, har haft det sedan 2 år tillbaka i tiden då, att käka korv i alla kommuner. Hur mycket korv är det egentligen till vardags då? Alltså, jag tänker med familjen hemma vid köksbordet, i matlådan till jobbet och sådär.
1: Det är ju genant mycket.
0: Alltså.
1: Visst, det är varmkorvens dag idag, men jag firar ju nästan varmkorvens dag varje dag, höll jag på att säga. Nej, men det är ju gott med korv liksom.
0: Har du alltid varit en älskare av korv?
1: Ja, jag tror det. Ja, det har jag väl. Och nu har det väl blivit någon slags identitet också, så vi får ju liksom leva upp till namnet här.
0: Ja, och när du tar oss in på det där med identitet så kan vi nästan sammanföra det med ett annat tema som vi har, eller ämne som vi pratar om idag. Det handlar ju om smeknamn. Det känns ju som att den här insatsen som du gör med korvätandet kanske kan leda till att få ett smeknamn. Har du fått något sånt?
1: Nej, jag fick ju aldrig någon rolig smeknamn som liten liksom. Och det är ju då smeknamnen sätter sig. Så jag har ju försökt ge ett smeknamn till mig själv här nu. Att lansera att jag ska kallas för korvmunen. Så det är väl liksom sån här närmare 40-årskris då. Att man försöker hitta ett smeknamn på sig själv.
0: Hur går det med det tycker du då?
1: Nej, jag vet inte. Men det får väl andra bedöma. Men
0: ja,
1: det är väl så nära jag kommer då.
0: Ja, vi får väl se hur det går. Ja, men då så spännande. 1,5 år kvar att gå i mål med att äta en korv i Sveriges alla 290 kommuner. Och så skulle du hinna med kanske en eller några på resan nu ner söderöver som du och familjen ska be er på, sa du här. Vi får fortsatt önska dig lycka till, David Aspos. Så får vi hålla koll längs vägen, se hur det går för dig. Och så hörs vi väl igen då.
1: Ja, det lär vi väl göra.
0: Ja,
1: man får hålla utkik på Instagram så ser man vad som händer idag.
0: Ha det gott och smaklig spis säger vi till David Asp där som får äta korv idag med.
1: Tack så mycket.

0: The Magnolia och Muscle In. Nu nyheter på en minut ifrån Ekot.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckorna.

0: One Heart med Celine Dion. Och då ska vi kolla till tågtrafiken, Linus och Disho.
1: Ja, för det påverkar sträckan Karlstad-Göteborg. Inträffade ett signalfel mellan Åmål och Mellerud, så att det ger en förseningar då på upp mot 20 minuter där, så att håll koll på vad som gäller för respektive tågavgång. Ute i trafiken fortsatt bra läge. Ring och tipsa som vanligt via 020 999 444.
0: Mycket bra där, och som sagt, där svarar ju alltid någon, dygnets alla timmar, årets alla dagar. Nyheter på ingång nu, klockan blir 7:30, Linnea Kallamy.
2: Man i 20-årsåldern vårdas på IVA efter drunkningsolycka vid Smögenbryggan igår kväll. Misshandel i Bengtsfors, och så om illrar som jagar katter i Dals-Ed. En man i 20-årsåldern vårdas på Näl efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan igår kväll. Larmet om drunkning kom in sent igår kväll, och polisen menar att det ska handla om en person som ramlat ur en båt och slagit i huvudet i samband med detta. Enligt nysjukvården så vårdas den här mannen i 20-årsåldern just nu på intensivvårdsavdelningen. Och så tar vi oss till Bengtsfors, där en person under natten ska ha blivit skallad av en annan person på en parkering vid Karlsbergsvägen. Polisen larmas till platsen och en anmälan om misshandel är upprättad. Inga uppgifter om fysiska skador eller behov av ambulans om någon gripits i samband med den här händelsen. Det är oklart. I slutet av juli börjar den period som traditionellt kallas för rötmånad. Enligt Livsmedelsverket så trivs bakterier och mögel bäst under varma och fuktiga sommardagar. Ellen Edgren, enhetschef på Livsmedelsverket, berättar att man ska undvika bröd, kött och vattniga grönsaker om de har fått mögel. Bland de livsmedel där möglet kan skäras bort så finns ost, citrusfrukter, äpplen och potatis. Och Livsmedelsverket rekommenderar ändå generellt att man inte ska äta livsmedel som har mögel. Något helt annat nu. I måndags förmiddag då fick Carina Harling och hennes två katter oväntat besök hemma i trädgården i Dals-Ed. Två nyfikna illrar tog sig in i katternas bur på utsidan av huset, och de var inte helt harmlösa.
3: Jagar och försöker bita honom. Och min katt då, han sprang upp på en soffa och sätter sig och försöker att skydda sig själv. Och den andra katten brydde de sig inte om alls.
4: Att illrar skulle bete sig aggressivt mot katter är ingenting som Nordens arkeologiska chef Eva Wikberg har hört talas om tidigare.
5: Det är ju dokumenterat att den vilda illerpopulation jagar katter, men omöjligt är det ju inte att de gör det.
4: Eva Wikbergs egen teori är att det skulle kunna vara valpar som blivit av med en förälder och därför är ovana vid att möta andra djur.
5: Om jag skulle stöta på den så skulle jag bara se till att det finns en reträtt för den så att den kan fly igen.
4: Katten Alve som blev jagad av illrarna har inte blivit skadad fysiskt, men har hållit sig mest inomhus sen incidenten.
3: Idag är det faktiskt första dagen som man vill gå ut, så vi sitter ju här i kattgården.
2: Reporter här Alva Pettersson. Vädret idag, övervägande soligt väder, temperatur omkring 20 grader. Vind omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar.
0: Jajamän, tack där Linnea för nyhetsuppdateringen vid 7:30. Nu ska vi ta tag i det som vi har dragit igång, som kallas för bokstavsresan. Ja, det är vi som kallar det. Och hunnit med en del bokstäver. Igår så var det bokstaven H, och då blev det herrskjorta som vi pratade om. Idag är bokstaven I. Vad ska vi göra av det för något spännande då? Ja, det uppdraget har vi gett till Samuel Stålros. Vi får se om han lyckas.

0: All Night Long med Lionel Richie. Vi är framme vid Radiosporten här nu och vi lämnar över till dig David Nyström, fotboll på gång.
1: Nu har tränaren Henrik Rydström och fotbollsklubben Hammarby fått det de ville. Amin Budri är klar för klubben.
2: Det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan jag säga.
1: Så lät Rydströms kryptiska svar på en pressträff igår. 12 timmar senare vid midnatt presenterades 21-åringen och övergången från Los Angeles FC blir den dyraste värvningen i Allsvenskan någonsin. Så här säger Budri själv till Hammarbys hemsida.
3: Det var kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi fick vila några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Och kanske spelar han redan ikväll. Övergången han precis i tid för att få Budri spelklar till Hammarbys Europa League-kval som inleds mot belgiska Anderlecht ikväll. Om en timme hör vi nyss nämnda Rydströms tankar inför matchen. Budri har ju ett förflutet i Gais och även de spelar Europa-kval ikväll också. Du hör båda de matcherna i Sportextra. Nu, Speedway.
4: Västervik fick revansch för tisdagens förlust med 4 poäng mot Lejonen i Gislaved. När de båda lagen drabbade samman på nytt i Speedway-ligan under onsdagskvällen vann de regerande mästarna med 49-41. Vi hör Västerviks lagledare Mikael Törnberg som redan har börjat tänka på slutspelet som närmar sig.
5: Jag tänker väldigt mycket på det och det är liksom att försöka vara bäst när det gäller. Det går ju ut lite på det här. Det gäller att ta sig till slutspel och skapa sig så bra förutsättningar och sen få ihop laget och känna liksom, så att har vi mycket tankar om det. Det är väl där mesta tiden är liksom.
4: Segern gav även Västervik bonuspoängen som tar dem förbi Lejonen och upp på en tredje plats i tabellen.
1: Konstaterar Charlie Andersson Lidberg. Fotboll igen. Spaniens lagkapten Rodri vann både VM-guld och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu ska Manchester City-spelaren opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Manchester City har premiär i Premier League om exakt en månad, den 23 augusti. Sporten, David Nyström.
0: Jajamän, så var det 2 minuters uppdatering. Var du där 20:08 och klockan blivit. Solen lyser på oss. God morgon säger vi till dig. Solen kommer att vara med till den största delen idag i alla fall. Så här runt 20 grader ska det också bli.

0: Det där var ingen mindre än Kimberly med Eternity, musik ifrån årets Melodifestival. Och om du inte har det lagt det på minnet, så har jag själv fått gå tillbaka här, för jag la inte det på minnet, får jag erkänna. Vilken plats som Kimberly kom med den här låten, och det var ju en sjätte plats i slutresultatet för Melodifestivalen i år, men ändå en rätt bra plats i P4 spellista får vi säga att hon har fått. Mycket speltid här. Bra låt är det.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: En riktig sån måste-låt sommartid. Fortfarande Summer of 69 med Bryan Adams.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Yes, så är det. Jag hintade lite grann tidigare om att vi hade liksom tanken här att vi skulle ge oss ut på vår fortsatta bokstavsresa, och det ska vi göra.

0: uppdraget där vi då gett oss själva att vi ska ta oss från A till Ö, liksom hitta något ämne som börjar på den här begynnelsebokstaven som är aktuell för varje dag. Och igår var det H som i herrskjorta. Idag så är det då bokstaven I. Samuel Stålros fick ju uppdraget att det här skulle vi lösa, bokstaven I. Men det är inte alltid det blir som man kanske tänker sig att det ska väl bli.
1: Nej, det här hade ju funkat i och för sig på bokstaven H också då, om man ska prata hockey. Mm. Nu blev det ju ishockey vi tänkte idag, va?
0: Ja.
1: Och då skulle vi träffa Eddie Genborg då från Trollhättan. Den här unga ishockeytalangen som i våras skrev på för Detroit. Alltså vi pratar då NHL-hockey. Och ja, nej, men vi står faktiskt här i Trollhättan utanför hans hus och har knackat på och ringt här. Men vi skulle träffas upp morgonen. Men jag tänker kanske att det kan finnas någon jetlag inblandad. Och så är man 20 bast plus något år där och så ska åka tillbaka och spela hockey igen, så kanske man är lite trött på morgonen. För jag får inget svar.
0: Nej.
1: Det är ingen som öppnar och han svarar inte på telefon. Så att, jag vet inte. Kan vi trolla bokstavsresan till ändå bli avbockad på något sätt utan att ha med en ishockeyspelare?
0: Ja, kanske genom att inte ha med ingen.
1: Ja, precis. Så löser vi ju bokstavsresan i alla fall.
0: Ja, ja, visst. Då hoppas jag att vi kan få höra från Eddie Genborg på något annat sätt istället i radion här innan det bär av till USA på nytt för hans del. Kan vi känna att vi har satt en bock här nu då?
1: Vi har i alla fall gjort det vi skulle göra i bokstavsresan. Vi sätter en bock på I och så tänker jag att om nu Eddie kanske har försovit sig lite grann så kan han få sova en stund till. Och så tar vi väl och försöker ringa honom under morgonen här. För jag ska ju vidare till nästa uppdrag här nu. Så att jag lämnar ett soligt Trollhättan och beger mig faktiskt mot Uddevalla igen.
0: Mm, så blir det. Bra det. Tackar Samuel där då. Kör försiktigt, säger vi till dig.

0: Veronica Maggio, jag kommer, var det hon sjöng för oss här. Linnea, vi tittar till nyhetsläget. Vi tar oss till Strömstad, va?
1: För 144 förpackningar med fryst kycklingfilé som nu återkallas av Kronfågel har sålts i Strömstad. Vid en kontroll så har man hittat salmonella i det här partiet och det gäller Ivars frysta kycklingfilé, 2 kilo med bäst före datum 2027-07-08. Konsumenter som har köpt den aktuella produkten uppmanas att inte äta den utan att istället lämna tillbaka den till inköpsstället för ersättning.
0: Det är lite grann av det som händer i nyhetsväg så här långt. Vi kan väl, ja, är det något annat att fylla på med, känner du?
1: Men vi kan väl återupprepa det vi har pratat om här längs hela morgonen, nämligen att en man i 20-årsåldern vårdas på Näl efter att ha ramlat i vatten vid Smögenbryggan igår kväll. Det här larmet om olyckan kom in sent igår kväll och enligt polis så ska det handla om en person som har ramlat ur en båt och i samband med det slagit i huvudet också. Och enligt nysjukvården så vårdas den här mannen just nu på intensivvårdsavdelningen.
0: Då har vi fått koll på läget i nyhetsväg så här långt då den här torsdagmorgonen.

0: blev den bäst säljande singeln för det året 1986 i Storbritannien. Ja, mycket musik blir det fortsatt här under morgonen, men inte nu. För nu närmar vi oss klockslaget 8.00. Vi ska precis som vanligt lämna över till nyheter från Sverige och världen i Ekot. Gustava Söder finns med oss.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: Tre av fyra partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu fyllat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed al-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes. PFAS-kemikalien TFA har hittats i grundvattnet och idag finns det inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter här var Mikael Funke. Och nu om detta. Ja, kor kan må bättre när det luktar gott. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, rapporterar P4 Kristianstad. Forskare menar att både bättre stallventilationer och aromaterapi

0: kan bidra till förbättrat mående. Och bakgrunden är att dofter som ammoniak kan stressa djuren. I studien fick korna själva undersöka en särskild dofthink med bland annat lavendel, mynta och apelsin. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder. Och för fler nyheter så kan du ladda ner våran app Sveriges Radio eller besök oss online på sverigesradio.se.
1: Ja, men då så. Vi luktar oss till en väderprognos.
2: Som luktar sol övervägande idag, 20 grader. Vind omkring nord, eftermiddagen sjöbris med friska vindpyar.
1: Jajamän, en solig dag alltså. Och på det, koll på trafikläget. Linus Odisho.
3: Och vad gäller trafiken ute på vägarna så verkar det rulla på som det ska. Inga rapporter om några akuta trafikstörningar. Däremot vad gäller tågtrafiken så tar vi påminna igen om ett signalfel som kan ge förseningar på upp mot 20 minuter. Det påverkar sträckan Karlstad-Göteborg och det här signalfelet inträffade ju då mellan Åmål och Mellerud. Så håll koll på era avgångar där. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Det där var ju Ed Sheeran med Shivers i P4 Väst då. 8:09 har klockan hunnit bli så här långt denna morgon. God morgon på dig. Ja, Linnea, vi ger koll på nyhetsläget också.
1: Ja, visst. Vi kan väl börja i Strömstad där 144 förpackningar med fryst kycklingfilé har återkallats av Kronfågel. Det är alltså 144 förpackningar som har sålts då i Strömstad som har återkallats. Det är efter att man vid en kontroll har hittat salmonella i partiet och det gäller Ivars frysta kycklingfilé 2 kilo med bäst före datum. Datum 2027-07-08. Konsumenter som har köpt den aktuella produkten uppmanas att inte äta den utan istället lämna tillbaka den till inköpsstället för ersättning. Vi är också i Strömstad. En man i 20-årsåldern vårdas på sjukhus efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan igår kväll. Larmet kom in. Larmet om den här drunkningsolyckan kom in sent igår kväll och enligt polisen ska det handla om en person som ramlat ur en båt och i samband med det slagit i huvudet. Och enligt nusjukvården så vårdas den här mannen just nu på intensivvårdsavdelningen.
2: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
4: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
5: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
6: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolicks.
7: Lyssna in sommaren med oss.

0: Peps Persson, oh boy.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju haft lite samtalsämnet smeknamn här under morgonen. Och så ramlade vi in personer som jobbar här sakteliga under morgonen också. Och då har vi Alva här. Eller hur ska jag kalla dig det?
3: Ja, men precis. Du kan ju också kalla mig för Kalven.
0: Kalven. Men det har då ingen koppling till ditt förnamn?
3: Nej, utan det här är ju den andra typen av smeknamn som är en koppling till vad man har gjort kanske då. Mm. Och att kalva kan ju betyda lite olika saker.
0: Ja.
3: Kommer du på någon?
0: Ja, det är väl födsel om inte annat.
3: Mm. Och sen finns det någonting mer.
0: Ja, det handlar om någon form av spya då, eller?
3: Ja, men precis.
0: Ja,
3: det råkade bli så efter en lagfest när jag spelade fotboll. Och sen okay. Följde det med, helt enkelt.
0: Det råkade bli så?
3: Det råkade bli så.
0: Okej. Okay. Hur känner du inför att kallas för Kalven då?
3: Ja, lite tudelad, men jag känner ändå att jag kan stå för det.
4: Det passar ju bra in på ditt namn också. Ja. Alva Kalvar.
3: Ja, exakt. Mm. Alven Kalven.
4: Mm. Ja, precis.
0: Hur ofta får du höra detta då?
3: Just nu, alltså nu för tiden, inte lika mycket. För nu spelar jag inte fotboll tillsammans med de här tjejerna längre som gav mig smeknamnet. Men då och då dyker man på det igen. Så att det kanske är en början på det nu då.
0: Ja, jag skulle just säga det. Vad tror du att det här får för effekt? Det här namnet och den här smeknamnet för din del efter att ha outat det här i eter nu då?
3: Det kanske blir en så... ja. Återkomst för Kalven här, kanske på redaktionen.
0: Ja, vem vet. Mm. Ja, men det är intressant med smeknamnen då. Har du många runt dig då som har smeknamn nu?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Det känns inte som det är jättevanligt att man liksom får smeknamn nu mer.
4: Nej, kanske inte.
0: Alltså ut efter någonting som man har gjort då.
3: Precis.
0: Om man heter Bo så kan man kallas för Bosse. Och
3: exakt.
0: Sånt där.
3: Det är väl, ja, det är ju de klassiska.
0: Det är ju enkelt så. Mm. Men som leder till någonting annat. Jag tittade lite djupare vad gäller smeknamn eller binamn som det heter i den språkliga världen.
3: Mm.
0: Och då kan man kolla smeknamn. Det finns ju andra sportutövare som också har smeknamn. Jag hittade en som heter Sune Andersson. Han fick smeknamnet Mona Lisa.
3: Jaha, okej.
0: För att han hade ett, som det stod då, outgrundligt pokerface.
4: Ja, okej. Mona Lisa smile.
0: Precis.
4: Mm.
0: Sen kan man ju komma från någon plats. Det kan man ju få Mora Nisse, en gammal skidåkare. Men en friidrottare, Anna Larsson, som kallades Nora Anna. Och då vet man ju var hon kom ifrån någonstans. Mm. Och så finns ju en tyngdlyftare, Lennart Dahlgren. Han kallas ju Hoa Hoa. Och det namnet fick han ifrån för att han skrek Hoa! För att peppa sig inför tävling.
4: Tack för att du berättade det, för det visste faktiskt inte. Nej. Jag. Jag har bara hört hoa hoa genom mitt liv, men inte liksom grottat djupare i det.
0: Nu kom det där.
4: Tack.
0: Och så kollar jag via Institutet för språk och folkminnen här. Jag gjorde en djupdykning bland smeknamn för i Göteborg.
3: Mm.
0: Och det är ju vitsarnas stad.
3: Här finns smeknamnen.
0: Ja, och så hittar man, jag hittar en historia från 60-talet och berättade av Elof Lund. Från en självupplevd fest i Göteborg under 20-talet var det då, 1920-talet. Det var det en liten ständigt småskrattande som enligt Elof då kallades för leende gräset.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Ja, och så var det en annan svårt linkande efter en höftskada och med egendomlig diskant i sin röst som nämndes som trasiga grinden. Ja.
4: Men apropå det här med Göteborg och smeknamn, det finns ju ett väldigt känt klipp från varvet nere i Göteborg. Är det exakt. Från 70-60-talet kanske? Ja. 60-talet måste det nog vara. Med alla de här smeknamnen på varvet. Jag tror jag ska leta upp det här klippet så kan vi spela det lite
0: absolut.
4: Senare.
0: Det kan
3: och vi kan också
0: göra.
3: Efterlysa smeknamn bland byggarbetare. För det vet jag förekommer.
4: Intressant.
0: Vi har hittat en nischad grupp här.
3: Precis.
0: Också.
3: Ja,
0: ja, men kul. Ja, det kan te sig på olika sätt. Det kan även skapas musik. Apropå att det inte finns så mycket smeknamn nu mer förutom Kalven. Så att jag letade fram en gammal bete här.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Nyheter i en minut ska du få nu från Ekot.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Det finns nu 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Ukrainsk militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, rapporterar Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett av oljeraffinerierna i Ulyanovsk-regionen efter en av attackerna. Och tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området där totalt 12 000 personer nu fått evakuera.
0: Gustav Söder var det som gav oss uppdateringen i nyhetsväg. Vi ger dig de lokala nyheterna också här när klockan blir 8:30.

0: Patrik Isaksson, hos dig är jag underbar. Då ska vi ut i färjetrafiken, Linus.
1: Stämmer bra, det är Gullmarsleden, Gullmarsfärjan då mellan Finsbo och Skårda. Det blir en del köer där och det är ju som sagt sen tidigare då bara en färja i trafik då på grund av tekniska problem. Och det finns ännu ingen prognos för när man beräknar att det är avklarat där. Ute i trafiken, bra läge är det. Fortsatt med ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Ja, då tar vi oss vidare med nyheter av lokal sort, Linnea.
2: Allvarlig drunkningsolycka på Smögen. Salmonella i såld kyckling i Strömstad. Och så om illrar som jagar katter i Dals-Ed. En man i 20-årsåldern vårdas på Näl efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan igår kväll. Larmet om drunkningsolyckan kom in sent under onsdagskvällen och enligt polisen ska det handla om en person som ramlat ur en båt och i samband med det slagit i huvudet. Enligt njursjukvården vårdas patienten på IVA. Vi tar nästa nyhet. 144 förpackningar med fryst kycklingfilé som nu återkallas av Kronfågel har sålts i Strömstad. Vid en kontroll har man hittat salmonella i partiet som gäller Ivars frysta kycklingfilé 2 kilo med bäst före datum 2027-07-08. Konsumenter som har köpt den aktuella produkten uppmanas att inte äta den utan istället lämna tillbaka den till inköpsstället för ersättning. Polisen i Bengtsfors larmades under natten till en parkering vid Karlsbergsvägen efter larm om misshandel. Där ska en person ha blivit skallad av en annan person. En anmälan om misshandel är upprättad men det är oklart om någon har gripits. I måndag förmiddag så fick Karina Harling och hennes 2 katter oväntat besök hemma i trädgården i Dals-Ed. 2 nyfikna illrar tog sig in i katternas bur på utsidan av huset och de här illrarna, de var inte helt harmlösa.
3: Jagar och försöker bita honom och min katt då, han sprang upp på en soffa och sätter sig och försöker att skydda sig själv. Och den andra katten brydde de sig inte om alls.
4: Att illrar skulle bete sig aggressivt mot katter är ingenting som Nordens arkeologiska chef Eva Wikberg har hört talas om tidigare.
5: Det är ju dokumenterat att den vilda illerpopulation jagar katter, men omöjligt är det ju inte att de gör det.
4: Eva Wikbergs egen teori är att det skulle kunna vara valpar som blivit av med en förälder och därför är ovana vid att möta andra djur.
5: Om jag skulle stöta på den så skulle jag bara se till att det finns en reträtt för den så att den kan fly igen.
4: Katten Alve som blev jagad av illrarna har inte blivit skadad fysiskt men har hållit sig mest inomhus sen incidenten.
3: Idag är det faktiskt första dagen som man vill gå ut. Så vi sitter ju här i kattgården.
2: Reporter Alva Pettersson. Och vädret idag, det blir övervägande soligt väder, temperatur omkring 20 grader, vind omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar.
0: Tack Linnea. Får lite sommarfeeling vädermässigt och även här dyker upp i själva signaturen i bakgrunden. Får lite fiskmås och lite vågskvalp tyckte jag väl att jag hörde här. Så att nog är det sommar alltid. Och apropå detta med smeknamn så är det ju också någonting som andra har pratat om. Det finns ju en gigant ifrån Trollhättan som heter Claes Eriksson. Han har skapat mycket humor med Galenskaparna Aftershave. Sommar pratade ju i P1 för inte så länge sedan och mindes tillbaks hur det var i Trollhättan. Det fanns det en del smeknamn.
2: Kan tänka mig.
0: Han radade ju upp i princip varenda ett som fanns. Jag vill inte ta och höra vilka han fick ihop här på 45 sekunder. Det var ganska många.
6: Här är några exempel ur minnet. Läppo, Silla, Skräcken, Kärda, Kona, Gimman, Tjala, Pudding, Korven, Glassen, Plutten, Limpa, Höna, Stinsen, Megen, Ballen, Ada, Pajen, Ranko, Kråka, Luffan, Smygan, Brygga, Budda, Dobben, Gillet, Slarsla, Tjack, Plåten, Ägget, Moren, Köris, Biggen, Kämpen, Snarten, Tjomping, Timpa, Loten och så kanske de allra finaste. Stora skjorta, Kallebö, Willys misken, Paddole och Hawaii-röva.
2: Alltså, vad var det, något som hette smisken?
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, Hawaii-röva. Undrar vad bakgrunden till det var.
0: Ja, det var en otrolig uppräkning, Claes Eriksson där. Och så snyggt han läser också i sån takt.
2: Verkligen.
0: Hela tiden bara så.
2: Ja, han är ju verkligen musikalisk, det hörs.
0: Otroligt roligt. Smeknamn är ett roligt ämne som vi pratar om. Du kanske har smeknamn på lut eller lager. Skriv till oss i våra sociala kanaler, P4 Väst, Sveriges Radio, som du minns, har själv eller har gett någon annan.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Här är P4 Väst. Han är obesegrad med Hammarby. Frågan är om sviten håller i sig mot belgiskt motstånd ikväll. Vi lämnar över till Radiosporten och David Nyström nu.
1: Vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
2: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nya tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Reporter Astrid Johansson, ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
4: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renkeskog. Bodri registrerades precis innan midnatt och är spelklar till kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Du hör matchen i Sportextra, där vi också följer Budris tidigare klubb Gais. De möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.
0: En del fotboll i Radiosportens uppdatering nu här. Klockan är 20:09, solen lyser, hoppas du har det bra där du befinner dig just nu. Jag säger god morgon och det gör vi ju alla här ifrån P4 Väst till dig. Välkommen till ännu en radiodag med sköngungande hitmusik också.

0: Hej, Ducci med Dragostea Dintei, en sån här sommarplåga en gång i tiden och märker ju funka fortfarande dessutom. Plåga eller inte, smeknamn, kanske för någon kan vara en plåga. Öknamn är väl kanske inte lika roligt att få, det är mer negativt laddat.
1: Ja, och den här gränsen mellan ök och smeknamn, den kan ju vara hårfin.
0: Ja, varför pratar vi om detta? Ja, men vi har lite grann av ett tema här, för efter klockan 9 så kommer du få stifta bekantskap med, om du inte redan känner till honom, mannen som har ett fint smeknamn. Han heter helt enkelt Jan Osten. Och han fått det namnet av ett speciellt skäl. Du ska få höra varför då? Det är ju som så att du nämnde ju här, vi var inne tidigare för en halvtimme sedan och pratade om lite grann om smeknamn från Göteborg back in the days. Och då kommer du att tänka på en sak.
1: Ja, precis. Det finns ju ett väldigt känt klipp från, jag tror det är från 60-talet, har vi ett årtal? Det känns som 60-70
0: ja,
1: i alla fall.
0: Ja, själva filmen är väl från 88 läser jag mig till.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Om de är från, det kan ju vara tidigare.
1: Ja. Så. Det är i alla fall för ett tag sedan, så
0: ja,
1: säger vi.
0: Det säger vi.
1: Från varvet Göteborg, där det är en hamnarbetare som pratar om just vikten av smeknamn på varvet.
0: Mm. Det var lite så då, för att urskilja vem det var man kanske sökte efter.
1: Mm, exakt, och då var det inte så här, du kan liksom inte säga typ Johnny Jönsson om man hette det, för då är det ingen som vet vad man pratar om.
0: Precis.
1: Utan du får använda smeknamnet, så vet vi direkt vem det är du pratar om. Men vi kan väl höra några förslag på
0: ja,
1: det här, eller?
0: Det, jag har klippt ut några stycken här, ja. Så att nu blir det åka av.
1: Mm. Jag spänner fast mig.
0: Namn. Mm. Ifrån Göteborgs hamn och dokumentären om då Göteborgs hamn, den inre hamnen.
2: Skuffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Råttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Welpa, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöffnöff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas Lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Håller
0: Herre, så många då.
1: Ja, alltså Porrbirger är ju en personlig favorit. Man vill ju veta, eller vill man ens veta, ja, hur det namnet kom till?
0: Det är frågan.
1: Ja. Mm. Lite på samma tema har vi fått in ett meddelande här från Carl Olof. Mm. Han skriver så här: hej, jag har en kompis vars pappa och alla tre söner alltid kallats för koskit.
0: Okej, men ingen förklaring till varför.
1: Nej, men jag tycker att det påminner väldigt mycket om de här smeknamnen från Göteborgs hamn.
0: Ja, jo, ja, det ligger i samma anda, det gör det.
1: Tänk att kallas för koskit.
0: Ja, det vore någonting.
1: Mm.
0: Mm. Och så går det i arv.
1: Ja, precis. Nej, men jag tycker folk ska göra som Carl Olof och skriva till oss på Facebook, där vi heter P4 Väst, om vad du har för smeknamn och var det kommer ifrån.
0: Ja då. Vill du hellre smsa så kan du göra det också. 0522 67 00 00. Nu är det lite spökeri som pågår här. Mycket intressant. Vi får se. Jag vill inte liksom spela musiken riktigt så som vi önskar att det ska göra. Och kan man undra vad det beror på, men vi kan ju prova en gång.

0: Där så. Där hade vi ju...
1: Då inga mindre än...
0: Vi ser om vi kan höra. Det är lite speciella förutsättningar som pågår med självaste mixen för dig som undrar vad är det som gör här händer. Ja, jag ska säga att det var Dasha med Austin som vi precis avnjöt då. Här i P4 Väst och klockan är 9:09 passande nog. Vi kan väl se här om vi får en ordning på att få höra lite Donna Summer som jag försökte spela för dig alldeles nyss här. Vi gör ett försök tycker jag.

Nej, det vill säga inte riktigt, riktigt här. Frågan är då om vi på något sätt kan få höra Hot Stuff på annat vis. Vi kan ju göra ett nytt försök om vi har...

0: Där fick vi då till slut Donna Summer och Hot Stuff. Här då i kanalen som är
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr. Halva Beatles här alltså då i Home to Us i P4 Väst. Ja, nu ska vi väl se här. Vi har fått flytta, vi kan väl säga som det. Vi har fått flytta på oss, byta studio, Linnea. Så att det är,
1: ja, det är
0: lite,
1: väl inga hemligheter.
0: Nej, det märktes ju. Det hördes att det var lite strul i eten för en stund sedan. Vilket gjorde det ohållbart att stå kvar i den studion där vi var. Nu hoppas vi att vi har bättre lycka dit vi har kommit. Men det har också inneburit att allt är liksom inte igång ordentligt ännu. Så att nu har vi ekonyheter här om en minut till oss. Men vi kan väl snacka lite grann om det som väntar här sedan efter ekonyheterna. Då ska vi ta det här med smeknamn som har varit lite av en röd tråd vidare. För att Samuel Stålros, han är på väg hem till en person som i veckan fyllde 70 år. Han är också Oddvalls meste A-lagsspelare. Han kallas för Osten.
1: Mm-hmm. Vet vi varför?
0: Vi hoppas ju att vi får reda på det.
1: Ja,

0: i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
1: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
2: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
3: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
2: Men vi pratar om år då.
3: Det brukar ta år att införa nya regler.
0: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
0: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
5: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
0: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanneye Naseri och Shakila Edizada. Tillbaka till Sverige igen. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid alkoholservering. Och bland dem är det bland annat biografer. Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden.
6: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det.
7: Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
6: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan.
7: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
6: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
0: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.
8: Den heter Sveriges Radio, också passande nog, så den är lätt att hitta då. Där kan man lyssna på väderprognosen i appen eller i radio.

0: Radion som Linnea levererar nu.
1: Mm, det blir övervägande sol och 20 grader. Under eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar. I kväll fortsatt sol med höga slöjmoln. Och fortsatt under natten blir de här molnen tidvis täta.
0: Mm, så är det. Vi kollar till trafikläget också. Linus Odisho har vi denna morgon med oss.
2: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken denna morgon. Inga akuta trafikstörningar. Men vi påminner om vägarbetet på länsväg 678 Uddevalla. Brattaröds mot ett Grohed. Där kan det gå lite långsamt ibland. Som sagt, ett vägarbete där man bygger om där det ska bli då 2+1 väg. Fortsätt också att tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
0: Jajamensan, tack där Linus. Smeknamn fortsätter att vara ett ämne här under morgonen. Ringt in en, vi kan väl höra här.
3: Hejsan, hejsan. Smeknamn och smeknamn. Ja. Mm. Jag vill kalla för lukten. Jag heter Thomas och jag har ju inte något med det.
0: Nej.
3: När jag var yngre luktade jag väldigt mycket grejer som låg ute och så var lite konstig under. Men jag fick hitta lukten.
0: Ja. Ja visst, Thomas Lukten alltså. Ja. Smeknamn kan dyka upp på de mesta och mest omöjliga vis. Mer smeknamn ska det bli här under morgonen också.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Nu ska vi egentligen träffa personen som gjort att vi har pratat om smeknamn den här morgonen till stor del. Han är Oddevalls mesta A-lagsspelare och fyllde 70 år i veckan. Samuel Stålros, vem är det vi pratar om?
1: Vi pratar om Jan Osten Kristiansson som jag sitter hemma hos i trädgården i Härsta eller Herrestad. Det har ju alltid vi på radio lite svårt. Vilket är det?
2: Ja, i folkmun är det ju Härsta. Men Herrestad säger man om man ska vara lite finare.
1: I Uddevall så då. Och i veckan fyller du 70 år. Det är en fin siffra, men en kanske ännu finare siffra är ju 252. Om inte jag har helt fel. För det är det antalet A-lagsmatcher som du gjorde under din karriär för Oddevall. Och då var det åren 1975-1987. Och det är än idag ett rekord. Och om alla siffror stämmer då så undrar man ju ändå hur det känns att vara klubbens mästerspelare genom tiderna.
2: Jag har varit stolt varje dag. Jag har haft den platsen. Sen är det lite slumpartat tror jag hur trupper, sammansättningar ser ut. Det kommer definitivt att slås. Det är jag helt säker på. Och ju bättre Oddevall ligger i seriesystemet så kan också ändra ledare där.
1: Hur ofta tänker du på att du har det här rekordet eller är det någonting som börjat bubbla det senaste?
2: Jag tänker inte på det speciellt ofta men blir påmind. Jag tänker att snart börjar det väl ta på folk som har sett mig spela på det sättet. Men jag blir påmind då och då.
1: Men om man tittar på det rekordet då i backspegeln lite grann, upplevde du att du var en väldigt aktiv och deltagande spelare så att liksom du inte förvånad över att det är fortfarande ett rekord?
2: Jag är inte förvånad på det sättet att det ingår att vara skadefri, alltså inte så skadebenägen, och jag har klarat mig bra och ja, hade väl en plats i truppen helt enkelt.
1: Så. Ja, berätta lite grann, hur var din tid i Oddevall?
2: Ja, men den var jättefin. Men sen har jag en viss känsla för de senaste säsongerna. Vi klättrar upp i systemet och jag var startspelare hela tiden. Så att det var en skön känsla.
1: Det var väl 96 Oddevallspel Allsvenskan tror jag. Och sen har det ändå varit tillfällen där det inte har varit helt långt ifrån. Hur nära var ni att hamna i Allsvenskan under din tid?
2: Vi kom på en jättefin femte plats som nykomling i Söderettan då, 87. Men det var också min sista säsong. Kunde hållit ett år till kanske, men barnomsorg och allt möjligt spela in. Så att...
1: Då hade rekordet varit ännu svårare att slå.
2: Lite så. Och ju bättre Oddevall ligger, ju fler matcher är det per säsong. Så att, som sagt, det kommer att slås och det kommer att bli högre siffror.
1: Hur mycket saknar du det här med svettiga, doften av svettiga benskydd och blöta strumpor i omklädningsrummet?
2: Jag tror att de närmsta åren efter man slutar enormt mycket. Men nu har det klingat av. Men jag träffar folk i vissa idrottssammanhang ändå så att det blir ju lite det där köttet. Som är väldigt roligt alltså.
1: Jag tänker, det finns ju många tillfällen att träffas. Oddevall spelar ju Superettan nu, det går ju bra för laget. Vad tänker du om laget idag?
2: Alltså, en mycket stor skillnad mot när vi spelar, det är deras sätt att ta sig ur trånga situationer med korta passningar. Det är imponerande. Något som inte imponerar lika mycket på mig, det är det eviga sidledspelet i straffområdet vid samband med insparkar. Det tror jag inte de klarar av att övertala mig fördelen med.
1: Där hör ni Oddevall. Förbättring krävs. Men du, vad var dina styrkor när du spelade?
2: Men jag var ju naturligt snabb, som jag sa innan, tvåfotad. Hade hyfsat löd i dojan, så att, ja, ganska fina inlägg. Så, ja.
1: Är du nöjd med din karriär i laget?
2: Det måste jag vara. Det måste jag vara, för att 13 säsonger, då inträffar det väl alltid någon litet hinder på vägen. Så jag hade en knäskada som höll mig borta ett halvår. Men det får man om man spelar 13 säsonger. Så är det.
1: Och någonting annat man kan få, det är ju ett smeknamn. Osten, Janne Osten Kristiansson. Var kommer det ifrån?
2: Jag hörde snacket om smeknamn här innan. Och min erfarenhet är att smeknamn kommer upp utav anledningar som andra tror. Men det är inte så. Jag fick mitt smeknamn att jag hade en gul t-shirt på träningar i pojklagsåren. Och fick en löppassning där då Lars Fredriksson ropar kör på den osten, och då var namnet där.
1: Så du har kallats osten i hela din fotbollskarriär nästan?
2: Ja, sen parklagsåren.
1: Och det finns ju faktiskt fotboll i familjen även innan. Du har en pappa som har spelat fotboll i IFK Göteborg. Åke, där får du också dra. Det var också ett smeknamn där.
2: Ja, han kallades för Åke Ålen Kristiansson. Där de allra flesta tror att ja, han slingrar sig in i straffområdet och ordnar straffar. Vilket han också gjorde. Men smeknamnet fick han av att han var lik en arbetskamrat på Götaverken i Göteborg. Som också hette Ålen. Och då fick han också heta Ålen. Så enkelt var det smeknamnet.
1: Kallade du han Ålen någonting?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Det var Åke, eller
2: ja,
1: pappa?
2: Pappa, farsan, ja.
1: Ja, i veckan så fyller du 70 år också, det ska vi inte glömma. Vi kanske ska ta en liten fanfar i radion här, Jimmy. Så vi... Fint, grattis får man väl säga då. Hur känns det att vara 70?
2: Det känns bara bra och tusen tack för gratulationen.
1: Var så lite så?
2: Nej, det känns jättebra. Ja.
1: Och du viskade lite grann med innan att det inte är fotboll som gäller nu. Nu är det en annan sport att hålla igång med.
2: Min gode vän Ronny Dahlqvist tog med mig till pingis. Och ja, har spelat i 3 år nu kanske där och det är så roligt. Det är jätteroligt.
1: Kallas du osten även där då eller?
2: Det förekommer. Det förekommer, men det är inte runt själva bordet. Det är det där köttet i omklädningsrummet då.
1: Ja, Janne Osten Kristiansson alltså då, som i veckan fyller 70 år, men som också är känd för siffran 252, var det jag sa va? Det är alltså A-lagsmatcher för Oddevoll under sin karriär. Ett rekord som står sig än idag, så ni spelare som lyssnar på detta, ja, det blir några säsonger till, men det går att slå rekordet som man säger. Tack för att du fick komma och hälsa på er i din trädgård, Janne.
2: Tack så mycket.
1: Eller osten ska jag säga.

0: Dance Monkey känner du kanske igen. Tones and I var det. Känner du, är du bra på att känna igen låtar förresten? Ja, då kan det här vara saken för dig.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Du bjuds härmed in att vara med och tävla genom att ta dig in i appen Sveriges Radio och leta upp Hitta hitten. Och så kan du få vara med och tävla i sommartid i P4 efter klockan 10 här, förutsatt att du har rätt svar. Ja, du ska få höra 10 sekunder av en låt. Vilken är det? Har du hört den förut någon gång? Vet du vilken det är? Då kan du ge dig in i Sveriges radioappen nu och leta upp Hitta hitten om du vill vara med och tävla i radio lite senare här i sommartid i P4. Hitta hitten, skriv in rätt svar och dina kontaktuppgifter så kan du bli den utvalde idag. Svaret på vilken låt det här var, det kommer jag att spela upp för dig här efter att vi har fått lite ekonyheter.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Broken Boots från Trollhättan här med Her Smile. Nyheter på en minut ifrån Ekot och Gustava Söder kommer här.
1: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska begått i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagaren Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året, enligt Svensk Inkasso. Och de flesta skulderna är under 5 000 kronor. Statistiken visar också att det är fler äldre som har skulder. Andelen över 55 år har ökat med över 30% på ett år. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP med och hänvisar till diplomater. Paketet är EUs 21:a mot Ryssland.
0: Mm. En minuts nyheter där. Och här i P4 Väst för en stund sedan så var det lite av en musikquiz. Hitta hitten, du skulle vara med och gissa på en låt. Fick höra 10 sekunder av den. Kom du inte på vilken det var så ska du nu få höra den i full format och så ska jag säga då att det var Eagles med Hotel California. Tävlandet drar igång i sommartid i P4 här efter klockan 10.00.

0: Ja, Eagles Hotel California där. Nu ska vi kolla till Gullmarsleden och läget där. Linus Odishum.
1: Ja, vi tar och påminner om Gullmarsleden, Gullmarsfärjan där, att det blir en del köer. Det är ju bara en färja i trafik då på grund av tekniska problem och där är det oklar prognos för tillfället. Ute i trafiken, fortsatt bra läge, men ring och tipsa som vanligt via 020 999 444.
0: Ja men visst, mer trafiknyheter blir det fortsatt här under dagen kan vi väl säga också. Apropå nyheter, lokala sådana nu på ingång, Linnea Karlami.
2: Allvarlig drunkningsolycka på Smögen, salmonella kyckling som har sålts i Strömstad och så om Lilla Edets kamp mot jättebalsaminen. Det här verkar ha gett effekt. En man i 20-årsåldern vårdas just nu på Näl efter att ha ramlat i vattnet vid Smögenbryggan i Sotenäs kommun. Larmet om drunkningsolyckan kom in sent igår kväll och enligt polis ska det handla om en person som ramlat ur en båt och i samband med det slagit i huvudet. Enligt nusjukvården vårdas patienten på IVA. 144 förpackningar med fryst kycklingfilé återkallas nu av Kronfågel. De här har sålts i Strömstad. Vid en kontroll har man hittat salmonella i partiet som gäller Ivars frysta kycklingfilé 2 kilo med bäst före datum 2027-07-08. Konsumenter som har köpt den aktuella produkten uppmanas att inte äta den utan istället lämna tillbaka den till inköpsstället för ersättning. Lilla Edets mångåriga kamp mot jättebalsamin har börjat ge effekt. Sommararbetande ungdomar har rensat den invasiva växten i flera år och kommunens ekolog Anna Tausson skriver i ett inlägg på sociala medier att man nu ser att beståndet minskar. Jättebalsaminen hotar den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut våra inhemska växter, det skriver kommunen på sin hemsida. Och idag övervägande sol och 20 grader, under eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar, ikväll sol och höga slöjmoln, fortsatt under natten moln som blir tidvis täta.
0: Lite blandat idag då vädermässigt. Här blandat ska det ju bli också när det gäller frågor till tävlingen Smartast i P4. Det är ju planen att vi ska genomföra det här efter 20 i 10.

Där så klingade det av med Holly Humberstone här och To Love Somebody. Innan det är dags för Radiosport, ännu en gång denna morgon, lite Norli och KKV.

0: Där jag hänger min hatt med Norli och KKV. Nu fullt fotbollsfokus i Radiosporten med David Nyström.
1: Amin Budri, så heter Hammarbys rekordvärvning som enligt uppgifter kostade 37 miljoner kronor. Ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet och här är Budris tankar om att få spela Europaspel.
2: Få med och mäta med sig med resten av Europa, det har spelat 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här. Nej, det kommer vara kul tror jag. Det kommer vara kul, ett bra lag. Så nej, det kommer bli jobbigt förresten.
1: Säger han till klubbens hemsida. Mer om Budri-värvningen i appen Sveriges Radio. Här och nu över den relativt nya tränaren Henrik Rydström som ännu inte förlorat med sin nya klubb.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Hammarby möter belgiska Anderlecht samtidigt som Göteborgslaget Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Du hör matcherna såklart i Sport Extra ikväll. Mer fotboll.
4: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver. Samma tidning rapporterade i samband med Frankrikes uttåg ur VM att Salibas skadeproblematik ska rota sig i kronisk ryggsmärta.
1: Adrian Alebo Andersson, reporter. Och på tal om ryggskador, den spanska lagkaptenen Rodri tvingas nu opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Rodri som till vardags spelar i Manchester City och den där Premier League-säsongen, den är ungefär en månad bort.
0: Tack där David Nyström på Radiosporten. Jaha, då får vi se då. Vi har redan haft ett litet tävlingssegment här i morgonprogrammet. Men vi har ju faktiskt ett till kvar.
5: Smartast i P4.
0: Jag vet inte om det är någon som aldrig varit med och tävlat i Smartast i P4 tidigare som känner att idag är det nog dags. Men då ska det ju stämma överens med kvalfrågan också. Det är ju förutsättningarna. Kan man kvalfrågan och inte ha tävlat tidigare så har man alla förutsättningar. Man ringer in och sen svarar på de tre resterande frågorna i denna frågesport som kan, beroende på hur många rätt du skrapar ihop, ge dig antingen en skraplott, en biobiljett eller kanske då högsta vinsten som består av antingen en keps som är unik för den här sommaren med texten "Jag är smartast i P4" tryckt på, eller så finns ju den klassiska T-tröjan också med samma text. Ja, då är ju det här med kvalfrågan då. Du ska få höra ett litet ljudklipp här. Det handlar om att idag så presenteras årets filmer för filmfestivalen i Venedig. Film ska det då handla om. Frågan här är, vilken klassisk film från 1994 är det vi hör ett klipp från här?
6: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Mm. Känner du igen det där? Ett klassiskt säg från en lika klassisk film från då 1994. Vet du vilken film det är vi söker efter här och vill vara med och tävla och inte har tävlat i Smartast i P4 tidigare så ringer du 0522 67 00 80. Det är numret till vår insändartelefon. Så levererar du rätt svar på kvalfrågan och hur vi kan komma i kontakt med dig. Och så blir det någon av er som hör av er som vi förhoppningsvis ringer upp förutsatt att det blir rätta svar då. Vilken film var det vi hörde ett klassiskt citat ifrån här från 1994? Vet du det? Ring till vår insändartelefon 0522 67 00 80. Leverera rätt svar.
7: P4 dokumentär.
8: Jag blir blixtkär i honom.
9: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
10: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
9: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: Det här är P4.

0: Det var ju Ted Gärdestad. Sol, vind och vatten. Ja, jag eftersökte någon som ville vara med och tävla i Smartast i P4 idag. Jag fick höra ett litet ljudklipp här på kvalfrågan och det var flertalet som ringde in idag med rätta svar var det också. Men det var du, Liselott Perkiö i Trollhättan, som jag ringde upp. Hej på dig!
1: Ja, hej!
0: Ska vi ta och höra på det här ljudklippet en gång till och så får du säga rätt svar efteråt. Vilken film kommer det här ljudklippet ifrån?
2: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Mm. Vad var rätt svar där nu då?
1: Forrest Gump.
0: Ja visst, helt rätt. Har du koll på huvudrollsinnehavarens riktiga namn också?
1: Tom Hanks.
0: Ja, se, plus i kanten. Härligt. Ja, är du en filmälskare generellt?
1: Jag tycker om att se på film, det gör jag faktiskt.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Brukar du vara en sån som besöker biograf till och med?
1: Det händer.
0: Ja. Ja. Men det är inget måste för att avnjuta film, utan det kan göras hemma i soffan också.
1: Ja, det kan jag alltid göra.
0: Ja. Du, hur ser planerna ut för dig idag, denna torsdag?
1: Jag ska måla hus.
0: Aha, vilket härligt arbete. Ska det påbörjas? Eller har ni påbörjat?
1: Ja, det är påbörjat. Vi har påbörjat lite grann och målat runt fönster och sådär. Vi har en panel på vårt tegelhus. Och det ska mättas rent och målas.
0: Ja. Hur går det, tycker du?
1: Jo, det går jättebra.
0: Ja. Är det någonting som du kan du känna att det här är roligt att se fram emot? Eller är det bara det där, det måste göras?
1: Först tyckte jag att det var lite bökigt för det var svårt att få bort smutsen, men så kom vi på ett bra sätt att göra det på och då var det mycket roligare.
0: Ja, det är ju alltid mycket roligare när det går lätt och det blir ett bra resultat. Men det blir ju fint sen när allting är färdigt, det är ju det som är skönt. Det kan du ju ändå åtnjuta sen.
1: Ja, precis.
0: Och kanske känna en viss stolthet i att det är jag som har varit med och bidragit till att det ser så här fint ut.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad härligt då. Du har ju ringt in för att du vill ju också vara med och tävla lite extra här. Jag har ju tre ytterligare frågor och du sa till mig, bara det är lätta frågor. Vad skulle vara rätt ämne för dig bland de här tre frågorna?
1: Oj, ja, jag vet inte. Lite av allt eller mycket som jag ska säga.
0: Ja.
1: Musik och sånt kanske.
0: Lite av allt. Vi får väl se då om vi kan få in lite av allt. Du ska få 1,5 minut på dig i alla fall att besvara de här tre frågorna. Och känner du att du behöver lite extra betänketid på någon av dem så säger du pass. Så gör vi allt vi kan för att hinna med den en gång till innan tiden är slut.
1: Ja, jättesnabbt.
0: Då drar vi igång.
1: Ja.
0: Första frågan här, Liselott. I helgen så sommarpratade komikern och Smögenbon Jan Rippe här i Sveriges Radio. Jan Rippe som fått göra den svenska rösten för en karaktär i Lejonkungen. Vet du vilken karaktär då? Namnet på den?
1: Ja, Vårdsvinet Pumba.
0: Ja. Fråga 2. Nyheten om att antal TBE-fall i Sverige ökar kom under gårdagen. Men vad står sjukdomen TBE för? Vad är förkortningen?
1: Det är ju en hjärnhinneinflammation, men jag vet inte riktigt vad förkortningen betyder.
0: Nej, vi kan ju ta den svenska översättningen också, om du vill.
1: Ja.
0: Du passar. Vi tar fråga 3 också då. Vi pratade för en stund sedan här med Jan Osten Eriksson. Hans rekord är att han har spelat flest antal A-lagsmatcher för IK Oddevold fotbollslag. Och det står sig starkt. IK Oddevold spelar idag i Superettan. Men vad heter Uddevallalagets hemmaplan?
1: Ta frågan snabbt igen.
0: Ja, vad heter IK Oddevolds hemmaplan?
1: Är det Riddersvallen?
0: Ja, ska du, låsa det svaret?
1: Rimnäs,
0: ja. Då har vi det där. Vi tar snabbt bara här. Om du snabbt säger TBE-förkortningen, vad står det för? Du var inne på någonting där.
1: Ja, tickborn encephalitis.
0: Ja, absolut.
1: Encephalitis, vad står det här? Jag kan inte uttala det ordet.
0: Nej. Men då har vi fått svar där.
1: Fettkulturen hjärnhinneinflammation är den franska översättningen.
0: Ja, då tar vi det där. Ja.
3: Smartast i P4.
0: Var det blandat nog för dig, tyckte du?
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Ja, ja, men det är bra. Då så, vi ska kolla igenom svaren här då. Jan Rippe gör ju en karaktär i Lejonkungen och visst var det Pumba, vårt svinet, Pumba, helt rätt där. Ytterligare en filmfråga fick vi in där då, så den var väl bra.
1: Ja.
0: Och sen fick du ju till det då, det du sa där. Jag vet inte om jag heller är jättebra på att uttala det, men tick-borne encephalitis, eller så som på svenska, fästingburen hjärninflammation. Ja, precis. Sen var det då hemmaplan för Uddevalla-laget IK Oddevold, fotbollslaget där. Du sa Rimnäsvallen och det är ju nästan rätt. Rimnäsvallen är det. Ja, så det var snudd på. Det ska in ett ERS där emellan. Mellan Rimnäsvallen.
1: Var det inte det jag sa det sista?
0: Det har jag lyssnat dåligt i så fall. Det lät som, i mina öron lät det som du sa Rimnäsvallen, det var därför jag...
1: Nej.
0: Nej, okej, då litar jag på dig. Och då, ja, då kör vi ju den här.
3: Smartast i P4.
0: Ja, men snyggt jobbat, Liselott. Då blev det ju högsta vinsten som, här får du ju nu unikt välja, det brukar alltid vara en t-shirt, men det finns också att välja en keps med texten "Jag är smartast i P4" på. Vilken vill du helst ha, tror du?
1: Jag tar kepsen.
0: Ja, men visst, den ska du se till att få hemskickad till dig. Så tackar jag för detta. Lycka till med målning av hus och ha nu en fortsatt fin sommar.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Bra, hej då.
1: Ha det. Tack för ett bra program.
0: Tack, hej då.
1: Hey.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Linnea, vi har inte så jättemycket sändningstid kvar för just idag.
3: Nej.
0: Du och jag, Radiodagen fortsätter. P4 Väst är ditt sällskap givetvis också hela dagen lång. Tar du med dig något särskilt från den här morgonen?
3: Jag tar med mig Porrbirger.
0: Apropå från... smeknamn, ja.
3: Ja, exakt.
0: Som vi har pratat om.
3: Det kommer leva kvar i mig för
0: ja,
3: alltid.
0: Ja, ja, det förstår jag.
3: Mm. Du då, Jimmy?
0: Ja, men det har varit alla smeknamn som vi har pratat om överhuvudtaget. Jag tycker det är roligt. Och det visar på fantasi, tycker jag. Det är roligt att man kan skapa någonting, förutsatt att det är någonting som är positivt också, så det inte är något
3: ja,
0: som leder till någon negativitet. Yes, men då så konstaterar att du tar över rodret imorgon, Bitti.
3: Mm, det gör jag.
0: Det går bra, va?
3: Det går helt okej. Mm. Jag ska försöka göra det bästa av situationen, håller jag på att säga.
0: Jag tror du klarar det.
3: Vi får hoppas det, ja.
0: Jag tar semester från idag, är planen.
3: Mm.
0: Så får du fritt spelrum.
3: Ja, vad härligt. Jag tar ju semester från och med imorgon, då, efter sändningen imorgon. Men jag jobbar först, tänker jag, och sen så går jag.
0: Det är bra.
3: Ja, så säger jag tack och hej för mig för den här gången.
0: Ja.
3: P4 Väst, så kanske vi hörs någon annan gång.
0: Det hoppas jag.
3: Mm.
0: Det blir väl bra det. Samuel Stålros har också varit med, Camilla Wikberg den här morgonen. Och så nu här på slutet då, den svenska björnstammen som dyker upp.

0: vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen då. Klockan den blir 10 nu. Här kommer då Ekot till dig nu med Leif Näslund.
1: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat-

0: halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
1: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
0: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
1: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registreras strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
3: Alltså ser att jag har ansträngt mig lite för att skapa sommarkänsla idag.
4: Mm, du har blommor och blader på skjortan.
3: Mm, vad har du gjort?
4: Raka motsatsen.
3: Men här har vi vårt glada reportergäng i sommartid idag.
5: Om jag skulle förklara motorveckan i Lycksele med tre ord hade det varit fart, ljud och gemenskap. Jag, Ingrid Lindgren, är på plats för att kolla in en av dagens aktiviteter, folkracet. Och jag är på en plats där det låter så här. Och jag heter Alva Stridsberg.
6: Första, andra, tredje. Idag är det klassisk utropsaktion på Gammelvara i Brönske i västra Värmland. Står här och känner doften av kära kolmilan och den lokala specialiteten nävgröt och fläsk. Och Anton Eriksson heter jag.
4: Ja, men vilken resa vi ska göra i sommarsverige idag. Alltså det där ljudet från Alva.
3: Ja, men det är sjukt. Skräckfilmsbetonat. Men vi säger det, det är bara glädje även därifrån.
4: Ja, det är det. Carolina och Malte är det som hänger med dig.

0: Kan inte låta bli att sjunga med.
1: Det kan man inte. Juletider drar igång sommartider. Här är sommartid i P4. Och jag måste få börja med att be om ursäkt, backa, svansen mellan benen och så vidare. Jag var lite oförskämd och kritiserade din klädstil, Carolina, för att det inte var somrig nog.
0: Nej.
1: Men nu upptäcker jag ju, trots att du har på dig någon form av helsvart tunika, att du har ju en liten festlig knutband runt magen där.
0: Det är blomma.
1: Ja. Och det är ju somrigt.
0: Jag är somrigt, men svart är väl kanske inte den somrigaste färgen. Men det kan vara riktigt snyggt på sommaren, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du bär upp det där jättefint. Så jag backar tillbaka och säger vi representerar sommaren väl. Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Du, så här på kvällarna, på somrarna, även när man jobbar, så vill man ju kanske hitta på lite grejer för att få den där semesterkänslan.
1: Ja, strandhäng eller bara umgås med kompisar.
0: Mm. Och igår gjorde jag det sistnämnda. En kompis hade bjudit in till lite häng i trädgården. Och då satt vi där i växthuset och kom in på en diskussion. Och jag upptäckte ganska snabbt att sällskapet delade upp sig lite i två läger.
1: Aha, ja. Handlade om köp potatissallad kontra egengjort?
0: Kunde ha gjort, men det handlade om det här med att åka runt med husvagn, liksom kampa, eller att bo på hotell.
1: Aha, och då gissar jag att du, med tanke på din lilla resa i Tyskland som alldeles nyss avslutats, tillhör campingfalangen.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt mysigt. Det är det mysigaste jag vet på sommaren, att dra ut med tältet. Och vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Och att man också kanske har vuxit upp med tält, vuxit upp med husvagn. Men sen hade vi då andra sidan som, nej, jag måste bo på hotell.
1: Vilken sida var starkast här i sällskapet?
0: Jag skulle säga campingsidan ändå.
1: Du vann?
0: Ja, precis. Men sen är det ju såklart beroende på destination.
1: Just det.
0: Vart man ska någonstans. Ja.
1: På vissa ställen är det camping som gäller. Ja. Städer, kanske mer hotell.
0: Kanske mer hotell.
1: Ja. Det roliga är att jag satt igår kväll och skulle planera min första semestervecka som kommer. Ja, det är flera veckor kvar till dess. Men då kollade jag in lite på en Stockholms-trip och då blir det ju hotell all in. Och, men nu när vi börjar prata om det så känner jag, nej men varför då? Bo på hotell i Stockholm kan man göra året runt.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, däremot en mysig camping någonstans.
0: Eller en stuga. Finns ju på campingar också.
1: Verkligen.
0: En liten stuga.
1: Mm.
0: Ja, det kunde vara kul sätt att upptäcka Stockholm på.
1: Ja, exakt. Och så kan man ta båten in. Det är ju bra förbindelse.
0: Kommer du ut i miljöer som du inte hade sett då, kanske, om du hade bott på hotell?
1: Ja, vi landar i det. Campingfalangen, vi är lite partiska och säga att campingfalangen just nu i alla fall.
0: Just nu har vi en god känsla.
1: Ja. Så är det med det. Sommartid i P4, programmet där vi fångar sommarkänslan och de små sommarkonflikterna, men också ägnar oss åt tävling.
0: Mm, det gör vi. Vi får upp pulsen rejält ju när vi tar oss an den där snabba musiktävlingen Hitta hitten.
1: Mm, och nu har vi hamnat i en liten situation.
0: Vi har ju ett papper här.
1: Ja.
0: Jag har det bredvid mig. Det är lite kladdigt och kluddigt. Mm. Det står Hitta hitten och sen står det en herrans massa årtal.
1: Ja, och då ser vi lite en trend av de årtalen som folk har valt, de som har varit med och tävlat.
0: Ja, det är ju inte så mycket liksom äldre årtal.
1: Ja.
0: De går åt.
1: De äldre årtalen går åt. Mm. Det vi ser och upptäcker nu är att det verkar finnas en viss rädsla för modernitet.
0: 2000-tal.
1: 2000-talet.
0: Sent 2000-tal.
1: Det är lite läskigt tydligen.
0: Nutid.
1: Ja. Mm. Men jag tänker att så svårt behöver det inte vara att klara av att välja låtar som kommer från nutid.
0: Nej.
1: Nej.
0: De går ju, man hör ju dem.
1: Exempelvis här i P4,
0: ja,
1: spelas de jättemycket.
0: Så att, ska du vara med och tävla Hitta hitten, var liksom inte rädd för musik som kommit på senare år.
1: Vi får se då om vi kan få dagens tävlande som är med om bara några minuter att välja 2026.
0: Ja, det är ena valet och det andra är 1968.
1: Mm. Oj, oj, det är ett vispan där.
0: Det är ett litet.
1: Ja, men det har vi lärt oss. Det spelar ingen roll när man är född. Man kan välja de där 60-talarna ändå.
0: Ja, väldigt intressant. Men som sagt, om några minuter får vi se hur det blir i dagens Hitta hitten.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och nu säger vi hej och hallå till Hilda Ahlqvist.
2: Hej!
1: Hej! Du ska vara med och tävla i vår musiktävling. Du finns i Värnamo, inte så långt ifrån studion i Jönköping där vi finns.
2: Nej, precis. Det stämmer.
0: Men du, Värnamo, där bor du inte alltid, va?
2: Nej, jag bor i Lund vanligtvis, men just nu är jag hemma och har lite semester och hälsar på mamma och pappa.
1: Du, hur är det att komma hem så där?
2: Det är väldigt härligt. Jag trivs ju väldigt bra i Småland, så det är härligt att kunna få komma hem och se skogarna lite mer.
0: Men varför i hela friden har du då lämnat Småland och bor i Skåne?
2: Ja, men man behöver ju plugga också, och Jönköping kändes lite för nära, så då blev det Lund. Det är ändå hyfsat nära hem till Småland därifrån. Mm.
1: Och vad hittar du på då en dag som den här?
2: Ja, men idag så får det nog bli att hänga ute. Det är ju ganska gött väder. Igår plockade jag lite svamp ute i skogen och lite så.
1: Kom du hem med någon svamp då?
2: Ja, faktiskt lite, men inte så mycket.
1: Nej.
2: Det känns som det kan komma lite mer nu när det regnar.
1: Mm.
0: Hilda Ahlqvist från Värnamo som nu är hemma och hälsar på. Så när man hör dig prata, då förstår man ju direkt att här har vi ju inte en skåning utan en smålänning. Hur viktigt är det för dig att inte slipa bort den här dialekten trots att du har flyttat?
2: Jag tänkte säga, jag har nog inget annat val än att behålla den. Jag har ändå bott i Lund nu i 4 år och den har ju inte försvunnit alls. Den hänger med mig.
0: Det är lika bra grupp.
1: Ja. Och så blir den väl lite liksom, på bredare när man kommer hem.
2: Ja, men så blir det alltid.
1: Ja, så blir det.
0: Du, vi drar på dialekten och vi drar på geniknölarna. Vi kör igång tävling.
2: Yes.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och du känner igen konceptet, Hilda?
2: Jajamän.
1: Ja, låtklippen blir kortare och kortare. Poängen du kan hämta hem fler och fler.
0: Och då gäller det att välja ett årtal här nu då. Vi är ju lite bekymrade över att det finns en rädsla för modernitet här när tävlande ska vara med och välja. Idag har du upp till bevis nu då. 1968 eller 2026. Vad blir det, Hilda?
2: Ja, det blir 2026.
1: Ah, yes! En som inte räds den nyare musiken. Hur känner du för musik från det här året?
2: Ja, jag vet inte hur bra koll jag har egentligen, men det kändes bättre än alternativet.
0: Ja, men då bara kör vi all in här. Och det går ju undan, du bara vrålar ut när du vet antingen artist eller låttitel. Ska vi ta och sätta igång då?
2: Ja.
0: Här kommer nu 10 sekunder värt en poäng.

0: Det där är Tyla featuring Sara Larsson. She did it again. Bättre lycka på 2 poäng.
1: Banga ganga.
0: Visst är det Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Och här kommer 3 poäng.
1: Superlimo silvertape.
0: Visst heter den så. Superlimo silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det går bra nu. 4 poäng.
1: Smash into pieces.
0: Smash into pieces. Du smashar det här nu Hilda.
2: Snyggt.
0: Hollow heter låten. Här 5 poängen.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars, I just might.
2: Amen, Hilda. Blev du lite skakig där i början?
1: Ja, men det kändes lite jobbigt när jag inte kunde första. Men nu känns det bra igen.
2: Alltså, nu är du ju på rull här. Alltså.
0: Vilket flow. Ja. Vi river på då. Här tar vi nu 6 poängen. Vad är det här? Jag vill inte stanna
1: kvar. New Kid.
0: Visst är det New Kid med Hurricane. Och här 7 poäng.
1: Thomas Stenström,
0: leva för alltid. Oj, oj, oj, 8 poängen.
1: Felicia,
0: My Hilda. System från Melodifestivalen. Och här då 9 poäng.
1: Medina,
0: Viva l'amour. Och nu sa. Oj, oj, oj. Men nu sitter hela Värnamo och lyssnar och känner att nu måste du ta 10 poängen här också, Hilda. Ingen press. Då kommer den. Den är bara 1 sekund lång. Här, vad är detta?
1: Iconic
0: med 18s. Jajabus.
2: Hilda.
0: Ja, men vad var det som hände här alltså?
2: Du missar 1 poäng.
1: Det var väl tur att den kom i början då.
2: Kammar hem 54 poäng. Jag skriver upp på tavlan.
0: Skriv upp på scoreboarden.
2: Hilda.
0: Nej, men alltså Hilda, nu kommer du kommer få gå Eriksgata och ta emot folkets hyllningar hemma i Värnamo idag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Verkligen. Värnamo kommun ordnat firande för Hilda Ahlqvist för att hon satte det här så snyggt.
2: Och Hilda, vad vill du säga till dem nu som räds de här senare årtalen?
1: Ja, men det är kul, man får bara testa.
0: Helt rätt.
1: Man känner ju igen mycket även om man kanske inte kan vad låten heter eller så. Så det, ja.
2: Du är vår ambassadör för att välja 2000-tal.
0: Och som tack och som premie så får du på posten...
2: Jag har den här, en tygkasse från sommartid och en... badboll.
0: Vi skickar med en badboll också. Det ska du ha, Hilda. Du, stort lycka till med studier och livet och hälsa Värnamo.
2: Mm.
1: Tack så mycket, det ska jag.
2: Ha det gött.
1: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Kalle Moraeus och Orsa Spelmän i Underbart.
1: Mm, och vi ska bege oss till Värmland. För där tänker jag att det ligger prylar på långa rader framför dig, Anton Eriksson, i Brunskog.
2: Ja, precis, i Brönske på...
1: Ja, det är så man säger.
2: Ja, Brönske, så säger vi infödda här. I västra Värmland, Arvika kommun, på Gammelvala, den gamla världen som pågår den här veckan. Och idag så är det alltså en sån här klassisk utropsaktion. Och som sagt, här på borden så ligger de uppradade alla grejer som ska gå i den här aktionen. Vi har så här klassiska Höganäskrus, dalahästar finns det här, lite kopparpannor och så vidare. Går runt och kikar här.
1: Är det mycket folk som har tagit sig dit redan nu? Det börjar ju en visning klockan 11.
2: Ja, men det är mycket folk som är och tittar här och plockar upp saker och inspekterar för att sen se, ja, men ska vi ändå kanske bjuda på det här senare idag när det här drar igång? Mm. Jag ska se om jag själv blir sugen på någonting. Så
0: ja, men hur är det nu, Anton? Vad är det du saknar hemma vid som skulle kunna finnas på den här lösöresaktionen av gammalt snitt?
2: Ja, men här borta så har de en sån här klassisk grammofon. En vevgrammofon. Ingen trattgrammofon, men en vevgrammofon. Och jag tänker, Malte, den kanske egentligen skulle passa dig att spela alla dina stenkakor på.
0: Alltså, jag har redan tre och jag vet inte om jag får plats med så många fler. Det är en resegrammofon, antar jag, en svart låda, eller?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja,
2: av Elit.
0: Oj. Ja, vilket märke. Vilka grejer.
1: Men du, Anton, du nämnde en grej där inledningsvis. Gammelvala. Vad är det?
2: Ja, men Gammelvala, det är den gamla världen på dialekt då. Så det är ju ett evenemang här i Brönske som har varit sedan 60-talet, början av 60-talet, 1963. Och då samlas ju ideella arbetare här och håller gamla hantverk vid liv, kan man säga. Det är det som är grundtanken. Så här finns en kolmila, de bränner kära, färgar garn, väver. Allt det här gamla hantverket. Och hit så kommer ju då besökare för att se det här. Och det kan ju vara under en sån här gammelvala vecka upp mot en 30-35 tusen besökare.
0: Oj.
2: Så det här är ju ett jätteevenemang i Arvika kommun. För man ska ju komma ihåg att Arvika-festivalen, som vi kanske har en relation till, vi som är något yngre, som ju samlade massa gotare och syntare, hade kanske omkring 15-20 000 besökare under sin vecka.
0: Ingenting mot det som
2: händer
0: nu.
2: Ingenting mot Gammelvala.
0: Gammelvala. Och du, en gång till bara, Anton Eriksson, också P4 Värmland. Vi säger Brunskog, det du säger?
2: Brönske.
0: Så ska det vara. Om du som lyssnar på Sommartid idag vill ha hjälp med värmländska uttal, då hör av dig i appen Sveriges Radio, så reder vi ut det tillsammans med Anton.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Här i Sommartid i P4.

0: Nothing gonna stop us now, det är Starship.
1: Nej, inget stoppar oss heller här i sommartid i P4, där du också ju servas med lokala nyheter.
2: Ja, så är det ju. Och klockan har blivit 10:30 då och du får dina lokala nyheter från P4 Väst. Men först tar vi en titt i trafiken och det gör vi med Linus Uducci.
3: Ja, och bra läge är det vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade. Men jag tänker att vi ska nämna Gullmarsleden, Gullmarsfärjan. Det blir en del köer där. Det är ju bara en färja i trafik på grund av tekniska problem. Och det finns ju ingen prognos därför när man beräknar att kunna ha löst det där. Tipsa oss som vanligt via vårt tipsnummer 020 999 444.
2: Och vi fortsätter då med de lokala nyheterna och kan berätta att en person är nu anhållen efter olyckan på E6 tidigare i veckan. En kvinna vårdas på Sahlgrenska för allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en lastbil vid Skee utanför Strömstad i tisdags. Ytterligare tre personer, en man och två barn, fick föras till sjukhus med lindriga skador. Hur själva olyckan gått till är oklart, men polisen uppger att enligt vittnesuppgifter ska en personbil med husvagn stått parkerad vid sidan av vägen när lastbilen kolliderat med ekipaget. En greps och är nu anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Salmonella har upptäckts i kronfågels Ivars frysta kycklingfilé, 2 kilo, med bäst föredatum 2027-07-08. Kycklingen har sålts i Strömstad och nu uppmanas konsumenter som köpt kycklingen att inte äta produkten då, utan istället lämna tillbaka den till inköpsstället. Och så väder. Övervägande soligt idag. Temperatur omkring 20 grader. Vind omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar. Kvällen bjuder också på sol och höga slöjmoln. Fortsatt under natten blir molnvis tidvis täta.
1: Vi är ute på dagens resa i sommar Sverige i väldigt ljudliga miljöer. Rör vi oss den här förmiddagen?
4: Jag är väldigt sugen på...
1: Och jag är sugen på echo, echo, echo, echo.
4: Det finns något för alla. Sommartid i P4 med Carolina Blad, Malte Nordlöf och så ett glatt reportergäng.
1: Och som vanligt så ska vi ju också bada såklart.
4: Det tar vi lite senare här, men det kräver lite arbete från dig som lyssnar.
1: Det gör det ju. Vi vill ha in din temperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Janne har hittat dit, men jag tror kanske inte att han badar idag.
4: Alltså inte?
1: Nej. Om man helt mist förståndet och tänkt sig bada i Storsjön Jämtland får man ta med en yxa för att hugga upp ett lämpligt hål i isen.
4: Alltså, är det så kallt i Storsjön? Nej.
1: Kan också vara bra att ha till hands för att svinga mot isbjörnarna.
4: Och för...
1: Fyf!
4: Och mot Storsjö och djuret,
1: ja,
4: tänker jag.
1: Ja, exakt. Men jag undrar, hur kallt har han det där?
4: Ja, men nu blir jag nyfiken. För han har inte badat själv då?
1: Verkar ju inte sova.
4: Han bara står där och är lite
1: upprörd.
4: Lite upprörd. Men då måste vi bjuda in du som faktiskt känner att du har modet och finns där i Östersundstrakten.
1: Ja. Är det någon som badar i Storsjön då?
4: Ja, det är dags. Ja. Upp till bevis.
1: Utmaning.
4: Och så in med rapport från just denna sjö och alla andra, de som du har närmast dig. I appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, där under ser du oss.
1: Kanske man kammar hem den här tjusiga badtermometern.
4: Dagens
1: den är grön.
4: Den är faktiskt väldigt tjusig. Och dessutom så är den inte bara att den funkar med temperatur med. Man skryter ju lite med att man är sommartidare.
1: Att man har badat i radio.
4: Verkligen. Här är det vi också bjuder på den bästa sagovärlden av dem alla.
1: Och det är ju Astrid Lindgrens älskade berättelser som vi får ta del av genom barnradion. Karlsson på taket är det dags för.
5: Det här är barnradion.

0: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
1: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
0: Leta nu!
1: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
0: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där. Fy vad du är elak!
1: Just då ringde det på ytterdörren och strax efteråt ropade mamma utifrån tamburen. Lillebror, här kommer Christer och Gunilla!
0: De ska vi filura med! Stäng dörren om mig!
1: Lillebror stängde garderobsdörren och så fort han hade gjort det kom Gunilla och Christer. De bodde på samma gata och gick i samma klass i skolan som lillebror. Lillebror tyckte mycket om Gunilla. Han brukade ofta tala med sin mamma om hur fenomenalt gullig hon var. Han gillade Christer också och hade redan förlåtit honom den där bulan i pannan. Det hände rätt ofta att han slogs med Christer, men efteråt var de lika goda vänner igen. Det var förresten inte bara med Christer lillebror råkade i slagsmål. Han hade utkämpat vilda bataljer med nästan alla ungarna på gatan. Men Gunilla gav han sig inte på. Hur kommer det sig att du aldrig klår Gunilla? Frågade hans mamma honom en gång.
2: Nej, hon är så fenomenalt gullig, så det behöver jag inte.
1: Men Gunilla kunde förstås retas ibland hon också. Igår när de gick hem från skolan hade lillebror berättat om Karlsson på taket och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbildning och ett påhitt. Och Christer hade hållit med henne så att lillebror hade blivit tvungen att lappa till honom och det var då Christer hade slängt den där stenen i skallen på lillebror. Men nu kom det här och Christer hade Joffa med sig. Och för Joffas skull glömde lillebror till och med bort Karlsson som låg på hyllan i garderoben. Hundar var det raraste som fanns på jorden, tyckte lillebror. Joffa hoppade och skällde och lillebror hängde om halsen på honom och klappade honom. Christer stod bredvid och så lugnt på. Han visste ju att Joffa var hans hund och ingen annan, så då kunde lillebror gott få klappa honom så mycket han ville. Just när lillebror klappade Joffa som bäst sa Gunilla med ett retsamt fnitter. Var har du din gamla Karlsson på taket då? Vi tänkte att han skulle vara här. Inte förrän då kom lillebror ihåg att Karlsson låg på hyllan i garderoben. Men eftersom han inte visste hur Karlsson hade tänkt sig att filura den här gången kunde han inte berätta det för Christer och Gunilla. Därför sa han bara:
2: Du säger ju att Karlsson på taket är en inbildning. Du sa igår att han bara var ett påhitt.
1: Ja, det är han väl också, sa Gunilla och skrattade så att de där groparna kom fram som hon hade i kinderna.
2: Tänk för att han inte är det.
1: Det är han ju, sa Christer.
2: Det är han ju inte.
1: Han funderade på om det var någon idé att fortsätta med ett sånt här vettigt resonemang eller om inte det var lika bra att klippa till Christer direkt. Men innan han hade hunnit bestämma sig hördes inifrån garderoben ett högt och ljudligt
3: kockalöka!
1: Vad var det, sa Gunilla. Och hennes mun som var liten och röd som ett körsbär gapade av förvåning.
3: Kockalöka!
1: Sa det om igen och det lät precis som en riktig tupp. Har du en tupp i garderoben, sa Christer häpen. Joffa morrade. Men lillebror skrattade, han kunde inte säga ett ord så skrattade han.
3: Kockalöka!
1: Kom det från garderoben. Jag ska öppna och se, sa Gunilla. Hon öppnade dörren och kikade in. Och Christer sprang fram och kikade han också. Först såg de ingenting annat än en massa kläder som hängde där. Men så hörde de ett fnissande uppifrån. Och när de tittade dit fick de se en liten tjock farbror som låg uppe på hyllan. Han låg bekvämt stöd på ena armbågen och dinglade lite med ett knubbigt ben och han hade glada blå ögon som lyste. Varken Gunilla eller Christer sa ett ord först. Det var bara Joffa som morrade. Men när Gunilla fick mål i mun sa hon: Vem är det där?
0: Bara en liten inbildning.
1: Ta den underliga figuren uppe på hyllan.
0: En liten inbildning som ligger och vilar sig. Kort sagt, ett påhitt.
1: Är det... är det, stammade Christer.
0: Ett litet påhitt som ligger här och gal i all enkelhet. Just det,
1: sa den lilla farbror. Är det Karlsson på taket, viskade Gunilla.
0: Ja, vad tror du? Tror du att det är gamla fru Gustavsson i 92-an som har smygit sig in här och knytit sig ett slag?
1: Lillebror bara skrattade och Gunilla och Christer stod där och gapade och såg så dumma ut.
2: Nu tror jag att ni fixar ett teg.
1: Karlsson tog ett skutt ner från hyllan. Han gick fram till Gunilla och knep henne skälmskt i kinden.
0: Vad är det här för ett litet barnsligt påhitt då?
1: Vi började, Christer.
0: Vad heter du mer än August?
1: Jag heter inte August, sa Christer.
0: Bra, fortsätt med det.
2: Karlsson, de heter Gunilla och Christer.
0: Ja, det är otroligt vad folk kan råka ut för. Men var inte ledsna för det ni. Alla kan ju tyvärr inte heta Karlsson.
1: Han såg sig nyfiket omkring och fortsatte utan att hämta andan.
0: Jag känner mig upplagd för riktigt skoj. Kan vi inte slänga ut stolarna genom fönstret eller någonting?
1: Lillebror trodde inte att det skulle vara så bra och han var säker på att inte mamma eller pappa skulle tycka det heller.
0: Nej, är de gammalmodiga så är de gammalmodiga. Det är inget att göra åt. Då får vi hitta på något annat då. För skoj ska vi ha, för annars är jag inte med,
1: sa han och knep tjurigt ihop munnen.
2: Vi kan väl hitta på någonting annat?
1: Men Karlsson hade visst bestämt sig för att tjura.
0: Akter bara så att det flyger ifrån er.
1: Både lillebror och Christer och Gunilla förstod vilken olycka det skulle vara och de tiggde och bad Karlsson att han skulle stanna hos dem. Karlsson satt en stund och såg fortfarande ganska tjurig ut.
0: Det är inte säkert. Men kanske jag stannar om hon där klappar mig och säger snälla Karlsson,
1: sa han och pekade på Gunilla med sitt lilla tjocka pekfinger. Snälla Karlsson, stanna så vi kan hitta på lite skoj, sa hon.
0: Nåja, jag gör väl det då.
1: Och barnen drog en lättnadens suck. Men det var lite för tidigt. Lillebrors mamma och pappa brukade ibland ta sig en promenad om kvällarna och nu ropade mamma utifrån hallen. Adjö på ett slag. Christer och Gunilla får stanna till klockan 8 och då går du bums i säng, lillebror. Jag kommer in och säger godnatt sen. Och så hörde de tamburdörren smälla i.
0: Hon sa inte hur länge jag fick stanna. Jag är inte med om det ska vara så här orättvist.
2: Men du får stanna hur länge du vill.
1: Karlsson plutade ut med underläppen ändå mer.
0: Varför kan inte jag bli vägkörd klockan 8 som andra människor? Jag är inte med!
2: Jag ska be mamma att hon kör hem dig klockan 8. Vad tycker du vi ska hitta på för skoj?
1: Plötsligt var Karlssons dåliga humör som bortblåst.
0: Vi kan leka spöke och skrämma livet ur folk. Ni vet inte vad jag kan göra med bara ett litet lakan. Om jag hade 5 öre för varenda en jag skrämt ihjäl, då skulle jag kunna köpa mycket cola. Jag är världens bästa spöke.
1: Lillebror och Christer och Gunilla ville gärna leka spöke, men lillebror sa:
2: vi behöver väl inte skrämma så förskräckligt.
0: Lugn, bara lugn. Du behöver inte lära världens bästa spöke någonting om spökeri. Jag ska bara skrämma ihjäl dem lite grann. De kommer knappast att märka det.
1: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
0: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
1: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte 2 hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
0: Lakan, det är en världslig sak! Och ett spöke måste kunna se.
1: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 12, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Kan du inte få nog av de där fantastiska sagorna så finns de alltid tillgängliga i appen Sveriges Radio.
7: Ja, och har du inte tid med det, då kan du vänta till imorgon. Vid samma tid här i sommartid så hör du ett färskt avsnitt av en Astrid Lindgren-saga. Carolina Blad.
6: Malte Nordlöf.

0: Dansa Kuduro med Don Omar och Lucenzo. Visst måste det här gå in i kategorin sommarhits från förr.
1: Ja, men det väcks man väl till minnes när man hör den. Absolut. Du, nu är det lite listen up fordonsfolk.
0: Ja, för har du någon typ av fordon, då är det tydligen i Västerbotten du ska vara just nu.
1: I Lycksele är det nu all in på amerikanare, veteranbilar, mopeder, motorcyklar. Hör här, vattenskotrar. Och idag då extra mycket folkrace.
0: Ja, det är motorveckan som är i full gång. Och Ingrid Lindgren på P4 Västerbotten, alltså, kan du ens prata med allt det där brummandet runt dig?
2: Ja, alltså det är ju knappt så att jag hör mig själv när jag pratar. Jag hoppas ni som lyssnar kan fånga upp det här fantastiska ljudet. Och någon som faktiskt bidrar till det här är Anna Jakobssons dotter Elvira. Och jag har ju då Anna Jakobsson med mig här. Vad gör du och din dotter här på folkracet i Lycksele?
3: Ja, jag är här för att kolla på när hon kör.
2: Och vart kommer ni ifrån?
3: Vi kommer från Moskos eller i Arvidsjaurs kommun.
2: Så ni har farit hit, det är en bit bort med andra ord. Hur reser ni runt i landet? Hur brukar ni göra på sommarna?
3: Vi är ju mest i Norrbotten och, ja, och sen blir det en del tävlingar här i Västerbotten också.
2: Och förklara för mig och kanske någon av lyssnarna här, hur går ett folkrace till från start till slut?
3: Oj, ja, men det är ju några kvalomgångar och så kör man ju i olika klasser. Det är både junior, dam och senior. Och varje heat är ju 3 varv. Och sen kör man ju då några kvalomgångar lite olika beroende på hur stor tävling är. Idag är det ju, eller i den här tävlingen är det 5 kvalomgångar och sen räknas det poäng. Och sen blir det finaler utifrån det, vilken poäng man har.
2: Och du berättade ju för mig här innan att ni hållit på i 14 år, i 14 somrar. Vad är det som binder fast er?
3: Men det är gemenskapen med alla som man... Jag brukar säga att man tävlar med varandra. Sen man hjälps åt, det är härligt, det är glatt, det är kul med motorsport.
2: Och om vi tittar ut här över banan, vi har ju sett några krascher hit och dit. Är du inte orolig över din dotter?
3: Ja, ibland, men de har ganska mycket. De sitter ju väldigt fastspända, de har bra skyddsutrustning och sådär. Så att än har jag då inte varit med om några värre skador.
2: Nej, men precis. Så berätta här, det finns väl, du får rätta mig om fel, det är någon ovanlig budgivning efter racet i slut. Hur går det till?
3: Ja, efteråt så är det ju anbud och då får man köpa som en lott eller vad man ska säga. För 400 kronor och sen är det som en lottdragning och det gäller ju på alla bilar som har deltagit. Så man kan ju bli av med sin bil, men ja, man får ju ändå en peng för den.
2: Ja. Och de här bilarna som vi kikar på, de är lite sönder. Hur gör man det? Liksom, jag tänker, jag har ju hört att bilarna går sönder efter ett kvalk till exempel, kan gå sönder. Vad mekar man? Hur gör man?
3: Ja, mellan varje tävling så blir det ju ganska många timmar i garaget för att fixa till bilen igen.
2: Och då får jag önska både dig och framförallt Elvira då lycka till och i den här tävlingen.
1: Men alltså, va?
0: Jaha.
1: Ingrid, vad är det vi hör? De kan bli av med bilarna.
2: Ja, men precis. Jag känner ju så här, är det min bil så vill jag ha kvar den.
0: Ja. Men det är verkligen som en egen värld, den här folkrace-logiken som råder där i Lycksele. Men hur fort går det då, skulle du säga, när du står där in vid banan?
2: Ja, jag frågar ju Anna här innan för jag vill ha fakta ur proffs, eller från proffsen. Men den här banan som vi kikar över i Lycksele går inte jättefort. Kanske jag med mina ögon kanske 50-60 km i timmen. Men de ska ju gå upp mot 80 har jag hört. Så det är, ändå, det är inte bara.
1: Nej, verkligen inte. Och det får mullra på hos dig, Ingrid, i Lycksele på motorveckan. Vi kommer tillbaka till dig lite senare.
0: Åh, då vill vi ha ännu mer.

0: Där har vi Kid med en gammal vän.
1: Vi har fått ett helt magiskt meddelande in i appen Sveriges Radio.
0: Jaså? Mm.
1: Hej, underbara program. Min man och jag lyssnar gärna och ofta. Vi hörde förra veckan om Vittergrottan i Östernoret i Åsele. Där är jag född.
0: Jaha.
1: Igår hörde vi om granatgruvan i Skönevad. Och det är mindre än en mil från där min man Bosse är född och uppväxt. Är inte det helt fantastiskt att ni valt just de två orterna? Fortsatt trevlig sommar, Bosse och Veronica. Det här är väl heller inga stora orter?
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det här är ganska små orter på väldigt olika delar av landet.
1: Ja, och där har sommartid dykt upp. Mm. Dyker upp överallt, gör vi.
0: Omvägar är det dit vi har tagit till de här platserna. Och samlade omvägar som vi har tagit till alla möjliga ställen runt om i landet kan du hitta i en liten bildsvep på Sveriges Radios P4s Instagram-konto högst upp där som en händelse. Mm.
1: Och dagens omväg, den ger eko ut i sommarsverige.
0: Lite spooky toner från Växjö.
1: Ja, det låter riktigt som en skräckfilm.
0: Ja. Mm. Vi får se hur läskigt det är. Mm. Det tar vi efter 11. Okay.

0: Amy Winehouse med Rehab.
1: Nu nyheter från Sverige och världen med Leif Näslund.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien

0: inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska bara gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låta sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
1: Jag var på en sommarfest i helgen och har fortfarande kvar spår på hela kroppen.
2: Du har tatuerat dig?
1: Ja.
2: Överallt?
1: Ja. Nu ska vi säga att det är gnuggisar. Så de börjar ju blekna, men de sitter orimligt länge ändå.
2: Ja, men kanske att det dyker upp någon äkta snart om allt det.
1: Vem vet? Carolina Blad och Malte Nordlöf, vi är med dig.
2: I sommartid i P4.

0: Algiskt, romantiskt och somrigt skimmer över sig.
1: Ja, gott folk, man får över den. Man får över den. Nej, men snälla människor. Baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va?
2: Det är bjudet!
1: Jaha, 50 öre. Ja, då går du bort till Emil i Katthult för 50 öre. Fin brödspade.
3: Kanske finns det någon fin brödspade som hade fallit Emil i Lönneberga i smaken dit vi ska nu.
0: Mitt i uppladdningen för aktionen i Brunnskog, där finns Anton Eriksson, P4 Värmland. Anton, visningen av föremålen har precis dragit igång.
4: Ja, det stämmer, och auktionsutroparen här, Peter Andersson, han står i samtal här med någon som är lite intresserad av vad ser det ut som, vad är det vi tittar? Jag får nästan själv, vad är det vi tittar på här?
5: Ja, här tittar vi på en salig blandning av olika fina antikviteter av alla de slag från två fina samlarhem. Så idag har vi en höjdare auktion här på Gammelvara.
4: Ja, och vad är just det här då, de här två tavlorna här som vi tittar på?
5: Det här är två sköldar med gamla kruthorn och krutpungar och hurtänger där det gjorde kulor till jakt, om man säger så. Så det finns till det mesta här idag.
4: Ja, och nu börjar ju folk att komma hit, och det är ganska tätt mellan borden här och med folk som går och tittar. Vad är de intresserade av?
5: Ja, idag är det många antiksamlare här och många gamla folk som tycker om antikviteter som är här och tittar nu fram i auktion, börjar klockan 12.
4: Och det är från lite olika ställen, bland annat från Slorudsborg. Har vi lite grejer. Vad är Slorudsborg för någonting? För den som inte kan sin historia här i Brönske.
5: Ja, det är ett ställe här i Slorud som det heter då, som heter Slorudberg, där Fröding, Gustav Fröding bodde och hans Matilda. Och därifrån då har vi också en takkrona som är en liten höjdargrej idag. Han är inte signerad, men det sägs och påstås att den har Elis i Taser gjort. Så det är en liten udda föremål, fantastiskt fin takkrona i trä.
4: Och jag vet inte om ni vet i studion vem Elis i Taser är, men kan man säga, det är en lokal profil här i Arvika kommun som vi är i. Var med i Erikssons möbelsnickeri, bror till skulptören Christian Eriksson, och ett känt original här i Arvika kommun som det går många historier om. Kan du bjuda på någon Elis i Taser historia?
5: Nej, historier så jag kan mycket som har fuskar, men det är bara att historier är jag väldigt dålig på, måste jag säga. Jag får heta på mig Johan, men historier är jag dålig på.
4: Ja, men du, nu är det ju mest auktioner på nätet, men när man kommer till en sån här utropsauktion då, som spekulant, vad ska man tänka på?
5: Ja, du ska tänka på att skaffa ett kundnummer, så bland annat så kan du betala alltihop när du har gjort det, och även gå granska föremålen, för det är ju det som en sån här auktion tycker jag är, att det ska inte bara vara en auktion, det ska vara en folkfest, folk kommer och trivs och träffs och ja, helt enkelt. De träffar folk och finner fynd och betalar för mycket för en del och för lite för en del. Så är det på en sån här auktion, och det är väl det som är charmen med en levande auktion som jag tycker det är. För det är nätauktioner, och det är ju, då kan man titta på en dataskärm och bjuda, och det går ju bra det också. Men visst är det roligare att se grejer i förbörjan och i verkligheten.
4: Och hur många grejer har vi här idag då?
5: Idag har vi nog ungefär 300 artiklar.
4: Och hur är du som auktionsutropare? Är du hård men rättvis?
5: Det kan man säga. Fort ska det gå. Det är min melodi. Jag ska inte sätta höll på tyrorna länge. De får välja uppfarta och bjuser, och annars får det inte med sig. Så det får inte välja att gå så det blir tört. Det ska gå fort och snabbt och roligt.
4: Och hur låter det då?
5: Ja, då låter det att jag bjur, och här att inte de bjur så slår jag på billigt pris. Och är det som så att det är bara som så här att det måste bjus fort, annars får det bli uta.
4: Och då är det den här klassiska auktionsutropar, första?
5: Först, ja, här tar vi inte första, andra, tredje, för 100, och så slår jag om inte den är mer direkt. Det får gå fort, så det ska gå minst två utrop i timmen. Men inte i timmen, menar i minuten.
4: Så två utrop i minuten alltså. Det ska gå fort här på Gammelfaras auktion?
0: Alltså det är så stressigt. Jag har varit på auktion med klassiskt första, andra, tredje och blir stressad. Det är något helt annat.
3: Ännu högre tempo. Alltså Anton Eriksson, P4 Värmland, som också guidar oss. Dels bland gamla antikviteter som ska gå under klubbar idag i Brunnskog, Arvika kommun. Men också ger oss en hel del lokalhistoria om olika personer och original. Som jag blev lite lost. Den enda jag hade koll på var Gustaf Fröding.
0: Ja, jag med. Men fantastiskt att få höra om allt detta ifrån Värmland och Anton.

0: Det är lätt att tänka att Robert Broberg framförallt var en ordkonstnär. Mm. Men som vi märker här i vatten, stan är full av vatten, så var han också en väldigt duktig musiker och sångare. Han kunde ta krumsprång i låtarna och bjuda på musikaliska överraskningar som jag tycker han ska kräddas för.
1: Ja, absolut. Och underbart att den dyker upp här i spellistan i sommartid.
0: Mm-hmm. Där Carolina Blad och Malte Nordlöf är ditt sällskap. Det är ju sommar så länge det här programmet hörs i dina öron, och det görs det för fullt minsann nu. Men jag vill ändå kasta in lite sorg.
1: Okej. Nej, Malte.
0: Men
1: jag skojade igår när jag sa att du får prata om skärgårdsdoktorn igen, för nu har du gjort det. Det här är tredje dagen i rad.
0: Ja, jag vet, men jag kan inte låta bli. Och grejen är så här, jag ser om tv-serien Skärgårdsdoktorn som handlar om en just skärgårdsdoktor som åker runt med båt i skärgården på 90-talet. Jag har sett om den varje sommar i typ hela mitt liv. Och nu är jag inne i den perioden igen.
1: Uh-huh.
0: Och framförallt har det varit glädje. När jag pratar om Skärgårdsdoktorn så är det ju min kärlek till den svenska sommaren som skildras och till livet som man får uppleva där ute i skärgården. Men nu kommer sorgen.
1: Jaha, har du sett klart? Är det slut på avsnitt?
0: Jag är inne på sista säsongen.
1: Åh nej.
0: Och visst, jag har typ 5-6 avsnitt kvar. Men jag vet att snart är det över för den här gången, och jag måste säga hej då till gamle skärgårdsdoktorn, till Samuel Frölers unga skärgårdsdoktor, till Vilma och till syster Berit och Sören.
1: Men ja, du liksom kan sprida ut det lite då.
0: Ja, problemet är ju att det är som beroendeframkallande. Så om man väl börjat kolla på skärgårdsdoktorn, då måste man se klart det.
1: Mm.
0: Men du, min sorg, den skulle kunna pareras på ett sätt, och det skulle kännas bättre inne i mig om du som lyssnar, och du Carolina, gjorde en grej för mig.
1: Tittade på skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Ja, du, jag tror kanske att du har jobbat upp lyssnarsiffrorna där i SVT-arkivet redan.
0: I sådana fall är jag jätteglad.
1: Men du, det finns ju fler serier om doktorer. Doktor Quinn.
0: Ja, och den här Flying Doctor.
1: Flying Doctor,
0: vad heter den på
1: Australien.
0: Just det, doktorn kan komma.
1: Det finns, du får byta miljö bara. Från skärgård du, till något annat.
0: Det är lite som när man har en partner. Det känns som att man är otrogen. Jag vill inte vara otrogen mot skärgårdsdoktorn. Det är too soon.
1: Too
0: kanske
1: soon.
0: Om några veckor.
1: Ja, men vänta lite då. Låt det lägga sig lite. Sen är du redo igen, Malte.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: En grym låt, men nu lämnar vi den och sticker ut och kringelikrokar oss på omvägen.
0: Ja, och idag så ska vi till någonting som inte alls låter särskilt speciellt, för det finns överallt. Ett sånt där ton som har med vatten att göra och som finns i nästan alla svenska städer.
1: Men det speciella med vattentornet i Växjö i Småland, det kan P4 Kronobergs Alva Stridsberg ge oss ett smakprov på.
2: Jajamensan! Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Men det är 28 meter högt, 35 meter i diameter och det rymmer 4500 kubikmeter med vatten. Och det annorlunda liksom ekot som uppstår här inne, det är på grund av att taket här, det är liksom kupolformat. Och det är själva vattenbehållarens botten. Och den som då ställer sig under det här taket och gör ljud ifrån sig, ja, den personen kan räkna med ett hejdundrandes eko. För ljudet, det studsar mer än 20 gånger mellan taket och personen. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kallsvik. Och Nathalie, skulle inte du kunna testa och ta en ton här? Ja. Ja, ni hör ju. Och om vi går hit, hur låter ekot då? Åh, herregud. Men Nathalie, jag tänker att om en liten stund skulle inte vi kunna köra en hel sång i det här maffiga liksom ekot.
3: Absolut.
2: Ja. Yeah. Ja, otroligt spännande. Och under tiden som jag har varit här vid vattentornet, ja, då har det har varit både turister men också många barn, och då har det låtit så här.
0: Så Alva, det är ju lite som att du också är i en skräckfilm.
2: Ja! Nej, men det är helt otroligt. Och om man bara går, eller om det är en liten sten som rullar, så... Nej, men det låter så högt.
0: Men alltså, jag blir lite nyfiken. Vad säger sångerskan Nathalie som du har med dig om själva akustiken? Brukar hon gå dit och öva liksom i sin ensamhet, eller?
2: Brukar du vara här och öva ibland?
3: Nej, det har jag inte varit. Men ibland är det här lite att sjunga. Med mycket ljud.
2: För jag tänker, kyrkor och sånt har ju också mycket akustik och sådär. Så har du sjungit mycket i kyrkor?
3: Ja, men det har jag.
2: Oh. Ja. Nej, vad spännande. Oh. Och när du sjunger i en kyrka... Kontra då det här vattentornet, det här ekotemplet. Vad skulle du säga är skillnaden då?
3: Ja, men det är ju ljudet, alltså ekot, hur det studsar. Det är ju unikt för det här stället.
2: Och om du ska välja att sjunga i kyrka eller under ekotemplet i Växjö, vad väljer du då?
3: Svårt att välja, båda har sin charm.
2: Ja, men det är ju tur att man kan välja båda, för hit kan ju alla gå och testa på det här häftiga ekot. Ja, oh, herregud.
1: Och Alva, vi ska klargöra kanske också att du liksom är under vattentornet. Visst är det så?
2: Ja, ja, precis. Mm. Och om man tittar här uppe i taket, ja, då ser man ju att det verkligen är kupolformat. Och det är här då ekot studsar 20 gånger mellan taket och personen
1: som pratar. Kan vi räkna, Malte? Kan vi räkna?
0: Vi räknar då. Gör ett ordentligt utrop, vinkla bort micken från munnen och så räknar vi hur många gånger vi hör ljudet studsa. Alva, kör!
2: Yay! Yeah!
0: 18, 19. 2017, 2020, 2021, 2022.
1: 22? Du, ja, jag kom inte riktigt så långt. Ja,
0: det gick så snabbt.
1: Det är någonstans där i närheten.
0: Men du Alva, bara så vi får liksom en bild av hur mycket eko det är. För nu har inte vi hört dig i någon annan miljö under sommartid idag än i det här superekot. Och du kliver ut några steg från den här kammaren och vattentornet.
2: Ja!
0: Hur låter du då när du stiger åt sidan?
2: Ja, om man bara liksom rör sig några meter, ja, men då hör man liksom min vanliga stämma igen.
1: Vad konstigt det lät. Vad konstigt det låter, ja, Alva.
0: Det är något som, ja, något som fattas.
2: Ja, men jag tänker att om jag liksom springer in här igen, då kan ni känna er som hemma.
1: Alltså det är som lustiga huset eller något.
0: Ja, det, exakt så. Det är som att vara på Tivoli och dessutom en reporter som är som ett barn på nytt som springer runt som kalv på grönbete och njuter av det här studsande ljudet. Och vi måste landa i en sak. Vi tar det lite senare här efter halv.
1: Ja, men det gör vi. Alva Stridsberg finns kvar och ropar under vattentornet i Växjö.
0: Och det som ska redas ut är det värt en omväg.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

0: Helt seriöst.
1: Helt seriöst med Kaliffa här i sommartid i P4.
2: Och just nu så tror jag att den liksom analytiska avdelningen på SVT Play sitter och liksom kliar sig i håret och undrar vad i hela friden pågår.
1: Ja.
2: Varför pikar skärgårdsdoktorn?
1: Den serie som har 25-30 år på nacken som helt plötsligt då hoppas jag verkligen slår i taket, ja, nu på tittning.
2: Malte-effekten sprider sig i landet, för du tittar ju om den här varje sommar. Det har vi hört till leda i dagarna 3. Kristin har hört av sig. Ni är bäst, lyssnar varje dag. Vill bara tala om att vi tog fram ett avsnitt på skärgårdsdoktorn idag.
1: Nej, men
2: något har du gjort med sommarsverige.
1: Kristin, det värmer mitt hjärta. Du, man kan tro att jag är supernörd och inte har något liv och bara sitter och kollar på skärgårdsdoktorn. Men,
2: ja,
1: men det gör jag inte bara.
2: Nej.
1: Vet du vad jag också gör?
2: Nej.
1: Jo, jag letar efter riktigt, riktigt konstig musik. Som handlar om svenska orter.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det var mycket bättre att outa det. Att det är också ett stort intresse jag har. Men jag har igår, i natt, satt jag och sökte runt på internet och letade bland gamla skivor från 80-talet och hittade det som är dagens ortslåt.
2: Ja. Spännande. Och du kommer ju inte avslöja vart vi ska redan nu.
1: Nej. Det tar väl en timme, ja, och 10 minuter
2: det
1: ungefär.
2: Ja. Men du, vet du vad? Vi ska ju sticka ut i vårt avlånga land till våra 25 lokala nyhetsredaktioner.
3: Och klockan är 11:30 och vi börjar med trafiken och Linus Odisho.
4: Ja, det gäller E6an Munkedal i höjd med Håby och ner mot Lysekil och kusten. Det är en stillastående personbil där på E6an i höjd med Håby som drar på sig en hel del köer och kraftiga inbromsningar. Och sen är det också en hel del trafik då som ska ner mot Lysekil och kusten, alltså från E6an och så ner på länsvägen där. Tipsnumret, det är 020 999 444.
3: Och vi fortsätter då med de lokala nyheterna och vi kan berätta att en person är anhållen efter olyckan på E6 tidigare i veckan. En kvinna vårdas på Salgrenska för allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en lastbil vid Skee utanför Strömstad i tisdags då. Även en man och två barn fick föras till sjukhus med lindriga skador. Enligt vittnesuppgifter ska en personbil med husvagn stått parkerad vid sidan av vägen när lastbilen kolliderat med ekipaget. En person greps och är nu anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. En kille under 20 år begärs häktad vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för försök till grov utpressning och försök till människorov. Enligt handlingar från tingsrätten är killen hemmahörande i Stockholmsområdet och brotten ska ha begåtts i Strömstads kommun i helgen. Lilla Edets kamp mot jättebalsamin har börjat ge effekt. Sommararbetare har rensat den invasiva växten i flera år och kommunens ekolog Anna Tausson säger i ett inlägg på sociala medier att beståndet minskar. Jättebalsamin hotar den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska växter, skriver kommunen. Och så vädret, övervägande soligt idag, temperaturer omkring 20 grader, vind omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar.

0: Vattentornet i Växjö.
1: Vi ska sjunga tillsammans i 100% i eko. Vilken grej!
0: Ja.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf är med dig.
0: I sommartid.

0: Dynamite med BTS i sommartid i P4.
1: Vi ställer in GPSen på Växjö. Dagens omväg går till vattentornet där. Och det låter väl inte så? Ja, vattentorn finns i de flesta städer.
0: Men här snackar vi ett speciellt vattentorn. Ett vattentorn som man knappt behöver beskriva. Man behöver bara höra vad som händer när man öppnar munnen. Så som Alva Stridsberg, reporter på P4 Kronoberg, har gjort och funnit total njutning i den senaste stunden.
2: Jajamensan. Och jag står ju här med sångerskan Nathalie Ström Liljedahl. Och du ska ju bjuda på lite sång. Så Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Ekotemplet är ditt.

0: jag blir helt rörd.
1: Wow.
2: Alltså, Alva som står invid Nathalie som sjunger ut i vår hage. Det är gåshud på oss här i studion.
1: Jag satt ner, nu ställer jag mig upp.
2: Jättefint.
1: Ja, helt otroligt.
0: Men, det var så fint, Nathalie.
2: Men hur bedömer hon nu sin egen sångprestation i det här ekot? Var det svårt för henne eller?
0: Var det svårt att sjunga i det här ekot?
3: Nej, jag drar ner tempot lite. Då tycker jag det funkar bra. Sen blåser det mycket idag, men det funkar ganska bra ändå.
0: Men hur känner du kring din prestation och sådär? Vi alla är, jag är jätterörd. Herregud.
3: Det gick väl okej.
2: Okay. Men alltså, vi befinner oss nu under vattentornet med cisternen ovanför i centrala Växjö, Kronoberg, Småland. Alva Stridsberg, vi kan väl reda ut lite här nu huruvida det här är verkligen värt en omväg. Av din entusiasm och din totala eufori så kan jag nog gissa svaret.
0: Ja, jag tycker att det är jättevärt att ta en omväg så att man kan få skrika och skratta och bara få vara barn igen under det här underbara ekotemplet i Växjö. Nathalie, tycker du att det är värt en omväg? Om man är ute i Sverige och kör, tycker du att det är värt en omväg att komma hit till ekotemplet?
3: Ja, men det är en häftig upplevelse.
0: Ja, ni hörde vad hon sa.
1: Men du, när man står där och skriker, finns det någon som liksom kan höra, störas kanske till och med? Eller?
0: Ja, det ligger ju hus här, bara liksom några, alltså ett tiotal meter från
1: vattentornet.
0: Och jag tänker att om det är, skulle någon ha fest här under eller bara liksom prata högt, då tror jag att det blir, ja, klager i, klager av.
2: Klager antantan. Ja, man får ta omvägen med respekt och kanske inte
1: absolut
2: stå där och sjunga för full hals mitt i natten.
1: Nej,
2: exempelvis.
1: Det låter väl rimligt.
2: Men värt en omväg, definitivt.
1: Jajamän, 5 av 5 vattentorn då, säger vi väl, Alva?
0: Ja, 100%!

0: I sommartid i P4, Agnes Love Songs.
1: Mm, och är det så att man jobbar på trafikredaktionen på Sveriges Radio, då håller man ju koll på fordon mest hela dagen.
0: Mm. Mm. Men med tanke på att vi idag är på riktigt stor motorfest, då blir jag lite nyfiken. Det mest spejsade fordonet du åkt med, Annika Stenberg?
2: Oh, vilken bra fråga. Spejsigt fordon. Jag vet inte.
0: Du åker mest båt, inte. Va?
2: Mycket båt.
0: Ja.
2: Båt, spårvagn och så min gamla moppe. Men den har jag tyvärr inte kvar längre. Den var en kär gammal vän. Inte så spacey, men dåligt med det. Jag borde kasta mig ut i lite mer, jag vet inte, vatten, hybrider och grejer. Sådana här bussar som kan köra både på land och i vatten kanske. Den typen.
0: Jag tror inte du behöver skämmas. Jag menar, ditt båtåkande tror jag ligger över snittet för svenskan. Eller?
2: Ja, men jag hoppas det. Det är man mer båt åt folket helt enkelt. Alltså färger som andra kör, som man bara kan slappna av och luta sig tillbaka och sitta på utedäck med någonting svalkande.
1: Ja. Men du, vi är ju som sagt på motorfest i Lycksele idag. Det närmaste vi kommer någon form av vattentransportmedel där, det är faktiskt vattenskoter. Mm. Finns ju representerat. Mm. Men om man vill cruisa lite lugnt då i Lycksele, är det något att ha koll på när det gäller vägarna där?
2: Ja, i eftermiddag så blir det ju klassisk landsvägscruising där alla bilar är välkomna. Så då blir det ju en hel del folk i och körning inne i Lycksele och runt omkring. Folkrace senare ikväll, som de beskriver då som instegsbilsporten till tyngre beroende. Well, jag har också hört att det blir rollatorrace där, så det går både fort och mindre fort liksom. På väg 360 förbi Älgträsk, när man kör där så är det beläggningsarbete. Och då får man vänta lite, för de har trafiklot som leder förbi arbetet och det kommer att vara max 10 minuters väntetid. Och är du på Busjövägen väg 702 in mot Lycksele, då är det sänkt hastighet till 30 förbi ett kabelarbete i marken där. Men annars så ser det ut att rulla på bra den här motorveckan i Lycksele.
0: Om man då är sugen på att ägna sig åt någonting annat som inte heller dock är lugnt, har vi lärt oss, ropa in fynd på auktion i Värmland som reporter Anton gör i Brunnskog idag. Vad är bra att veta där?
2: Ja, men är du på väg till exempel Gammelvala och Brunnskog, kanske kör förbi Dalslången mot Bengtsfors, då är det asfaltering på Stenebyvägen och då får man vänta in följebil och tillfälliga trafikljus som styr trafiken där. Och sen ju närmare Arvika du kommer på väg 61, där är det ett stort arbete där man bygger om vägen till en mötesseparerad väg. Det är ju för att göra den säkrare. Och just nu under arbetets gång så är det lite smalare än vanligt och då kan bli stopp för sprängningsarbete. Blir man stående en liten stund där. Så var lite extra beredd, alltså väg 61 då, mellan Eskebol och Lerbodatorp i båda riktningar.
1: Du, vi har en olycka också och då är vi nere i Skåne.
2: Det är helt rätt. Det är på E22 mellan Lund och Hörby. Trafikplats Rolsberga 26 och Fogdarp 27. Däremellan är trafiken avstängd i båda riktningar. En personbil som har kört upp på mitträcket och kört ner 100 meter mitträcke. Så trafiken leds ju om via vägarna vid sidan om där. Men i och med just att det är så mycket skador på mitträcket så kommer det behövas kranbil för att lyfta bort räcket. Och därför kommer man inte kunna öppna vägen förrän framåt kvällen, tror man alltså. E22 just nu mellan Rolsberga och Fogdarp, alltså mellan Lund och Hörby i båda riktningar.
0: Om man kommer fram till en olycka eller något annat som har hänt i trafiken och så känner man så här, inte ska väl jag ringa trafikredaktionen? Det kan någon annan göra.
2: Nej.
0: Vad har du att säga då?
2: Ring bara ring. Slå en signal. Då är det ju 020 999 444.
0: Annika Stenberg på Sveriges Radios trafikredaktion.

0: Regn hos mig med Orup.
1: Så här låter det i Lycksele där det pågår folkrace. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, finns på plats i detta mullrande motorljud. Just nu lite uppehåll i tävlingarna, men du står med någon som precis har kört runt banan.
2: Det stämmer. Det är lunchpaus och just nu är relativt tyst nere i depån, men ja, det kommer väl sen. Jag har och står här med Jenny Söderholm. Du tävlar i damklassen och har kört nu på förmiddagen i kval. Snart är det dags för fortsatt av tävlingen. Berätta, hur känns det att köra en folkracebil?
3: Det här är ju dag 2. Vi körde ju även igår. Det är fantastiskt roligt. Alltså det är så sjukt roligt så det går inte. Du vet, man håller på en hobby, eller har en hobby. Och så är man liksom en grusgrop och så får man sladda omkring och bara känna adrenalinet. Det kan inte bli så mycket mer bättre än så här.
2: Och vad hoppas du nu när du ska fortsätta dagen, vad hoppas du på?
3: Seger.
2: Seger, självklart. Det är väl ganska enkelt att svara på. Men ja, vi sitter på din jättefina bil här. Den är otroligt tilltycklad, kan man väl ändå få erkänna, rosa. Och vi har några mekare. Vad är det som har hänt? Den ser inte helt redo att köra än, eller?
3: Nej, men så här är det med folkracebilar också, att de är ju väldigt buckliga så. Nej, men det var i mitt förra hit så var det en startincident. Vi var ett gäng bilar som körde ihop och ruffades lite, så kylan verkar fått sig en smäll och det är en rem som har flygit och är slätt på bilen, är ihopknövlat och det. Så att mekanikerna jobbar för fullt och jag ska ut ganska snart i mitt sista hit innan det blir finaler och ligger rankad 3, så jag måste verkligen ta poäng nu. Så att de jobbar för fullt, men kylan ligger på motorn nu så att den är inte startredo ännu. Men vi hoppas det hinner.
2: Vi tror på dem. Ja. Vad skulle du... Hur ser en snygg folkracebil ut?
3: Oj, finns det en sån? Ja, men då måste jag säga min då. Den är rosa. Nej, men jag vet inte om det finns några snygga folkracebilar. De är oftast ganska bucklig och tilltycklad och så. Men just den här bilen som jag kör, jag brukar inte köra Peugeot. Och min man hatar den här bilen och jag tycker det är svinroligt då att det går så pass bra som det gör. Nu ska jag inte jinxa någonting. Men, en snygg folkracebil ska ju vara riktad och målad. Så det är väl det man kan enligt reglementet säga då.
2: Förklara, jag är lite så fundersam. Det här med lottningen, hur går det till?
3: Ja, men man blir lottad in i olika heat kallas det för. Man är ju 6 bilar i ett heat. Och då är det ett lottsystem då som lottar vilka man möter och vilket startspår man får. Så att det är liksom ett program som lottar in vilket heat du ska köra.
2: Och jag tänker då efter racet när man ska lägga anbud, hur går det till?
3: Ja, alltså varje bil är ju till salu och kostar 11 000 och det. Så att det är ju fritt, för de har ju gjort nytt nu i reglementet att du måste ha tagit en folkracelicens för att lägga ett bud på en folkracebil. Förut var det vem som helst kunde göra, alltså en mormor eller farmor eller något. Men det har de ju tagit bort nu. Så att det kostar 400 kronor ett anbud. Som jag vill behålla den här bilen, då kan man bara lägga ett bud, fast du kan lägga dem på flera antal bilar. Så jag kan bara lägga ett stödbud på min bil. Så det är så, efter tävlingen är slut, alla bilar till salu. Det är lite nackdelen här om man nu vill behålla sin bil, men så är det.
2: Så du måste betala för att behålla din bil?
3: Ja, det kan man säga. Ett stödbud kostar 400 kronor, så vill jag behålla den där och lägga ett stöd, då kostar det mig 400 kronor. Och det går till klubben, så att det går till en bra sak.
2: Är det garanterat att du får kvar den då?
3: Nej, för det är ett lotteri. Det kan vara flera som är intresserade av min bil och sen drar de som en lottning då. Och då får man ju hoppas att de drar mitt namn.
2: Hur många bilar har du blivit av med genom åren?
3: Oj, gud, det är många. Alltså, jag har ju kört i 12 år, så att det är ett gäng. Det är ju spelets regler. Man vet att när man tävlar och man anmäler sig till en tävling, då är de till salu efter varje tävling. Men det är tråkigt om man hittar en bil som man gillar och så tappar man den. Det är ju, ja, det är nackdelen tycker jag. Men jag tappar många bilar, ja.
2: Ja, men du ska få springa iväg och vi håller tummarna för att mekanikerna fixar bilen. Jag vill se dig ute på banan sen. Lycka till, Jenny Söderholm.
3: Tack snälla.
4: Så hoppas vi att Jenny får behålla sin bil.
1: Ja, men alltså, det här låter ju helt sjukt.
4: Ja, ja.
1: Att bli av med det man liksom kör med.
4: Ja, verkligen. Nu är jag säker dock på att en del som lyssnar, som är inne i folkracevärlden, reagerar typ så här.
1: Men det är inget konstigt.
4: Nej, men det är inget konstigt. Varför sitter ni och reagerar över det? Det är väl så det går till. Så har det alltid gått till. sluta tjafsa om det. Men låt oss vara lite hänförda, för man blir ju lite så här, vad är det som händer i den här lilla bubblan av folkracevärld? Visst, Ingrid?
2: Jag blir också
1: så här, men gud, bilen är trasig på alla möjliga håll och kanter och hon ska åka och måste få poäng. Hur ska den gå ihop? Fascinerande med folkrace.
4: Ingrid Lindgren, PFR Västerbotten. Hur många år dröjer det innan vi ser dig bakom ratten då?
2: Vad sa du?
4: Hur lång tid är det tills du själv ger in i folkrace-svängen?
2: Jaha, ja, med tanke på svaret så kanske några år kvar till, tror jag.

0: Background Attraction med
1: i sommartid i P4. Här kommer nu lunchnyheter.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
4: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
3: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda

0: återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
1: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
0: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
2: Förhandlingarna om det här sanktionspaketet, det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja, men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en Lex Sarah-anmälan av händelsen, det här rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister.

0: Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
1: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
2: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
3: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
2: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
4: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
5: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
2: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
5: Alcohol is much more expensive than in Germany.
2: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
6: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
0: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Och i studion hörde du Leif Näslund.
7: Vet du Malte, det är så pirrigt och liksom stressigt. Och det är så mycket känslor när man går på auktion.
8: Ja men verkligen. Men det är någonting som krävs för att man ska vakna lite ur semesterdvalan.
7: Ja, verkligen. Sommartid är det som du lyssnar på Carolina Blad och Malte Nordlöf och auktionsutroparen i Värmland.
8: 50 kronor, det där måste upp alltså.
7: Ja, upp med priset nu. Vi är på auktion i Brunnskog den här förmiddagen.
8: Vet inte vad som säljs, men dyrare borde det bli.
7: Ja.

Ja, vi ska varna för en stillastående bil just nu på E45 mellan Vänersborg och Trollhättan i höjd med Överby. Uppe på bron där i riktning mot Trollhättan, en stillastående bil som tar upp höger körfält. Passera med lite extra försiktighet, alltså Stallbackabron E45 i riktning mot Trollhättan. Uppe på bron, stillastående bil där just nu.

0: Nilsson, dina färger var blå.
1: Prylar i långa rader och så lite adrenalin, spänning och taktik. Att gå på auktion är ju en upplevelse med brett känsloregister. Och den har precis dragit igång i Gammelvala, Brunnskog, Anton Eriksson, P4 Värmland. Vad är det som auktioneras ut i detta nu?
2: Ja, nu är det någon form av kakburk här som... Han försöker få upp priset på reaktionsutroparen Peter. 150 här, ja. 200. Ah, det går ju så otroligt snabbt. Och han är ju skoningslös om det är någon som är seg i budgivlighet. Och inget första, andra, tredje, utan det är bara slås direkt här. Alltså, så fort han har ett pris som han är nöjd med.
1: Hinner man med och reagera överhuvudtaget?
2: Jag hinner inte med, jag är jättestressad. Det är tur att jag inte har liksom gett mig in i en budgivning här än.
0: Men alltså, är 50 kronor snittpriset på det som säljs, eller?
2: Nej, det har gått för ett par tusenlappar här också, ska jag säga dig. Så att det är väldigt varierat. Men det är klart, några galgar som går här, ja, det är kanske 50 kronor. Men en fin glaskäpp förut, ja, men den, det gick iväg.
1: En faktiskt. Glaskäpp?
2: Wow. Ja, en käpp i glas.
1: Men du Anton, det är också något som puttrar bredvid dig. Det låter som att det finns en båt med i sammanhanget eller något.
2: Ja, man kan ju tro det. Det är ju inte bara auktion här idag, utan det är även tändkulmotorns dag.
1: Såklart det är.
0: Vad skulle det annars vara på gång i Brunnskog?
1: I Gammelvala.
0: Jag känner i alla fall så här, att med den här hetsiga utropen och med motorerna som bullrar och grejer, vi måste svacka oss.
1: Det måste vi.
3: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och då är det så att vi har badande lyssnare långt utanför Sveriges gränser.
0: Ja, Stefan Dionia rapporterar 24 grader från Atlanten på Labadi Beach i Ghana.
1: Wow.
0: Den milsvida stranden är folktom på morgonen när Stefan tog sitt dopp.
1: Oj, oj, oj. Men här hemma i Sverige, där tar vi oss kanske flest dopp i sommar. Susie Gustafsson rapporterar in badtemperaturen i Östermarsfladen, 18,1 grader.
0: Och kollar man på kartan så hittar man Östermarsfladen på Nåtarö. Det är Stockholms skärgård, södra skärgården.
1: Bra att du reder ut. Stefan Sundblad som hörde av sig igår om att han simmar 200 meter varje dag i havet, men som glömde skriva vattentemperaturen, tar igen det idag. Meddelar då att det är 19 grader i vattnet i Årsta havsbad i Horsfjärden i Haninge kommun.
0: Och Helene håller till i Stångviken, Helene Lövenring, Krokoms kommun mitt i Jämtland. Hon har ingen exakt badtemperatur, men gissar att det är runt 16 grader i bästa fall. Inte mysigt, jag badar inte. Nähe. Hälsar Helene.
1: Nähe. Men du, tur att vi har andra som badar och som gärna gör det också i direktsändning i sommartid.
0: Kristina Blad i Lekåsa, vi snackar Skaraborgstrakten. Hallå där Kristina.
4: Hallå, hallå.
1: Härligt att ha med en skaraborgare. Känns som jag är hemma nu, Kristina.
4: Självklart.
1: Du finns vid en sjö. Vad är det för liten pärla du håller till vid?
4: Det är våran lilla egen swimmingpool som heter Jämnesjön. Som ligger i sydvästra Skaraborg.
1: Och då är vi någonstans i...
4: Herrljunga trakten kan vi säga.
1: Ja. Du, hur ser det ut? När du tittar dig runt
4: omkring. Ja, det är en liten vacker sjö som är skog runt om. Det finns två fina badplatser, en på den östra sidan och en på min sida som jag säger, den är lite mindre på västra sidan.
0: En liten pärla beskriver du Jämnesjön som.
4: Ja, det är en liten pärla med en härlig vandringsled runt sjön som heter Kärringleden.
0: Men vill du då verkligen att fler ska upptäcka den? Vill du inte ha den för dig själv?
4: Ja, både och. Men jag delar gärna med mig för den är så fantastiskt skön att ha. Mm.
1: Du, en sån här liten sjö, hur är vattnet?
4: Det är ett brunt vatten. Men det är rent och det är helt okej att bada i, definitivt alltså.
0: Hur många är det nu som kommer plurra i det här bruna vattnet?
4: Det är 6 stycken.
1: Vilket
4: jag har fyra barnbarn och sen har min sonhustru och så jag.
0: Då gissar jag att det kommer att vara lite olika badstilar eller hur ni tar er i vattnet eller?
4: Ja, jag tror att de kommer att hoppa och göra en dunderkuler alla fyra.
0: Underbart.
1: Ja, men vi är redo va?
0: Vi är redo. Slå på högtalartelefonen.
4: Då slår jag på överlämnar telefonen.
0: Det är bra. Då så ska vi nu få
5: höra.
4: Nu.
5: Då
4: kör vi. Vi räknar 1, 2, 3.
0: Japp.
4: 1, 2, 3.
0: Och där är de i.
1: Ja, det skulle jag tro.
0: När det var bomben som gjordes.
1: Ja.
0: Vi svarade.
1: Ja, det måste ha varit.
0: Ska vi se.
4: Jag hoppas att ni hörde.
0: Ja, då, vi hörde om inte minst jublet som uppstod. Alltså, det här glada gänget, hur många bad blir det en sån här dag?
4: Det kan bli många.
0: Ja.
4: Ja, det kan det absolut.
1: Och,
4: idag höll den ju 22 grader, men ja, det var underbart skönt.
1: 22 grader, är det en lagom temperatur för Kristina?
4: Jag kan nog bada när det svalar också.
0: Kristina Blad som badar i Jämnesjön och vi snackar Västra Götaland, Essunga kommun och trakterna runt omkring. Du får en fin grej på posten, Kristina.
1: Det får du. En termometer kommer skickad.
4: Ja, tackar vi jättemycket för.
1: Inte bara att det var kul att kontakta Skaraborg. Vilket fint efternamn du har, Kristina.
4: Ja, jag vet. Jag lyssnar på dig ganska ofta.

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter.
1: Mm, och vi har ju Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, som finns på Motorvecka i Lycksele. En av de stora händelserna där den här torsdagen, det är folkrace.
2: Mm, och det är många som engagerar sig i detta, det märks det. Det är många som också ger sig in i appen Sveriges Radio och vill kommentera det här med att man säljer bilarna efter loppet. Thomas skriver att bilarna är till salu, det är för att hålla kostnaderna nere. Mm. Annars skulle många kosta på och trimma och det skulle bli orimligt dyrt. Nu vet man ju att man kan bli av med bilen för 11 000 kronor.
1: Ja, det där har vi ju hört om, att man kan köpa sig någon form av lott och sen då lottas bilen ut.
2: Mm. Mm. Men just nu då, mitt i lunchtimmen, vad händer Ingrid där i Lycksele?
3: Ja, de hade en kort lunch på faktiskt bara 30 minuter, så vi är igång här igen, och jag har dragit ut en Edwin här ur myllret, för vi tänkte köra en do's and don'ts på Motorveckan. Jag tänker ställa några påståenden till dig och så får du som verkar väldigt rutinerad säga ja, det får man eller det får man inte. Så vi kör på första här. Du får fråga vad bilen kostade.
4: Absolut.
3: Absolut. Varför? Utveckla.
4: Ja, men det tänkte jag generellt eller här på tävlingen bara.
3: Generellt?
4: Ja, men det tycker jag man får. Det hör ju som till också. Det är ju, ja.
3: Och nästa då, du får säga att ett fordon är fult.
4: Ja, det får man också faktiskt. Man får ha olika åsikter, en del är ju riktigt skabbiga, så att det är ju, ja.
3: Vågar du säga till den till personen ansikte mot ansikte, eller pratar man lite bakom där i bilen?
4: Nej, men jag tror de som ställer upp med sådana vet om det, så att det är ju som, ja, de vet om det, så det behöver man som inte säga heller, så att...
3: Ligger det någon charm i att man har en ful bil?
4: Ja, men det är väl en charm i sig att det är en massa olika som är här och ställer upp, och det är både gammalt och lite nytt och lite sådär. Det är de som har jävligt bra puts och de som inte har det, så att ja, men det är hela blandningen är ju jätterolig, så att...
3: Då kör vi nästa här då. Du får köra ett extra varv runt stan bara för att bli sedd igen.
4: Ja, det får man ju också göra. Har man en fin bil, då tycker man ska visa upp den.
3: Så du kan köra runt hela natten?
4: Nej, det gäller ju att det är någon som är ute och kollar. Annars har man ju som inget för det, utan det gäller att visa upp grejerna. Så.
3: Nästa då. Du får skippa en dag på Motorveckan för du är i situationstecken för bakis.
4: Nej, där går gränsen. Nu ska man ta sig ut på alla härliga evenemang och arrangemang som är runt här i Lycksele, så att det tycker man ska.
3: Har du något fordon själv?
4: Ja, inte här.
3: Inte här? Men något hemma då? Liksom, har du någonting?
4: Ja, vi brukar vara här och köra på rallycrossen. Men i år då är det folkrace. Så att då får vi snällt vara hemma. Får vi titta på istället.
3: Och där återigen till fordon då. Du får komma till Motorveckan i vilket fordon som helst. Nytt som gammalt och däremellan.
4: Ja, det får man ju. Men helst ska det väl vara lite gammalt. Det är väl det som lockar mest med den här veckan. Att det, ja.
3: Att det är åt det äldre hållet. Och sen sista då. Det är många som reser över land och rike för att komma hit. Då sista påståendet. Du får åka över land och rike för att åka på Motorveckan i Lycksele.
4: Ja, självklart. Man ska ta sig hit. Det är en jättehärlig vecka och det är väldigt mycket som händer. Det är jättekul.
3: Vad är din favoritpunkt på veckan?
4: Ja, men jag skulle nog säga burnouten. Annars är det rallycrossen när den brukar vara. Men i år är det burnouten och folkrace, så att...
3: Ja, men då får du ha det så himla bra fortsatt i den här veckan.
0: Tusen tack. Edwin som ser fram emot burnouten. Jag blev också sugen på det.
1: Burnout. Är det rivstart?
3: Jag tror tyvärr den kanske redan har varit.
0: Nej.
1: Men... Är man rivstartar på något vis eller vad handlar det om?
0: Jag vet inte, men Ingrid, du har ju en motorexpert. Vad gör man på en burnout, vet du det?
3: Ja, vi ska fråga här igen. En sista fråga. Vad gör man på en burnout?
4: Ja, du spränger däck, gör en show så att det ryker och sådär, och så blir det en jävla show.
0: Jag är sålt.
3: Ja, plattan i mattan med andra ord.
0: Jävla show. Ja, fantastiskt.
1: Ja, det hade man ju velat uppleva.
0: Mm. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten på Motorveckan som är i full gång.
1: Det är den, och vi finns ju på plats i sommartid i P4.

0: Katy Perry och Hot and Cold.
1: Det är så kul att få de här små sommarglimtarna från olika håll i Sverige här i sommartid. Mm. Till exempel sitter jag nu och funderar på vad det är som ropas ut på auktionen i Värmland.
0: Ja men gud, vi måste kolla in det om en stund. Det pågår.
2: 6.57.
0: Ja, vi tar och kollar nyheter först. Mm.
3: Ja, klockan är 12:30 och vi börjar med Mirre Juneström på trafiken.
4: Och vi ska börja med att varna för en stillastående bil på E45 där mellan Vänersborg och Trollhättan. Uppe på Stallbackabron då i riktning mot Trollhättan. Där är det just nu en stillastående bil som har fått problem. Står illa till i höger körfält. E45 alltså, Stallbackabron i riktning mot Trollhättan. Stillastående bil att se upp för där i höger körfält. Tips oss 020 999 444.
3: Tack Mirre Juneström för den rapporten. Och vi fortsätter med nyheter. Salmonella har hittats i kycklingfilé som sålts på Maximat i Svinesund. Något som var okänt hos ansvariga när P4 Väst hörde av sig under torsdagsmorgonen.
5: Det var först då vi fick info om att Kronfågel hade återkallat en artikel. Vi agerade direkt och satte säljspärr på artikeln.
6: Säger avdelningschefen Anders Högberg på Gränsemat. Det rör sig om 144 förpackningar litauisk fryst kyckling, där 120 av dem sålts till konsument. Nu jobbar företaget för att nå ut till dem som köpt kycklingen.
5: Vi har varit i kontakt med Kronfågel idag och begärt att de även ska skicka ut det här pressmeddelandet i Norge. Vi ser att konsumenter har fångat upp informationen på sociala medier i Norge, så att vi kommer även att gå ut med info där.
6: Kan du se några konsekvenser av det här?
5: Vi försöker ju alltid säkerställa att vi arbetar med leverantörer som har ett kontrollsystem. Det positiva i det hela är att det här är ju en kontroll som leverantören har gjort själv enligt sina rutiner.
3: Reporter här var Arvid Brandström. Och så väder, övervägande soligt idag, temperatur omkring 20 grader. Vind omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar. Kvällen bjuder också på sol och höga slöjmoln. Fortsatt under natten blir molnen tidvis täta.
0: Och så är det sommartid i P4 med Carolina och Malte.
1: Mm, och en auktionsutropare tar vi och kallar in snart också.
0: Ja, det behövs. Ja. Är det mig du ska auktionera bort eller?
1: Nej, <yeah. laughs> 50 kronor bjudet.
0: Alltså Peter skriver in, jag är tacksam för det Peter, men du har missat lite dagens badsvep och får bidra till det, för det har vi avklarat för en kvart sedan. Men jag kan vara snäll nu då och säga att det är sommarkärn utanför Sundsvall, cirka 25 grader.
1: 25? Oj, oj, oj.
0: Toppnotering.
1: Yes.

0: Joakim Berg med Blindgångaren. Vad händer nu här, Carolina?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det som trillar ner i skålen är kartnålar i färgglada färger.
0: Om du någonsin har lyssnat på Sommartid i P4 så vet du att vid den här tiden varje dag, då är det dags att placera ut en kartnål i ett speciellt syfte. Har du aldrig hört det innan, då kommer du begripa väldigt snart vad det här går ut på.
1: Jag har en vit kartnål i min hand. Vi ska spela en låt som du fick upp ögonen för i natt.
0: Ni hade sett klart, eller ja, ni hade sett tillräckligt med Skärgårdsdoktorn och kände att det var dags att gå och lägga sig. Då kunde jag ändå inte riktigt sluta ögonen, för jag kände att det finns någon ortslåt som behöver upptäckas i natt som speglar Sverige.
1: Det här är ditt kall.
0: Ja, det här är mitt kall, verkligen. Och jag hittade den, och den tar oss till...
1: Jag ska fram till kartan. Jag tar sikte på liksom nedre delen av vårt avlånga land.
0: Nedre regionerna.
1: Nedre regionerna.
0: Yep.
1: Jag ger mig fram här då.
0: Vi snackar Skåne.
1: Skåne och sen liksom Ystad är mitt riktmärke.
0: Ystad är riktmärket.
1: Sen norrut.
0: Norrut.
1: En liten bit.
0: Japp. Tryck dit.
1: Klarar,
0: det är ganska hård den masonitskivan.
1: Ja.
0: Sådär ja.
1: Jag är stark i nyperna.
0: Var köpte du nålen?
1: Jag satte den på tommen lilla.
0: Och dit ska vi sticka med en låt som spelades in på, nu hör ni, som älskar blåsinstrument i groovy takt, hör ni, Saxpartyskiva nummer 13 från 1986. Vi snackar om
1: Ingmar Nordström.

0: kom igen då, Tommelilla. Det är Tommelilla 65000 med Ingmar Nordströms orkester. Och som en bonus, det är knappt man hör det om man inte vet det, men kvinnan i telefon på andra sidan, det är den stora farsdrottningen.
1: Eva Rydberg.
0: Ja, ja. Det är.
1: Men du, en utmaning. Kom på ett rim till på hummer, slummer och nummer.
0: Ja, det roliga är, det blev ju efter ett tag lite repetitivt sådär. Hur många rim finns det? Det är en utmaning att man kunde hitta så många som rimmade på nummer. Saxpartyskivorna är ju lite rariteter när man går på loppisar och sådär. Det finns totalt 18 stycken som kom ut mellan 74 och 91 med Ingmar Nordströms. Om jag fick syn på en sån på auktion, då skulle jag räcka hand direkt.
1: Ja, frågan är om det dyker upp någon sån på auktionen i Brunnskog. Anton Eriksson, P4 Värmland, du sitter på fjärde rad, bänkad. Vad pågår? Vad ropas ut?
2: Ja, men nu är det någon form av vas eller kruka här som håller på att ropas ut. Jag håller mig lite tyst så att han inte tror att jag är spekulant på det här. Men det var en höga näskruka det där. Och precis framför mig här på rad 3 så sitter Katarina här. Och du ropade in något här alldeles nyss.
3: Ja, en mässinghink med en lock på. Jag har aldrig sett en sån förut. Vi har en del mässing hemma, så det var jättekul att få någonting som är lite speciellt.
2: Och blev det ett fynd, tycker du?
3: Ja, jag tycker det. 450. Det kanske är mycket, jag vet inte. Men för mig var det ett fynd.
2: Och det går snabbt det här också, när han ropar ut.
3: Ja, Peter är jätteduktig. Jag känner honom så många, många år tillbaka. Och han har varit väldigt duktig på att stycka kött. Men han älskar att prata och han är väldigt humoristisk och härlig. Så han passar bra som auktionist.
2: Och ni är ju spekulant på någon mer grej här, sa du. För du sa, om skrindan kommer, då måste vi vara beredda.
3: Sen har vi ropat in tidigare ett sånt här riktigt stort kohorn med upphängnings emellan, så att den var lite kul. Och sen skrindan vill barnbarnen gärna ha. Och sen finns det lite annat som vi också kikar på. Det beror lite på priset.
2: Men brukar du sitta på såna här webbaktioner annars också?
3: Aldrig. Och jag har faktiskt inte varit på någon auktion på Gammalvara heller. Fast jag kommer härifrån men inte bor här nu, så har jag aldrig varit på auktionsdagar. Så det var första gången. Det är jättekul.
2: Första gången och ett så fint som finns som du ropar in här då?
3: Det blir troligen fler gånger.
2: Det är så? Du har fått blodad tand?
3: Ja, jag fick verkligen blodad tand.
2: Ja, men ska vi försöka vara lite tysta här och som sagt så att han inte tror att vi vill ha just det här.
0: Vad är det som ropas ut just nu, Anton?
2: Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting jag ropar ut nu? Ser du det?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag ser inte vad det är.
0: Det är ju roligt att bara räcka upp handen och se vad man får också.
2: Och det här tror jag går för 50 kronor faktiskt.
1: Ja. Jag tänkte fråga dig, Anton. Det är typ 300 föremål som ska auktioneras ut. Hur går det? Liksom? Är det driv i publiken eller avvaktar man? Jag vet, Peter vill ju ha ett högt tempo.
2: Jag tycker det är ett driv i publiken. De dras ju med i hans tempo, vet du. De förstår att här måste man vara på hugget. Här kan man inte vara seg, utan här är det liksom snabbt upp med sina lappar där det står ett nummer på då, för att vara med i budgivningen.
0: Det här är ju en av flera grejer som händer just nu i Gammelvala, Brunnskog, Arvika kommun, och jag vet ju att du själv, Anton, du är Arvika pöjk liksom. Hur mycket får du höra ditt idiom och språk och snacka runt här nu mellan utropen?
2: Ja, men en hel del man träffar. Det är många gamla bekanta man träffar, och det är klart att man brer ju på kanske lite med den här västvärmländskan som börjar på att slätas ut när man bor i Karlstad.
1: Men det är underbart att få ta del av den i sommartid i P4, Anton.
2: Ja, helt underbart. Jag älskar det här. Och du ska... I Brönske.
1: Ja, där kom det. Det var det jag skulle fråga efter. Tack!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det där är Darin med Sommarland, och då sjunger han inte om det där som finns i Skaraborgstrakten, utan han menar väl mer på något filosofiskt plan, kan jag tänka mig, eller?
1: Så är det nog, Malte. Vilken förmiddag vi har haft.
0: Aktionen som pågår just nu i Brunnskog, Värmland.
1: Ja, och där pågår inte bara aktion, vi hör ju också det där liksom motorljudet.
0: Ja, vad var det som pågick samtidigt där i Gammelvala?
1: Tändkulemotorns dag, såklart.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Men vad många ljud vi har fått vara med om de senaste timmarna här i sommartid.
1: Lite mer muller från Lycksele.
0: Folkracebilar i fokus idag, då det är stor motorvecka och alltså vilken otrolig stämning och gött folk där.
1: Ja, verkligen. Har man ett fordon, då är man väldigt lyxig.
0: Mm. Och till fots, om man är i centrala Växjö, kan man promenera stilla och uppleva fantastisk stämning.

0: Man vill ju liksom inte gå in och prata här när Nathalie sjunger under vattentornet i Växjö.
1: Ja, för dagens omväg som vi har tagit här i sommartid måste vara den mest ljudliga vi har upplevt.
0: Otroligt häftigt.
1: Akustiken som bildas under det här välvda kupoltaket med alla tusentals liter vatten ovanför.
0: Och 20 gånger berättade ju Alva reporter att ljudet studsar från person och upp.

0: in i appen Sveriges Radio Play, lyssna om dagens avsnitt av Sommartid och spela fram till 11.40 var vi fick den här fina sången.
1: Ja, det är gåshud på armar. Du, vet du något annat som ger mig gåshud? Det är ju när vi får meddelanden in i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men har vi fått det, menar du?
1: Ja, och vi körde ju badsvepet förut. Hade ju liksom med temperaturer från Ghana.
0: Ja.
1: Alltså, det är så långt bort.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi fått en hälsning från Kampala i Uganda.
0: Ja.
1: Vi sitter och lyssnar på er här utanför Kampala i Uganda bland alla kaffebuskar. Wow. Fått ihop cirka 17 kilo kaffebär idag. Senare blir det ett dopp i Victoriasjön. Det hälsar Kristoffer.
0: Alltså det här på riktigt gör att jag får lite svindel. Ja. Att man sitter just nu och lyssnar på oss.
1: I Uganda. Ja, det är helt otroligt. Vill du också höra av dig så finns vi ju i appen Sveriges Radio under sändning. Är du utanför sändning, då går du in på sajt och hittar kontaktväg.
0: Högst upp en liten tipsa, hör av dig, ruta. Men du, jag ser en till kommentar.
1: Va?
0: Apropå...
1: Nej!
0: Jo! Jag får inte nog av skärgårdsdoktorn. Och det får inte svenska folket heller faktiskt. Marie skriver: hej Malte, du pratade om Skärgårdsdoktorn i gårdagens program. Igår började vi titta på serien. Tack för ett trevligt program. Hälsar Marie.
1: Alltså, är det så? Ska vi ringa kommunikationsavdelningen på SVT och fråga om de har noterat några konstigheter när det gäller tittarsiffrorna för Skärgårdsdoktorn?
0: Jag vet att du, Carolina, är lite trött på att jag tjatar om den här gamla tv-serien som har 30 år på nacken, som ju skildrar mycket av den svenska sommaren och sådär. Uppenbarligen så finns det ett sug ut bland lyssnarna.
1: Verkligen, och det är nästan så att du har puttat över mig på den sidan också. Ska jag ta och kolla?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men inte imorgon klockan 10.03. Då ska du lyssna på Sommartid i P4.
1: Ja, det ska jag.
0: Du har inte glömt bort det? Att vi kör en fredagsupplaga också?
1: Det gör vi. Och det händer som vanligt mycket. Vi ska hänga på stadsfest där en fisk står i centrum.
0: Jaha.
1: Nipyran, eller Laxfestivalen som den kallades för. Och då är vi i Laxstan Sollefteå.
0: Och där hoppas vi få nörda in ordentligt på lax alltså. Sen ska vi på en alkoholfri och drogfri festival där man skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Då hamnar vi i Linköping och Närcon.
1: En mötesplats för alla där då med nördiga intressen.
0: Och så är vi en omväg till Skåne.
1: Till Lund, till Nasoteket. Det är ju ett särskilt ställe som består av en samling gipsavgjutningar, och då är det av liksom särskilt förtjänta personers näsor.
0: Här kan vi snacka studentikos humor at its finest, verkligen. Tänk att få sin näsa i gips. Vilken dröm det hade varit.
1: Jag upptäckte när jag tittade i min spegeln häromdagen, så sa jag till sambon: har jag en väldigt stor näsa?
0: Vad sa sambon?
1: Nej. Det var bara något som slog mig sådär. Jag har ju levt med den i 47 år, men inte tänkt på det tidigare.
0: Det är väl roligt att även ens egen näsa kan överraska en lite med nya insikter om sin personlighet och så.
1: Ja.
0: Vi tar och rundar ihop dagens upplaga av Sommartid i P4 och vad ska vi säga om det då?
1: Vi ska väl säga att vi heter Carolina Blad och Malte Nordlöf och att dagens eminenta producent heter Karin Seldén.
0: Och vi hörs igen imorgon 10.03.
1: Hej då!

0: Hendrix med Golden, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tillsammans med Larry Honkanen.
1: Efter några år som präglas av nedskärningar står Isofs språkcentrum finska numera på stadigare mark. Isof, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är Isofs generaldirektör.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: Isof grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att Isof 2 år senare la ner Språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om Språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
4: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
3: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
4: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktig och bra arbete på gång.
1: Reporter Minna Pukule. Bara drygt 100 bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public service-bolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningar på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Moi moi.
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: Kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vad innebär det i praktiken? Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare och i år är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Johan Wandlo är dagens gäst i P4 Extra som börjar direkt efter era ekonyheter.
11: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserat egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
12: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
11: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.
13: Sporten som börjar med

0: Den Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
1: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Sportextra ger er bägge matcher. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulhashi är tillbaka i damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Den internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Nu riktar den ryska längdskidåkaren Alexander Bolshnov kritik mot FIS och Norge.
2: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
1: Reporter Astrid Johansson, det var allt för sporten. I studion Tim Gashi.
3: Tack för det. Det är torsdag och jag och Karin Frick sitter redo för att ge er ett fullspäckat P4 Extra som bland annat kommer att handla om att kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vi tittar närmare på vad det innebär i praktiken. Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Och dagens gäst är Johan Vanloo som är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Nu aktuell med serieromanen Johan smakar på livet där han försöker leva ett mer spännande liv då han anser sig vara väldigt tråkig. Vi får väl se om han är så tråkig som han säger. Jag tvivlar på det. Det är lite senare, men först Natteravn med Rasmus Sebak.

0: Ja, i natt undertecknades ett kärnenergiavtal mellan USA och Saudiarabien som ska sträcka sig flera årtionden framåt och på sikt öppna upp för ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien. Samtidigt så menar kritiker att det här skulle kunna innebära att landet utvecklar kärnvapen i framtiden och en eventuell kapprustning i regionen. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, vad går det här avtalet ut på?
1: Hej, ja, det är ju väldigt intressant avtal som kommer upp i elfte timmen. Det är ju precis som du sa, det är ett 30-årigt avtal mellan USA och Saudiarabien som gör det möjligt för Saudierna att ha amerikansk teknologi, och amerikanska företag kommer att vara involverade i det här jättestora megaprojektet som troligtvis kommer att handla om miljarder US-dollar, även om vi inte vet detaljerna exakt hur mycket det här handlar om. Så det är ett stort avtal, och det finns ju rätt många frågetecken kring formatet och många andra detaljer kring anriktningen, kapaciteten och Saudierna. Men självklart är det något nytt, och det oroar naturligtvis väldigt många länder i regionen och kommer säkert följa den här utvecklingen väldigt noga.
0: Mm. Hur ser du på tajmingen? Varför kommer det här nu?
1: Ja, det är väl en av de här intressanta bitarna i just tajmingen. USA för nu ett krig i Mellanöstern, i Persiska viken, mot Iran, och det är femte månaden just nu när kriget pågår. Och en av de här konsekvenserna av kriget är ju att många länder i Gulfen, bland annat Saudiarabien, som tidigare förlitade sig på USA, har börjat att titta lite grann på andra aktörer, till exempel på Kina eller andra. Ryssland kan också vara i bilden för att garantera säkerheten för Gulfen. Och det här är ju någonting som amerikanerna är medvetna om, och det här kan vara ett sätt att för USA att binda Saudiarabien långsiktigt med västvärlden, och inte minst med USA. Så att det är lite grann av de här tankarna som finns där. Men det kan också vara så att USA någonstans känner att man litar fullständigt på Saudiarabien. Man har kontrollmekanismer på plats. Man kommer ha en studie som pågår under 2 år för att se kapaciteten hos Saudierna. Men det är onekligen intressant läge, intressant timing när USA försöker förhindra Iran att ha civil kärnkraft samtidigt som man skriver ett avtal med Saudiarabien.
0: Mm. Så det är kanske lite grann då vad USAs ambition med detta är. Vad är Saudiarabiens mål med detta?
1: Ja, alltså, vi ska komma ihåg att det här är inget nytt utifrån ett saudiskt perspektiv. De har försökt att få den här teknologin under ganska lång tid, nästan 20 års tid. Parallellt med att Iran försökte skaffa sig kärnteknologi med hjälp av Ryssland, så har Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, försökt att ha ungefär samma tillgång till samma teknologi och på det sättet också diversifiera sina ekonomier. Jag ska också komma ihåg att även under Bidens tid så fanns det diskussioner om att USA skulle tillhandahålla den här teknologin till Saudiarabien, men om Saudiarabien erkände Israel som ett självständigt land. Det blev inte av, och USA har traditionellt varit väldigt försiktiga med att sprida den här typen av teknologin eftersom man inte vet riktigt var den hamnar i framtiden. Så att det är lite paradoxalt att USA gör detta, och inte minst med tanke på att internationella energiorganet faktiskt inte är med en del av det här avtalet.
0: Mm. För kritiker menar ju att det här på sikt skulle kunna innebära att Saudiarabien utvecklar kärnvapen. Hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
1: Alltså, det är ju en fråga som många diskuterar i regionen, inte minst flera länder, Gulfländerna, men också Israel naturligtvis. Att kommer Saudiarabien i framtiden, vi pratar om ganska lång tid framöver, ha kapacitet och förmågan att kunna utveckla kärnvapen? Vi är långt ifrån det. Det här är ett avtal som måste godkännas av amerikanska senaten med majoritet. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det finns röster i USA som är emot detta, och det finns också röster i regionen som är emot detta. Så även om vi har ett tentativt avtal på plats nu, så kan det rinna ganska mycket vatten under broarna de närmaste 2-3 åren. Men kärnvapenfrågan oroar väldigt många människor, men vi är långt ifrån. Saudiarabien har inte kapaciteten att utveckla kärnvapen, inte innan närmaste tiden i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis då, Alexander, om man nu landar det här avtalet fullt ut, hur kommer man omsätta det i praktiken, tror du?
1: Ja, det är också en väldigt intressant del av det här avtalet. Det ger ju Saudiarabien rätt att ha tillgång till civil kärnteknologi. Men samtidigt så måste man ju ha väldigt många rigorösa kontroller som mekanismer som finns på plats för att se till att anrikningen av uran från en viss civil grad till militär grad inte sker. Och det är därför det är oerhört viktigt att internationella energiorganet IAEA är med i det här så att man har mekanismer på plats för att omsätta det här i verkligheten. Och det ser vi inte just nu, vilket naturligtvis oroar väldigt många i regionen.
0: Mm. Många parametrar helt enkelt. Vi fortsätter givetvis att hålla koll på detta. Tack Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Stumbling in med Cyril. När vi nu ska prata om 15 000 personer som inte riktigt vet vad de ska ta vägen. Eller ja, det har de nog ganska bra koll på i och för sig. Men så många är vad man har att vänta om man ska befinna sig i Göteborg idag. Där pågår nämligen just nu världens största orienteringstävling, O-ringen. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Hur är det med ditt lokalsinne?
1: Ja, mitt lokalsinne är det nog ingen större fel på, men orienteras har jag inte gjort särskilt mycket sen jag lämnade grundskolan faktiskt. Nej. Men här vid O-ringens målgång, det är nedanför Björngårdsvillan i självaste Slottsskogen. Här är det alldeles fullt av människor och många har precis gått i mål och de ser väldigt trötta och svettiga ut här. Jag ska säga att Slottsskogen är ju känt för att vara en stor park i centrala Göteborg och hit brukar man gå för att promenera, ha picknick och spela brännboll eller se på konsert. Men idag står parken alltså för första gången i centrum för O-ringen. 15 000 orienterare springer upp och ner på gångar, stigar och i bergen. Och området är en tiondel så stort som ett normalt orienteringsområde i O-ringen. Vilket innebär att det är det minsta skogsområde som någonsin varit med i tävlingen. Nu har jag haffat Sara Larsson från Eksjö. Du kom inpustande här för cirka 30 sekunder sedan. Hur känns det?
2: Det känns bra att vara i mål. Det var varmt. Det var klurigt. Jag har varit ute 35 minuter på den här banan här.
1: Hur var det att springa just i Slottsskogen?
2: Intressant. Det var en kartskala som vi inte brukar använda. 1 på 5 000. Så man fick tänka till så man inte sprang för långt.
1: Sprang ni på varandra? Var det trångt?
2: Ja, det är jättemycket folk ute och på stigarna och de här små, små upptrampade stråken så är det trångt.
1: Ja. Vad tycker du om du jämför med som det brukar vara ute i skogen då?
2: Nej, men jag tycker det är intressant att man testar ett sånt här koncept. Och det är ju mycket sprint, alltså att man springer i stadsmiljö har ju kommit de senaste åren. Så frågan är vi på väg dit så att det kommer bli rena stadsorienteringar i O-ringen framöver. Men det här var nog ett litet sätt att smaka på det. Jätteintressant tycker jag. Kul.
1: Många har ju kommit hit för att titta och ni blir ju mycket mer synliga än vad ni är när ni är ute i skogen. Hur känns det?
2: Det är bra, jättebra att vi får visa upp oss och kan visa vår fina sport som man kan hålla på med hur länge som helst.
1: Hur gick det idag då?
2: Ja, jag har inte hunnit analysera det riktigt. Jag är rätt så nöjd. Jag har gjort några små krokar till några kontroller. Men jag får vara nöjd. Ja.
1: Du får gå och ta dig ett glas vatten här. Ja, så ska jag passa på att fråga Håkan Karlsson som är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet. Varför lägger ni en dag i Slottsskogen?
3: Men det är ju för att komma mitt in i stan och testa det här konceptet. Det är ju häftigt att få bjuda på orientering i ett sånt här... En park väldigt centralt, så det är ett kul test och det verkar vara väldigt lyckat. Väldigt många nöjda deltagare så här långt.
1: Sara sa ju här alldeles nyss att hon kanske att det är så att det går allt emot, att det blir den typen av sträckor i O-ringen framöver.
3: Ja, kanske det. Det skulle ju vara spännande. Det finns ju många stadsnära skogar, så det är ett sätt att komma närmare allmänheten så. Visa upp orienteringen.
1: Men blir det inte ett stort slitage på naturen när 15 000 personer forsar fram på en så här liten yta?
3: Mindre än man tror faktiskt. Det är ganska kort efter ett O-ringen så har vi varit ute och kollat och det blir inte så mycket spår som man kan tänka sig. Inledningsvis blir det ju det ett tag, men naturen klarar sig ganska bra ändå trots att det är många orienterade som springer fram.
1: Ser den här tävlingsdagen annorlunda ut än när det är ute i skogen?
3: Ja, men det är ju mycket trängre. Det är ju en mindre yta som du sa förut. Så det är mycket folk som springer kors och tvärs. Men det har gått väldigt bra.
1: Kortare sträckor?
3: Ja, det är en förkortad medeldistans kallas det. Så idag är det lite kortare banor än normalt med lite kortare segertider.
1: Men blir inte det jobbigare att hålla rätt på logistiken?
3: Jo, det är klart att när det är trångt och sådär så är det ju mycket för arrangörerna att sköta. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Och det här är tävlingens fjärde dag. Ni har 2 dagar kvar. Vad händer mer?
3: Ja, precis. Nu är det etapp 4 och 5 kvar. Och då kommer det vara Svart Mosse tror jag heter på Hisingen. 2 etapper kvar. Och imorgon är det dags för eliten igen. Så springa. Så det blir spännande att följa avslutningen.
1: Tack så mycket. Håkan Karlsson som alltså är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet.
3: Tack. Har du fått det du vill ha eller?
0: Tack så mycket för det, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Lite nytt upplägg av klassiska O-ringen alltså. 15 000 orienterare som rule the world, i alla fall i Göteborg. Precis som Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Everybody wants to rule the world. Ja, så känner nog den här killen idag. För cirka 37 miljoner kronor kostade han tidigare Gais-spelaren Amin Boudry som nu är klar för Hammarby. Mittfältarens övergång blir därmed den dyraste någonsin i Allsvenskan. Närmast kommer Boudry från MLS-klubben Los Angeles FC dit han flyttade inför säsongen. Boudry kan göra sin debut för Bayern redan ikväll i Europa League-kvalmatchen mot Anderlecht. Då övergången registrerades just före midnatt.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Dessförinnan tiden läker alla sår med Fanny Avon. När nu klockan är 1:30, här är era lokala nyheter.
2: Och du får Dina i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. Salmonella har hittats i kycklingfilé som sålts på Maximat i Svinesund. Något som var okänt hos ansvariga när P4 Väst hörde av sig under torsdagsmorgonen.
3: Det var först då vi fick info om att Kronfågel hade återkallat en artikel. Vi agerade direkt och satte säljspärr på artikeln.
4: Säger avdelningschefen Anders Högberg på Gränsemat. Det rör sig om 144 förpackningar litauisk fryst kyckling, där 120 av dem sålts till konsument. Nu jobbar företaget för att nå ut till dem som köpt kycklingen.
3: Vi har varit i kontakt med Kronfågel idag och begärt att de även ska skicka ut det här pressmeddelandet i Norge. Vi ser att konsumenter har fångat upp informationen på sociala medier i Norge, så att vi kommer även att gå ut med info där.
4: Kan du se några konsekvenser av det här?
3: Vi försöker ju alltid säkerställa att vi arbetar med leverantörer som har ett kontrollsystem. Det positiva i det hela är att det här är ju en kontroll som leverantören har gjort själv enligt sina rutiner.
2: Och reporter här var Arvid Brandström. En person är anhållen efter olyckan på E6 tidigare i veckan. En kvinna vårdas på Salgrenska efter att ha blivit påkörd av en lastbil vid Skie utanför Strömstad. Sjukhuset meddelar idag att kvinnans tillstånd är allvarligt men stabilt. Ytterligare tre personer, en man och två barn, fick föras till sjukhus med lindriga skador. Hur själva olyckan gick till är oklart, men polisen uppger att enligt vittnesuppgifter ska en personbil med husvagn stått parkerad vid sidan av vägen när lastbilen kolliderade med ekipaget. En person greps efter händelsen och är nu alltså anhållen, misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Så vädret, övervägande soligt idag, temperatur omkring 20 grader, vinden omkring nord och på eftermiddagen sjöbris med friska vindbyar. Kvällen bjuder också på sol och höga slöjmoln. Fortsatt under natten blir molnen tidvis täta. Imorgon varvas sol med mest höga slöjmoln och temperatur imorgon omkring 20 grader och en västlig vind.
0: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
1: Ja visst, och det här är P4 Extra med mig Karin Frick när vi nu ska ta hand om dagens gäst. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år så är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Välkommen Johan Wandlo från en studio i Göteborg.
6: Ja, hej, tack.
1: Hej.
6: 40 år. Ja.
1: Ja, vad tänker du när du
6: det? Det hade jag inte ens räknat på själv, men visst.
1: Hade du inte det? Jo, det hade du väl.
6: Ja, kanske.
1: Känns det länge?
6: Ja, det gör det. Mm. Ja, det gör det verkligen.
1: Och ändå är du så ung.
6: Ja, visst.
1: Men hur mår du då?
6: Jag mår toppen.
1: Ja.
6: Det är varmt. Jag är en stor människa och då känner man sig 100 kilo tyngre och en meter längre. Men det är jättebra.
1: Mm. Skiner solen på dig, Göteborg?
6: Solen skiner på mig. Jag har fått kaffe. Ja. Så att jag mår jättebra.
1: Underbart. För visst är det så, du har åkt in till stan nu. För annars befinner du dig på sommarstället i Göteborgs skärgård, va?
6: Precis. Göteborgs norra skärgård. Mm. Där hänger jag på somrarna.
1: Vad är det bästa med det?
6: Det bästa med det är att jag är med familjen och livet sakta ner lite. Man kan gå runt vägen och träffa liksom planlöst och träffa kompisar. Och jag läser böcker och behöver inte tänka.
1: Det låter som en dröm.
6: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
6: Men det var jättebra att jag åkte in till Göteborg för att göra det här, för då kan jag kolla posten och vattna blommorna också då.
1: Perfekt. Kanske du springer på lite oringen orienterare där också som håller på och irra runt i Slottsskogen. Vi pratade
6: just att chans.
1: Ja, 15 000 var de. Men det ska vi inte prata om nu. Men du, visst, är det så att du växte upp ett stenkast därifrån på Hönö? Jag läste också i en intervju att du sa, jag hatar ju det skitstället.
6: Ja, det är sant. Jag är född alltså, i Göteborgs norra skärgård. Så finns det en kommun som heter Öckre kommun. Och då ingår en massa öar i den kommunen. Och en av de öarna är Hönö. Och den ön där jag brukar vara på nu på sommaren, det är Rörö. Den ligger liksom längst ut. Och ja, det var väl lite drastiskt uttryckt i själva verket. Så ja, en gång i tiden så hatade jag det skitstället och ville bara bort. Och ville träffa människor som var som jag, som gillade kultur och serier och sånt där. Men ju äldre jag blir, desto mer blir jag liksom nostalgisk för det där. Och någonstans så märker man att man blir en tönt när man blir äldre, så att man känner så här, åh, havet, vad det är härligt med havet.
1: Men är det inte ganska klassiskt när man växer upp så där, så tänker man att världen är så stor och man, det är bättre någon annanstans, och sen så kommer man sakta tillbaka igen?
6: Absolut, och jag menar, jag kommer inte så långt. Man åker i 45 minuter så är man inne i Göteborg. Och där stannar jag, så att
1: det är perfekt.
6: Mm. Det är precis lagom, bästa av två världar.
1: Ja, underbart. Vi ska titta in mer i din värld. Dagens P4-gäst är Johan Wanlå. Efter låten så ska vi prata om hur det kom sig att du började rita och teckna, och varför du tecknar dig själv som kort när du själva verket är nästan 2 meter lång. Vad sägs om det?
6: Det låter jättebra.
1: Välkommen.

0: Harry Styles med American Girls när jag nu pratar med en av Sveriges mest framstående serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter och är dagens P4 Extra gäst, nämligen Johan Wanlo. Innan musiken så pratade vi lite om vad du gör just nu, men jag tänkte vi skulle backa bandet Johan till där det någonstans ändå började en gång. Jag vet att ett av dina första minnen var när du satt och ritade. Berätta om det.
1: Ja, nej, men alltså man kan inte... Mina första minnen överhuvudtaget är att jag sitter och ritar på baksidan av gamla tapetbitar efter en renovering hemma. Mm. Då fanns det massa rullar över och så fyllde jag dem liggande. Jag vet inte om jag ens kunde gå då, utan jag bara ritade och ritade och ritade. Så på den vägen är det. Jag har alltid varit helt, det har varit helt självklart att det är det jag ska göra.
0: Otroligt. Och det är alltså 40 år sedan dina serier publicerades för första gången när du var 14 år.
1: Ja.
0: Vilka för- och nackdelar finns med att börja så tidigt skulle du säga?
1: Fördelarna är ju många. Det var ju ett bra sätt att tjäna pengar för mig när, när andra plockade jordgubbar eller vad de gjorde. Mm. Och jag ritade tidningar och man fick ju få betalt för att öva sig är ju jättebra. Sen nackdelarna är ju nu när man tittar tillbaka på efter 40 år så känner jag ju att någon skulle ju kanske sagt nej och låt, men vänta några år, vänta 10 år Johan, för det här är ju skräp. Så det finns en massa dynga där ute med mitt namn på, men ja, så är det bara. Jag är ändå glad att det blev så.
0: Men skräp enligt dig då? För att uppenbarligen så gick de ju hem, annars hade ja, du inte fått fortsätta.
1: Ja, precis. Och som jag sa så fick man ju... Det var ju ett ypperligt tillfälle att slipa sig. Mm. Att växa upp i publik på något sätt.
0: Men jag förstår att man kanske inte alltid är så nöjd med det som man har gjort när man ser tillbaka på det man gjorde när man var 14 år. Men när började du längs vägen bli nöjd med det som du skapade?
1: Jag började bli nöjd längs vägen kanske 10 år senare. Mm. I mitten på 90-talet. Då började jag hitta vad min humor var och jag blev kanske lite mer raffinerad och jag blev väl kanske lite bättre tecknare och sådär. Så att jag brukar säga att någonstans, om man hittar alla mina grejer så ska man hoppa över det som gjordes mellan 1986 och 1995 och sen blir det ju bättre.
0: Jag är inte säker på att alla håller med om det.
1: Okej.
0: Ja. Det är väl hela resan som är målet till alltså,
1: det är ju så här att man kan, när man väl har gjort grejen och den är publicerad och den är ute så är det ju inte jag som råder över det längre.
0: Nej.
1: Och det får man ju helt enkelt bara acceptera.
0: Ja, men så är det. Jag vet att du sitter och ritar mycket och skriver på ditt kontor, men sen har du också upptäckt att tåget är en bra plats för inspiration.
1: Ja. Jag märkte det. Att det är ju två helt olika sorters kreativitet att skriva och rita. Rita, teckna, det kan jag göra var som helst. Sätt mig i en snödriva, så kan jag, det är inga problem. Men skriva är något annat och hitta på idéer är något annat. Och då har jag märkt att det bara idéerna kommer som popcorn när jag åker tåg. Jag pendlade mellan Göteborg och Trollhättan i en vecka. Och där kom jag på grejer som blir 2 böcker sen. Så att det är fantastiskt. Varje gång jag åker någonstans, om jag ska åka till Stockholm eller Karlstad eller någonting, så planerar jag in att nu ska jag hitta på skämt och få idéer till barnböcker.
0: Du får ge tips på hur man kommer på skämt sen. Vi kan ta det senare i programmet. Ja. Men varför skiljer det så mycket i vad du ritar och vad du skriver? Jag tänker liksom skapande som skapande, nej?
1: Ja, men det ena... Jag tror att det för mig är så här att tecknandet, det har jag alltid hållit på med. Det sitter i ryggmärgen, i reptilhjärnan. Jag kan gissa att när jag har demens om 100 år så kommer jag ändå sitta och rita. Mm. Så det är mycket lätt. Jag har en helt annan kontroll över det. Tänkandet är mer abstrakt. Jag måste ofta röra på mig för att komma på någonting. Det har hänt väldigt många gånger att jag har suttit i min stol i mitt kontor och tänkt, nu ska jag hitta på ett skämt till en serie som ska gå i DN på fredag. Det går bara inte. Och så bara reser jag mig för att gå ut och hämta vatten eller någonting. Och då händer någonting.
0: Till dig. Ja, vad skönt. Men du, det där som jag sa förut då, du förekommer ju själv ibland som figur i dina serier. Du är ju nästan 2 meter lång i verkligheten, men du tecknar dig själv som kort och rund. Varför det?
1: Jag är ju lång och rund, men det är bara för att det är roligt. Det är roligt att rita mig själv. Och ju äldre jag blir, desto kortare och rundare ritar jag mig själv. Och tjockare. För att det ser helt enkelt ser kul ut. Det är ett kul grepp och det är alltid lika roligt när jag träffar folk som har läst mina serier som blir liksom chockade och tittar upp emot mig. Men jag trodde du var mycket mindre. Det är en humortekniskt grepp bara.
0: Sen vet jag också att du är något av en rockälskare. Och du har ju fått önska en låt nu. Då blir det något helt annat.
1: Ja, fast det är inte så himla rockigt det här. Ja, men jag kände bara den här låten, den dyker upp när jag lyssnade på musik i flödet, och så har jag lyssnat på den jättemycket det sista. Jag tycker det är en somrig, vuxen känsla av segling och trivsel. Det är inte som vanliga sommarlåtar brukar vara, som är liksom hej och hå, det är så roligt att bada, utan det är mer stilla här.
0: Okej, då kör vi lite stilla då. Inte så mycket hej och hå, det är roligt att bada, utan här kommer Crosby, Stills and Nash, Southern Cross. Jag pratar med Johan Wannås.

0: Han är lite av en rockälskare, men när han fick önska låt så blev det betydligt lugnare toner i form av Crosby, Stills & Nash med Southern Cross. Jag pratar om en av Sveriges främsta serietecknare, Johan Wandlo, som är P4 Extra-gästen idag. Johan, den senaste tiden så har det ju pågått en diskussion om svenska serietecknares ekonomiska villkor. Hur ser du på den saken?
1: Jag ser på den. Alltså, självklart så vill jag ju att helst att alla skulle få alla pengar. Mm. Men ja, nej, men det är ju inte lätt att få en lön på det här och rita serier. Men samtidigt så känner jag att det är inte lätt att vara glasblåsare eller dansare eller trubadur heller. Så att jag lärde mig ganska tidigt att man får ju ett ligga i och kanske göra annat och hålla på rätt mycket, så jag kände väl att det finns väl ingen mänsklig rättighet att försörja sig på vad serietecknare.
0: Men det har ju varit väldigt
1: naturligtvis bra. Så tycker jag ju att jag gärna.
0: Ja, jag förstår att man gärna gör det, och det har ju också varit väldigt vanligt. Jag menar, varenda barn läste ju serietidningar förut. Nu har ju det minskat i takt med att allting moderniseras, såklart.
1: Absolut. Mm. Ja, så är det. Så det känns ju som ens man befinner sig på ett isflak som bara blir mindre och mindre. Men om man nu tänker sig att man är konstnär då, så finns ju möjligheterna, så är ju möjligheterna att nå ut mycket större nu. Man behöver inte gå till tryckeri och göra sitt lilla häfte och skicka och försöka sälja, utan man har ett helt internet där ute som man kan lägga ut sina grejer på. Och dessutom så har du ju, i och med att serieformen är ju ganska knuten till periodiska skrifter, tidningar och sådär. När de försvinner, sakta men säkert, så har ju istället serie i form av böcker och grafiska romaner ökat och exploderat. Så att rent konstnärligt är det ju guldrush just nu. Mm.
0: Och en del av lösningen för dig har väl varit att göra barnböcker, va?
1: Absolut. Mm. Absolut. Jag sticker inte under stol med att anledningen till att jag började göra barnböcker, det var för att det var ett väldigt gott extra knäck som man kunde göra. Och sen är det också så här att barnböcker, alltså det handlar ju om att man ritar och berättar. Det är ju vad serier är också. Mm. Så att skifta lite åt vänster och göra en barnbok istället känns inte så konstigt för mig. Och då kan man ju fläska på med alla de här grejerna som man vill berätta om. Monster och rymdskepp och sånt där.
0: Mm. Du har ju många strängar på din lyra, och för några veckor sedan så lade du ut en satirisk serie om sommar i P1 på Instagram. Och skrev: jag måste förlika mig med tanken att jag inte kommer att bli tillfrågad att sommarprata i år heller. Ja, men om du hade fått frågan, hade du tackat ja då?
1: Absolut. Mm.
0: Det är ett bra fönster för dig att säga det här nu.
1: Ja, nej, men F-skattesedel finnes. Sveriges Radio har säkert min mailadress.
0: Jag misstänker det. Bibi kanske eller lyssnar nu också, man vet aldrig. Men vad hade ditt potentiella sommarprat handlat om då?
1: Det hade väl handlat om, tror jag, knepiga personer från min uppväxts hembygd. Uh-huh. Och lite sånt där.
0: Berätta, bara knepiga. Det här vill man ju veta.
1: Nej, men jag kommer ihåg, jag kommer tänka på en sak och jag ryste när jag kommer ihåg den. Jag och min kompis Roger, vi brukade dels ligga på mage och äta glass rätt på vägen där bilarna körde.
0: Okej.
1: Okay. Det är helt vansinnigt.
0: Så det här är inget av mig i dina barnböcker, hoppas jag.
1: Nej, verkligen inte. Nej, det, och det överlevde vi. Och sen när vi tyckte det var tråkigt så gick vi till en... han lever kanske inte, men lokal knarkare och kastade sten på hans fönsterrutor. Men det här är 70-talet, så det är okej. Och då öppnade han fönstret och kastade såna här båtskrapor efter oss. Så att, lite sånt. Mm.
0: Vet inte om det var okej, även om det var på 70-talet. Nej. Men vi släpper det.
1: Det kanske är preskriberat i alla fall.
0: Ja, kanske.
1: Och vi var väldigt små.
0: Ja, men... Och nu då, nu kommer du med en ny serieroman i september som heter Johan smakar på livet.
1: Just det.
0: Där du gör allt för att bli mindre tråkig. Vad kan det vara exempel på?
1: Det kan vara att jag testar att begå ett brott.
0: Mycket kriminalitet för dig nu, känner jag.
1: Jag testar att köpa en båt. Jag testar att utsätta mig för fara. Jag går med i en kör. Allt för att jag upplever att jag kanske... Alltså jag själv tycker inte det. Jag tycker jag har det jättetrevligt oftast. Men att jag till synes kan leva ett ganska tråkigt liv. Jag som gillar att ligga på soffan och läsa och tupplura och sånt. Mm. Så att jag försöker göra mig själv intressantare genom att göra alla de här sakerna.
0: Så du förmedlar mycket som är roligt och mycket humor, men du tror att du upplevs ganska tråkig?
1: Ja, men ja, på riktigt så känns det som alla har gjort och rest och dykt efter liksom pärlor och jobbat som ställningsbyggare och turnerat mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Och som sagt, det är ju ingenting som jag någonsin har känt att det är något problem för mig. Jag har läst massa böcker istället. Men jag tänkte att... att då kunde man försöka mig göra mig själv lite intressantare, i alla fall genom att utforska detta och se om jag blir intressantare om jag gör alla de här grejerna. Mm. Sen om jag verkligen har gjort alla de här grejerna eller om jag bara har gjort en serie om det låter jag vara osagt.
0: Vi får göra en uppföljning sen när boken har släppts och sådär. Men ja, det är ju så, du tar ju till mycket humor och satir i dina verk, och det gör du ju även nu när vi pratar. Alltså, vad grundar det sig i, tror du, från början?
1: Väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag tror väl att det är väl ett sätt att tänka, gissar jag. Mm. Att man tänker i humor, tror jag. Stephen King sa det en gång. Han sa att om han ser en bäck, då ser han ett monster som kommer upp ur den, för han är skräckförfattare. Någon som skriver västernromaner ser en häst kliva över den här bäcken. Och jag ser väl en stor rumpa, jag har ingen aning. Men man har ju olika sätt att möta livet på, och varför det har blivit så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så det är. Mm.
0: Men det är väl ett fint sätt att förhålla sig till livet på också kanske, att det är väldigt mycket elände där ute. Det kan ju vara ett sätt att göra det lite finare och lite roligare också kanske.
1: Och släppa på trycket lite, ja. Mm. Det tror jag.
0: Jag tycker det låter underbart. Johan Vanloo, tack för att du var med i P4 Extra. Din serieroman Johan smakar på livet kommer i september. Får vi se om du gör alla de där sakerna då för att du ska upplevas lite roligare.
1: Det får ni se.
0: jag tyckte det var väldigt roligt att prata med dig i alla fall, och jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren.
1: Detsamma. Mm. Tack för att du fick komma hit.
0: Tack, hej då.

0: Happy Land med Amanda Jensen. Strax så ska det handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och så ska vi prata om att unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen. Men först, Ekot.
1: Som börjar med att EU bötfäller Google med närmare 10 miljarder svenska kronor för brott mot unionens digitala regler. Det handlar både om hur Googles egna tjänster syns i sökresultaten och om villkoren i appbutiken Google Play.
2: EU bötfäller Google med 890 miljoner euro, motsvarande nästan 10 miljarder svenska kronor. Bötesbeloppet kopplas till två separata ärenden. Det ena, där bötesbeloppet uppgår till 460 miljoner euro, handlar om att techjätten favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför andra konkurrerande jämförelsetjänster vid sökningar. Den andra boten på 430 miljoner euro hänger samman med att apputvecklare har nekats vissa möjligheter utanför Googles egna tjänst Google Play. Där ska Google ha hindrat apputvecklare från att kostnadsfritt visa konsumenter erbjudanden utanför Googles egen appbutik. Beskedet kan öka spänningarna mellan EU och USA.
1: Reporter Stina Ollila. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, UI, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det här skriver UI i ett pressmeddelande. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om när han fick besked om sin cancersjukdom.
3: Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten. Det tog bara stopp.
1: Martin Krag blev 45 år. 2 män har dömts till långa fängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en man i Eskilstuna för 2 år sedan och skottskadat en annan man. En av de åtalade döms till livstidsfängelse, den andra till 16 år. Totalt döms 6 personer i målet, 4 män och 2 kvinnor. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på 1 månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Det var först när en granne slagit larm som upptäckten gjordes.

0: Det är ju i centrum då det här året. Etapp 3 idag då, Kungsängen-etappen. Som den kallas, Kungsängen förknippar jag med Stockholm. Men det finns tydligen något som heter det här också. Arena Slottsskogen har de döpt om då, den stora gräsmattan här på mitten. Där målfollan är för den förkortade medeldistansen. Och om jag ska vara ärlig så har ju alla gått till mål. För de börjar ganska tidigt här springa i morse. Men jag har hunnit träffa flera lokala klubbar som är med. De som har flest deltagare, det är väl Eds SK, Trollhättans SOK, Uddevalla OK, Vänersborg SK och Åmåls OK. Och så får vi inte glömma OK Skärmen. Visst är det ett häftigt namn, Gustav?
1: Ja, berätta mer om OK Skärmen.
0: Du vet, man orienterar sig. I alla fall på min tid så var det skärmar. Skogen. Som man letar efter. Det tycker jag var ett kul namn. Men det är helt enkelt Högsäter, Färglanda föreningen som har det checkarnamnet. De är också här. Och några av dem där har jag faktiskt lyckats fånga innan de lämnade området här. Så jag tänker att vi hör lite lokala oringare under eftermiddagen. Vad tror du om det?
1: Jag tycker det låter helt underbart. Med då från Marcus Gåne. Ja, och olika orienterare lite senare här i sändningen.
2: Trafikläget då, och det ser väldigt bra ut den här torsdags eftermiddagen. Det vi ska trycka på det är ju länsväg 161, där Gullmarsleden mellan Finsbo och Skår. Där är det ju stor risk för köbildning. Det är endast en färja i trafik på grund av tekniska problem och begränsad turlista där. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
1: Mirre Juneström på trafikredaktionen. Ja, du, Elin Fredriksson ska jag säga hej till också vid min sida.
3: Ja, hallå där.
1: Som blickar mot nyhetsflödet och vädret. Vi börjar väl där?
3: Ja, det gör vi. Och det är ju övervägande soligt väder idag. Det har vi ju märkt. Och temperaturen har legat omkring 20 grader och vinden har varit omkring nord. Men nu under eftermiddagen då så har det varit en del sjöbris med friska vindbyar. Och fortsätter man att lyssna på oss, ja då kommer jag kunna avslöja vad det blir för väder ikväll. Och kanske också lite imorgon.
1: Nej.
3: Jo.
1: Alltså jag ser fram emot detta. Vad säger du, Moves Like Jagger? Ska vi börja med den låten?
3: Ja, kör vind.
1: Är det den? Vi kör.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger Döden i eftermiddag P4 Väster. Vi ska få till oss lite nyheter, ett nyhetssvep bjuder du på, Elin, eller hur?
1: Ja, så kan vi väl kalla det. Vi har ju pratat en hel del idag faktiskt om att salmonella har upptäckts i kycklingfilé som har sålts på Maximat i Svinesund, och nu uppmanas då konsumenter som har köpt den här kycklingen att lämna tillbaka den till inköpsstället. Och det handlar om då, det är Ivars frysta kycklingfilé på 2 kilo och med bäst före datum 2027-07-08. Så man ska kolla det om man har något i frysen där hemma. Det har vi hört om. Och sen har vi också pratat lite grann om att norska turister parkerar mitt framför brandstationens port där i Strömstad. Och det här blir då ett problem för räddningstjänsten där förstås. Och det var i helgen då som det här liksom kulminerade. Då var det flera bilar då som hade parkerat framför stationen. Något som NRK var först att rapportera om. Och brandbilarna då kan ta sig ut, men det tar ju mycket längre tid. Och man kanske inte har riktigt med tid om man får en utryckning då till exempel. Och i nyheterna 3:30 så hör vi mer om det här problemet då i Strömstad.
0: Det var det om nyhetsläget, va?
1: Ja, det var det.
0: Fler nyheter hittar ni på vår sajt sverigesradio.se/vast. Eller så väntar man då 20 minuter ungefär.
1: Så hör man mig berätta om det här.
0: Det tycker jag.
1: Det kan det vara värt.
0: Det har något.
1: Ja, det har något, va?
0: Det har något faktiskt.

0: Kimberly Eternity heter låten, hör den i P4 Väst efter middag. Ja, vi har pratat om det, O-ringen, världens största orienteringstävling, och den pågår ju för fullt i Göteborg. Men den drös faktiskt då av lokala förmågor på startlinjen, och Marcus Gåne, han hängde vid målfollan lite tidigare idag.
1: Nästan i målfollan i detta virvar, för en som inte kan orientering så blir man rätt snurrig här. Men du heter i alla fall Hjalmar, det vet jag. Vad heter du mer?
2: Hjalmar Olsson.
1: Ja. Och jag vet att du tävlar för Uddevalla OK, för du står ju vid flaggan här. Ganska nyinkommen i mål. Hur var etappen?
2: Det var jobbigt, var det. Det var svårt och intensivt och väldigt mycket löpning. Ganska backigt också.
1: Men jag menar, Slottsskogen i Göteborg, hur svårt kan det vara?
2: Ja, det beror ju på hur svårt man gör det för sig. Men vi var inte jättemycket väg- och stiglöpning och så, utan det var ju ganska mycket i sluttningarna här med massa bok och, eller vad det nu är. Ja. Så det är ganska backigt och ganska jobbigt. Men det är väldigt, väldigt snabblöpt, om man orkar det.
1: Så det är därför du nästan är lite andfådd fortfarande?
2: Ja, precis.
1: Hur har veckan varit annars hittills för dig?
2: Ganska dålig egentligen. Jag har bommat en del och det har varit jobbigt, så det kunde ha gått bättre.
1: Mm. Vilka ambitioner har du? Vilken klass löper du?
2: Ja, jag springer ju H21 då, framförallt mot klubbkompisarna. Men det har gått ganska dåligt jämfört med de andra, så jag är ganska långt efter redan.
1: Ja, fint. Man ska inte prata med de bästa. Alltid är det så tråkigt att göra sådana intervjuer. Men O-ringen som happening då, vad säger du om den?
2: Jag tycker det är jätteroligt. Det är ju kul att orientera och det är väldigt mycket orientering här. Och så är det väldigt intensivt, och så kan man få åka till nya platser. Och det är väldigt, ofta väldigt fina kartor och bra banor, och allt är ofta ganska bra.
1: Har du något tips till någon som inte kan så mycket, kommer in i det här virvaret, bara hör liksom, nu kommer den och nu kommer den. Och hur ska man liksom orientera sig, om man får använda uttrycket?
2: Oj, ja, det vet jag inte. Jag har hållit på ganska länge nu, så det är, nej, men man får väl ta det lugnt och kanske fråga någon och ja, se sig om helt enkelt.
1: Som jag frågar dig helt enkelt. Då frågar jag vad resten av dagen, nu när tävlingen är förbi, vad hittar du på då?
2: Ja, då får man väl vila lite och så får man väl följa klubbkompisarna och sen får man käka något och sen bara ta det lugnt och ladda om tills imorgon.
1: Mm. Stannar ni här eller åker ni hem till Uddevalla?
2: Jag bor där, jag pluggar här nere.
1: Okej.
2: Så jag bor här nere.
1: Då är det inte så mycket sightseeing för dig, ska jag säga.
2: Nej, inte jättemycket.
1: Hur många O-ringen har du varit på i livet? Du är inte jättegammal.
2: Det är inte supermånga, men det kan vara en 4-5 stycken kanske.
1: Ja. Att ha ett ställe som Göteborg då, med omnejd, jämfört med kanske mer lantliga ställen?
2: Ja, det blir ju lite annorlunda. Det blir ju, om man är en lite mindre stad så blir det ju O-ringen väldigt mycket större jämfört. Så här smälter det mer in och så. Och ja, det blir ju lite mindre av en grej att åka på O-ringen om man bor lite närmare då, som jag gör. Det är alltid roligt. Mm. Det är olika saker.
1: Uddevalla OK i sig då? Hur bra har det gått för er? Eller vem är bäst?
2: Ja, han sitter...
1: Det var han som inte ville vara med.
2: Ja, det har gått bäst för honom så länge. Men det har väl gått helt okej för några. Ja. Det var svårt. Men kämpa på.
1: Kämpar du på med intervjun också? Bra jobbat. Vad har du på fingret där för något?
2: Det här?
1: Ja.
2: Det är den tidtagningsgrejen man har för att registrera att man har varit vid alla olika kontroller och se så att man inte har fått över någon eller så.
1: Det räcker inte med stämpel och...
2: Nej, det är lite high-tech den här. Man behöver inte ens nudda kontrollen och så det är bra. Ja.
1: Fint, Hjalmar. Nu har du lärt oss alla lite mer om O-ringen och vi hoppas att fjärde etappen går ännu bättre.
2: Ja, men tack. Jag hoppas också det. Så det är bra.
0: Tack, då säger jag till Marcus Gåne på plats i Slottsskogen i Göteborg. Mer då från O-ringen, och det hör vi senare i programmet.

0: semester, sjunger Bo Kaspers orkester.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Och Elin, det ska handla om en stor film.
3: Ja, det ska det. Om jag säger The Odyssey, vet du vilken jag menar då?
0: Det har jag ju hört talas om, att Christopher Nolan är på gång då med en ny film. Att den faktiskt är ute, det hade jag liksom missat. Men den är ju ute.
3: Ja, men det är inte så konstigt att du har missat, för det var ju i fredags den hade premiär.
0: Förvisso.
3: Så du ska vara snäll mot dig själv. För det är ju så här att i flera medier idag då, så har man kunnat läsa om ett värmländskt vikingaskepp som lånades ut till Christopher Nolans nya film då om Odysseen. Förresten, vad har vi på Christopher Nolan? Vad har han gjort för filmer?
0: Jag gillar ju väldigt mycket hans film Interstellar. Bra filmmusik i filmen också. Sen har han gjort Oppenheimer, pratades ju väldigt mycket om den för några år sedan. Då var det här med Barbie-filmen kom ju samtidigt.
3: Just det. Just
0: och sen
3: det.
0: Var det den här
3: Barbheimer.
0: Det var något sånt att de slog ihop både filmen och Oppenheimer. Man såg dem samtidigt eller vadå?
3: Just det. Ja, han har gjort väldigt många filmer i alla fall. Odyssey hade premiär då i fredags, och den här föreningen då, Vikingaleden, lånade då ut skeppet Glad av Gillberga till filmen då, och det fick segla i Medelhavet. Det är lite coolt.
0: Ja, otroligt coolt.
3: Och skeppet då hör ju hemma då i Nysäter i Säffle, och skeppet är tillbaka igen, men det kommer tillbaka något skadat.
0: Aj, aj, aj.
3: Ja, och förutom då hyra för skeppet, så fanns det faktiskt en överenskommelse med produktionsbolaget att ersätta eventuella skador och slitage. Och föreningen vill nu då ha ersättning om $6,000 då för det här slitaget. Men den här fakturan är ännu inte betald.
0: Nej, $6,000.
3: Det är inte
0: alltså, så mycket om man tänker vad de här filmerna brukar kosta.
3: Nej, det är väl bara vad kaffet kostar på typ en filminspelning,
0: ja, ungefär,
3: tänker jag. Så att jag menar, det borde ju bara vara för Christopher Nolan då, eller producenterna, att hosta upp den här lilla nätta summan på 60 000 svenska kronor ungefär.
0: Och till och med säga att ni kan få 7.
3: Exakt som plåster på sorgen.
0: Ja, lite så. Ja.
3: Så vi får väl hoppas att de får ersättning för det här så småningom.
0: Det får vi hoppas. Har du hunnit se den?
3: Nej, jag har inte gjort det. Men det ska vara otroligt, har jag hört.
0: Ja, ett drömprojekt har jag också hört att det är för honom då, Christopher Nolan. Och ja, det var någon som sa bara idag att det var väldigt bra.
3: Drömprojekt? Vad har du för drömprojekt?
0: Vad jag har för drömprojekt? Oj, då får jag nästan fundera så får jag återkomma. Men det har man väl. Har inte du något drömprojekt?
3: Nej, jag har stått och funderat på det. Liksom. Det måste vara häftigt att ha ett drömprojekt och sen få göra det.
0: Ja, och ha möjligheten och de pengarna. För det här är ju en film som kostar oerhört mycket pengar. Och jag antar att han har velat ha den på ett visst vis. Mm. Och kanske att han lyckas då. Vi får se. Jag vet inte vad han tycker om det, men det känns som att han är nöjd.
3: Mm. Jag hade ett drömprojekt. Jag kan säga så mycket som så här. Tandemcykel. Men det blev aldrig av. Jag kan berätta mer om det sen.
0: Ja, gärna. Nu blir jag nyfiken.

0: från USA är han ju, Tucker Whitmore, som sjunger för oss Sunburn, heter låten. Lite country sådär.
1: Mm, gillar vi. Vill du, va? Mm. Vill du höra om mitt tandemprojekt?
0: Jag tänkte att det skulle bli en lång historia, men ja, dra den på...
1: Nej, men så här. Jag var jättenära att köpa en tandemcykel på Blocket, men det gick inte många om och men. Och jag är så glad för det idag. För att sen jag väl flyttade till Stockholm, där då tandemcykel skulle följt med. Mm. Jag flyttade ju runt, jag kanske bodde på 7 olika ställen i Stockholm. Tänk, kan ni se mig forsla den här tandemcykeln bak på en bil? Det är inte som att forsla en vanlig cykel. Ni vet ju, tandemcykeln är ju dubbelt så lång.
0: Vi pratade alltså om drömprojekt, och du hade en dröm om att köpa en tandemcykel. Det blev inte av och nu är du nöjd.
1: Ja!
0: Kan vi summera det så?
1: Det gör vi. Det blir bra.
0: Mer Junestrand på trafikredaktionen. Vad kan du berätta för oss kring trafikläget?
2: Jo, men jag kan upplysa om att trafikläget ser väldigt bra ut den här torsdags eftermiddagen. Det lilla vi har, det gäller färjan där, Gullmarsleden, länsväg 161 mellan Finspå och Skår. Där är det ju stor risk för köbildning. Det är ju endast en färja i trafik på grund av tekniska problem. Det har det varit några dagar. Så oklar prognos, och just nu så är det då begränsad turlista. Och vill du tipsa oss om störningar, ring in på 020 999 444.
0: Så är det, bra nummer att ha till han som man ut och kör. Elin Fredriksson, snart nyheter.
1: Mm, och det ska handla om norrmän som parkerar fel i Strömstad och som blir ett problem för räddningstjänsten. Och Oddvold värvar nytt. Ja, det är dags för de lokala nyheterna här i P4 Väst med mig, Elin Fredriksson. Ja, turister som parkerar mitt framför brandstationens portar i Strömstad blev ett problem för räddningstjänsten i helgen. Något som NRK var först att rapportera. Rolf Rask på räddningstjänsten förklarar här.
3: Det var ju ingen direkt bra väder i lördag, så då blir det oftast kaos här i Strömstad med rondellen, precis som vi har brandstation. Det fanns ingen parkering, tror jag, något ställe här, och så kommer husbilar som har svårt att ta sig fram och ser ett möjligt ställe att stanna till då, mitt framför våra portar.
4: Rolf Rask är styrkeledare på stationen.
3: Jag var ute 2 gånger och jagade husbilar som hade parkerat upp. Sen vet jag att räddningschefen var ute någon gång och tog väck några andra. Så de ska ut på handeln i våra mataffärer plus systemet som ligger precis över gatan.
4: Han förklarar att det går att komma ut med brandbilarna, men det tar längre tid. De kan tvingas köra runt eller lirka sig ut. Och vid en insats så räknas varje sekund, säger räddningschef Ida Lutter Wallin.
5: Att inleda en insats med att ha problem att bara komma ut från station, det är jätteallvarligt, anser jag.
4: Ida Lutter Wallin, som också kandiderar för Centerpartiet i höstens val, visar att de satt upp nya förbudsskyltar efter helgen. Både hon och Rolf Rask hoppas på fler parkeringar i stan, ännu tydligare skyltar och långsiktigt också vägar som är mer planerade efter högsäsongen när mängder av norskar besöker stan.
1: Reportrar här var både Alva Pettersson och Elin Angvarsson Wahlberg. Och så lite sport, för Oddvold värvar Oliver Thoresson från IFK Göteborg. 20-åringen har senast spelat i IFK Göteborgs akademi och A-lag. Det skriver klubben på sin hemsida. Oddvolds manager Rickard Nilsson säger att Oliver är en spelare med fin potential och en bra inställning till sin fotboll. Klubben har skrivit ett kontrakt på 3,5 år med Oliver Thoresson. Och så ska vi ta en titt på vädret då, som idag har, ja, det har varit soligt idag och temperaturen kring 20 grader. I kväll sol och höga slöjmoln, fortsatt under natten så blir molnen tidvis täta.
0: Tack för det, Elin, med senaste nytt kring nyhetsläget och väderläget. Käkten då.
1: Ja.
0: Ger oss senaste nytt på olika håll. Vi kommer vara med er, vi som gör denna eftermiddag tillsammans med er, fram till 17.30 eftermiddag. Och jag kan ju säga att IK Oddevall, som du pratade om, de ligger ju 9 i tabellen just nu i Superettan.
1: Ja.
0: Kanske att den här det här nyförvärvet då kan få dem att komma upp lite högre.
1: Men bara för alla oss okunniga då, när det kommer till fotboll, 9 i tabellen. Hur långt går den här tabellen?
0: Ja, det var ju faktiskt en relevant... Nej, det gjorde du inte, men en relevant fråga. Jag skulle säga att det är precis i mitten.
1: Ah, okay.
0: Ja, det är ju 16 lag i tabellen. Så 9-8 är väl tekniskt sett i mitten då.
1: Ja, så 9 är inte jättedåligt, men man kan alltid bli bättre.
0: Ja, det kan man. Dessutom var de lite starkare tabellmässigt tidigare under säsongen. Halkat ner lite, men nu då kanske de kommer ta sig uppåt igen.
1: Just det.
0: Vi får se, men då har vi lärt oss. 16 lag i Superettan i alla fall. Ja. Och så även i Allsvenskan.

0: Smashing to Pieces, låten heter Hollow. Du hör den i P4 Väst eftermiddag. Ja, du Elin, du fortsätter blicka mot nyhetsflödet. Ja, ser du någonting som är värt att berätta?
1: Du tog mig på bar gärning, jag vill säga. När jag inte gjorde det. Jag borde ha gjort det, men jag gjorde inte det. Alltså kikade på nyhetsflödet.
0: Nej, sluta. Du kollar med ett öga hela tiden.
1: Ja, men det gör man ju hela tiden. Men nej, jag ska säga det att vi har nog gått in i någonting som kallas för nyhetstorkan.
0: Just det.
1: Det var nog ett litet tag sedan i och för sig. Men det råder fortfarande, kan jag säga. Det är öken emellanåt alltså. Man sitter och letar och gräver och letar och gräver. Så ibland ser man heller inte nyheten. För man tänker att nej, men det händer ingenting, det händer ingenting. Nej. Och så har det hänt lite grann.
0: Det är ju intressant. Det handlar ju om sommaren och det handlar om att vad det nu kan vara, folk har semester och,
1: ja,
0: och det kanske inte kommer lika mycket pressmeddelanden och lite lugnare, jag tänker på nyhetsfronten. Men ändå, vi får fram nyheter idag till exempel som vi har pratat mycket om, just norrmännen, alltså turisterna som då blockerar infarten till brandstation i Strömstad. Det har varit ett problem här nu under sommaren. Det har vi hört om och ska höra mer om i radion idag.
1: Det ska vi absolut göra. Vi kommer höra, vi har pratat med Rolf Rask till exempel som är ledare där i Strömstad då, på räddningstjänsten, och han tycker att det här är ett problem, för det är ju ett problem.
0: Så är det, mer om det lite senare i våra sändningar. Men nu är klockan alldeles strax 15.38. Det innebär att vi ska få sportnyheter med Radiosportens Tim Gashi. Varsågod.
2: Sporten som laddar upp inför kvällens Europamatcher i fotboll. Hammarby och Göteborgslaget Guys står för dem, men först till en annan del av Göteborgs fotbollen.
3: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk, och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match, samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher, och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
2: P4 Göteborgs Elias Olander, nu till kvällens drabbningar.
4: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida. För Hammarby med tidigare Gais-spelaren Amin Boudry i truppen så väntar belgiska storklubben Anderlecht. Och tränaren Henrik Rydström ser att det är just den typen av matcher som ska föra klubben framåt i ett internationellt perspektiv.
5: Jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
2: Reporter Patrik Ljunggren. Och vad gäller Hammarby så ska vi höra mer om det, ja, omtalade nyförvärvet.
6: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
2: Reporter Gustav Ränkeskog, och så här säger nyförvärvet själv om det stundande Europa-äventyret.
7: Få med och mäta med sig med resten av Europa, det har spelat till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
8: Nej, det kommer vara kul tror jag.
7: Det kommer vara kul att ha ett bra lag. Så det kommer bli jobbigt för resten.
2: Så ska vi till ett norskt klagomål.
9: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USA:s president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USA:s president Donald Trump bett FIFA:s ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
2: Reporter Astrid Johansson som också har koll på hockeyn.
9: Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago och var en stor del i att bärga 3 Stanley Cup-titlar med organisationen. Kane har tillbringat de senaste 3 säsongerna i Detroit Red Wings, men nu står det klart att den meste amerikanska poänggöraren någonsin i NHL är klar för en återkomst till Chicago. Och avtalet, som sträcker sig över 2 säsonger, gör att Kane får 8 miljoner dollar om året. Ungefär 155 miljoner svenska kronor totalt.
2: Sportextra ikväll från 19.00 Gais Nordsjälland Hammarby Anderlecht här i P4.

0: Shakira och Freshly Ground, ja, Waka Waka This Time for Africa heter ju låten. Nu då i morgonens nyheter kunde vi höra om katten Alve som blivit jagad av två stycken nyfikna illrar. Alva Pettersson med mig då i studion nu för att ge oss en lite fördjupning i vad som hänt. Du har varit och träffat Alve och hans matte Carina Harling.
1: Ja.
0: Då ska vi se bara, Alva, du ska få lite mer tryck i maskineriet där kanske.
1: Yes. Ja. Det stämmer bra. Jag tänker att vi kan börja med en supersnabb faktaruta om vilda illrar. För det är skillnad på vilda och tama illrar. De vilda är små, små rovdjur. De jagar nattetid. De är ofarliga för människor för att de är väldigt skygga. De attackerar bara när de känner sig hotade. Och deras favoritmat är grodor.
0: Då har vi koll, hyfsat i alla fall. Och nu då, är det ett välkänt fenomen att illa ge sig på katter?
1: Nej, det är verkligen inte det. Och jag har pratat med Eva Wikberg som är zoologisk chef på Nordens Ark. Och hon blev också väldigt chockad när jag berättade om detta.
2: För på en direkt fråga, nej, illrar är inte aggressiva. Nej, katter är inget naturligt bytesdjur för illrar.
0: Men ändå så gav sig alltså då dessa två illrar på en av katterna och vi kanske ska ta hela händelsen från början.
1: Precis. Carina Harling som bor i Ed då har fyra katter och i måndags förmiddag var två av de här katterna utomhus i en bur på trädgården. Och när jag säger bur så menar jag inte en sån man har när man går till veterinären utan det är som en stor inhägnad kattgård. Och så här berättar Carina själv.
3: Först tänkte jag ju att oj vad roligt, de har fått kompisar. Men sen såg jag ju att de angrep våran katt då, och då fick vi ju försöka rädda honom ifrån det här.
0: Vad hände de illarna sen? Har de stannat kvar i området?
1: Ja, de har stannat kvar. Hon har inte sett dem, men hon har hört dem. Hon hör dem på morgnarna när de prasslar och piper i buskarna utanför. Så att de är kvar, men de syns inte.
0: Och det var ju då bara den ena katten som blev jagad. För vad jag förstod det som, ja, blev han skadad?
1: Nej, som tur var blev han inte skadad fysiskt. Men han blev ju väldigt rädd.
3: Han var inne dagarna efter och hade koll uppifrån balkongen då. Idag är det faktiskt första dagen som han vill gå ut. Så vi sitter ju här i kattgården.
0: Alva, jag tror många ändå som undrar just nu där ute. Varför dessa två illa bete sig så här?
1: Ja, och det undrar jag och såklart Eva Wikberg på Nordens Ark också. Det finns ingen självklar förklaring till det, men hon har en teori.
2: Det är ju lite spännande att de här två är framme dagtid. Det är lite så här, är det valpar som har förlorat föräldrar som är lite hungriga så att de stojar runt nu innan de faktiskt hittar mat.
1: De kan alltså vara föräldralösa, lite hungriga och man vet alltså inte varför de är så orädda eller varför de är så pigga på dagtid.
0: Jag säger tack till reporter då, Alva Pettersson.
4: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
5: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
6: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
7: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
4: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
8: Det här är P4 Väst.
9: Sveriges Radio.

0: Okej, Elin, vill du av den här låten?
1: Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Men Prince,
0: ja,
1: han gjorde
0: ju den
1: först. Ja. Mm. Han gjorde en version också, själv först. Inte lika bra. Nej. Det var då den slog, när Sinead.
0: Jag undrar när den kom, det borde vi kolla. Men jag bara minns i samband, för mig var det väldigt mycket mystik kring den här artisten och låten.
1: Och videon framförallt.
0: Ja, det var otrolig låt och otrolig artisten då. Ja, men undrar vad hon gör idag, är hon igång?
1: Nej, men nu kanske jag... Har inte hon gått bort? Sinead O'Connor, jag har för mig det.
0: Det är mer än vad jag vet.
1: Det här är liksom inte utbildningsradion, det här är gissningsradion.
0: Hon dog faktiskt för 3 år sedan.
1: Så var det, ja. Mm. Ja. Hon blev inte så gammal heller, tror jag.
0: Född 1966.
1: Ja, mm. Så var det. Kan du räkna ut snabbt?
0: Ja, det kan vi
1: Nej,
0: göra.
1: Det ska
0: vi,
1: jag ska inte utsätta
0: 56
1: det. Ja, blev det är inte hon. Gammalt.
0: Nej, men vilket avtryck hon fortsatt sätter. Så kan vi summera det.
1: Absolut.
0: Med den här låten som, om jag tänker rätt, skriven av Prince. Som du sa, också gjort en vision av den. Mm.

0: Ett stycke mästerverk när det kommer till kör där på slutet.
1: Otroligt snyggt.
0: Väldigt snyggt. Olivia Dean sjunger för oss So Easy to Fall in Love. Du hör den i eftermiddag P4 Väst där vi går mot Ekot Nyheter för klockan, och den är snart 4. Men som sagt, kör, det är härligt ändå när det funkar.
1: Ja, det är det ju, absolut. Vi kan bara konstatera det.
0: Vi konstaterar det och säger att klockan är 4, det är dags för Ekot.
2: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
3: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
4: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver, och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
3: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar, och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
2: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
5: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
2: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
0: Ja, tack säger jag till Leif Näslund på Ekot-redaktionen. Gustav Löfstrand, och det heter jag, och Elin Fredriksson vid min sida. Några av dem som gör denna eftermiddag tillsammans med er och Marcus Gåne får vi inte glömma bort. Han är på O-ringen i Göteborg och följer våra lokala förmågor. Det handlar om orientering. Och så Miri Juneström med blicken fäst mot vägarna. Hur ser det ut med det?
6: Jo, men det ser väldigt bra ut i både väg- och tågtrafiken. Det vi nämner, det är ju länsväg 161, Gullmarsleden mellan Finspå och Skår. Där är det stor risk för köbildning. Man har ju endast en färja i trafik på grund av tekniska problem där. Har du tips till oss, då tar vi tacksamt emot dem på 020 999 444.
0: Och så nysrubrikerna, Elin, det ska vi få koll på.
1: Ja, vi rapporterar om norrmän som parkerar fel i Strömstad, vilket orsakar problem för räddningstjänsten där. Och så har cannabisprodukter till hundar beslagtagits av norska tullen i Svinesund. Och vädret då? Ja, hur blir det nu då?
0: Ja.
1: Väl. Jo, det kommer bli sol då också, som det har varit idag. Men också höga slöjmoln. Och fortsatt under natten så blir molnen tidvis täta.
0: Jag tog en tur sent igår. Apropå höga slöjmoln, det var inte riktigt det jag såg, men jag såg liksom ett slags väderfenomen. Det var som, ni vet, det låg sådär dimma över en åker, men det var som att den fysiskt liksom dansade och rörde sig. Och då började jag tänka på gamla myter om dansande älvor och sånt.
1: Just det.
0: Men häftigt var det.
1: Ja, det är ju häftigt att se det där, det, inte bara på bild,
0: nej,
1: utan IRL.
0: IRL.
1: Du upplevde det, IRL, i naturen.
0: Ja.
1: Vilken grej.
0: Faktiskt. Vi pratar mycket om väder, men ibland måste man få

0: Justin Timberlake med låten Can't Stop the Feeling. Du hör den i eftermiddag i P4 Väst. Ja, då ska det då handla om det som det faktiskt har pratats om en del här under dagen i vår kanal. För turister då som parkerar mitt framför brandstationen i Strömstad blev ett problem för räddningstjänsten i helgen. Då har de nämligen svårare att ta sig ut på utryckningar, något som Strömstad tidning först att berätta om. Så här säger en norsk turist i Strömstad till oss på P4 Väst om företeelsen.
1: Nej, det är ju dumt. Det blir ju kaos för alla då när. Men det är sån folk idag syns jag är mer och mer fräck och tar för sig allt för mycket på bekostning av andra.
2: Och vad heter du?
1: Rolf Mittling heter jag.
0: Men vad säger då räddningstjänsten om detta? Reporter Alva Pettersson, hon träffade räddningschef Ida Lutte-Wallin och styrkeledare Rolf Rask i Strömstad tidigare idag.
3: Det var ju ingen direkt bra väder i lördag, så då blir det oftast kaos här i Strömstad med rondellen, precis som vi har brandstation. Det fanns ingen parkering, tror jag, något ställe här. Och så kommer husbilar som har svårt att ta sig fram. De ser ett möjligt ställe att stanna till då. Mitt framför våra portar tyckte de väl det var logiskt och bra. Så jag var ute två gånger och jagade husbilar som hade parkerat upp. Sen vet jag att räddningschefen var ute någon gång och tog väck några andra bilar då. Men så är det ibland. Men nu var det ju extrem dag då, men vi är ju nära den varje gång så fort det är dåligt väder då.
2: Har du någon uppfattning om varför de ställer sig just här?

0: Ja, men det är att de ska ut på handla då i våra mataffärer plus systemet som ligger precis över gatan. Och det är ju liksom kaos där inne på parkeringsplatser och fullt. Och så kommer de med husbilar som har problem. Och då ser de en yta bara och stå tills vidare då, va. Men de tänker ju inte liksom lite längre. Utan bara de kommer ur bilen in på systemet eller mataffären så är de nöjda då, va. Så det är ju det som är problemet. Det är alldeles för lite parkeringsplatser.
1: Var är det de parkerar? Är det precis utanför portarna eller är det lite i, på sidan? Eller?
0: Man kan säga att det är mitt framför portarna fast en liten bit ifrån dem då. Så de står ju ut med vägen men ändå så blir det ju att de täcker för en husbil är ju ganska lång. Så de kommer ju nära våra portar ändå.
1: Det här med att bilar står parkerade och man inte kanske får tag i någon som äger bilen. Vad gör man då om man behöver komma ut och den står i vägen?
2: Det vi gjorde liksom innan en händelse inträffade, det var ju att skriva till de poliser som vi hade snabba kontakter med och be dem komma förbi. För det är de som kan utfärda böter och eventuellt vidare åtgärder. Är det så att vi får ett larm när det står parkerade bilar så får ju personalen försöka lösa det på bästa sätt. Man kanske får köra istället för rakt fram så får man köra en omväg runt området för att komma ut. Men det är framförallt det här att vid en kritisk händelse så är det ganska mycket stress för personalen ändå. Och att inleda en insats med att ha problem att bara komma ut från station, det är jätteallvarligt anser jag.
1: Händer det någon gång eller har det hänt innan att det har gått saktare eller att man inte har kunnat trycka ut på det sättet man ska göra?
2: Om vi är på plats och ser att det står felparkerat så försöker vi ju innan vi får ett larm göra åtgärder för det. Sen är ju trafiksituationen som Rolf anger, den är väldigt ansträngd. Och det kanske är de situationerna som gör att vi får tidsfördröjningar både vid inryckning och utryckning. För att bilarna har ingenstans att ta vägen när vi väl kommer ut. Tänk i rondeller och på vissa vägavsnitt så är det tajt. Både att mötas och köra om. Så det är problematiskt sommartid helt klart.
1: Finns det någon åtgärd man skulle kunna göra åt det här tror du?
2: Men jag vet i samband med att kommunen utvecklar olika typer av detaljplaner och sånt så yttrar ju vi oss. Och då är ju både inryckning och utryckning en del som vi tittar på.
3: Räddningstjänsten ska också sätta upp tydligare, ännu tydligare förbudsskyltar, säger räddningschef Ida Lutte-Wallin som också kandiderar för Centerpartiet i Strömstad i höstens val.

0: Taylor Swift, I knew it, I know you. I knew you, så heter den med Taylor Swift.
1: Var du på hennes bröllop eller?
0: Ja, det kan man tro va?
1: Ja, du har den auran. Jag skulle kunna säga det. Ja, men jag är ju kompis med Taylor Swift här.
0: Ja, just det. Nej, men det var jag inte. Ville du gå då?
1: Jag vet inte, det kändes ju mest bara som ett spektakel, eller? Mm. Skulle du kunna tänka dig att gifta dig på den nivån att du liksom bjuder 1000 pers och så hyr du Madison Square Garden och så är det bara världens fest, alltså, det låter ju skitkul, men vill man ha sitt bröllop på det sättet?
0: Nej, det skulle inte jag vilja ha, så kan jag säga.
1: Tror du inte då att de redan har gift sig eller någonting? Det är ju någonting som vi inte vet om. Jag kan inte tänka mig att hon faktiskt gifter sig, hon kanske gifter sig igen där. Mm. Men tror du inte att hon och Travis Kelce redan har gift sig på något sätt?
0: Spännande teori. Är det här en teori som du nu knäcker här i live radio?
1: Ja,
0: eller något som folk spekulerar kring?
1: Nej, det vet jag inte. Det kanske folk gör, det vet jag inte. Men vad spelar det för roll? Jag gör ju det nu. Spekulerar.
0: Du är så alert. Ja, nej men varför inte? Och då kanske de har gift sig, de är glada i det och de har gjort det kanske lite familjärt och sen bjuder de på en show. De är ju showartister båda två, får man ju ändå säga, han inom fotbollen då, eller American football.
1: Ja, och jag menar, det är väl skitkul med fest. Och kan man då bjuda så här Brad Pitt och jag menar alla stora stjärnor som var där, då hade man väl gjort det kanske.
0: Kanske,
1: men man kanske
0: det.
1: Inte hade gift sig på någon form av scen framför alla då. Alltså, det gjorde de ju förmodligen, men jag menar innan. Jag tror de har gjort det.
0: Det golvade mig, detta.
1: Glöm inte vad du hörde det först.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Ja, du Elin, vi ska prata om något annat nu. Det ska handla om O-ringen igen.
1: Just det, orientering. Mm.
0: Ja, världens största orienteringstävling. Man brukar ju säga det och det skriver de på sin sajt och sådär. Vi har ju en hel del lokala orienterade som är där. Kul ändå.
1: Det tycker jag.
0: Har du orienterat någonting?
1: Nej, det skulle ingen må bra av. Jag skulle aldrig komma hem igen.
0: Jag var med och tävla en gång i gymnasiet. Hakade på min kompis som var jätteduktig tydligen på att läsa karta. Jag bara sprang efter honom. Jag hann inte med. Men jag var med. Jag sprang med honom. Mm. Vi tävlade i par. Vi vann den lilla skoltävlingen. Det är det typ det enda jag har gjort orienteringsmässigt.
1: Och då vann jag ändå. Du fick lite blodad tand.
0: Fick lite blodad tand. Det är alltid kul att vinna. Men vi har ju hört vår kollega Marcus Gån från Vimlet. Och ja, han har ju varit där helt enkelt under dagen.
3: Ja, här är jag fortfarande inte ensam i Slottsskogen. Det är ju fortfarande pågår tävlingarna här och jag har ju gått runt och tittat på de här, jag vet inte om man säger fanor eller vimplar eller vad man ska säga, för att hitta några lokala namn. Och det är inte helt lätt, för det första ser man dem ofta upp och ner och bakifrån när man går från andra hållet, och sen är det ju en enormt antal föreningar från närmare 40 länder tror jag som är på plats här i Göteborg. Så jag är väldigt glad att jag hade ett telefonnummer till Thomas Johansson från Åmåls OK, för då kunde vi hitta varann. Hallå där.
4: Tjena, tjena.
3: Just utkommen från duschen, som också är lite speciell får man säga i O-ringen.
4: Ja, orienteringsdusch sticker ut bland duschar kan man säga. Verkligen. Men det här var en bra dusch. Jag har varit på många duschar, men det här var i toppklass.
3: Och hur sticker den ut?
4: Vårt underlag gillar vi. Ofta står man i lera, men här var det asfalt och det är jävligt gött att stå på asfalt.
3: Okej, det låter som en tävlingsinriktad. Ska man säga att du är ledare också, och löpare, och förälder, och allt på en gång?
4: Ja, det kan man.
3: Ja.
4: För enkelhetens skull så gör jag allt det.
3: Åmåls OK då, en av de föreningar i vårt område som har flest deltagare. Hur många har ni i år?
4: Vi har ju, låt säga, 30-tal som springer alla dagar. Men sen har jag klubbkompisar som åker ner och springer enskilda dagar. Särskilt idag är ju populärt. Och räknar man in dem så är vi uppåt 50, tror jag.
3: Mm. Och dina döttrar är rätt framgångsrika också?
4: De är framgångsrika, men idag har de en vilodag. De tävlade igår då i elitsprinten, så idag ser de Göteborg.
3: Mm. Föreningen i stort, har det gått för er hittills?
4: Det brukar vara de yngre som står för framgångarna, men i år hittills är det äldre gänget, H60-klassen, det var störst framgångar. Med en del pallplatser.
3: Hur var Slottsskogen då som orienteringsbana? Det skulle inte vara a walk in the park, läste jag i programmet.
4: Nej, på förväg ska jag vara ärlig och erkänna att jag hade väl inte så stora förväntningar. Jag gillar att orientera i skog. men det var ju mycket roligare än jag trodde det skulle bli och ännu svårare än vad jag trodde det skulle bli. Så det var, superkul, jättebra.
3: Så din egen insats, hur summerar vi den?
4: Rätt bra faktiskt. Kanske någon minut för mycket tog det, men det är lätt att bomma fast man är i en parkmiljö så finns det mycket berg och sänkor och skrever och grejer att gömma kontrollerna i. Mm. Och det gäller att vara försiktig. Och är man försiktig så kommer man efter. För de bästa, de springer igenom det här i hög fart. Och jag är lite för osäker på det.
3: Det är de här som jag kallade fanor eller vimplar, eller vi ska kalla dem här föreningarna. Hur mycket har du koll på dem?
4: Jag kan rätt många. Jag är lite nördig på sånt. Så jag kan de flesta. Men man säger flaggor.
3: Tack för den, då har vi rätt ut efter. Du har stått och tänkt på det nu i flera minuter. Då har vi sagt det. Flaggor och några lokala flaggor har jag hittat. Det finns några dalsländska också, mer än Åmål.
4: Absolut, Ed är ju här, Skärmen är här. Stigsökarna har vi inte på plats tror jag, men vi brukar sitta nära varandra. Vi gillar varandra och håller bra sällskap.
3: Skärmen är ju ett häftigt namn i orienteringssammanhang.
4: Ja, det är Göteborg grannar hem tänker jag.
3: De är från Färgelanda kan vi väl lägga till för de som inte har koll, eller?
4: Ja, högstartsområdet stämmer.
3: Okay. Resten av O-ringen veckan då, för er och för dig?
4: Ja, imorgon blir skogen ute på Hisingen. Det ska bli roligt. Och hittills har banläggningen varit fantastisk. Så nu har jag väldigt höga förväntningar helt plötsligt. Så imorgon kommer det bli skog, det kommer bli svårt. Så det gäller att hålla tungan efter den.
3: Är det inte lite för bra väder idag?
4: Svår fråga egentligen, för det är varmt för att springa, men samtidigt så jag föredrar det här istället för kyla och lera faktiskt. Det är jättebra. Perfekt löpväder.
3: Det sprack jag nu fördom mot orienterare som jag bär på, men nu har jag lärt mig lite mer i alla fall av Thomas Johansson. Tack så mycket för att jag kunde hitta dig här i Slottsskogen utan karta och kompass.
4: Tack själv, och det finns öppna banor om du vill testa imorgon.
3: Ingen kommentar.
1: Jag förstår Marcus. Det är,
0: ja.
1: Alltså jag förstår inte hur en kompass funkar helt talat.
0: Nej.
1: Men det kan vi inte gå in på här för det går inte att lära dig det. Då slutar vi aldrig sända det här programmet tror jag.
0: Ja, Marcus går och intervjuar det och han verkar inte alls för sugen på att testa det hela. Ja, jag kan också förstå.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Toner från Lysekil faktiskt, Mikael Magnusson, Forget About Tomorrow.
1: Det tycker jag man ska göra ibland alltså.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, bara lev här och nu, kör bara, skit ja, i morgondagen.
0: Jag måste nästan säga det nu, va? Det slitna uttrycket.
1: Carpe diem. Ja.
0: Nej, men det har något. Ibland behöver man bara göra det man gör just nu.
1: Mm. Är det nu efterställningen vi går och tatuerar oss? Carpe diem. Lite i svanken kanske.
0: I så fall får vi, då får vi ta bildbevis.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, men det kommer inte hända.
1: Nej.

0: Den heter ju så, låten med Madonna, Material Girl. Du hörde den i P4 Väst efter middag.
1: Ja, fick precis in just nu en stillastående personbil och den står faktiskt illa till i vänster körfält. Det handlar om E6an mellan Munkedal och Dingle, då mellan Håbymotet 100 och Gläborgsmotet 101 i riktning norrut mot Oslo. Stillastående personbil i vänster körfält är just nu. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det hälsar Mir Juneström på trafikredaktionen, Elin Fredriksson. Ja, du ska bjuda oss på nyheter alldeles strax.
2: Det ska handla om cannabisprodukter till hundar som har beslagtagits av norska tullen i Svinesund. Och så varnar polisen för bedrägerisamtal från just polisen. Ja, klockan är 16:30 och du ska få senaste nytt från P4 Väst. Cannabisprodukter till hundar har beslagtagits av norska tullen i Svinesund. Det rör sig om hundgodis innehållandes CBD som utvinns ur cannabisväxten. Detta rapporterar NRK Östfold. I Norge är alla produkter utvunna ur cannabis förbjudna, även de som inte innehåller det berusande ämnet THC. De beslagtagna produkterna marknadsförs som ångestdämpande för husdjur och kommer från ett amerikanskt företag. Tullen säger till NRK att något liknande aldrig beslagtagits tidigare. Och polisen varnar för bedrägerisamtal där en datorröst säger sig komma från polisen. Personen säger exempelvis att ditt ID-kort varit inblandat i brott och pratar på engelska. Polisen skriver på sin hemsida att polisen aldrig ringer med automatiserade röster och att du som får ett sånt samtal ska lägga på luren. En man under 20 år begärs häktad vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för försök till grov utpressning och försök till människorov. Enligt handlingar från tingsrätten är mannen hemmahörande i Stockholmsområdet och brotten ska ha begåtts i Strömstads kommun i helgen. En man i 50-årsåldern åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet ska mannen haft närmare 1500 filer med övergreppsmaterial. Åklagaren anser att brottet ska ses som grovt då flera av övergreppen ska vara särskilt hänsynslösa. Mannen erkänner brott. Och Lilla Edets mångåriga kamp mot jättebalsamin har börjat ge effekt. Sommararbetande ungdomar har rensat den invasiva växten i flera år och kommunens ekolog Anna Tausson säger i ett inlägg på sociala medier att man nu ser att beståndet minskar. Jättebalsamin hotar den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut våra inhemska växter, skriver kommunen. Och så kikar vi lite snabbt på vädret också. Det har ju varit soligt idag och temperaturen har legat omkring 20 grader. Ikväll, ja, då blir det mer sol och höga slöjmoln. Fortsatt under natten blir molnen tidvis täta.
0: Elin, fortsätter du att njuta av det sola vädret eller blir du blasé?
2: Nej, men jag fortsätter alltså att njuta. Och jag tycker det är skönt att det inte är supervarmt, alltså, för det där pallar jag inte.
0: Nej, det är perfekt nu.
2: Nu kan man sova gott om natten till exempel.
0: Och njuta långt in på kvällskvisten.
2: Precis.
0: Ja, det kan faktiskt inte bli så mycket bättre just nu, så vi njuter vidare.

0: Maria Jane Smith. Låten heter Leave My Head. Du hörde en eftermiddag i P4 Väst. Du, vi har hunnit med så mycket idag.
1: Ja, men det har vi absolut. Mm. Vad tänker du på då?
0: Ja, men vi kan ju bara rabbla vad vi har gjort. Vi har pratat om O-ringen, vi har pratat om parkeringssituationen utanför räddningsstation i Strömstad.
1: Om salmonella i kyckling också borta i de områdena.
0: Exakt, och sen de här illrarna då.
1: Just det.
0: Oj, det var svårt att säga. Illrarna.
1: Illrarna. Mm. Ja, har du sett en iller någon gång? Jag tror aldrig jag har sett en iller i verkligheten faktiskt.
0: Alltså kanske att jag lyckades se en häromdagen som sprang över vägen. Men jag är inte säker, men det är det jag tänker att det kan ha varit det. Mm. Men du, vi ska prata lite mer innan det är dags att lämna över till kvällspasset, men vi behöver kolla till trafikläget, så jag säger väl bara Miri Juneström, berätta för oss, hur ser det ut?
2: Ja, vi har ju som sagt en stillastående personbil i vänster körfält på E6an där mellan Munkedal och Dingle, mellan HB mot 100 och Gläborgs mot 101, och det är norrgående riktning mot Oslo. Stillastående personbil alltså i vänster körfält på E6an mellan Munkedal och Dingle efter HB mot 100 då i norrgående riktning mot Oslo. Tipsar oss, det gör du på 020 999 444.
0: Mm, fint, mer har vi koll på läget, och Elin, kvällspasset ska handla om semester igen. Hjärnan och att bli dagvill och sådana där saker.
1: Ja, hur lång tid brukar det ta för dig innan du börjar strunta i om det är så här, du vet inte om det är måndag eller onsdag eller fredag?
0: Det behöver nog gå 2 veckor tror jag. En och en halv, två kanske.
1: Ja, det är nog samma här faktiskt. Mm. Därför började jag jobba efter 2 veckor. Jag var bara ledig 2 veckor nu. Och
0: just
1: det. Jobba igen för att inte hamna i det.
0: Och sen skulle du jobba 2 veckor.
1: Exakt, och sen var ledig 2 veckor. Man får inte vara dum.
0: Nej, man får inte vara dum. Det blir dags då att höra vad Sarit vill prata med dig om i kvällspasset. Och vi har ju pratat lite om vad det kommer handla om, men mer blir det nu.
3: Hur har du det med kollen på tider, dagar så här i semestertider? Har semesterhjärnan kanske slagit till lite grann? När virrade du till det? En släng av semesterhjärnor, ja, det fick vi höra om igår. Maggan fick med sig soppåsen istället för barnens vinterkläder till skidsemestern. Och så Janne som skulle på tältsemester i Norge men glömde all packning i vardagsrummet. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra vad det var som hände när semesterhjärnan slog till. När virrade du till det och vad var det som hände? Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om att parkera husvagnen hos vänner en vecka för tidigt, glömma vart man gjorde av cykeln någonstans eller råkat få på sig 2 olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Du fick semesterhjärna. Vad var det som hände egentligen?

0: Victor Leksell sjunger för oss. Låten heter Svag. Du hör den i P4 Väst eftermiddag. Vad fint att du är med oss denna eftermiddag då vi kommer vara med er fram till 17.30. Nu är klockan 16:45, dags för Ekot.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
1: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
4: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
5: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
6: Det är ju som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
4: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
7: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss, och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
1: Sist här toxikologen Mattias Öberg och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
8: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
1: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
8: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
1: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
8: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
1: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg. Och det kommer också reaktioner från Israels regering som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
9: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
10: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
11: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
10: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
12: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal när de har varit med i medier på, som har gjort att man har förstått.
10: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
13: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
14: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
13: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga, enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
14: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
15: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
16: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
17: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
15: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
18: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
15: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
19: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
15: Mattias Plejel, Ekot.
1: Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
20: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
21: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
22: Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
20: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora allial hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
1: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
0: Ja, jag får väldigt många samtal från E6an där mellan Munkedal och Dingle, då mellan HB-motet 100 och Gläborgsmotet 101 i riktning norrut mot Oslo. Där är det en stillastående personbil som står illa till i omkörningsfältet i vänster körfält alltså. Står väldigt farligt till där på E6an alltså mellan Munkedal och Dingle, mellan HB-motet 100 och Gläborgsmotet 101 i riktning norrut mot Oslo. Stillastående personbil som man får väja för där i vänster körfält. Tipsar oss, det gör du också på 020 999 444.
3: Det hälsar Miri Juneström på Trafikredaktionen. Vi är tillbaka. Vi som gör den här eftermiddagen då i P4 Väst kommer vara i sällskap fram till 17:35. Ja, cirka 35 minuter helt enkelt. Då ska vi ta en titt på vädret. Torbjörn Siman på SMHI. Ja, god eftermiddag.
22: God eftermiddag.
3: Du, skulle du beskriva väderläget just nu om du tittar ut genom meteorologglasögonen?
22: Ja, men det kan jag sammanfatta med ett ord, sol.
3: Jaså? Ja. Jag hade kunnat gissa det. Men det låter härligt i hela området alltså.
22: Ja, faktiskt hela området just nu i alla fall.
3: Är det något som sticker ut just kring solen eller vad kan du säga?
22: Nej, det är ju sol och vi har ju temperaturer som ligger på runt en 20 grader uppåt 22. Ja, någonstans 20-22 grader för närvarande, kommer hålla i sig ytterligare några timmar med ungefär samma temperaturer innan det börjar leta sig lite grann neråt. Soligt sa vi, men ikväll så kommer det in en del tunna slöjmoln och i natt, eller sent ikväll i natt, så kommer de här tätna lite grann. Tillfälligt i alla fall. Men sen är det återigen då mera sol sen under morgondagen. Fortfarande en del tunnare slöjmoln, men ändå ganska soligt. Och en temperatur som stiger till lite drygt 20 grader under dagen.
3: Är det läge att prata om helgvädret redan? Är det samma?
22: Ja, det kan vi ju göra. Jag kan väl också nämna här att det blir sen sen eftermiddagen, kvällen imorgon här, så blir det lite ökad molnighet och det kommer också vara en del vind där, så att vi har ju västvind där då med lite friska vindbyar. Eventuellt någon regnskur sen i morgon kväll i den södra delen av området, men i övrigt är det väl ingenting direkt som nederbördsmässigt som passerar. Sen till helgen här så är det lite ökande molnighet som gäller och så småningom också en del regnskurar om vi kommer in en bit in på lördagsdygnet. Och det här verkar väl fortsätta åtminstone under inledningen på söndagen då. Sen är det väl lite torrare väder mot slutet på helgen, men vi kommer också få lite svalare väder så att vi hamnar under de här 20 graderna.
3: Torbjörn Siman på SMH, är det något mer du vill lägga till om väderläget?
22: Nej, det är väl ungefär det. Så att det är lite ostadigare under helgen. Sen finns det väl chans att vi återigen får upp någon sån här högtrycksrygg i början på nästa vecka. Men det får vi nog återkomma till.
3: Det låter klokt. Vi avvaktar lite. Men sol, mycket sol och en del regn låter ju ändå som en summering av läget. Va? På gång, ja. Alltså. Torbjörn Siman, tack för nu.
22: Tack själv. Hej, hej.

0: Pretenders back on the chain again. Du hör den i P4 Väst efter middag. Vad fint att ni är med oss. Ja, det är ju mindre än 2 månader kvar nu. Jag pratar om valet till riksdag, region och kommunfullmäktige. Vi är på P4 Väst då. Ja, vi har ju under våren då träffat de 8 riksdagspartiernas toppkandidater på valsedlarna i Fyrbodal, Västra Götaland, Norra för att lära känna dem och deras politik. De har själva fått välja platsen för intervjun och idag hör du kristdemokraten Magnus Jakobsson från Uddevalla. Intervjun av den sändes första gången här i P4 Väst den 25 maj.
1: Magnus Jakobsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla. Han är 59 år och kämpar för bättre infrastruktur i Fyrbodal och Dalsland. Han vill få fler utrikesfödda i arbete samt minska utanförskap i socioekonomiskt svaga områden. Magnus Jakobsson har också fått välja den plats där vi träffar honom idag. En plats som han kopplar ihop med sin politiska gärning.
2: Alla riksdagskandidater och ledamöter har ju fått välja någon plats de vill vara vid. Och jag kan nästan gissa mig varför vi är här. Men det får väl Magnus Jakobsson själv berätta. För utanför här så ser vi centralstationen.
3: Varför det?
4: Nej, men det är ju så. Jag har jobbat med infrastruktur snart i 30 år, både i riksdagen, kommunalt, regionalt. Och en av de för mig absolut viktigaste frågorna nu i valet är att vi måste ta tag i Bohusbanan. Det här projektet med Skagerrakbanan, det har tyvärr försenat Bohusbanan med 8 år och det duger inte. Vi ska Uddevalla kunna fortsätta utvecklas på ett fint sätt, så måste vi ha bättre infrastruktur till Göteborg.
2: Vi var lite försiktiga för din samarbetspartner i Uddevalla, Sverigedemokraterna. Bland annat är ju ganska positivt inställda ändå till det här Skagerrakbanan, eller?
4: Ja, det är väl snarare Uddevalla-partiet som har varit drivande. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har nog varit rätt överens om att det här är tveksamt. Men det får ju SD själva svara för. Men jag har jobbat så pass mycket med infrastruktur så att redan när det projektet lanserades så sa jag att det här fungerar inte. Så ser inte lagstiftningen ut. Det är ett rent drömprojekt. Och det blev ju mer absurt när man också började teckna avtal med kineser. Så som vi de facto ändå har en spänd relation till idag från hela Europa.
2: Får be om ursäkt på förhand om jag kanske hade lite fel om SD där. Vi får dubbelkolla det, men Uddevallapartiet vet jag har varit väldigt positivt inställda till den här Skagerrakbanan. Om vi lämnar
3: även Miljöpartiet.
2: Om vi lämnar norra Bohusbanan för den här gången. Jag vet att du har pratat om det i, ja, jag orkar inte ens gissa hur många år. Vi hoppar in i det. Kristdemokraterna, ditt parti, ett parti som länge varit fokuserat på människovärde, på familj.

0: värderingar, medmänsklighet har varit en stor grej för er. Bistånd har varit viktigt för er. Vad skulle du säga att partiet kärna är idag? Hur skiljer ni er egentligen från, säg, Sverigedemokraterna, från Moderaterna i Tidösamarbetet?
1: Nej, men det finns ju flera exempel på det. Exempelvis så står ju Kristdemokraterna fortfarande. Vi har ju kongressbeslut på att vi vill ha 1% av BNP i bistånd. Så vi har ju en annan uppfattning där än både M och SD, nämligen att biståndet ska höjas på sikt. Däremot så håller vi ju med om att svenskt bistånd har varit ineffektivt. Så samtidigt som vi vill höja det, så vill vi ju egentligen att biståndet ska ges mycket, mycket mer via ideella föreningar. Och det är ju så vi även ser på det, om vi säger kommunalt, nationellt. Vi är ju väldigt positiva till folkhögskolor. Vi har inte fått igenom allt vi har velat i budgetarna, utan här har det ju funnits en debatt där bland annat Sverigedemokraterna har haft en annan inställning till studieförbund och folkhögskolor, men det hindrar ju inte att Kristdemokraterna fortfarande anser att både studieförbund och folkhögskolor är viktiga. Sen är det ju så, vi anser ju att samhället byggs utifrån trygga familjer och att trygghet, jag är gammal väktare, vi kommer ju aldrig med batonger kunna skapa trygghet, utan tryggheten börjar ju med familjer. Och jag har ju tagit det exemplet vid många tillfällen när vi hade bränder uppe på Dalaberg och somaliska föräldraföreningen bildades, och de var ute själva och fångade upp ungdomar och sa att det här duger inte. Och den typen av samarbeten med civilsamhället, det tror ju vi är superviktigt om man ska bygga ett gott samhälle.
0: Men samtidigt så vill ni i Tidösamarbetet till exempel sätta 13-åringar i fängelse. Hur rimmar det ihop det här med att batonger inte löser problemen, så att säga?
1: Ja, det ska jag erkänna att det är en av de kanske tuffare frågorna för mig själv att rösta om, för att jag kommer ju rösta ja till det. Men då ska man också komma ihåg, vad är det vi jämför med? Vi jämför med SIS-hem där ungdomar har kunnat bedriva narkotikahandel, man har kunnat köpa och sälja beställningar av kriminalitet, därför vi har inte ens fått tagit mobiltelefonen från ungdomarna. Och det som nu kommer ske är ju att man kommer döma en del till fängelse, men de här fängelserna kommer ju också innebära att man blir tvungen att studera.
0: Men du är kluven i den här frågan då?
1: Ja, det är jag. Men samtidigt, nu har jag inte siffrorna framför mig, men det är över 100 ungdomar under 15 år de senaste åren som har varit med i skjutningar där man alltså skjutit ner andra barn. Alltså något måste vi göra. SIS-hemmen har inte fungerat. Så jag ser ju framför mig två reformer. Det ena är att vi reformerar SIS. Det är ju en verksamhet som vi i grunden behöver ha. Det är ju det som är basverksamheten. Och sen tar vi nu en tillfällig lag. Jag är inte säker på alla har uppfattat det, men det är alltså en tillfällig lagstiftning där man ska få lov att sätta yngre personer i fängelse. Men de fängelserna kommer ju också riktas in mot att de ska klara sina studier, de ska få en ny chans i livet. Så att det är ju en brottningskamp mellan hur ger man en ung människa en ny chans, men framförallt också hur stoppar man en ung människa från att fortsätta i kriminalitet.
0: Vi kan prata om det här i flera timmar, du och jag, men inte idag.
1: Nej.
0: Vi går vidare. Ni har ju svängt i frågan om migration från att ha varit ett parti tidigare som var väldigt öppen för det till att ha en mycket stramare invandringspolitik. Hur rimmar det ihop med den kristna värdegrund ditt parti vilar på, om visa barmhärtighet, släppa in främlingen?
1: Alltså det är ju där som den här frågan är ju så komplex. Jag var ju kommunpolitiker i 16 år och Uddevalla har ju faktiskt jobbat mycket med det här, och det har många andra kommuner gjort i P4 Västs upptagningsområde. Men vi måste ju orka med och erkänna att vi har inte klarat av integrationen. Vi har fått människor som hamnar snett och så vidare. Och då har det ju så att säga i den kristdemokratiska politiken ändå landat i att okej, vi måste bromsa intag av människor, för vi har inte klarat av de som är här. Men vi måste också fokusera mer på att fler kommer i jobb, fler kommer till utbildning. Vi har ju till exempel en bostadspolitik nu där vi försöker säga att man ska sälja lägenheter så du inte får det här med att man skapar getton, vilket vi faktiskt har gjort i Sverige. Så att för oss är det ju en massa frågor. Men sen är det så, det här tycker jag är viktigt att säga, politik är en pendel utifrån medborgarnas önskemål. Det fanns krav på att vi skulle ha en strängare politik, det har genomförts, men nu kan vi också titta på att nu kommer krav på att den ska vara mildare. Ta det här med ungdomsutvisning.
0: Då kanske ni svänger igen.
1: Ja, det gör vi ju redan.
0: Men då får de på mig att vi ska köra en låt. Ja. Men det kanske svänger igen då?
1: Ja, det svänger ju redan igen. Det är ju bara att titta, vi är ju på väg fram med en lag som ska se hur de här ungdomarna kan få stanna. Så att det pågår ju en svängning åt andra hållet, och det glädjer ju mig.
0: Säger alltså Magnus Jakobsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla, mitt emot centralstationen här. Vi är alldeles strax tillbaka.

0: The York College U kommer till Idaho, den i P4 Väst efter middag, där vi ska fortsätta lyssna på Skoob Salihis intervju med Kristdemokraternas toppkandidat i Fribodal inför valet då i höst, som sändes för första gången här i P4 Väst den 25 maj i år.
1: Vi sitter här mitt emot centralstationen, en viktig plats för Magnus Jakobsson som många år jobbat med just det med trafikfrågor och kämpat för norra Bohusbanan. Vi får väl se hur det går nästa omgång när ni kämpar för den. Så vi snackade ju lite om partiet och svängarna som har varit. Ni har rört er tydligare högerut de senaste åren. Och vi pratade lite om vad det kan ha inneburit för er. Vem skulle du säga är er viktigaste väljare idag?
2: Nej, men det är spännande när man tittar på Kristdemokraterna, för vår viktigaste väljare är egentligen var och en. Vi har ju egentligen ingen jättekategori, utan vi ser ju det. Människor som har traditionella värderingar, mycket landsbygd, men även i städer. Så att man skulle nog kunna säga att den som är en vanlig knegande familj och som vill ha ordning och reda, där har vi våra väljare.
1: Och ni har också profilerat er väldigt mycket på senare tid som ett sjukvårdsparti. Ni är väldigt mycket fokus på den svenska sjukvården. Tror du att det kommer gynna er i kommande val här?
2: Ja, men sjukvård och äldreomsorg, det är våra, när man tittar på så här enskilda sakfrågor, det är ju där vi är starkast. Och det beror ju på att det är en fråga som vi alltid har jobbat med och kommer fortsätta jobba med. Nu mäter man ju tyvärr inte familj, men vi jobbar ju väldigt mycket med familj. Och hela vårt resonemang, samhällsidén, när det är så här, det man ibland kallar samhällskontrakt, för oss bygger ju det på att har man trygga familjer, då får vi ett tryggare samhälle. Så att det här hänger ju ihop. Så att vi är ju, alltså vi är ett klassiskt borgerligt parti med socialt engagemang. Då har man fångat in Kristdemokraterna.
1: Här vill vi ställa 10 frågor till dig om anhöriginvandring och anknytning och sådär. Men vi tar det snart. Det är ändå ett valår. Vi hinner prata fler gånger, du och jag. Om vi tittar på er då. Ni pendlar runt riksdagsspärren där någonstans. Ni är över, relativt stabilt över ändå. Ebba Busch, högt förtroende bland svenska folket. Men vad är det som gör att ni inte växer, så att säga?
2: Nej, men det som gör att vi just nu ligger runt 5-5,5, det är ju att vi sitter i en regering. Det här är ju jättespännande. Det finns hur mycket studier som helst som visar att är man i ett regeringssamarbete, då är det oftast de stora partierna som tjänar på det och de mindre partierna får betala för det. Och det kan man se när till exempel Centern samarbetade med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet samarbetade med Socialdemokraterna och likadant förra alliansregeringen. Så det är snarare så att vi kristdemokrater sitter ju väldigt bra till, och det som kanske är den förvånande är ju att Moderaterna, som ändå är det stora partiet i regeringen, tappar. Så att den är ju
1: finns det en rädsla där för dig? Att Moderaterna har ju tappat också. Ni växer ju inte på det sättet. Liberalerna får vi än se om de klarar sig, ärligt talat. Finns det en oro här att ni egentligen går mot att bli Sverigedemokraternas bihang här?
2: Nej, därför att jag tror att vi är på väg in i en politisk samtal där riksdagen behöver ta ett större ansvar. Sverige har egentligen historiskt varit ett land med minoritetsregeringar, och jag är inte förvånad om det kommer se ut så efter valet. Och då kommer det vara superviktigt att ha riksdagsledamöter som faktiskt kommer från den kommunala miljön där man vet hur man förhandlar i ett utskott. Så jag känner ingen jättestor oro. Tvärtom, jag säger att Kristdemokraterna är på väg fram. För regeringen så ser det tufft ut, men det är faktiskt inte mer än 4-5% vi behöver flytta. Och övriga partier vill jag inte recensera, utan de får ju recensera sig själva när de får möjlighet att komma i radio. Men jag ser ju positivt inför den här valrörelsen. Men jag tror också att riksdagen som institution kommer ha en mycket, mycket större vikt för nästa val. Därför att det kommer nog vara, oavsett hur det ser ut, har vi med all sannolikhet någon form av minoritetsregering. Och då kommer man behöva förhandla mer i riksdagen. Och det tycker jag som riksdagsledamot. Kul.
1: Liberalerna har sagt ja till SD i regering. Moderaterna har sagt ja till SD i regering. Vill du se SD i en regering?
2: Nej, vi har sagt att den typen av frågor förhandlar man efter val och inte före. Det är lite grann så där.
1: Det känns som att ni är lite förbannade på Liberalerna och Moderaterna här, om jag ska vara helt ärlig mot dig, om att de har öppnat upp på det här sättet.
2: Nej, men alltså, de har ju sålt smöret och så kastat bort pengarna. Vi vill ju ha våra förhandlingskort kvar.
1: Är det så du ser det?
2: Ja. Efter val förhandlar man regering. Före val ser man till att vinna valet.
1: Okay. Okej. Okay. Ja, vi får väl se vad som händer. Du, jag tänkte ta en sista här. På tal om Sverigedemokraterna, ni samarbetar med dem i Tidöpartierna. För 2018, säg, så var ni ganska kritiska till dem. Det var de flesta andra partier i det här landet. Alla partier i det här landet var det. Nu är ni starkt sammanlänkade med dem. Kan man verkligen genuint byta liksom uppfattning i en sån fråga? Det är en värderingsfråga som ni själva beskrev det som för flera år sedan. Ett samarbete med SD.
2: Nej, men alla som har följt mig i alla år vet ju att jag kanske personligen är en av de som är mest kritisk till SD rent ideologiskt. Trots det skrev jag redan 2011 en debattartikel, jag tror det var Svenska Dagbladet, där jag sa att sluta tramsa, vi måste förhandla med dem. Och det är min grundinställning. Kristdemokraterna ska stå upp för sin ideologi, vi ska stå upp för våra värderingar. Och sen så ska vi vara beredda att förhandla med alla partier i riksdagen.
1: Vilket innebär att ibland får man skita i sina värderingar då, i en sån förhandling, eller?
2: Nej, värderingarna måste man alltid ha med sig, men det är inte alltid man når hela vägen man fram, oavsett om det är att man förhandlar med S eller om man förhandlar med SD. Alltså all form av förhandling är en förhandling, men man ska ta med sig värderingarna in i förhandlingen och sen ska vi... Alltså det här med att man har hållit stängda dörrar, det gjorde ju att SD växte.
1: Mm. Kort bara, hur tror du det går i valet och vad behöver ni göra för att ta er förbi oppositionen som just nu leder?
2: Jag tror att vi har goda möjligheter. Det är 4 månader kvar och det vi behöver göra, det är framförallt, för det ser vi den stora skillnaden, vi måste bedriva en politik som även gör att kvinnor känner att den regering vi har nu är en bra regering. Så vi måste på ett mycket, mycket bättre sätt möta kvinnors politiska frågor.
1: Socialdemokraterna öppnar ju upp för att brett samarbeta. Är du sugen på att jobba ihop med sossar i en regering?
2: Inte i en regering, men i enskilda frågor. Det är ju ingen hemlighet att Ebba och Magda var väldigt långt fram när det gäller en kärnkraftsuppgörelse. Och vi behöver hitta olika uppgörelser i såna här stora, tunga frågor.
1: Säger alltså Magnus Jakobsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla, här vid centralstationen.
0: Reporter där var Skob Salihi och intervjun sändes första gången den 25 maj i år. Nu är det dags för Ekot på en minut.
3: Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter får kritik. Oppositionen tycker att det inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud mot PFAS som också innefattar jordbruket. Det nya förbudet ska träda kraft 2028 och gälla bland annat kläder, skor och köksredskap. Rysslands kännaren och forskaren Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och så sent som den 22 juni var han värd för Sommar i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu $100 fatet. Det är första gången sedan i maj som priset har passerat $100-strecket. Uppgången sker efter attacker mot 2 saudiska fartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Med Emil Nylén, Danielsson.

0: Can't Help Falling in Love, UB40.
1: Och trafikläget då ser för närvarande rätt så bra ut. Det vi ska nämna är E45 mellan Lilla Edet och Göta. Ungefär i höjd med Göta då i riktning ner mot Göteborg. Där ska det vara två stillastående bilar som har fått problem i vägkanten. Gullmarsleden mellan Finspå och Skår. Risk för köbildning, endast en färja i trafik på grund av tekniska problem. Tips oss 020 999 444.
0: Mm. Och du, Maria Philips, ska jag se senast nytt.
2: Ja, precis. Och idag så ska det handla om cannabisprodukter till hundar som tullen har beslagtagit och turister som blockerar brandstationen. Cannabisprodukter till hundar har alltså beslagtagits av norska tullen i Svinesund. Det rör sig om hundgodis innehållande CBD som utvinns ur cannabisväxten. Det här rapporterade NRK Östfold. I Norge är alla produkter utvunna ur cannabis förbjudna, även de som inte innehåller det berusande ämnet THC. De beslagtagna produkterna marknadsförs som ångestdämpande för husdjur och kommer från ett amerikanskt företag. Tullen säger till NRK att något liknande aldrig har beslagtagits tidigare. Turister som parkerar mitt framför brandstationens portar. Ja, det hade räddningstjänsten i Strömstad problem med i helgen. Något som Strömstads tidning var först att rapportera om. Rolf Rask är styrkeledare på räddningstjänsten i Strömstad.
3: Det var ju ingen direkt bra väder i lördag, så då blir det oftast kaos här i Strömstad med rondellen, precis som vi har brandstation. Det fanns ingen parkering, tror jag, något ställe här, och så kommer husbilar som har svårt att ta sig fram och ser ett möjligt ställe att stanna till då, mitt framför våra portar.
4: Rolf Rask är styrkeledare på stationen.
3: Jag var ute två gånger och jagade husbilar som hade parkerat upp. Sen vet jag att räddningschefen var ute någon gång och tog väck några andra. De ska ut på handeln då i våra mataffärer plus systemet som ligger precis över gatan.
4: Han förklarar att det går att komma ut med brandbilarna, men det tar längre tid. De kan tvingas köra runt eller lirka sig ut. Och vid en insats så räknas varje sekund, säger räddningschef Ida Luther Wallin.
5: Att inleda en insats med att ha problem att bara komma ut från station, det är jätteallvarligt, anser jag.
4: Ida Luther Wallin, som också kandiderar för Centerpartiet i höstens val, visar att de satt upp nya förbudsskyltar efter helgen. Både hon och Rolf Rask hoppas på fler parkeringar i stan, ännu tydligare skyltar och långsiktigt också vägar som är mer planerade efter högsäsongen när mängder av norskar besöker stan.
2: Och reportrar här var Alva Pettersson och Elin Angvarsson Wahlberg. Polisen varnar för bedrägerisamtal där en datorstyrd röst säger sig komma från polisen. Rösten pratar på engelska och säger exempelvis att ditt ID-kort varit inblandat i brott. Polisen skriver på hemsidan att polisen aldrig ringer med automatiserade röster och att om du får ett sådant här samtal, ja, men då ska du lägga på luren på en gång. Och så vädret. Ikväll så får vi sol och höga slöjmoln och under natten blir molnen delvis tätare. Och även imorgon då fortsätter det lite samma väder, varva sol och mest höga slöjmoln. Temperaturen blir omkring 20 grader och vi får västlig vind med friska vindbyar.

0: Grace Abrams, That's So True. Du hör den i P4 Väst eftermiddag. Tack och box är jag och Gustav Östrand för idag. Och lämnar över till kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag undrar lite grann hur du har det med kollen på tider och dagar och sådär nu när det är en massa lediga dagar. Har semesterhjärnan slagit till? Har du virrat till det lite grann? Igår när programmet handlade om semesterpackning som kanske inte riktigt går som man har tänkt sig, ja, men då fick jag bland annat prata med Janne och Maggan, två personer som förmodligen fått en släng av semesterhjärnan. Lyssna här.
2: Och vi packade upp, gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom. Och sen på morgonen var det tidigt och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet.
3: Det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar och en soppåse. Och vi körde hela natten från Skåne till Sälen. Och då tyckte min man vi packade av att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar. Det var soppåsen. Klockan 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda? Nej, nej, nej, de har varit här och tömt
1: nu. Nej! Maggan och Janne från igår alltså. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra om vad det var som hände när semesterhjärnan slog till hos dig. Det kan ha hänt alldeles nyss eller för en massa år sedan. Det är liksom härligt och jobbigt på samma gång när det hände, tycker jag. När virrade du till det och vad var det som hände egentligen? Ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om att du har parkerat husvagnen hos vännerna en vecka för tidigt än det egentligen var tänkt. Kanske glömt vart man gjorde av cykeln, glömt maten till picknicken eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din lite virriga historien. När virrade du till det? Vad var det som hände alldeles nyss eller för en massa år sedan? Det där spelar ingen roll. Du fick en semesterhjärna. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Erasure, a little respect. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är älskade semesterhjärna. Semesterhjärnan, den bjuder ju oss på, ja, en och annan rolig historia trots allt. Även om just när det händer så är det inte jättekul, för då ställer det mest till det. Men sen när det har gått lite tid så kan man tycka att det är lite kul. Häromdagen så stötte jag ihop med min goda vän Karin här på jobbet, som alldeles sommarfräsch kommer tillbaka från semestern och utbrister. Men jag inser nu att jag har haft sån semesterhjärna i stugan att jag helt enkelt har glömt bort alla mina vänner. Det ska bli ändring på det nu, sa hon. Vi får väl se hur det går med det där. Men härligt ändå att kunna koppla bort helt när man är i stugan. Ämnet ikväll är det alltså semesterhjärna. Ring gärna och berätta, vad var det som hände när du virrade till det lite grann. 020 22 10 20, och det behöver inte ha hänt just nu, det kan ha hänt för en massa år sedan. Det där vet du såklart. Jag tror Kattis är med oss nu. Hallå Kattis.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Vad gör du för något?
1: Ja, jag sitter här ute med hunden på trappan.
0: Ja, vad mysigt det låter. Var i Sverige hittar vi dig?
1: På Gotland.
0: På Gotland. Och vad har ni för väder just nu hos er?
1: Ja, det är lite moligt sådär. Men ibland så tittar solen fram i alla fall.
0: Mm. Ja, men lite sådär svensk sommarvariant, va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du, när drabbades du av sommarhjärnan?
1: Ja, det är så pinsamt. Det var ändå medan vi hade papperstidning, den lokala då, måndag till lördag. Och jag hade inte koll riktigt på vad det var för dag.
0: Nej.
1: Så jag gick ut och tittade i brevlådan och den var tom. Och jag ilsknade till in och skälla ut det där stackars tidningsbudet telefonsvararen då.
0: Ja.
1: Sen kom jag på, nej fasen, det är söndag. Då kommer du ingen tidning. Så jag fick ringa och be så hemskt mycket om ursäkt.
0: På telefonsvararen. Alltså läsa in ett nytt meddelande där och säga. Ja, det här är Kattis igen. Jag är ledsen för det här jag sa innan. Men hur är det annars? Kan du liksom koppla bort så här helt dagar och sånt? Eller är du en sån som håller koll?
1: Mm. Ja, det är lite från och till så där faktiskt. Ja. Ibland har man ju koll. Mm.
0: Har du semester nu eller jobbar du? Eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, jag semestern är avklarad. Det var när det var så soligt och fint.
0: Ja.
1: Nu är det jobb.
0: Nu är det jobb som gäller. Ja, ja. Men då hade du tur i år om man nu gillar sol och värme.
1: Jag brukar faktiskt oftast ha tur.
0: Jaha, du är en sån, ja.
1: Ja, en sån, ja.
0: Ja, ja. Då ska man kolla när tar Katt i semester och så ska man härma det. Då vet man.
1: Precis. Ja. Det är sen gammalt.
0: Det är sen gammalt. Kattis, vad kul att prata med dig. Ha det jättebra. Hälsa hunden där också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Bra.
0: Hej.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.
0: Underbart. Vi är igång. Har du en historia apropå temat semesterhjärna? Ja, du vet. Man blir en virrpanna och så blandar man ihop grejer. Man har liksom, även hjärnan har tagit lite semester. Vad kan hända då? Det är jag nyfiken på. Ring mig jättegärna om du har möjlighet. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: loving.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, vi pratar med virrpannorna idag. Vi välkomnar dem varmt och härligt till kvällspasset. Det handlar om semesterhjärna, olika saker som har hänt på semestern för att man kanske har varit lite vimsigare än vanligt. Du kan ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Maria är med mig nu. Hallå Maria.
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, hur har du det? Vad gör du för något?
2: Ja, jag håller på att fixa med middagen.
1: Du håller på att fixa med middagen. Det är så trevligt att prata med er som står i köket och grejer med middagen. För jag brukar alltid fråga och få lite goda tips. Vad lagar du för något ikväll då?
2: Ja, nu gör jag någonting så himla enkelt som att jag steker någon köttbullar och kokar potatis och ägg.
1: Ah, men det är ju bland det godaste man kan äta.
2: Ja, det var väldigt enkelt i alla fall. Jag tycker man har ingen fantasi när det är. Man är ledig.
1: Nej, är du ledig nu? Har du semester?
2: Jag har 2 veckor kvar.
1: Ja, hur känns det då?
2: Det känns ganska gött.
1: Ja. Har du något planerat eller ska du hänga hemma? Eller vad? Hur ser det ut?
2: Jag kommer åka upp en sväng till stugan imorgon. Då.
1: Ja, just det.
2: Och hämta igen husvagnen som jag ställt där uppe.
1: Ja, det är det som är liksom på agendan.
2: Ja, ja precis. Mm.
1: Men du, hur har du det annars med semesterhjärna och så då?
2: Ja, det är året runt. den tar inte semester, min hjärna. Eller så har den allt jämt.
1: Men du, hur yttrar det sig?
2: Ja, jag far ju vill överallt. Det spelar nog ingen roll vars jag är. Till och med gått vilse inne på Claes Olsson. Det var en jättemycket.
1: Vad säger du? hur är det för dig, det här?
2: Ja. Egentligen så känns det ganska jobbigt. Fast man är så van.
1: Ja.
2: För det är alltid så här. Men, och så är jag alltid dessutom tvärsäker på att nu vet jag. Mm. Nu vet jag vart jag ska.
1: Ja.
2: Och sen går jag ut från en dörr och kommer in till något annat och vet inte längre vart jag är.
1: Nej, alltså jag kan känna igen mig lite grann i det här, Maria. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag går alltid vänster. Eller kör vänster. Och det spelar liksom ingen roll om jag har alltså, till exempel gått in i ett hotellrum. Och sen kommer jag ut och då vet inte jag vilket håll jag kommer ifrån. Så då går jag alltid vänster utav någon underlig anledning. Så jag kan lite känna igen mig i ditt dilemma här. Har det ställt till det för dig någon gång så där ordentligt då?
2: Ja, alltså det är ju oftast när jag sitter och kör bil, för då kan du ju köra ganska långt innan jag ens inser att jag är fel.
1: Ja.
2: Och då blir det ju jobbigt därför att det tar ju tid.
1: Ja.
2: Och sen hinner jag ju oroa mig för att jag kommer inte att hitta hem överhuvudtaget.
1: Ja, det är ju obehagligt såklart. Där känner jag, det är ju svårt. Har du något tillfälle du kommer att tänka på?
2: Ja, men det var ju när jag var till min vän i Renbergsvattnet som ligger utanför Skellefteå.
1: Mm.
2: Och skulle hem, och då var jag ganska kaxig för jag har ju kört den där vägen många gånger.
1: Ja.
2: Och jag är ju stensäker på att det var inga problem att hitta hem.
1: Ja.
2: Alla brukar säga att jag ska ha GPS, men jag vill inte ha den för jag litar inte på någon GPS.
1: Alltså, du har inte GPS ens, utan du...
2: Nej, jag kör på egen
1: frivilja.
2: Ja, i alla fall, och så ska jag åka hem. Men då körde jag dels för långt, så jag missade den här första avfarten.
1: Ja.
2: Och så vände jag ju. Och då tar jag ju den första jag kommer till, och det är ju helt fel.
1: Ja.
2: Och då hamnar jag ju på en... Ja, just i slutet var det en skogsväg, höll jag på att säga.
1: Jaha.
2: Det höll på att vara ganska mörkt ute. Jag körde bara runt och kom fram till samma skylt hela tiden. och så sitter och tittar, för det finns en enstaka hus där ute, men det är mörkt över huset. Jag törs inte knacka på.
1: Nej. När började paniken krypa på?
2: Ja, det var ju när det höll på att vara riktigt mörkt. Jag tänkte snart hoppa ut och är på vägen och gud vet allt. Och då stannade jag av bilen på ett lämpligt ställe.
1: Mm.
2: Det var ändå ganska smal väg, så jag var lite orolig över det också. Och att kanske få haveri på bilen.
1: Mm.
2: Jag skulle inte heller förvåna mig. Och då slog jag igång Google Maps. Jag visste att man skulle kunna hitta något sånt i alla fall. Och där stod det att jag var på okänd väg, så den visste inte heller var jag var. Och då...
1: Va, hur, så då, hur löste det sig?
2: Jag ringde till min man.
1: Ja.
2: Och han är ju då som sagt var ganska van. Så han brukar, när jag är lite sen, då brukar han börja med att säga hur du vill. Jo, jag var vilse. Men hur den var, jag fortsatte ju köra lite långsamt medan vi pratade. Och det kan ju också vara för att det kan ju lugna ner lite grann.
1: Ja, där, såklart. Ja.
2: När man pratar, har någon i luren.
1: Ja.
2: Och så plötsligt så ser jag en öppning någonstans. Och, förmodligen så svängde jag. Det var roligt att du sa det om vänster. Så att jag hamnar in och vänster svänger där hela tiden. Och tänker att jag måste ju komma tillbaka. Det börjar ju man svänger vänster.
1: Ja, vad är det med det? Vi måste sluta med det, Maria. Vi måste bestämma oss bara att det får vara slut med det här nu.
2: Ja, så jag tog väl en högersväng där. Och plötsligt så känner jag igen. Och då säger jag ju det till min man, men nu vet jag exakt var jag är någonstans, så nu hittar jag hem och så la vi på. Och jag hittade ju hem, det roligaste av allt är, det var väl när jag kom ut på E4, så var det inte på den stället där man faktiskt svänger in, utan det var någon kilometer längre upp. Och, men det hade ju ingen betydelse nu,
1: faktiskt
2: till högersväng, så var jag ju hem.
1: Men du, vet du hur lång tid tog den här turen? Hur lång tid skulle den ha tagit om du körde rätt? Och hur länge var du ute och virrade omkring?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg, alltså hur lång tid det skulle ha tagit. Men 1,5 till 2 timmar extra var det ju.
1: Ja, det vart så mycket. Maria, vi får ta varandra i hand, du och jag. Och så får vi kanske lita ibland på GPS om det finns täckning och sådär.
2: Och så kanske tänker jag, men jag tar höger nästa gång.
1: Kanske ska vi tänka. Maria, jag är så glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset.
2: Ja, men detsamma.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om semesterhjärnan. När man virrade till det, vad var det som hände då egentligen? Har du en historia som passar? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Nu dags för Radiosporten. Här är Adrian Alebo Andersson.
1: Taxarit. Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
2: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll ikväll ska Hammarby och för första gången på 36 år GAIS prova vingarna i Europa.
3: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva GAIS i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: Säger GAIS-aren Tony Ballog. GAIS Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra med start 19.00.
4: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är den där semesterhjärnan som står i fokus ikväll och som ibland kan ställa till det lite grann. Jag sitter och läser våran Facebook-sida här. Det finns en lång och härlig tråd med allt som ni har hittat på när semesterhjärnan slagit till. Helena skriver, ja, det brukar vara när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern och har glömt koden till larmet. Och man står där och det piper som bara den och så får man panik, skriver Helena. Ja, jag kan känna igen mig det. Eller ska stå och tanka bilen och så glömmer koden till kortet och allt det där. Linda, hon skriver så här: jag kunde inte förstå varför jag inte kunde blippa tillbaka boken vid bibliotekets lånedisk. Jag försökte 3 gånger innan jag insåg att det var min egen privata bok jag försökte lämna tillbaka, skriver Linda. Åsa, hon skriver så här: ingen semesterhjärna men väl en pandemihjärna när vi åkte till Per Gessles konsert 3 dagar för sent och kom mitt i någon slags konferens istället med röda mattan och fotografer och hela balletten. Himmel var lyxigt för en enkel konsert, tänkte vi. Ja, det skriver Åsa. Kommer du att tänka på något när du virrat till det, när du slappnat av så pass mycket så att du inte har koll på varken tider eller dagar? Då får du jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 20.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams, Get Lucky. Du hör den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit. Vi pratar om hur det blir lite virrigt på semestern. Ibland så slår den till den där semesterhjärnan och så blir det tokigt. Elinor ska vara med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej, hej! Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Jo, hörru du, jag sitter uppe i Höga Kusten, Docksta. Jag har kört vägen här för att kunna prata med er.
0: Ja.
1: Jag är på väg till Örnsköldsvik, till min stuga.
0: Mm.
1: Jättefint väder har vi och det är riktigt sommarhärligt.
0: Åh, då är det nästan underbart att vara på väg även alltså, ja, i sommarsverige, ja, på något sätt.
1: Ja, åh, och jag gör reklam för Höga Kusten.
0: Ja, ja, det är vackert där. Det är det. Jag håller med.
1: Ja.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det här hände på slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Tillsammans med min dåvarande man och god vänner så bestämde vi att vi skulle göra en helg i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och vi tog in på hotell, Hotel d'Angleterre. Mm. Inget vilket som helst, ett jättefint hotell.
0: Mm.
1: Och vi hade, det var fredag till söndag vi skulle vara där, så vi var ute både på fredagen, hade jättetrevligt, var på stan på lördag. Gick ut och rumlade och roa oss och åt gott och drack gott på lördag kväll.
0: Mm.
1: Vi kom in sent på natten och då bestämde vi oss för att nej, vi går inte ner och äter frukost på söndag morgon för att åka hem, utan vi beställer upp frukost på rummet.
0: Ja, just det.
1: Sagt och gjort. Vi gick in var och en till sig och jag hittade den här där man skulle beställa frukost och hänga ut på dörren. Så det var mycket gott där. Åh, så nu skulle vi äta en riktigt smaskig frukost på rummet.
0: Mm.
1: Och då fick man ju fylla i där och kryssa i vad man skulle ha för någonting.
0: Ja, just det,
1: så
0: precis.
1: Jag tog lite av varje på den där menyn.
0: Ja.
1: Och sen hängde man ju ut den på dörren då.
0: Aha.
1: Till de som kom på morgonen och skulle fixa ordning det här.
0: Aha.
1: Klockan 9 hade vi bestämt att vi skulle äta frukost.
0: Ja.
1: Och klockan blev 9. Och hon blev 9:05. Och jag tänkte det måste ha blivit något fel. Så jag passade upp och så öppnade dörren och tittade ut. Och där ute står det ju frukostvagnar. Så att då visste jag att då var det ju på gång i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag kröp ner i sängen igen och vi låg där och väntade och sen knackade på dörren.
0: Mm-hmm. Och då visste
1: kom
0: du.
1: De in.
0: Ja.
1: Ja. Så kom de in. Det var en tjej som kom in med en vagn.
0: Mm.
1: Sen kom det en person till och styr in en vagn till.
0: Ja.
1: Och så kom det en tredje person och kör in en vagn till. Och så går de ut och hämtar en fjärde vagn. Det fick nästan inte plats inne på det hotellrummet.
0: Vad är det du har beställt, tänker jag nu?
1: Ja, det sa jag också. Vad händer? Ja, sa de. Du har beställt 4 frukostmenyer. Alltså, det var olika frukostmenyer som jag hade beställt. Jag hade fyllt i både det ena och det andra. Och jag vet inte om det var på grund av att jag var trött eller kanske lite sus i huvudet också, måste jag ha varit.
0: Men så du, man kan säga att du beställde upp liksom 4 frukostbufféer som rullar in där.
1: Ja, ja, precis.
0: Gud.
1: Precis.
0: Hur mycket fick ni er utav allt det där?
1: Ja, det var ju det. Vi försökte väl äta så gott vi kunde.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det smakade inte liksom sådär njutbart. För vi visste ju vad det kostade också.
0: Ja.
1: Men det var ju bara att försöka äta. Och jag sprang över till våra vänners rum och knackade på.
0: Ja.
1: För att höra om de hade fått, så det inte hade blivit något fel. Och de hade fått upp en vagn.

0: Men vi fick in 4 vagnar.
1: Du kunde bjuda hela hotellet på lite frukost där.
0: Och... Det var ju alltså att de... För jag hängde ut den här på dörren.
1: Uh-huh.
0: Och jag skulle vilja veta hur de, vad de tänkte i köket när de såg det här. Hur skulle de göra?
1: Ja.
0: De kunde ju knappa klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen eller 7 på morgonen. Ringa eller knacka på och fråga om det hade, de hade gjort fel. Eller. Utan det var bara att göra ordning 4 frukost. Buffévagnar och köra upp till vårat rum.
1: Men ni blev mätta, eller?
0: Vi blev väldigt mätta. Och vi tog väl lite frukt och sånt med oss mest. Packa ner i resväskan. Ja. Annat tyckte ju inte. De skrämde läggs blir inte så bra att packa ner.
1: Nej. Åh, vad jag glad att du hörde av dig och berättade, Elinor.
0: Ja. Ja, jag gick inte till receptionen när det skulle betalas. Då gick jag undan. Men det är den dyraste frukost jag äter på den tiden. Jag tror jag har för mig att det gick på någonting på 2000 kronor. Så det var något dyrt.
1: Ja, det var en dyr frukost. De tänkte så där när du gick ut där. Så tänkte de så här, det är de som är så otroligt hungriga på morgonen.
0: Ja, det var... Så här har vi skrattat åt många, många gånger och
1: ja,
0: det var nästan värt det.
1: Ja, så här i efterhand. Det blir ofta det när det har gått lite tid och man har fått smälta det lite grann.
0: Ja, och man har fått arbeta in liksom den där kostnaden.
1: Ja, exakt. Ja. Åh, Elinor, tack snälla för att du hörde av dig och berättade. Det var jättekul att höra. Kör försiktigt nu.
0: Det ska jag göra.
1: Ta hand om dig.
0: Ha en fin sommar.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Superlim och Silver Tape, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, så ska jag säga. Semesterhjärna, det är det som är temat ikväll när man virrade till det lite grann. Ja, man hade inte riktigt koll på läget och så blev det lite tokigt på semestern. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta. Har du möjlighet så ring mig 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När blev det lite virrigt på semestern? Det skulle jag vilja höra om. Birgit ska vara med mig nu. Hallå Birgit.
1: Hallå.
0: Hej. Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja. Skönt
1: jag bor ute på Vischan på Linderödsåsen. Så det är lite soligt just nu och annars är det väldigt bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Men du har någon historia till mig?
1: Ja, jag är en riktig virrpanna i historien måste jag säga.
0: Ja, vad underbart. Då passar det perfekt in här ikväll.
1: Ja, och egentligen så passade den bättre igår, men den passar på båda ställena.
0: Jaha, vad bra. Så det har med lite packning att göra som det handlade om igår.
1: Ja, just det. Nej, vi var fyra tjejer, bodde i Malmö då. Vi skulle åka och fira den ena tjejens födelsedag i Finland.
0: Ja.
1: Så vi skulle ta båten från Stockholm då över till Helsingfors.
0: Just det.
1: Ja. Och vi var ju fyra tjejer i en liten bil, så vi hade ju takräcke på bilen och hade då resväskorna inplastade i sopsäckar.
0: Ja.
1: Ja, och det tyckte vi ju skulle vara jättebra. Så vi tutade och körde och vi tyckte att vi var i god tid och allting, och när vi närmade oss Stockholm då, vi turades om att köra, så var det jag som körde när vi närmade oss Stockholm.
0: Mm.
1: Så följde vi ju pilarna där det stod, det var en färja på.
0: Ja, just det.
1: Så tänkte vi, det måste ju vara rätt, så vi körde ju där.
0: Ja.
1: Det var bara det att vi hamnade ute i det som heter Frihamnen.
0: Ja.
1: Ja. Och vi hade varit ute i god tid, men nu var vi helt plötsligt inte i så jättegod tid när vi insåg att vi skulle ha varit där strax nedanför slottet. Jag vet inte vad det heter, men därifrån gick ju båtarna då.
0: Ja.
1: Och har man då inte kört till Stockholm innan?
0: Nej.
1: Och så ska man försöka gena från Frihamnen dit.
0: Ja. Då kan det bli lite stökigt.
1: Det blev väldigt stökigt och alla visste ju att jag vet inte hur många varv jag körde runt i den här stora rondellen i Stockholm där. Men alla visste åt vilket håll vi skulle, men ingen visste det i alla fall.
0: Nej.
1: Men det roligaste var att vi lyckades komma in, det här var 1994.
0: Ja.
1: Då tidigt på vår eller vår försommaren.
0: Ja.
1: Och vi lyckades komma in på en gata, det var nästan ingen trafik alls, men det var en väldans massa människor som stod längs hela gatan där.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade vi ju upptäckt att de här sopsäckarna hade ju gått sönder.
0: Nej.
1: Så att det var ju liksom så här långa remser utav svarta sopsäckar som hängde ner utanför bilen, va?
0: Ja.
1: Och där stod en massa människor som såg jätteglada ut och vi vinkade lite glatt. Vi körde och vi skulle nog inte ha kört där, för jag antar att det var avstängt. Det var nämligen så. Ja, vi vet inte. Vi kom i alla fall till färjan i tid med andan i halsen. Men sen visade det sig att det var ju så att Sverige hade ju vunnit hockey-VM.
0: Jaha!
1: Så alla de där människorna, det var ju avstängt där vi körde. Så att de här människorna stod och väntade på den kortegen som skulle komma med hockeyhjältarna, va? Och de vinkade och vi vinkade glatt tillbaka.
0: Och så tänkte de så här, det kommer en pyntad bil med lite sån här svarta serpentiner och grejer.
1: Ja visst, och det var bara remser utav sopsäckarna när vi kom. Nej, det var helt så galet.
0: Åh herregud. Oh, ja, men då vet man att när det kommer en sån bil, då kommer sen kortegen med alla hockeyhjältar. Herregud.
1: Ja, det här var nog ett av de roligaste minnen jag har av min numera bortgångna vän. Oh. Men det var helt underbart.
0: Oh.
1: Men man hade andan i halsen, men vi hann med färjan och kom till Finland och firade hennes systers födelsedag. Så det var...
0: Oh, Gud. Alltså jag är så otroligt tacksam att du hörde av dig, Birgit, och berättade. Det är otroligt roligt. Det här kommer jag sent att glömma. Tack snälla du. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, det är samma, det är samma.
0: Ha det gott.
1: Det är gott.
0: Hej, hej.
1: Ja, hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Staffan Hellstrand här i kvällspasset med Lilla Fågelblå.
1: Sommartid i P4.
0: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

0: Megan Trainor, Getting Girl, du hör den här i kvällspasset där vi har med oss massor av virrpannor idag. Jag är så glad att ni drabbas av semesterhjärna då och då. Därför så kan vi göra de här underbara programmen. Jag älskar det. Siv ska vara med mig nu. Hallå Siv.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
1: Hej, ja, jag har det bra.
0: Skönt att höra. Vad är det du har kommit att tänka på då?
1: Jo, det var väldigt, väldigt många år sedan. Vi hade haft Norrlandsfrämmande och så skulle vi åka med dem tillbaka till Norrland.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl gott och väl. Och på den tiden fanns ju inga telefoner annat än man var tvungen att stanna någonstans och ringa.
0: Ja, just det.
1: Men när jag satt i bilen så sa jag, skrek jag bara rakt ut, frys den. Ja, min man, han trodde jag var knäpp.
0: Ja.
1: Men jag hade ju stängt av huvudströmbrytaren. Så all elektricitet var ju avstängt.
0: Oh, för du tänkte att det här var bra att göra innan man skulle resa iväg, eller?
1: Ja, då visste jag att allting var avstängt. Och det var det ju verkligen.
0: Ja, det var det ju verkligen. Alltså, hur gick det här? Jag vågar knappt fråga.
1: Jo, vi var ju tvungna att stanna vid en mack för att kunna ringa.
0: Ja.
1: Till en granne som hade en nyckel som kunde gå upp i lägenheten och sätta på strömmen igen.
0: Ja.
1: Men det där glömmer jag aldrig.
0: Det, alltså. Det förstår jag. Och jag antar att du aldrig gjorde om det heller.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Åh, Siv. Ja, men skönt att det löste sig. Och tack snälla för att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott. Hej, hej. Jag tror att Ann-Sofie också är med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Vad har du kommit att tänka på för historia?
2: Nej, jag kom för länge sedan. Det är säkert 10 år sedan. Ja. Hon var 18 nu. Hon var väl 7-8 år när vi åkte till Mallorca. Jag och min dotter och barnbarnet.
0: Ja.
2: Och sen skulle vi... Sen första dagen då så skulle de vara ner på minidisk. Och jag sa, då duschar jag under tiden ni går dit så går vi och äter sen.
0: Ja.
2: Ja. Då skulle vi träffas 6 nedanför hotellet.
0: Mm.
2: Ja, och jag gick in i duschen och duschade. Och sen kom jag inte ut. Det blev baklås på dörren. Ja. Jag kunde inte komma ut.
0: Alltså, du kunde inte komma ut från duschen? Eller
2: nej,
0: från...
2: det var en glasdörr. Ja. Ja. Jag gick inte komma ut. Jag bankade och bankade, men gick inte komma ut.
0: Nej, men gud!
2: Ja, där satt jag och jag frös. Ja.
0: Ja.
2: Men vi skulle träffas 6 utanför. Till slut kom ju dottern vid 6:30 och sa, men mamma, vad är det? Men är duschen instängd? Nej, det kan inte vara så. Jo, men så här kommer inte. Och hon försökte, nej, det gick inte. Så då ringde hon receptionen, då kom en man upp och, ja, och skulle, nej, den var låst av dörren. Han sa, jag får slå in dörren. Vill du ha något att skyla dig med? Nej, så jag vill bara komma ut.
0: Ja.
2: Ja. Och han slog in dörren och jag kom ut. Ja.
0: Men vänta, Hans, du är inne i duschen och det blir, vad blir det, glassplitter där överallt? Eller
2: nej, ja, han slog in dörren, jag vet inte om det var glassplitter, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
2: Jag bara liksom kände att nu öppnade han dörren, jag kom ut, jag bara grät.
0: Ja. Ja,
2: men till slut kom jag i alla fall ut och satt där med handduken runt och kring mig och allting. Men sen, senare på kvällen så kom de från hotellet och sa att ni får all inclusive nu.
0: Ja.
2: Resten av veckan. Så jag har varit där en dag och fick all inclusive. Så det var ju bra då.
0: Ja, men det var ju också en ganska otäck händelse att vara med om.
2: Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Jag var livrädd när jag satt i duschen. Och jag kom inte ut. Jag dunkade och dunkade. Jag kom inte ut.
0: Nej, men gud vad hemskt. Men hur har du gjort sedan dess? Är du lite noga så där innan du stänger? Alltså,
2: ja.
0: Eller?
2: Jo, det har jag blivit. Jo, jag är lite rädd.
0: Ja, men jag kan tänka mig det, att man ändå vill liksom kolla så här, går den här upp igen eller hur funkar den här dörren?
2: Ja, jag fattar, det var ju sån glasdörr man stängde liksom, och jag tänkte, det var ingenting med det.
0: Nej.
2: Och så bara kom jag inte ut.
0: Nej, men gud. Åh, Ann-Sofie. Men skönt att allt löste sig ändå.
2: Och vi fick all inclusive resten av veckan, så det var perfekt.
0: Ja, så det blev ganska bra ändå.
2: Det blev bra till slut.
0: Du fick betala med en liten stund i duschen, så kan man säga.
2: Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Ann-Sofie, kul att prata med dig. Ha en jättefin kväll nu.
2: Det ska jag ha.
0: Ha det gott. Också. Tack. Ja. Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Madonna, Like a Prayer. Ja, det är sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Jag måste bara lägga till Anneli som har svarat på frågan när ställde semesterhjärnan till det på vår Facebook-sida. Hon skriver så här: precis nu faktiskt. Skulle fånga dagen men nycklarna följde inte med. Får vänta till min inneboende kommer hem. Ingen fara. Moder Sol gynnar Göteborg idag, skriver hon. Hörrni, stort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra ikväll. Med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent. Ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastirisk och du och jag, vi hörs imorgon igen om du vill. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4. Hej!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndagseftermiddag och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
4: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Martin!
3: Tjena, tjena!
2: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
3: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
3: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
2: Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
3: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej då.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och flera avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hej, hallå jävla fröpåsar. Det här är Radioapan med Barnradio. Det har blivit dags för fortsättningen på Thomas Funks berättelse om Grodan Boll och Kalle Stropp och deras vänner. Igår bestämde sig Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas för att bli bönder. De såg några mystiska farbröder som gick omkring på Kalle Stropps äng. Och Grodan Boll kom på att farbröderna säkert mätte för att göra en åker. Och då bestämde sig vännerna för att röja upp en egen liten åkerplätt. Nu ska vi höra hur det går i fjärde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
8: Så ja, hugg i här. Här är stora gräsrötter som måste bort.
9: Jag tar i allt vad jag orkar, hörru. Åh, hej! Här kommer den! jag tar hand om det.
8: Fint, låt Niklas.
9: Då tar vi nästa då.
8: Japp.
9: Det går ju fortare, jag börjar redan se lite jord här.
8: Åh ja, hela åkern ska vara jord innan vi är färdiga.
9: Jaha, den ska snart vara jord, hörra.

0: här. Nu har jag bondat färdigt för idag. Nu går jag hem till min bondgård och lägger mig att sova.
1: Jaså, det må man säga. Grodan har en bondgård också.
0: Just det, ser med utsikt över sjön och braskenplankan. Jag tänker nämligen göra om min gröna galoschbåt till ett hus. Bara dra upp den ur vattnet och vända den upp och ner, ser du. Och sen kryper jag längst in i tån och somnar. För det är där jag har min sängkammare. Godnatt, sörra!
2: Men nästa morgon var grodan Boll tidigt uppe. Han träffade Plåt-Niklas på ängen utanför ingången till Kalle Stropps bostad. De gick in genom den lilla dörren och så nerför trappan. Och nu sitter de och diskuterar med Kalle Stropp om vad som ska växa på deras lilla åker.
0: Hörru, jag tycker att vi sätter en potatis. Potatis är godis. Man kan ju pomma den också. Pomma och fritta, va? Du vet, sån där pomfrit. Fritt fram för pomfrit.
1: Nu ska inte grodan skoja om det här, utan nu ska vi slå våra kloka gräshoppe, grod och plåthuven ihop och tänka ut vad som är bäst att odla på vår åker.
0: Ola? Ska vi ha Ola på vår åker? Jag känner en som heter Ola, hörru.
1: Man sa inte Ola, grodan. Man sa odla. Det kallas att odla när man sår och det växer och man sen tar vara på det som har vuxit.
0: Får jag säga ett plåtens ord så vill jag säga det. Att jag tycker att vi ska ha gul raps på åkern. För den kan man visst pressa olja av. Och jag gillar olja.
1: Man vill bara påpeka att det kanske inte är sån olja som Plåt-Niklas gillar. Nej, det vore nog bättre att odla säd. Vete till exempel, det kan man ju baka bröd av.
0: Ja, hörru, då kan vi baka lussekatter till Lucia och semlor till påsk och spagetti till pingst och fläskpannkaka till midsommar. Oj, oj, oj, vad jag blev hungrig. Vi har ju inte ätit på flera minuter.
1: Grodan har rätt. Vi är nog hungriga alla tre. Det är dags att göra lite frukost.
0: Just det, ja. För det kurrar i magarna. Kurrar i magen, det surrar och burrar och känns så extra tom.

0: inuti så att det råkar bli något litet djur. Sirra, för det gör väl saken klar om att jag också har något innanför min hud.
1: Nu hjälptes Plåt-Niklas och Grodan Boll åt att duka medan Kalle Stropp gjorde i ordning maten. Och eftersom de här små figurerna är så små jämförda med oss människor så var det inte vanliga kastruller och tallrikar och sånt som kom fram. Nej, jag tror att tallrikarna var knappar. Ja, knappar utan hål som Kalle Stropp hade hittat någonstans. Och kastrullen, det var en kapsyl till en läskedrycksflaska. Och det lilla runda bordet som de skulle sitta vid, det var en trårulle som stod på ena sidan. Grodan Boll satt där redan förresten.
0: Hörru Kalle Stropp, är det ett sånt där soppnedkast du har mitt i runda bordet? Så att om man inte gillar soppan, då skälper man bara ner den i det här hålet, va?
2: Nej, nej, nej, snälla Grodan. Om man inte gillar soppan så ska man inte ta så mycket. För då orkar man äta upp allt som man har tagit för sig. Och hålet i bordet, det råkade bara finnas där när man köpte, när man hittade bordet. Man kan ju ha en blomma där, till exempel. Men nu är ärtsoppan färdig.
0: Härligt, hör. Ös upp bara. Jag vill ha råge på min tallrik.
2: Äter Grodan upp allting då?
0: Ja då. Jag skulle nog kunna klämma ner 5 hela ärtor, hörru.
2: Ja, varsågod då. Så, Grodan. Och Plåt Niklas. Och man själv. Så ja. Smaklig måltid.

0: Men man sörplar inte så där, grodan.
1: Hur ska man sörpla då, då?
2: Man ska inte sörpla alls.
0: Nej, utan äta tyst och smakligt.
2: Godis, hörru.
3: Hörru, vad var det?
4: Ja, vad var det? Det lät som att det var någon som knackade. Vem kan det vara? Som tur är har jag idag bjudit in en knackexpert. Ett varmt välkommen till dagens gäst, Hacke Hackspett!
5: Tack, tack, tack, tack.
4: Varsågod, Knacke. Ja, där satt Grodan Boll och Kalle Stropp och Plåt Niklas med sina knapptallrikar och kapsylkastruller. Och så knackade det. För visst var det en knackning?
5: Kanske.
4: Kan du visa lyssnarna hur det låter när du knackar?
5: Okej.
4: Här hör vi alltså hur det låter när Knacke knackar. Eller rättare sagt, hackar på träden. Det var inte riktigt så det lät när det knackade på hos Kalle Stropp. Så det var säkert ingen hackspett.
5: Oj.
4: Vad är det, Knacke?
5: Huvudvärk.
4: Aj då. Du, Knacke, har du börjat stamma?
5: Ja, men det är bara på bokstaven k. Det är för att jag har knackat så mycket. Det är, jag har fått hjärnskakning.
4: Du stammar alltså för att du knackar på stammar. Det var inte apigt. Bäst att du tar det lugnt med knackandet ett tag. K är annars en hemligt bra bokstav. Och kanske den man beskriver mig bäst på. Lyssna själva.

och jag, krämiga, kantiga bokstaven K, kan vara den man bäst beskriver mig på. Jag är kul, knasig, kunnig, kung och en krallig kräbat när jag var ung. Jag är en kramig krummelur som kvartar i en koja. Gillar klättring, kudke, kurra, gömma och

0: Tänk vad man kan hitta på med bokstaven K.
1: Ja, så är det med K. Gå hem och vila skallen nu, Knacke, så att du får ordning på dina K.
2: Ja. Hej.
1: Hej då, Knacke. Stackarn. Man får vara försiktig om man använder huvudet till att knacka med. Nej, nu får det räcka för nu. Hej då.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
3: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids snabbare än någon tidigare Ebola-smitta. Det finns fortfarande inget vaccin mot den här sortens Ebola.
2: Reporter Celine Henriksson. 5-åriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
4: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt och...
3: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj. Storebror Algot berättar.
5: Jag brukar gå med henne och jag brukar... hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag trösta henne.
6: Brukar hon busa med dig?
5: Ja, hon brukar slicka på mig.
3: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
4: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
3: Men idag är han mer positiv.
4: Ja, men vi ser ju ljus på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att verkligen, vi ser ljus på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
2: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
7: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och 4 igelkottsbebisar på kvällen som sprang. Och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6. Och sen blev de 8. Och sen var de 11. Och sen till slut var det 12.
2: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för Naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
8: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag, det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
2: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
8: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
7: Nu ser vi kottarna sitta och äta. De har precis fått middag eller stödmatning under altanen. Har de hittat sitt bo?
2: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
7: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna och så brukar jag prata med dem när jag går ner så de vet att det är jag.
9: Hur känns det att de har valt just din trädgård?
7: Men det är ju superkul.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad och P4 Västmanland. Reporten som träffade Felicia Eriksson i Mark heter Tilly Hertzer. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg. Trevlig kväll!

0: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: 36 års väntan över. Nu ska Gais kvala till Europa igen.
2: Och det gör de till Conference League, och det gör de emot FC Nordsjälland ifrån Farum i Danmark. Och matchen har precis satt igång på Gamla Ullevi. Nordsjälland, ett lag som senast spelade Conference League-gruppspel säsongen 2023-24. Gais senast i det här läget 1990, en evighet sen med andra ord. 0-0 står det, matchen har precis börjat.
1: Per Karl på plats för Radiosporten i Göteborg.
3: Men det är ju inte bara Gais som inleder sitt Europakval denna kväll. En ligahylla högre upp ställs Hammarby mot tufft motstånd.
4: Det tuffa motståndet kommer från Belgien och heter Anderlecht, från huvudstaden Bryssel kommer det gänget som inte haft det sådär jättemysigt de senaste åren, men har ju vunnit belgiska ligan massor med gånger. Men det är som sagt var ett tag sedan. Fyra i ligan var man i fjol. Häcken slog ut Anderlecht i fjol när det gällde Europacup-spel. Det kanske är goda nyheter för Hammarby. Matchen har varit igång en halv minut, det står 0-0.
1: Och det är Dag Malmqvist som följer Hammarby mot Anderlecht.
3: Och så träffar vi snart boxaren Otto Wallin inför kvällens stormatch. Helgens stormatch ska jag säga, på mäktiga Madison Square Garden.
5: Det känns riktigt kul för att jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden.
3: Fler ord från Otto Wallin efter klockan 9.
1: Det här är Sport Extra med studiosällskapet Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
3: Och vi inleder som brukligt med dagens rubriker från det vidsträckta idrottslandskapet. Fotbolls-VM må vara färdigspelat, men efterspelet har bara börjat. Nu riktar Norges fotbollsförbund ett officiellt klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet. Detta rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under slutspelet efter det att Trump bad FIFAs president Gianni Infantino och se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att det beslutet, det var ett misstag.
6: Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
3: Och se ishockey, för nu står det klart att Patrick Kane, NHLs meste, amerikansk födde poänggörare någonsin, återvänder till Chicago Blackhawks efter ett knippe säsonger i andra klubbar. Stjärnan har skrivit på ett kontrakt över de kommande 2 åren och avtalet rapporteras vara värt 155 miljoner svenska kronor. 37-åringen vann Stanley Cup med samma Chicago 2010, 2013 och 2015.
7: Radiosporten med fotboll.
4: Europa League-kval alltså för Hammarby i omgång 2 mot belgiska Anderlecht. Det är fortfarande 0-0, men det var väldigt nära 0-1. Stolpskott från långt håll som Hammarby-keepern Warner Hahn inte nådde. Och hade den bara gått någon centimeter längre till vänster sett med skyttens ögon så hade det varit 0-1, men nu är det inte det, tur där. Annars var det första minuten Hammarby som började bäst, men här kommer återigen Anderlecht i anfall ut med bollen på vänstersidan, kan spela in den i straffområdet, och det finns 3 gubbar, tar på Hammarby-spelare när inspelet kommer, vi så småningom frispark för Anderlecht, bara någon meter utanför Hammarby straffområdet, nästan rakt framifrån efter en fällning, och Hammarby-klacken buar. Det är 23 700 biljetter sålda och det ser det nog ut att vara här. Det är Anderlecht-klacken som fyller en sektion som har hela den södra kortsidan och i övrigt tomt. Men annars är det rätt så välfyllt här på stadion strax söder om Söder i Stockholm. Frisparken ska läggas 4,5 meter utanför straffområdet, nästan rakt fram som sagt var. Hammarby-muren är uppsprejad att stå någon meter längre ut från straffpunkten, 1,5 kanske, någonting i den stilen. Och det gäller att Warner Hahn är med på noterna här. Vad ska det bli? Ska det bli Ludvig Augustinsson, svensken som vill spela back? Det ser faktiskt lite bättre ut i andra läget. Ska det bli han? Eller är det bara fint från belgarnas sida? Där kommer signalen. Det blir inte Ludde, det blir ett skott. Oj, ribban och in! I ribban och in, och det är 0-1. Det är en mardrömstart för Hammarby. En mycket fin frispark inslagen. Ska se vem det var också. Det var ingen annan än Danilo Sica. Nu krajnar den längst fram i Anderlecht som hänger in den. Ribba in. Och där var en chanslös Vanderhan. Det är 0 för Hammarby. Det är 1 för Anderlecht. Och vi har bara spelat 5 minuter av första halvlek.
2: 5,5 minut spelat på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot FC Nordsjälland i Conference League, alltså en nivå ner jämfört med Hammarbys match där i Stockholm. Och än så länge den här matchen så är det faktiskt Gais som har haft mer boll på offensiv planhalva.

0: Talangfabrik det här, och det är ganska många afrikanska spelare, afrikanska unga talanger som finns på plats där. Plus en VM-spelare från Ghana, Caleb Jirenki. Han spelade 307 minuter och gjorde ett mål för Ghana i VM-turneringen som nyss avslutades. Så att det är kvalitet som Gais ställs mot. Gais som spelar med en laguppställning som påminner väldigt mycket om det vi brukar få se i Allsvenskan. Det vill säga nyförvärvet Nikola Vasic startar på bänken. Han ska ju tillföra målskyttekraft annars för det grönsvarta laget i Göteborg. Det är bra drag på läktarna. Det är ungefär 500 supportrar från Nordsjälland, eller från Farum som orten där de hör hemma heter, på den ena sidan. Och så är det välfyllt på Gais kortsida där det dessutom har varit bra tryck i inledningen. Nu kommer Gais med genomfrostig Torkelsson. Kan bli ett jättebra läge utanför straffområdet. Lägger vidare ut till vänsterkanten till Oskar Pettersson. Och han skickar in den. Och den tar väl i ribban via målvaktens fingrar. Och ett jätteläge för Gais. Och så kommer nytt inlägg, och den gången hamnar bollen i burgaven. Det är 0-0 och det är 8 minuter spelat.
1: Det är alltså mardrömstart för Hammarby i kvalet till Europa League. 1-0 Anderlecht efter bara 5 minuter. 8 minuter spelat nu även

0: Koms här i Sport Extra BBU, där vi har en kväll präglad av Europafotboll. Det är Hammarby som kvalar till Europa League. Första matchen i dubbelmötet mot Anderlecht underläge. Anderlecht leder 1-0 efter 10 minuter. Och Gais, som för första gången på 36 år kvalar till Europa Conference League, kval mot Nordsjälland. Där är det 0-0 efter 10 spelade minuter. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Och då ska det handla om att regeringen nu ger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Det är efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apoteksharvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotek

0: rättshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
1: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
2: Reporter Lisa Johannan på P4 Stockholm. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober förra året. Det här enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Så tillbaka till Sverige där en ny art har upptäckts i skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Fyndet har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU. Upptäckten gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i både Sverige och Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den lever på genom sina långa spröt.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, skandal. Han bussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
5: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
8: Tillbaka då i fotbollen och kvalet till Europa League. Hammarby Anderlecht 0-1. Hammarby anfall just nu närmast till straffområdet. Lägger ut bollen på högkanten in i mitten. Så drar till omedelbart. Det är jättebra utan Lind som skjuter. Men det är också en bra räddning. Men han skjuter mer eller mindre rakt på den belgiska målvakten som heter Colin Kasemans. Och så på returen så går bollen ut till Marcus Karlsson som drar den högt över. Och det har varit mycket Hammarby efter 0-1 målet. Bra nick av Victor Eriksson. Ledde till hörna som ledde till skott över då av Victor Lind. Och för en stund sedan ett Hammarby-anfall där Paulus Abraham drev bollen långt in i straffområdet, omringade tre gubbar. Han kunde ha spelat Besara i ett lite tidigare skede, så kanske det hade blivit bättre. Nu blev han helt enkelt avväpnad. Men Hammarby har inte hängt med huvudena efter 0-1, utan snarare de som ligger på mer. Vi ska också komma ihåg att innan 0-1-målet så hade Anderlecht ett skott i stolpen. Bayern börjar om nu vid mittlinjen. Försöker hitta igenom det lila färgade försvaret som är ganska kompakt. Här kommer det stickar in i mitten, Besara. Och så lång boll upp, tänkte Lind. Hade han fått den hade han varit offside, så blev det inte det. Så byter de stället Anderlecht, men deras omställning funkar inte. Hammarbys omställning funkar inte heller utan felpassning från båda gängen. Gör att bollen så småningom spelas av Ludvig Augustinsson, svensken på vänsterbackplatsen i Anderlecht, ner till egen målvakt. Där börjar gästerna från Belgien om. Vi har kommit snart kvarten in i första halvlek. Hammarby 0, Anderlecht 1.
9: Snart kvarten också i Göteborg i Conference League-kvalet mellan Gais och Nordsjälland. Ställningen fortsatt 0-0 här, men det är Gais som har haft de två bästa målchanserna i matchen. Det är ribbskottet från Oskar Pettersson tidigt och för en liten stund sedan Frosty Torkelsson ett skott från gränsen på straffområdet där Nordsjälland målvakten som heter Andreas Hansen dök ner mot sin vänstra stolpe och gjorde en jätteräddning. Och det är hörnor för Gais, fyra stycken redan, inte en enda för Nordsjälland. Och Gais hänger med bra i den här matchen om man nu utgår från den förutfattade meningen att den danska högsta ligan är bättre än den svenska. Vilket vi väl får tro med tanke på hur statistik och så där vidare ser ut. Men det såg väldigt farligt ut när Nordsjälland stack upp i sitt tidigare, eller i de anfallsförsök de har haft. För de har två stycken riktigt snabba spelare där uppe som yttrar. Prince Amoako på vänstersidan, Lamin Sadio på den andra sidan. Sadio från Senegal, Amoako från Ghana. Båda födda 2007. Jösses vad det går undan när de har bollen. Visserligen har Amoako vid ett tillfälle mer eller mindre lurat bort sig själv i en duell med Gaisbacken Wengberg. där Wengberg bara promenerade iväg med bollen efter att Amoako hade gjort 3 eller 4 dragningsförsök och Gaisaren bara stod kvar och tog bollen när Ghana-spelaren i Nordsjälland skulle springa förbi honom. Gais med bollen på egen planhalva, lägger ut den mot Debrien. Han får lite jobbigt på den där bollen och så tunnlar han sin motståndare. Och i nästa läge så är det Sadio som går omkull när Gaisarna försöker stoppa honom. Och då ger den finske domaren inte honom någonting för det besväret, utan istället är det Gais som bygger från högersidan. Wengberg med bollen uppåt mot mittlinjen, spelar bak den i den egna backlinjen till Shadaklia. Han lyfter mot Oscar Pettersson som finns på vänsterkanten, men den lyftningen går inte fram för att det är flera Nordsjälland spelare där. I nästa läge är det Torkelsson som blir utknuffad ifrån plan och så småningom vinner ett inkast. Kastar bakåt till Oskar Ågren i Gais backlinje, upp centralt, Milovanovic bakåt och så är det Ågren igen som närmar sig mittlinjen. Bollen framåt mot Torkelsson. Han slår långboll och springer på Oskar Pettersson. Det här kan bli farligt. Han på vägen i straffområdet lägger in den centralt. Och så är det spelare ifrån Nordsjälland som får undan bollen i nästa läge. Först en gång och sen en gång till. Det är VM-spelaren Jirenki som är där inne i straffområdet. Men Gais behåller trycket. Nytt inlägg nickas undan. Plockas ner av Fagerjord centralt på mittfältet. Hans passning utåt till Wengberg på högersidan. Gais bygger utanför straffområdet. Kommer nytt inlägg mot centrum av straffområdet. Och kommer den danske målvakten Andreas Hansen ut och nyper den där bollen. Och Nordsjälland kan starta spel igen. Men det är mer Gais än Nordsjälland så här långt. Efter snart 18 spelade minuter i Göteborg. Ställningen är 0-0.
8: Det är mer Hammarby än Anderlecht när vi har kommit 18 minuter i Stockholm. Men det är ju Anderlecht som leder med matchens enda mål som kom väldigt tidigt. Och just nu en Anderlecht-spelare som ligger och har ont. Det är högerbacken Ali Mamar som han heter. Marokkan, han är uppe på benen igen så det ska bli frispark för gästerna vid mittlinjen långt ut på den högra sidan. De har ju ett anfallspar kan vi säga som är väldigt unga. Man har Joshua Ngakana, 17 år, och lika gammal Jaden Onyaseke, också han 17-åring som finns långt fram i Anderlecht, som för övrigt har ett nykomponerat mittbackspar sen förra säsongen och en ny tränare sen förra säsongen. Tränaren är från Portugal, heter Vitor Bruno, har bland annat varit tränare i Porto också på hemmaplan så att säga. Nu har Anderlecht satt igång spelet igen, har det på egen planhalva än så länge då. Lirar med den i sida. Så är det en lång boll upp att jobba på för Mamar, men han springer men får inte bollen. Då springer han tillbaka igen. Går en kamp mot Noah Persson. Hammarby försvarar den och vinner den. Kastar hem i eget backlinje till Julian Diakone som han heter. Tillsammans med fransmannen Leo Perrault är de mittbackspar i detta Anderlecht. Man så leder mot Bayern efter 19,5 minut med 1-0.

0: Rose och Bruno Mars här i Sportextra.
1: Och senaste nytt från fotbollstransfermarknaden. 40-årige mittfältaren och kroatiske fotbollsfrälsaren Luka Modric har förlängt sitt kontrakt med AC Milan. Efter att kontraktet med klubben gick ut efter den gångna säsongen spekulerades det i om det var tid att lägga de dobbade skorna på hyllan. Men några sådana planer har alltså inte alls Modric själv.
2: Tillbaka i Göteborg då, där Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Omgång två, bollen hos Oskar Pettersson för Gais. 0-0 står det, ska vi säga. Förresten, inlägg nickas utav Salter, men en liten bit utanför. Men Gais skapar mer än vad Nordsjälland gör, även om det danska laget har varit framme och oroat vid ett par tillfällen, men ändå inte fått till någon riktig målchans. Men det är ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nordsjälland är ju inte här för att försvara ett 0-0-resultat, utan de är intresserade av att anfalla i lika hög grad som hemmalaget. Nu kommer de igen centralt genom Amoako, han som har varit jobbig för Gais hittills i den här matchen, men Gais återerövrar bollen genom Frosty Torkelsson som är precis överallt på plan, och så kommer det en löpboll ut på högersidan att springa på för Max Andersson, men han får inte till något riktigt avslut utan bollen hamnar hos målvakten istället, och så börjar danskarna då spela runt på den egna planhalvan. Bollen framåt mot Amoako vid mittlinjen, han stöter på patrull i form av en gaisare och ut till ett Nordsjälland inkast i offensiv riktning på vänstersidan, kastat ut av lagets norrman som heter Runar Norheim, som kastar bollen bakåt till VM-spelaren Irenki från Ghana som spelar bakåt den till egen målvakt. 0-0 står det, 24 minuter i spel.
3: Hammarby ligger under mot Anderlecht på hemmaplan. 1-0 är det för belgiska laget. Och nyss en frispark för Hammarby in i offensivt strandområde som inte ledde någonstans. Den som förorsakade den och drog på sig ett gult kort var kanadensaren Nathan Saliba, som ju spelade VM för Kanada. Och nu är han också med här. Det var ju ytterligare en VM-spelare i Anderlecht, mexikan, som dock Huerta, som inte ens är med på bänken. Så honom kommer vi inte få se i den här matchen. Däremot så spelar alltså Nathan Saliba från start. Bollen ner och vänder hos Wannerhand, Hammarby målvakten. Vietek upp en bit på egen planhalv. Han väljer att spela in bollen i mitten. Lugnt och stilla promenadtempo från Hammarby just nu. Bra väder i Stockholm. Ingen nederbörd under dagen. Inte nu heller. Varmt och skönt på arenan. Kanske 18-19 grader, någonting i den stilen. Där hela arenan i princip ligger i skugga. Så vandrar Hammarby så sagt till ligga in på offensiv planhalva då genom Tjecki en bit på vänsterkanten. Han med sig Noah Persson, väljer att inte spela honom på vänstersidan utan spela bollen bakåt. Det går väldigt långsamt nu. Vinter, nu får Persson en liten yta att springa på. Utnyttjar det, springer och springer. Här kommer inlägget mot bort i det lilla straffområdet. Ingen finns där. Men för säkerhets skull så nickar Ludvig Augustinsson i Anderlecht ut den bollen till hörna. Det var lite onödigt av honom, men Hammarby tackar förstås och tar emot och får sin andra hörna i matchen. Slås kort till Besara som missar nästa passning men har lite tur, får tillbaka bollen. Victor Lind lägger ut den på Besara igen som är långt ute på högersidan. Tar emot bröstet men spelar bollen ner till Tecke. Hittar ut mot Tander Majed på högersidan. Han utmanar två gubbar, spelar in bollen i mitten. Kan vi någonting för Skoglund att slå in den på. Det är kvar långt ute på högkanten, nästan hela Hammarby höll jag på att säga. Nu då Besara, här kommer en lyftning, nickas lätt utan den första bästa Anderlecht-försvarare, och när den når till lagkaptenen i Hammarby-spelaren hem mot egen målvakt som är långt utanför eget straffområde, tar hjälp till sina backar och ska se till då att inte klanta till det här. Det räcker med att det står 1-0 för Anderlecht mot Hammarby efter 26 minuter.
2: 27:e matchminuten i Göteborg. Det står 0-0 mellan Gais och FC Nordsjälland, där Nordsjälland var framme och var riktigt giftiga, eller riktigt farliga inne i Gais straffområde för en liten stund sen, efter att två Gais-spelare inte riktigt hade fått undan bollen. Sen tror jag Nordsjälland slog 3 eller 4 passningar inne i Gais straffområde, men det var ingen som avslutade, så det är fortfarande inget egentligt avslut ifrån det danska laget. Men den här gången ett verkligt hot emot Gais när Nordsjälland har bollen i den egna backlinjen, där Norheim Ibrahim rullar den bakåt till Jirenki, får tillbaka bollen ute på vänsterkanten, spelar den återigen ner mot det egna målet. Så småningom spelas bollen återigen till Norheim där ute på vänstersidan, som hittar passningsalternativ innanför sig, och så kommer ett nytt anfallsförsök, men då kommer det väl gejsare emellan. Det gör det inte, utan nu blir det riktigt farligt. Amoako kommer på vänstersidan, har inte mindre än 4 rödklädda lagkamrater med sig. Så småningom hamnar bollen inne centralt för Justin Jansen, som klappar till med vänsterfoten, men en bra bit över ribban i Gais-målet. Och ännu en gång en bra anfallsintention ifrån Nordsjälland, men inget avslut emot mål, utan ett boll som går över, eller ja, mot mål var det ju, men på mål var det inte. 0-0 står det, 28 minuter.
0: Och i Hammarbys kval till Europa League är det alltså underläge för Bayern, ledning för gästande Anderlecht, som leder 1-0 efter 28 minuter även där.

0: Give it up med Casey and the Sunshine Band här i Sportextra, där vi följer Europa-fotbollen. Anderlecht leder mot Hammarby, 1-0. I Göteborg är det mållöst.
1: 0-0 mellan Gais och Nordsjälland, 31 minuten. Det ska bli frispark för Gais i ett bra inläggsläge nere vid den högra vänstra hörnflaggan, halvvägs från kortlinjen upp till straffområdets övre gräns, om man säger så. Och ganska många gaisare samlade in i straffområdet när frisparken så småningom ska komma in. Gör det där, så kommer det Nordsjällands spelare i läget bakom där. Så vet jag inte om domaren har blåst hörna för Gais eller om han har blåst för offside eller någonting annat. Gais-spelarna verkar, Brienne verkar vara på väg ut för att slå en hörna ifrån andra hållet i alla fall. Förvirring där. Det var väl en Nordsjällandsspelare som kom sist på den där bollen och nickade den rakt ut över kortlinjen. Så ny hörna för Gais alltså i den 32 minuten. Att slås av De Brienne. Klagomål från Nordsjällandsbänken mot fjärdedomaren. Där kommer hörnan tryckt, pressad inåt och det är ett jätteläge för Gais. En nickskarv i första stolpen rakt i bröstet på målvakten och ut i ytterligare en hörna som ska komma ifrån samma håll ännu en gång. Det är ett mycket bra läge och det är ju så att det är Gais som får bollarna på mål i den här matchen, men de har än så länge inte fått in den. Ny hörna då, det är den sjunde hörnan från Gais sida. En har Nordsjälland haft vid det här laget. Där kommer hörnan också, återigen in i straffområdet, nickas undan ganska enkelt vid första stolpen utav Nordsjällands försvarare till ett inkast på Gais, för Gais på högerkanten att kastas ut av lagkapten Wengberg. 33 minuter och fortfarande inga mål i Göteborg mellan Gais och FC Nordsjälland.
2: I Stockholm är fortfarande 1-0 för Anderlecht mot Hammarby. 33 minuten även här. Inkast för Bayern ska det bli i höjd med straffområdeslinjen ute på vänstersidan. Ska kastas ut av Noah Persson. Bra läge nyss för Paulus Abraham i Hammarby. Fast han hade lite svårt med balansen. Passning från Montander Maget var inte den enklaste att hantera. Och därför blev skottet lite utanför och över. Hammarby har erövrat mål på egen plan. Halva tar in den offensivt igen då hos Maget, som inledningsvis haft det lite svårt, men kanske mer och mer nu börjar komma in i spelet och sätta passningarna där de ska och behålla bollen nere i Hammarbys backlinje. Den är höjd med mittlinjen framåt från Fredrik Winter. Han hittar ingen offensiv boll att slå, tar hjälp istället av backkollega Eriksson. Viktor tillbaka till Winter. En ganska hög press från Anderlecht gör att Hammarbyarna står stilla och bara rullar boll på egen planhalva i backlinjen just nu. Winter tröttnar på det, slår en boll ut på Noah Persson som har varit väldigt aktiv på sin vänsterkant. Slår in en boll i mitten till Abraham som när ska peta den sin lite lin, så blir det för dålig petning. Och då kan det istället komma en omställning här för Ngakana, en av 17-åringarna som får frispark med sig just när han ska passera mittlinje på den högra sidan. Och då kommer också Hammarbys första gula kort och det drabbar just Fredrik Winter. Tidigare har ju Anderlecht drabbats av två. Den senaste var Ludvig Augustinsson efter ett ruff på just Montander Madjes. Frispark för Anderlecht vid mittlinjen på högersidan efter 34,5 minut. Och det är belgarna som leder med 1-0.
0: Och det är alltså 0-0 i matchen mellan Gais och Nordsjälland i kvalet till Conference League.
3: Och nu till Tyskland, för det tyska fotbollsförbundet har kallat till pressträff imorgon fredag. Och då tror sig många veta precis vad det är som väntar. Jürgen Klopp tros presenteras som ny tysk förbundskapten. Efter Tysklands VM-uttåg mot Paraguay i 16-delsfinalen lämnade ju Julian Nagelsmann samma roll. Sen dess har så gott som allas blickar riktats mot just Klopp, som själv har bekräftat att han är intresserad. Och nu verkar alltså parterna vara överens och Klopp med det stora vita leendet väntas presenteras på pressträffen imorgon alltså. Och som om inte detta vore nog så väntas dessutom Zinedine Zidane presenteras som Frankrikes nya förbundskapten på tisdag. Så Sigge, det kan bli ett ganska häftigt och tränar tungt EM 2028 så småningom. Pep Guardiola sitter ju dessutom i samtal med Italiens fotbollsförbund.
4: Jag tänkte precis fråga om det sistnämnda, men ingenting klart. Ingenting officiellt helt och hållet där heller.
3: Nej. Vi får ju portionera ut de här pressträfferna lite, kan jag tänka mig att Italiens fotbollsförbund tänker i sin tur.
4: Det lär komma besked i dagarna, helt enkelt. Mm.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i Sportextra.
1: Tillbaka till fotbollen, Europa League-kvalet mellan Hammarby och belgiska klubben Anderlecht. Det är gästerna som leder med 1-0. Målet inspelat redan efter ett par minuter av den första halvleken. Senaste minuterna har det varit mycket Anderlecht. Dessutom skott från Ali Mamar som räddades av han. Det var väldigt dålig vinkel, men det var stenhårt från nära håll. Så var bra gjort att han gjorde det. Och Hammarby har inte haft någon riktigt vettig målchans. Utan det är oftare Hammarby är uppe och oroar i offensiv straffområde än tvärtom. Men när Anderlecht är uppe så känns det alltid lite farligare. Att få till lite vassare chanser. Här då, Majed har gjort en snurrfint ute på högersidan. Han har avancerat en bra bit i halvvägs in på offensiv planhalva. Med sig Abraham och Victor Lind i mitten, men spelar bollen bakåt till backlinjen. Alla Hammarby spelare inne på offensiv planhalva utom målvakten förstås. Här kommer en långboll jobba på för Victor Lind. Hinner han den innan kort sidan? Det var inte Lind, det var Marcus Karlsson som sprang. Bollen dessutom ut över kortlinjen och insparken är till belgisk målvakt Kosemans, som han heter. Kvar att spela första halvlek. 5 minuter av effektiv tid. Det står 0-1.
2: 5 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek också i Göteborg, där Geist tar emot FC Nordsjälland. Bollinnehavet blir mer och mer till det danska laget, men just nu är det Geist som är på väg framåt. Kunde ha blivit bra där om inte Oskar Pettersson hade trampat på bollen. På så sätt så försvann den möjligheten, och så är det istället Nordsjälland som är på väg framåt, men kommer inte fram därför att Geist bryter genom Milovanovic i mittcirkeln. Han slår en lång boll rakt framåt, nickas undan. Kan Torkelsson fylla på där möjligtvis så att Geis kan erövra bollen, men det kan de inte, utan istället skicka Nordsjälland undan igen. Känslan är att när det är dueller om bollen så är Nordsjällandspelarna kanske lite snabbare och lite starkare, vilket gör att det oftast är ju de här täta närkampsduellerna de som kommer ut i bollinnehav istället för Geis-spelarna. Det är väl möjligtvis den skillnaden man kan se mellan lagen. Geis återigen med bollen på den egna planhalvan hela vägen ner, och Chardaklia som rullar utan på högersidan till Wengberg, fortfarande kvar på egen planhalva. Försöker locka upp Nordsjälland-laget. Får ut bollen till vänster till Brienne som sätter fart uppåt mot mittlinjen. Letar efter spelalternativ. Har det i mitten i form av Fagerjord. Men väljer att inte spela in bollen där, utan spelar den istället tillbaka till Oskar Ågren som är vid mittlinjen. Han spelar Fagerjord centralt istället. Som sätter fart, lägger ut den åt högersidan där Milovanovic sätter fart inåt mot straffområdet, lägger den ut till Wengberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen gejsare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och gör mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla gejsarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet, och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken Matteo De Bruyne, och klipper till, och bollen in vid den vänstra stolpen hos den danske målvakten. Och efter 42 spelade minuter så leder Geis mot Nordsjälland i Conference League-kvalet med 1-0.
1: I Stockholm är det inte lika glatt. Här leder Anderlecht mot Hammarby med 1-0 också. Lika mycket spelat som i Göteborg. När Hammarby försöker på den högra sidan nu då, mot Ander Majed. Slickar sidlinjen med bollen och sina orangea skor. Spelar in den i mitten mot Hampus Skoglund. Tillbaka till Majed som försöker komma framåt. Han fortfarande mest i Skoglund, men har två gubbar emot sig från Anderlecht i den lila dräkterna. Jobbigt för Marcus Karlsson att behålla bollen i spel, men lyckas i alla fall med det. Och så blir det i alla fall, blir det frispark eller inkast för Hammarby? Domaren blåste nog inte för frispark, men inkast blir det i alla fall. Skoglund ser ut att ta hand om det för Hammarby, och då är det så där i höjd med straffområdets förlängning. Men han kastar bollen bakåt i plan, och då lyfter förstås Anderlecht upp, och Hammarby är tvungen att backa. Fortfarande kvar med alla spelare på offensiv planhalva. På högra sidan, försök framåt genom Victor Eriksson. Sista passningen inte bra. Det är mer eller mindre en undanrensning av Anderlecht när klockan har passerat 43, och ner till målvakten Vanner Han i Hammarby som spelar ut en ohotat på Fredrik Winter. Ser ingen riktig lucka, står still med bollen mitt på egen planhalva, är tvungen att spela i sidled till Eriksson. Nu ska Tesvalde Tekke se till att han inte blir av med bollen. Det blir han inte heller. Fick en Anderlecht-spelare i ryggen ganska snabbt, men han klarade undan den situationen. Klarade också undan nästa. Nu kan väl Hammarby genom Victor Eriksson sätta lite bollfart framåt. Så blir det. Majed utmanar sin första försvarare som han stöter på. Det är en av de 17-åringarna som heter Onia Seke. Kommer inte förbi honom men lyckas behålla bollen inom laget. Crossboll ut på Majed igen på högersidan. Undan Niklas av Anderlecht. Återigen ett offensivt inkast för Hammarby. Ut för att kasta det springer Majed själv. Han släpper det inkastet för att kanske få ta emot istället. Nej, kastas bakåt. Kan det komma till inlägg? Nej, Tekke håller i bollen. Spelar bollen upp mot mittcirkeln och det är fasligt svårt för Hammarby att hitta framåt utan man inte vill backa ner och spela bollen inom laget till sidled. Nu då, Majed slår en crossboll. Nej, Victor Lind fanns tillgänglig ett tag. Här kommer en crossboll som slår på Anderlecht ben och då är de tvungna att spela bollen ner till egen målvakt som rensar undan. Upp med bollen i mittcirkeln. Det är 25 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Hammarby fortfarande, eller återtar bollen, kanske kan åstadkomma någon press innan klockan är uppe på 45. Inga tendenser till att det ska bli tillräckligt. Jo, det står en gubbe där, fjärde domare från Skottland, med en sån där skylt i näven, så det kanske ska bli en minut i alla fall då. Bollen knuffas ut över linjen och det blir inspark för Anderlecht. Och den tilläggsminut som ska bli, den börjar vi. Nu Anderlecht leder 1-0.
2: I Göteborg så blir det ingen tilläggsminut för att precis i detta nu så sätter domaren pipan i mun. Domaren som kommer från Finland och blåser av den första halvleken efter exakt 45 spelade minuter. Och det är Gais som leder med ett mål mot noll emot Nordsjälland. Matteo de Brienne målskytt i den 42 eller 43 matchen mot möjligtvis ett riktigt kalasmål. Där han fyllde på bra. Dessutom gjorde han en bra defensiv insats efter det. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland i Conference League-kvalet efter en halvlek.
1: Och några sekunder kvar i första halvlek i Stockholm. Hammarby har bollen men på egen plan halva. Domaren börjar titta på sin klocka. Hinner de göra någonting så kan de inte såsa utan då får de slå en lång boll upp mot Paulos Abraham eller Victor Lind. Men det blir inte så. Det blir för mycket spel i sidled. Bollen in på offensiv planhalva i och för sig. Där kommer långa bollen. Ut med den på kanten mot Noah Persson, vänsterbacken. Men den når inte honom utan där är halvleken slut. Och det är Anderlecht genom ett mål på frispark. Tidigt i första halvlek genom Danilo Sikan, ukrainaren. Snygg frispark, ribba in. Det är så, det är det enda målet som har fallit i Stockholm. Vi väntar på paus inför den andra.
0: Och i Göteborg hörde ni Per Karl berätta om ledningen för Gais hemma mot Nordsjälland i kvalet till Conference League. 1-0 till Gais efter den första halvleken i Stockholm alltså. Underläge Hammarby. Dag Malmqvist är det som är på plats för Radiosporten på denna.

0: Sauna. Ja, det heter ju så på finska. 2025 års vinnare utav Melodifestivalen Kaj med Bara bada bastu här i Sport Extra, där vi följer Europakval i fotboll för två svenska klubbar. Den första matchen i dubbelmöten är det som gäller ikväll för Hammarby mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Underläge där för Bayern. Anderlecht leder efter ett tidigt frisparksmål med 1-0 i Stockholm. Desto bättre går det för Gais i Göteborg som i sin första Europamatch på 36 år leder efter den första halvleken mot danska Nordsjälland efter ett sent mål från Matteo de Bruyne till 1-0 för Gais i paus.
1: Så är det, men nu ska vi göra ett litet nedslag i en annan del av Göteborgsfotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i central i Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: Rapporterade P4 Göteborgs Elias Olander. Och mer idrottslig kontrovers nu. Det internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Efter beslutet och efter att det internationella skidförbundet FIS inte valt att välkomna ryska idrottare har nu den ryske olympien Alexander Bolsjunov riktat kritik mot FIS och mot Norge.
3: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
1: Och så avslutar vi den här lilla nyhetsuppdateringen med tennis. För knappt 7 år sedan var Rebecca Pettersson rankad 43 i världen. Men sedan dess har skador stått i vägen för de stora framgångarna. Idag meddelade hon i sociala medier att hon genomgått en till slut oundviklig operation. Ett diskbrock i bröstryggen med en spetsig förkalkning som hade gjort hål i ryggmärgspåsen låg bakom. Men så här efter operationen låter hon hälsa att hon ser fram emot att komma tillbaka starkare.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel här i Sport Extra, där det är Europakval i fotboll. Paus efter den första halvleken. Gais leder mot Nordsjälland 1-0. Hammarby ligger under mot Anderlecht, ledning för belgarna med 1-0. Och då passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Då handlar det om att hårdare regler på sociala medier kommer ha en begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg, som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning, så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
3: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
2: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
3: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier. Och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet, säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wadenvärning på just P3 Nyheter. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är dock betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA hälsoriktvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter.
0: Tack så mycket för det. Snart start på de andra fotbollshalvlekarna, men först till en ishockeyrink och den här nyheten.
4: Hockeystjärnan Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago innan han tradades till New York Rangers under säsongen 2022-23 för att jaga en fjärde Stanley Cup-titel. Efter den korta sejouren i New York tillbringade Kane 3 säsonger i Detroit Red Wings men stod utan kontrakt efter den gångna säsongen. Och nu står det alltså klart att Kane är tillbaka i Chicago på ett 2-årskontrakt med ett värde på 8 miljoner dollar om året. Ungefär 78 miljoner svenska kronor. Totalt cirkus 155 miljoner svenska kronor.
0: Koll på miljonerna där, reporter Astrid Johansson.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
7: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
6: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, snart är det dags för de andra halvlekarna i Europakvalfotbollen. Ledning Gais hemma mot Nordsjälland 1-0. Underläge Hammarby hemma mot Anderlecht 1-0.
8: Och det finns andra svenskar ute i Europa som kvalar. Svenska landslagsspelaren Taha Ali lämnade ju nyligen Malmö FF för den grekiska storklubben PAOK. I kväll gjorde Ali debut med spel från start för PAOK mot ukrainska Dynamo Kiev i hopp om att, precis som Hammarby, kvala till Europa League. Men han blev bara kvar på plan under 14 minuter. Ali blev sen utbytt. Det hela ska röra sig om en axelskada. Och vi fortsätter såklart uppdatera er om Alis mående under kvällen här i Sportextra.
0: Ja, Gais i ledning alltså i kvalet till Conference League, och det är ju en efterlängtad match för alla gaisare. Senast man kvalade till Europa, det var tidigt 1990-tal. Till den här matchen ikväll när det nu är dags igen så är det ett gaisare som har rest långväga. Här har vi supporten Tony Balog intervjuad av P4 Gävleborg. Göteborg.
9: Ja, min bror bor i Pensacola i Florida. Det var ju en icke-fråga för honom att komma hem. Han kom igår, han ser matchen idag, han sen åker hem på måndag. Alltså det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså det kommer vi att prata om ett tag. Eller så blir det här början på att vi till slut gäspar åt det här.
10: Ja, frågan är om det blir några gäspningar för Tony Balog och de andra Gais-supportrarna eller inte. Hur som helst leder Gais med 1-0 emot FC Nordsjälland efter den första halvleken. Den andra har precis rullat igång här. Vi ska säga det att förra gången Gais spelade i Europacup-fotboll, alltså en kvalmatch till Europa... Ja, UEFA-kuppen heter det på den tiden. Det var den 3 oktober 1990 när Gais spelade returmatch på hemmaplan mot Torpedo Moskva från Sovjetunionen. Det är tungt och det är ett tag sedan. Sovjetunionen upphörde 1991. Jag var tvungen att kolla igår om Torpedo Moskva fortfarande existerade, och det gör de. De spelade i den näst högsta ryska ligan efter att inte ha fått bli uppflyttade senaste säsongen på grund av en muthärva. Så att inte så lätt för dem. Kanske lättare för Gais då, som får kvala till Europaspel här idag. Leder med 1-0 mot Nordsjälland och kommer att få ett jätteläge. Bollen in i straffområdet till Frosty Torkelsson. Han vänder runt, men skottet, det är illa riktat. Det far en bra bit över ribban och målet hos FC Nordsjällands målvakt Anders Hansen. Vilka är då FC Nordsjälland då? Ja, det är Farum bollklubb heter de när de startade 1992. Farum är en ort som ligger på norra Själland, precis som namnet antyder. Några mil nordväst blir det väl om Köpenhamn. Och där byggde man en fotbollsverksamhet under 90-talet, tog sig för första gången upp i den danska ligan 2000. Gjorde det lite dopat faktiskt, därför att man hade en borgmästare i Farum kommun som hette Peter Brixtofte, och han använde kommunala medel till att sponsra fotbollen och även en del andra grejer. Han sålde av kommunens fastigheter för att samla ihop pengar och hamnade så småningom i fängelse för det tilltaget. Men Farum bollklubb hamnade i toppen på den danska ligan 2012, tog de sin första titel, och nu är de här och kvalar till Conference League emot Gais, men ligger under med 1-0 efter den första halvleken i Göteborg. Upptakten på den andra har sett en bra Gais-möjlighet just nu, bollinnehav för Nordsjälland.
11: Upptakten av andra halvlek i Stockholm mellan Hammarby och Anderlecht har inte sett några möjligheter överhuvudtaget. Däremot ett gult kort på Hammarbys Viktor Eriksson efter en ruff situation när han kapade både boll och motspelare. Är kapade och kapade, men det blev i alla fall gult kort. Men spelaren i Anderlecht som han gav sig på spelar vidare. Inkast nu för Hammarby på egen planhalva. På högersidan Hampus Skoglund, högerbacken, kastar till Besara. Sen misslyckas han med att ta emot bollen. Kan bli en omställning möjlig för Anderlecht som hittar ut på högersidan. Men den passningen är lite dålig. Det hinner Hammarby försvaret samla ihop sig då och titta på när Joshua Ngakana, en av 70-åringarna, väljer att spela hemåt. Och då börjar Anderlecht om i egen backlinje på egen planhalva. På den högra sidan lyfter Brysselgänget upp i bollen in med den i straffområdet där det är tänkt, men det blir en inspark Hammarby. Det var en liten filmningssituation där tycker jag utav målskytten Danilo Sikan som sätter bollen i mål efter 2,5 minuter på frispark. Det var en lätt knuff och han gick lätt omkull i Hammarby straffområdet. Målvakten i Bayern, han sätter igång spelet via nyss varnade Viktor Eriksson. Så kommer Hammarby genom Skoglund, en lång boll upp, tänkt för Viktor Lind. Kan han nå den? Jag kommer in på offensiv planhalva. Paulus Abraham springer i djupet, men får inte passningen, utan Hammarby väljer att spela ner i egen backlinje istället. Men man jagar ju mål här. Sen 5 år tillbaka är det där extra värdet att göra mål på bortaplan, borta ur de europeiska kupperna och kval till de samma. Men i alla fall så vill du ju till att i alla fall har med sig ett kryss ner till returen om en vecka som är i Bryssel nästa torsdag. Då är det kick-off 8:30 på kvällen. Framåt för Bayern nu då. Har bollen vid mittlinjen? Nej, spelar ner en egen backlinje igen. Här kommer en lyftning ut på Noah Persson, men passningen läses ganska lätt av Anderlecht som kommer farande med gubbar. 4 man i bredd. Ut med det på kanten till Ali Mamar. Högerbacken som allt som oftast är offensiv. Han är lika offensiv på sin kant som

när Tekke slår passningen, så det gjorde inte så mycket, tror jag, det där. Men det var i alla fall ett bra läge för Hammarby. Det behöver de. Man ligger under efter 50 minuter. Anderlecht leder med 1-0.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: Hammarby ligger fortfarande under mot Anderlecht. Victor Lind hade ett jättebra läge, men det var lite fjösigt det där skottet från Hammarby. Mittfältaren som är tämligen offensiv. Nu ligger Hammarby på igen. Har bollen strax utöver straffen och ett inlägg från vänsterkanten. Undan av Anderlecht-spelare gånger två. Nej, de slarvar dem lite grann i uppspelet. Kamp om bollen nere vid vänster hörnflagga sett med Hammarby-ögon. Den vinner den duellen. Det gör Bayern. Kan det komma ett inlägg? Ja, Besara är felvänd, hittar in i mitten, det är dålig vinkel, har kommit skott. Bra räddning av målvakten som bara boxar ut den ur dålig vinkel. Hammarby behåller trycket. Det är Hammarby som anfaller mot den kortsida där stora klacken finns. Och där är inte långt bort att den bollen studsar fram mot Besara. Hade den gjort det så hade han nog också han varit offside. Men, så det blev inget av det. Victor Linda som senaste Hammarbyaren att ha ett bra läge, men inte riktigt koncentration i skottögonblicket. Snart uppe på 55 minuter. Vi har alltså inte spelat 10 minuter än av den andra halvleken. Och de senaste 3-4 minuterna har det varit mycket Hammarby inne offensivt. Försöker vinna bollen, få frisparken med sig några meter in på offensiv planhalva. Och innan det, den frisparken ska slås så kommer Anderlecht att göra ett byte. Och då är det svenske Ludvig Augustinsson som ska av, kanske delvis beroende på att han har en varning. Och det är dumt att kanske riskera någonting ur den syn.

0: vinkeln. Ytterligare en Anderlecht-spelare är också varnad och Hammarby har varningar på två spelare de också. Och dessutom ligger de under. Anderlecht leder med 1-0.
1: I Conference League-kvalet i Göteborg så leder Gais med 1-0 mot 0 mot FC Nordsjälland. Vi är i den 57:e matchminuten och Nordsjälland har faktiskt alldeles nyss haft sitt första skott på mål som tvingade Mergim Krasniqi, målvakten i Gais, till att kasta sig och göra en räddning. Det var finske högermittfältare Juho Lehtimäki som rundade sin gaisare i straffområdet och så sköt han ett skott som Krasniqi räddade. Då låter det, om man inte har hängt med tidigare i det här sammanhanget, som att Nordsjälland inte skapade någonting alls, men det gör de visst. Det är bara det att de har haft svårt att få till det där inne i straffområdet, det skarpa som har lett till några egentliga avslut. Man har haft mycket boll i och kring Gais straffområde och även skjutit, men de skotten man har skjutit hittills, de har gått förbi och utanför Gais-målet, men nu fick man då träff till sist. Frispark ska det bli för Gais i vänster position, halvvägs in på offensiv planhalva. Det är kanadensaren De Bruyne, han som gjorde målet, som har blivit nersparkad, men så småningom har kommit upp på benen och det där är ju ett ganska bra inläggsläge att skicka in bollen. Nu är det ingen sol som stör längre som det gjorde i första halvlek, för den håller på att försvinna bakom läktartaket här på Gamla Ullevi, så snart kan man även se allt som händer ifrån kommentatorspositionen. Där kommer bollen tryckt långt, långt, långt in i straffområdet. Han landar i nyporna på den danske målvakten Andreas Hansen. Han kastar ut jättesnabb bollen till Boe som spelar den framåt, och så är det mycket bra ingripande av De Bruyne igen, för den där bollen hamnade framför Ramoako var det väl, som kom fram rusande där i mitten, eller om det möjligtvis var Sadio, men han fick aldrig bollen när passningen kom ifrån Boe, därför att De Bruyne kom från sin vänsterkant tvärs över banan, skar in och så plockade han bort bollen innan Nordsjälland-spelaren fick den. Nordsjälland etablerar då spel på den offensiva planhalvan men spelar fel så att det liksom stannar av. Så småningom kom bollen ut på vänsterkanten i alla fall till Prince Amwako. Han försöker gå förbi Wengberg, det kan han inte göra. Gaisaren sträcker ut foten, alltså är det inte Wengberg heller utan det är Milovanovic i försvarsrollen som sticker ut foten och bara sätter stopp för den där dragningen, och så småningom blir det i sig lite käbbel lite längre upp på, mot mittlinjen sett med Gais ögon, och blir en frispark för Nordsjälland. Bollen till VM-spelaren Jirenki. Han lägger den vidare bakåt till Tobias Sahlqvist som är mittback i en trebackslinje hos Nordsjälland. Bollen fortsatt framåt, läggs ut på vänsterkanten till Amwako. Amwako närmar sig straffområdet. Han är duktig på att dribbla, sticker in bollen, men sticker in bollen på en yta där det bara står Gaisare som återigen skickar undan upp till mittlinjen så att Nordsjälland får starta om igen. Vi är i den 60:e matchminuten. Gais leder med 1-0 i Conference League-kvalet.
0: I Europa League-kvalet så är det Anderlecht som leder 1-0 bortom mot Hammarby i den 58:e minuten. Skulle Hammarby förlora det här dubbelmötet, det är retur om en vecka i Bryssel, ja, då har man ju chansen i just Conference League. Då hoppar man ner ett hack i rangordningen i europeiska kupperna och har möjlighet att fortsätta där. Vinner man däremot får möta PAOK från Grekland eller Dynamo Kiev, och i så fall börjar man på bortaplan. Jag har inte koll på var Kiev spelar sin hemmamatch nu för tiden i så fall, men det ger sig väl så småningom. Man ska dit också, då måste man vända på den här matchen, ändra redan idag eller också om en vecka i Bryssel. Men nu är det framåt istället för Onyaseke som lägger ut bollen på vänstersidan till inhopparen Moussa Ndiaye. Och han får med sig en hörna från vänsterkanten. Då förstår ni att det här är Anderlecht som går till anfall och från vänstersidan ska få en hörna. Man hade en hörna med sig i den första halvleken. Då hade Hammarby två. Och man gör sig ingen brådska nu, och Hammarby-publiken har buat och visslat flera gånger åt att de tycker att Anderlecht maskar. Och jag är beredd att hålla med att en del har tytt på det senaste tiden. Hörna ska det dock bli för Anderlecht, inåtskruvat sådan från Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Här klipper han till mot bortre stolpen, undan nick av Hammarby-spelare, nästan bara de där. Slås in, framför straff, in i straffområdet igen, slarvigt rensar ut av Hammarby, med skott från håll. Och det är en jättebra räddning av han, och så får han ta på returen också. Den där hade skruvat sig in vid bortre stolpen om Wanner han inte hade varit med på noterna. Det såg jag i den vinkel jag sitter väldigt väl. Hammarby framåt då i 60:e matchminuten nu även här, men när man kommer in på offensiv planhalva så tappar man den bollen och Anderlecht kan enkelt spela ner till sin målvakt Colin Kåsemans som sätter igång lugnt. stilla. Hammarby ska alltså spela, försöka göra mål mot ett Anderlecht som är mer eller mindre defensivt nu de senaste minuterna, för Anderlecht leder med 1-0.
1: I Göteborg leder Gais med 1-0 i den 62 minuten mot FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Det ska bli frispark för Nordsjälland på offensiv planhalva. Slagen bakåt Jerenki, Ghana-spelaren som spelade VM. Han spelar den vidare framåt och så hamnar den så småningom mot Amoako som hittar in centralt. Bollen lyfts mot via Jensen att springa på ner på vänsterkanten för Mark Brink. Han har prins Amoako bakom sig och det är just dit han lämnar bollen. Och så sticks bollen in till Brink igen som får den vidare över på andra sidan till Sadio. Och så kommer det ett inläggsförsök som nickas undan utav Engberg i försvaret. Och han gör ju det så bra. Han nickar bollen rätt upp i luften över den framstormande Nordsjällandsspelaren och så går han förbi och så tar han ner bollen själv på andra sidan och tar sig ut ur straffområdet. Kommer Gais istället in på offensiv planhalva. Tar sig i första läget. Salter förbi en Nordsjällandsspelare men blir det nästa läge av med bollen och Nordsjälland startar om från den egna planhalvan igen. Gais har gjort ett byte ut med Max Andersson in med nyvärvade dansken Simon Girke som har kommit till klubben under sommaren alldeles nyligen. Och så är Nordsjälland inne och krånglar till det i sitt eget straffområde, VM-spelaren Jerenki. Så spelar man på väldigt små ytor samtidigt som Gais-spelare fram och trycker ner Nordsjälland så att säga och sätter press på dem. Bollen hos Lamin Sadio för Nordsjälland på mittbanan. Vad gör han då? Han lägger den över hela vägen till prins Amoako på vänstersidan. Amoako av Wengberg mot sig sticker inåt det straffområdet och så passningen framåt. Gaisare sätter fram en fot och slår bollen via Nordsjällandsspelaren ut över kortlinjen så att det inte ens blir hörna i den där situationen utan fortsatt Gais-ledning med 1-0 när Nordsjälland ska göra ett antal byten här. Det har gått 63 minuter.
2: Underlag alltså Hammarby efter lika lång tid ledning Anderlecht 1-0 i Stockholm.
3: Och så lite fotbollsekonomi på det. Erling Braut Haaland och Lamine Yamal värderas nu till motsvarande 2,4 miljarder kronor enligt spelardatabasen Transfermarket. Det här gör dem till de högst värderade fotbollsspelarna hittills någonsin på den här planeten. Båda två hade ju ett framgångsrikt världsmästerskap och de insatserna har nu gett effekt på spelarmarknaden. 2,4 miljarder kronor alltså, det där är väldigt mycket pengar. Erling Haaland gillar ju att dricka råmjölk. Bara för att sätta de här summorna i perspektiv så hade Haaland för sitt marknadsvärde kunnat köpa 31 miljoner 250 000 liter råmjölk. Men det hade kanske också varit, precis som Miss Li säger, ett misstag.

0: misstag. Misstagsmakaren Miss Li i Sportextra, där vi följer Europakvalet i fotboll. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland, men Hammarby ligger under.
1: Det gör man mot Anderlecht, och man har problem att i avgörande läget få till det. Nyss var det ett bra Hammarby-läge igen. Viktor Lind fick inte ordning på fötter och boll. Bra synkronisering, så det blev inget av det. Här har Hampus Skoglund försökt hitta fram Abraham. Den passningen är lite för svår. Den når inte fram. Det var lite för lättläst för det belgiska försvaret. Och Anderlecht får fatt i bollen på egen planhalva. Hammarby jagar och jagar och försöker. Men när Anderlecht då ställer om, för mer eller mindre är det så att det man gör ibland, då är det nästan farligare. Här kommer en boll som är farligt nära att nå mig, men även ordningsvakterna klarar sig. Det dipper ner strax framför mig, så jag behöver inte ens ducka eller nicka eller göra någonting. Inkastet är Skoglunds och Hammarbys. På högersidan en bit in på offensiv plan, Alban spelar hem till backen Eriksson som är på egen dito. Hans boll i sidled hittar ut, jag trodde jag att det skulle göra, men backar hem. Hammarby mittbackspar hittar upp på Majed på högersidan. Den där finten och dragningen var alldeles för dålig. Han kom inte förbi första bästa försvarare. Så den här gången var Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Tjatar om det att Anderlecht alltså har två startspelare, varav en utbytt nu då. Men Onyaseke kvar som bara är 17 bast. Han springer på vänsterkanten, denna dreadlock-försedda 17-åring, men han får inte den passningen. Istället så läser Hammarby det och spelar hem till egen målback. Banner Hans slår en jättekick ut på vänstersidan. Paulus Abraham är där och försöker störa. Lyckas inte med det, utan istället så får hamna bollen på Viktor Lind som hamnar i nickduell. När bollen väl kommer ner på backen, men då är en Anderlecht-spelare blir liggande på plan. Bollen ute vid sidlinjen och inkastet ska bli till den belgiska klubben. Och det är Julian Biancone som ligger och har ont, och då tycker Hammarby-publiken att han filmar och maskar. Och frisparken är ändå Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby med 23 minuter kvar av ordinarie tid.
2: 70 minuten i Göteborg, där Gais leder 1-0 mot FC Nordsjälland från den danska ligan. Och Gais har bollen, tar den över på offensiv planhalva. Inhopparen Girke tar fart framåt mot straffområdet, stannar upp, letar passningsalternativ mitt utanför detsamma, som är Trost Torkelsen, som skjuter en gång, som skjuter en gång till, och så får målvakten slänga sig, och så får han inte tag om bollen, och så är det så småningom frispark för Nordsjälland. I alla fall när Nikola Vasic, nyinkommen i Gais, är framme och hugger på returen där, när den danske målvakten faktiskt fipplade med bollen efter skottet i situationen innan. Och plötsligt så känns Nordsjälland osäkra i sitt eget straffområde. De var väl kanske inte i så mycket bollinnehav innan det egna straffområdet i den första halvleken som de har varit under de senaste minuterna här då, där de försöker spela sig ur situationer, och det funkar inte så himla bra för dem faktiskt när de ska göra det. Gais leder alltså när Nordsjälland sätter fart bakifrån. Jirenki med bollen utanför straffområdet lägger den vänster till Norheim, norrmannen, som får småningom bollen in centralt över på högersidan. Där kommer Lehtimäki och så bryter Gais. Mycket bra brytning igen från Gais sida, men en passning som jag tyckte såg livsfarlig ut in i mitten, men den stannade i Gais ego i första läget, men så småningom tappar man bollen i alla fall till Nordsjällands spelare som söker sig framåt igen. Norheim, Runa Norheim, norrman född 2005, driver bollen, spelar den ut den till Amoako på vänstersidan som hotar emot Wengberg, tar sig ner på kanten, kommer förbi Wengberg, men Wengberg sträcker ut en fot och så är det Gais tillbaka bollen igen. Men nu slår man faktiskt bara ifrån sig i det här läget. Nytt innehav för Nordsjälland just hos Amoako. Det är väldigt ofta han som ska göra det. Nu har han två Gaisar emot sig. Kommer förbi den första. Det sticker den andra Gaisaren ut foten. Milovanovic är det. Han kanske ska akta sig i det läget, för han är varnad sedan ett tidigare läge. Men det där var inte direkt något övergrepp, utan bara en fällning. Och då blir det frispark för Nordsjälland i position till vänster utanför straffområdet. Det var nästan farligare än det såg ut faktiskt i det där läget, där den danske målvakten för en stund sedan tappade bollen. Han fick tag i den, räddade den med högernäven, stötte den mot sin vänsterhand, fick inte riktigt tag i den med vänsterhanden, och så kom Vasic farande där, med domaren insåg, eller ansåg att det där var en situation där Gaisaren inte fick lov att vara på bollen. Frispark Nordsjälland utanför straffområdet till vänster, två Gaisar i muren. står och täcker så det inte ska gå att skjuta mot den första stolpen, annars ett bra inläggsläge, och så är det väldigt mycket knuffande i bortre delen av straffområdet, så ska domaren lite och diskutera hur det ligger till med de spelarna där borta också, för att så småningom vara nöjd. Domaren som kommer ifrån Finland med var alla står och vad alla gör, och så ska det väl komma en verkställighetssignal för den där frisparken också. Där kommer frisparken rakt i nyporna på Krasniqi i Gais-målet. Det var ingen större svårighet för honom att ta hand om den bollen, och så skickar han iväg Nordsjällandsspelaren så de inte ska stå i vägen för honom heller. Gais leder med 1-0, 72 matchminuten i Conference League-kvalet.
1: Hammarby ligger under med 1-0 mot Anderlecht 71 matchminuten, och det har varit få Hammarby-möjligheter här i den andra halvleken, särskilt de senaste 10 minuterna kan man väl säga, och bra försvarsspel och slarvigt passningsspelet av Hammarby, bra försvarsspelet av Anderlecht. Nu kommer Majeddo för Hammarby, närmar sig straffområdet, satsar på eget skott, ja det gör han, men det är 2 meter utanför vänstra stolpen, och lugnt och fint springer Kasemans, Anderlecht målvakten, ut och tar hand om den bollen och tar det lilla lugna förstås. Anderlecht, ja, som ju som alltså Häcken slog ut förra året i Conference League den gången, har ju haft en hel del svensk spelare. Den senaste riktigt kända och stora är förstås Per Zetterberg, som ju var där en faslig massa år och inte mindre än ett par gånger blev vald till belgiska ligans bästa spelare under 2 säsonger, dock inte 2 säsonger i rad, men i alla fall, det säger en hel del. Zetterberg som ju hade vissa svårigheter att ta en vettig plats i det svenska landslaget, speciellt under Lagerbäck Söderbergs förbundskapitänstid. Men tidigare än så, på antiken nästan då, folk som är så gamla som jag kommer ihåg Inge Eiderstedt och Thomas Nordahl, 2 svenska landslagsspelare som ju också har varit i Anderlecht 3 år, och till och med samtidigt. Här kommer Hammarby igen då fram mot ett Anderlecht. Abraham får inte sista passningen att funka, att fastna vid sina fötter. Det kunde ha blivit något, men det blev inte det. Anderlecht hade sin storhetstid kanske mest på 80-90-talet, och in på 2000-talet så har man dalat lite grann, och som sagt var, förra säsongen var man 4 i ligan. Anderlecht försöker, men Hammarby avväpnar dem. Man kommer inte med 4 man i anfallet längre som man gjorde för en stund sedan, utan nu kommer man max med 2 i stöten, vilket gör det lättare för Hammarby att avväpna. Kommer Abraham in i straffområdet, dålig vinkel har han, skjuter, bra räddning av målvakten med fötterna, bollen studsar ut i straffområdet men studsar till Anderlecht försvarare som löser den situationen väldigt enkelt och elegant. Ali Mamar till exempel tar ut den bollen, tappar den igen till Hammarby spelare som kan slå en boll in i mitten. Här kommer Abraham igen, den där bollen från Besara var hyfsad, men den nådde inte ända fram och Hammarby ligger under med 1-0.
2: Dryga kvarten kvar att spela i Conference League-kvalet mellan Gais och FC Nordsjälland i Göteborg. Det är Gais som leder med 1-0. Det är också Gais som har bollen på högerkanten. Spelar den bakåt till lagkapten Wengberg i högerbacksposition. Han lägger den över till Oskar Ågren som är mittback centralt. Och så är det Nordsjälland som trycker upp spelet för att störa Gais. Bollen går bakåt till Krasniqi som skickar långt. Vasic tar ner i mittcirkeln. Får inte den frisparken som han själv ville ha, som jag också tyckte att han borde ha fått kanske. Det är Brienne, målskytten, spelar bollen framåt till Frosty Torkelsson som vänder runt, spelar den bakåt till Chadaklia i den egna backlinjen för Gais, som har ett längre bollinnehav just nu, och faktum är att Nordsjälland har inte haft det där trycket som man kunde förvänta sig kanske av ett lag i underläge i en Europacup-match. Boll från Gais ut på vänstersidan där man tar fart framåt emot straffområdet, sticker den inåt i mitten, kan bli ett skottläge för Gais, skjuter på täckande danskar. Bollen så småningom ut på högersidan till Oskar Pettersson som dribblar men inte kommer in i straffområdet. Kan Gais ta tillbaka bollen där utanför straffområdet? Kan det via Vasic få bollen in i straffområdet? Och så är det ett jätteläge där borta. Undrar om inte det är inhopparen dansken Girke som får den där bollen och slår till på volley en liten bit över det danska målet. Och just nu en bra period av Gais i den här matchen med kvarten kvar att spela. Gais som leder med 1-0 emot Nordsjälland, och de senaste 5-6 minuterna så är det inte så att det rödtröjade bortalaget har skapat så vansinnigt mycket i den här drabbningen. Gais i ledning med förhoppning om att ta med sig ett bra resultat i bortamatchen. 1-0 Gais leder mot Nordsjälland.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Hammarby ligger under mot Anderlecht med 1-0, men har fått lite hjälp på traven av den kanadensiska landslagsspelaren Nathan Saliba, som drog på sig sitt andra gula kort för matchen, därmed utvisad, och Hammarby får spela de 12 minuterna som återstår i ordinarie tid plus tillägg med en man mer på plan om man inte gör något liknande själva. Nu får man en frispark, men den är långt ut på högkanten, inget skottläge därifrån den kanten. Dessutom har Hammarby gjort ett enda byte, tagit ut lagkaptenen Nahir Besara som är bra på frisparkar och sånt, och in Oskar Johansson skällas i hans ställe. Och in Nahir Besaras ställe så ska nu Viktor Lind göra en lyftning på frisparken in i offensiv straffområde då. På den högra sidan med dryga 10 minuter kvar av ordinarie tid. Där kommer lyftningen, flack boll på straffpunkten, skickas av Anderlecht försvarare upp på Bajen klack kort sidan och till en hörna för Hammarby. Det är deras första hörna i den andra halvleken, ska komma från höger. Och den ska bli inåtskruvad och det blir ingen kort variant, för det finns alla Hammarby spelare i princip utom två är i straffområdet. De andra, de två och tre som inte är där, står på straffområdeslinjen. Här kommer hörnan bort bortre delen förbi målvakten som är ute och petar på den och petar ut den till en ny hörna då från andra hållet. Lite tryck då från Bayern och lite kanske skärrat i Anderlecht innan han har bestämt sig hur man gör för att ersätta Saliba som alltså är utvisad. Inåtskruvad hörna blir även från vänsterkanten. Och den kommer där mot första stolpen nu, nickas undan. Det blir en trippelhörna, den ska återigen komma från vänster. Lite högre får vi be om den här gången då. Om man ska undvika det där och lite längre ut kanske. Vore bra för Hammarby. Det blir en kort variant som är helt idiotisk. Som rakt på första bästa Anderlecht-spelare. Som kan sätta igång en motkontring här möjligen. Här kommer den passningen fram i djupled mot Onyaseke. Som springer, har med sig en lagkamrat, men hans passning är för dålig. Och istället kan Hammarby spela hem till egen målvakt. Men då är han satt under press, han. Så att det skickar ut den till inkast. Hammarby tycker att de nickade in den innan det var ute över sidlinjen. Så var det inte. Ja, väldigt svag kort hörn av Hammarby. Där kunde man kunna förvalta bättre. 9 minuter kvar av ordinarie tid. Hammarby 0, Anderlecht 1.
2: I Göteborg i Conference League-kvalet leder Gais med 1-0 mot FC Nordsjälland. Bollen just med Gais går 11 714 är det för övrigt som är här och tittar på. Och medparten av dem nöjda med det resultatet. De får se, det vill säga att Gais leder. Det finns en klack från danska Farum där Nordsjälland hör hemma på ena kortsidan. Men de är väl ungefär runt 400 eller 500 personer kanske. Gais i bollinnehav i egen backlinje, gör sig ingen bråska just nu. Vet inte om de är nöjda med att ha 1-0 i den här matchen eller om de möjligtvis skulle kunna tänka sig vilja ha ytterligare ett mål med sig, inte för borta mötet. Bollen hos Wängberg, lagkaptenen, som springer i sidled på egen planhalva, spelar bollen bakåt till Oskar Ågren. Han lyfter långt att springa på för Frosty Torkelsson. Torkelsson upp och nickar, men det är Nordsjälland försvarare bakom där, men undanrensningen från deras sida är ju riktigt usel. Leder till att Milovanovic sticker bollen framåt i djupled till Vasic. Han lämnar den vidare till Torkelsson. Torkelsson skarvar den åter till Vasic. Men då är det Nordsjälland spelar emellan och stöter bollen bakåt till sin egen målvakt. Och Gais-publiken gillar inte det, för de tycker att det där är kontrollerat hemåtspel. Det kan man väl i och för sig kanske diskutera. Återigen Nordsjälland i bollinnehav utanför eget straffområde. Kommer inte förbi den jagande Frosty Torkelsson som var överallt i den första halvleken och springer och verkligen är en profil i det här Gais-laget som sätter foten så att den går ut över kortlinjen så att Nordsjälland får starta om med inspark från egen målvakt igen. Sitter fast i eget straffområde nästintill just nu danskarna. Får bollen ur den där situationen men måste återigen spela bakåt för jagande Gaisare. Gais har gjort massor med byten så det är mycket friska fötter framme och jagar också när Nordsjälland spelar sig ut situationen genom norske Norheim som skickar in bollen i mitten till Prince Amoako som lägger den vidare ut på högerkanten där Nordsjälland tar sig in i straffområdet. Passningen snett bakåt. Där kommer skott på täckande gaisare. Bollen är fortsatt Nordsjällands ego och så får Gais stött ut den där bollen till ett inkast ända nere vid hörnflaggan. Så erövrar de grönsvarta bollen och skickar den långt, långt, långt upp skulle jag sagt, men då går den ut över sidlinjen redan innan den har passerat mittlinjen. Dennis Kollander inne byter Gais istället för Oskar Pettersson, och målskytten Matteo de Bruyne har lämnat för Robin Wendin Thomasson i vänsterförsvaret hos Gais. Och det är väl skönt förstås för hemmalaget att få in friska fötter när man ska försvara den här ledningen under de sista minuterna. Bollen framåt mot Amoako som har fått en lite mer central position i det danska laget. Han var ju, höll ju till på vänsterkanten nästintill uteslutande i den första halvleken. Nu har han faktiskt gått över på andra kanten och så finns istället inbyte Levi Nene springandes där på topp. Nordsjälland då framåt. Just Nene får bollen vidare, men så stannar det upp liksom och så måste de sänka tempot och passa runt på mittfältet, och Gais försvaret är väl samlat. Klockan säger att det är 5 minuter kvar av den ordinarie matchtiden och det är Gais som leder. De gör det med 1-0 mot 0.
1: Och det är Anderlecht som leder 1-0 mot 0 borta mot Hammarby. Hammarby som förbereder ytterligare ett byte. Frank Junior Ajay ska in. Anderlecht har just gjort ett dubbelbyte också. Och det är kvar ordinarie tid 5 minuter och några sekunder. Och Hammarby åstadkommer inte någon riktigt bra framåt just nu. Viktor Lind utanför, det var det sista bra vi såg. Nu är Hammarby i alla fall i höger ytterposition. Madjed släpper på Skoglund. Skoglund får han en hörna med sig igen. Nej! Bollen studsas på Skoglund, tycker assisterande domaren från Skottland. Och det blir inspark istället. Skoglund håller förstås inte med, men så blir det. Hammarby genomför då mötet och bytet heter inte mötet. Det är Viktor Lind som går ut och Frank Junior Ajay in i hans ställe. Och på sätt och vis ska ju Hammarby vara lite glada att det bara står 0-1. De chanser som har varit hetast förutom själva målet på frispark, de har Anderlecht haft sett under matchens gång. Kanske i alla fall 3-1 i heta chanser, någonting i den stilen till det belgiska laget. Så skickar in bollen på offensiv planhalva, men det är Hammarbyare som är i stort numerärt överläge just på den ytan på planen. Och har bollen, men den är nere i egen backledning. Och framåt nu för Täcke. För Svalde Täcke hittar ut på högersidan till Skoglund. Då är Hammarby in med bollen på offensiv planhalva då, mot Ander Majed som utmanar sin försvarare. Får ett inkast med sig, eller möjligen frispark. Inkast blir det halvvägs in på offensiv planhalva på den högra sidan. Majed springer själv för att hämta den. Men det är Skoglund som ska kasta, då får han en annan boll istället. Så går det lite fortare, för Hammarby har ju bråttom, bråttom för att åtminstone få till en kvittering. Tappar bollen ju Skoglund omedelbart framåt istället för Svetkovic, en av inhopparna som hittar ut till Ali Mamar som har varit väldigt duktig hela matchen, högerbacken som också är offensivt lagd i Anderlecht. Han får tillbaka bollen ute på den högra sidan, men sen blir sista passningen från deras sida lite svag och vann han i Hammarby-målet får börja om. Hammarby har 3 minuter plus tillägg på sig att göra någonting åt 0-1.
2: 88:e minuten i Göteborg. Det är Gais som leder mot FC Nordsjälland. Det handlar om kval till Conference League. Det första mötet utav 2 returmatch nästa torsdag i Farum i Danmark. Och det är ju förstås ett bra resultat för Gais att ta med sig om de kan hålla i det här. Har inte ansträngt sig över hövan, men samtidigt skapar inte Nordsjälland speciellt mycket heller. Bollen lång framåt, slagen nickas undan utav det danska försvaret. Klackskarvas vidare och då är det frispark för Gais när inhopparen Henry Slättsjö trycks omkull utav en Nordsjällandsspelare mitt på den offensiva planhalvan. Inläggsläge kanske, eller ska Gais bara spela runt bollen? Yrvädret, Frosty Torkelsson står där med bollen. Måttar. Så pekar man bakåt ifrån Gais försvarets sida och varslar om att det står en Nordsjällandsspelare i mittcirkeln, att han kanske inte ska stå alldeles ensam där. Där kommer bollen inåt mot det danska försvaret, skickas undan, hamnar just hos den där Nordsjällandskillen som var i mittcirkeln. Han får bollen vidare. Torkelsson för Gais rensar ut till avbytarbänken där Fredrik Gais-tränaren visar prov på sin teknik också genom att ta in en klackspark. Nordsjälland med bollen då igen i eget straffområde, lägger ut den mot högersidan där finske Lehtimäki spelar in den till Jansen i mitten. Bollen fortsatt flack passning ut på vänstersidan till norske Runar Norheim som närmar sig straffområdet i vänster inneposition. Stannar upp, lägger ut den till Amoako som kommer neråt mot kortlinjen, fintar bort en gaisare, får in bollen i straffområdet, kommer tillbaka, det borde väl varit offside där. Det var det mycket riktigt också. Upp med flaggan och frispark för Gais i det egna straffområdet. Det är mindre än en minut kvar att spela av ordinarie speltid.
1: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Och då är det 1-1 för Hammarby mot Anderlecht. Och ja, den chansen kom nästan från ingenstans, eller vad säger jag. Det var tycker jag ett vanligt, lite halvsåsigt Hammarby-fall den här gången på vänsterkanten. Men det sitter i alla fall där. Och då var det frågan om, det här var i matchminut 89 som det kom. Det är säkert 5 minuters tilläggstid, så det finns möjlighet för båda lagen att göra mål förstås. Men en rökare på returen, rätt upp i nättaket. Svårt för målvakten, för att inte säga omöjligt, Påsemans att göra någonting åt det där skottet. Första gick ju bra när det kom in från högersidan. Så kom det ett skott och så på returen rätt upp i nättaket. Ja, snyggt jobbat. Och 1-1 alltså i den här matchen och Anderlecht har avspark. Kalldust förstås i belgarna som hade försvarat sig bra hela halvleken får man väl säga. Det återstår väl, gissar jag, 4-5 minuter.
2: Vi är ner den första av 3 tilläggsminuter i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Nordsjälland. Det ska vara hörna för danskarna. En hörna som kommer från höger. Det har varit rätt många sådana här i den andra halvleken. Hittills har Gais-försvaret kunnat stöka undan dem där ganska bra. Och det har inte varit några riktigt, riktigt giftiga lägen. Där kommer hörnan. Den är hög, den är lång. Nickas inåt mot Gais-målet efter, eller överlång från Nordsjällandsspelare. Men den tas så småningom bort av Gaisare. Amoeke igen då. Prince Amoeke lägger lång boll mot bortre delen av straffområdet. Ut kommer målvakt Krasniqi och boxar undan bollen till ett inkast för Nordsjälland och så får han väl dessutom frispark med sig i det läget så att det är Gais boll. Det är en minut spelad av 3 tilläggsminuter och Gais leder med 1-0. Den är hög Gais-klacken där borta till höger om mig. De börjar känna att det här kan gå vägen nu. Krasniqi med bollen, slår den långt upp centralt mot Vasic som inte vinner den bollen utan den hamnar istället hos målvakten, den danske som heter Hansen. Han kastar ut åt höger för Nordsjälland och startar anfall från egen planhalva. Ankersen lägger fram bollen att springa på för danskar, men då är Oskar Ågren där för Gais och tar undan. I nästa läge så en ganska vildsint bakåtpassning från Dennis Kolander, inhopparen, men Gais får undan bollen från den egna planhalvan, tappar den i och för sig så fort den kommer över på offensiv planhalva men vinner tillbaka den lika fort igen. Vasic nickskarvar den till Milovanovic och så kommer Wengberg på högersidan. Han lyfter den framåt till Frosty Torkelsson som får VM-spelaren ifrån Ghana emot sig där och så blir det duell dem emellan nere på kortlinjen. Den vinner Jirenki, han som spelade 300 minuter och gjorde mål dessutom för Ghana i VM. Skickar upp bollen till Nordsjälland som via Ola Solbacken kommer in på offensiv planhalva med crossbollen han slår. Det är lite för långt bak men det kommer många rödtröjor i nästa läge. Lång boll mot Amoako som finns i bortre delen av straffområdet som fintar en gång, fintar två gånger, fintar tre gånger, skjuter på täckande Gaisare. Ny Gaisare nickar undan. Nordsjälland fortfarande med bollen. Det är 2:30 spelade när inlägget kommer upp. Kommer Krasniqi och tar undan bollen och i nästa läge så hamnar den väl i Gais-ägo men de tappar den lika snabbt igen. Nordsjälland, nytt tryck, kan mata in i straffområdet. Kommer där, det finns inga rödtröjade spelare i den ytan överhuvudtaget utan bara Mergin Krasniqi, han som har Norrby som moderklubb och är målvakt i Gais. Och i det ögonblicket han tar ner bollen så blåser domaren av. Det är slut i Göteborg. Gais har besegrat danska FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Med 1-0, Matteo de Bruyne gjorde det i slutet av den första halvleken.
1: I Stockholm är fortfarande lite kvar av tilläggstiden, 1,5 minut, någonting i den stilen. Det är alltså 1-1 efter att Frank Ajay gjorde mål i den 89:e minuten på egen retur så att säga. Det var varcheck på det, jag vet inte riktigt varför, men det blev i alla fall godkänt, så det är ingen snack om saken. Och de två minuterna som är spelare utav de här fyra minuters tilläggstid, så är det Hammarby som verkligen går för det. Återigen så är det målskytten som river åt sig bollen, Ajay, men hans passning framåt går inte vägen utan undanresning utav Anderlecht. Hammarby får börja om egen backlinje. Men det är Hammarby som vill ha... vill göra någonting på de sista 60 sekunderna som återstår här. Kanske någon sekund till på det också. Här kommer Bayern, kommer ett inlägg. Nästan ner från kortlinjen, snett inåt bakåt. Undanick till inkast och inte hörna för Hammarby. Nere vid vänster hörnflagga. Pavlos Abraham springer dit för att kasta fort. För de vill gärna göra ett mål till om det går. Och det känns inte som att han är just redo för att gå för en omställning. Täcke med ett inlägg. Nej, fintar inlägg. Ut med det på kanten till Abraham. Här kommer inlägget istället. Nick rätt upp i luften. Dipper ner hos vem då? Madjed kan bli skott. Nej, panikrensning. Fast en bra sån utav Anderlecht. Upp till Hahn som omedelbart har spelat in bollen på offensiv planhalva igen. Domaren har ännu inte pipan i munnen. In med bollen i offensiv straffområde. Undan Anderlecht. Och undan rensning Anderlecht. Nej, det slår på en Hammarby-spelare. Och studsar ut till inspark för Kosemans i det belgiska målet. Och det tar en stund innan de får fatt i någon boll. Jag vet inte vad de håller på att tjafsa dem ute på kanten. Ja, lite fördröjning är det. Och domaren där så småningom. Och tror jag lägger nog till lite tid här. Ja, han viftar åt belgiska målvakten att gör vad du vill. Jag lägger bara till sekund för sekund på det du håller på. Men jag tror inte att det blir så mycket mer av det här. Det blir en lång kick från Anderlecht straffområde, säkert in på Hammarbys planhalva. Och sen är det väl frågan om det inte blir avblåst efter det. Men kanske 30 sekunder kvar. Här kommer långa bollen in. Och domaren blåser av i detta nu. Och matchen har alltså slutat 1-1. Stark forcering av Hammarby och hjälte får man säga, trots att det bara blev 1-1. Frank Ajay, retur om en vecka i Bryssel.
3: Tack så mycket för det, Dagge Malmqvist på plats i Stockholm. Per Karl var det som såg Gais samtidigt vinna det första mötet mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet till Conference League.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Vi har ju precis gått i mål vad gäller fotbollen, för ikväll Hammarby fick in en sen kvittering mot Anderlecht, spelade 1-1 i den första matchen i returmötet i Europa League-kvalet, och Gais vann ju sin första Europamatch på 36 år mot Midtjylland, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte, det var ju Nordsjälland man mötte och slog med 1-0, även där då ett returmöte som väntar nästa vecka, där handlar det om Conference League.
1: Och ska vi ta och blicka ut lite på den världsomspännande förbundskaptensmarknaden. Sigge, vad säger du?
0: Ja, men det är väl exakt ditåt jag tycker vi borde blicka ut just nu.
1: Vi har ju tidigare under kvällen hojtat om de inkommande förbundskaptenerna runt om i Europa i alla fall. Frankrike väntas presentera Zinedine Zidane på tisdag. Tyskland ska troligtvis presentera Jürgen Klopp redan imorgon. Men hur går det då med Pep Guardiolas beryktade samtal med det italienska fotbollsförbundet? Knackigt, det är svaret. Guardiola ser ut att nobba Italien om han inte får en årslön på 220 miljoner kronor. Detta uppger italienska Gazzetta dello Sport. Samma tidning skriver att Italiens förbund erbjudit Guardiola en årslön på 110 miljoner kronor. Det har stjärntränaren tackat nej till, och han kräver alltså det dubbla. Ungefär så du löneförhandlar, va, Sigge?
0: Tänkte precis säga det. Det är nog många likheter mellan mig och Pep.
1: Visst.
2: I P4 Extra fredag träffar jag kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen tjänst på SVT snart lämnar för nya äventyr. Vi ska grotta ner oss i hur man använder sig av så kallad gärningsmannaprofilering i jakten på brottslingar, och det gör vi tillsammans med journalisten och författaren Jon Jordås. Jag ringer Hurula som är ute på sommarturné, och så blir det live musik i studion. Bluegrassbandet Generation 3 kommer hit. Hoppas att vi hörs klockan 13.04, precis som vanligt.
0: Ja, det är imorgon alltså, precis här och nu i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
3: NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Här i Sverige varnar polisen för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen har sett en ökning av den här typen av bedrägerisamtal och uppmanar alla som får ett sånt att lägga på. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland, som säger att han lockas av tystnaden.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporterinslaget var Jakob Eriksson.
0: Tack så mycket för det. Det är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Vi ska bland annat snacka boxning. Otto Wallin har något riktigt stort framför sig i helgen på andra sidan Atlanten. Och så ska vi prata med en oerhört rutinerad och välcertifierad friidrottsdomare om sina erfarenheter av att vara inne på en friidrottsplan och göra sitt ganska speciella jobb så bra som möjligt i Sportextra. Vi ska såklart också få röster och kommentarer från fotbollen och de bägge Europa-kvalmatcherna, seger för Gais 1-0 och oavgjort för Hammarby 1-1. Men allra närmast så vänder vi oss till Karlavagnen som ju tar vid efter Sportextra ikväll med Mian Lodalen denna kväll. Hallå där!
8: Hallå sporten!
0: Hej, vad ska det handla om i Karlavagnen ikväll?
8: Ja, men idag blir det ett ämne som jag har döpt till Hej då hunden, och det är om sorgen efter ett älskat djur och hur vi går vidare. Och då gäller det ju alla djur förstås, katter och hundar och kaniner och vad det kan vara.
0: Jag förstår, så att det kan vara ja, helt enkelt både lite sorgliga historier och även kanske då positiva, hur man vänder det, tänker jag rätt då?
8: Ja men precis. Så att jag tror att, eller jag vet det, det explosioner kanske överdriva, men det är väldigt, väldigt många som redan skriver på sociala medier. Så det här är ju ett ämne som också är lite tabu kanske att få visa sorgen just för ett djur. Så att det här är ett viktigt ämne och jag hoppas att många ringer in och berättar sin historia.
0: Det kan ju vara väldigt känslosamt det här med husdjur.
8: Ja, men verkligen. Får jag ta telefonnumret nu när jag har det på tråden?
0: Jag vill inget hellre, Mian. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll.
8: Då ringer ni på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Alla är välkomna att ringa in.
0: Toppen. Tack så mycket för det, Mian Lodalen, alltså med Karlavagnen med start klockan 21.40 den här kvällen när Sportextra fortsätter. Efter musiken så ska vi snacka boxning.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra, där vi nu låter reporter Fredrik Enberg berätta om vem vi ska prata med nu.
1: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång, vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en

0: Så att det är en väldigt känd arena.
1: Men er match då, det är ett av då ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
0: Ja, det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara i så bra form som möjligt nu. Så att skönt att egentligen är dags.
1: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
0: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast tycker jag, det är att när jag bor i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York. Alla mina kompisar och allt jag visste här. Och flyttade dit där jag inte känner någon. Men annars ska jag säga att det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort. Och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort. Jag missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste när man missar begravningar tycker jag.
1: Så den här fighten, slåss du lite för dem då kan jag tänka mig?
0: Absolut.
1: Om vi blickar bakåt en sekund så hade du en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men ja. Vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
0: Utan det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
1: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
0: Jag tycker det funkar väldigt bra och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt och tyvärr är Ronnie i Australien just nu för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som ska boxas på lördag i Australien så han kan inte komma med hit till New York men då har jag hans assistent Travia som också är en jätteduktig tränare hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting så hon känner mig trygg med också så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
1: Men om vi nu blickar framåt mot mötet och Vladislav Serenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
0: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är inget snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet. Det Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
0: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag att jag har mött bättre motstånd.
1: Du är ju då 35 år nu och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hårdsatsning från din sida eller känner du att du har dina bästa år bakom dig nu?
0: Nej, men jag tycker att jag utvecklas faktiskt. Och speciellt nu när jag har ändrats lite i min träning så känns det som att jag blir bättre och bättre. Och jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher. Och om jag kan få det nu tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i det här kapitlet i min karriär.
1: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i Amerika. Vilken låt kommer du ha när du går mot ringen innan du ska fightas?
0: Det blir Tjuvjakts VM-låt. När vi gräver guld du så.
1: Perfekt ju. Ja. Bra.
0: Jajamän.
2: Ja, men vi gör som Otto Wallin då i helgen innan det är dags för honom i Madison Square Garden och tar och lyssnar på detta.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i Sportextra.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Det här är Sportextra. Vi har haft Europa-fotboll denna kväll, bland annat i Göteborg. GAIS gick in i kvalet till Conference League och gjorde det genom att slå Nordsjälland från Danmark med 1-0. Matchens enda målskytt var Matteo Debrien som gjorde målet på ett distansavslut i slutskedet av den första halvleken. Och så här säger lagets tränare, alltså GAIS-tränare Fredrik Fidde Holmberg, efter matchen idag.
5: Killarna är på nytt mod efter en lite svagare... Ja. Framförallt andra alldeles senast mot AIK och så kommer vi ut och spelar ändå väldigt modigt i första tycker jag. Och bra. Och det ger oss ledningen. Sen är vi fortfarande lite ojämna tycker jag, både mellan matcher och i matcher. Så vi är långt ifrån klara, men vi är på väg någonstans och våra toppar och våra höjder är ju väldigt bra. Det tror jag alla kan se.
0: Konstaterar GAIS-tränaren Fredrik Holmberg till Sportbladet, som också har pratat med Hammarbys Nahir Besara efter att laget spelade 1-1 mot Anderlecht i den första matchen i dubbelmötet i kvalet till Europa League, alltså ett steg över GAIS. Sen kvittering där Hammarby, Frank Ajay, och så här säger Nahir Besara.
6: Intensiv, man kände liksom att där är en nivå upp från allsvenskan. Började med ett högt tempo och tuffa dueller, men jag tycker att vi tar oss in i matchen efter första av de här 5 minuterna när vi släpper in ett mål också, och känns som att vi är närmare att göra mål än vad de är, och vi skapar tillräckligt för att göra kanske fler mål än ett till.
0: Säger Nahir Besara till Sportbladet.

0: Pink är det som ber om ett trustfall här i Sportextra.
1: Där vi följt Europa-fotbollen. Gais vann emot Nordsjälland 1-0 i den första matchen i kvalmötet. Hammarby, ja, de vann ju inte, men det kändes nog nästan som en seger med tanke på hur sent det där kvitteringsmålet helt enkelt kom emot Anderlecht. Det är ju en till match som ska spelas där också. Men Hammarby kvitterade i den 89:e minuten utav Frank Ajay som byttes in bara 2 minuter före dess. Och Dag Malmqvist har träffat Hammarbys målskytt.
2: Tell me about the goal.
3: I think this is what we have been training this week and trying to find the cutback, because they always are running to protect their goals and then it opens the space in the cutback. So we trained this week and then we managed to find the space and then I was there to score the goal. Yeah.
2: On your own rebound?
3: Yeah, I thought I have the space on the second post. So I tried to put it on the second post and then there were a lot of guys and then the rebound came and then I have to put in the top bin, yeah, top corner, and then we managed to score. Yeah.
2: You watched the game from a side most of the game. What did you see from Hammarby?
3: Yeah, I think you can see our guys were really good this day, and then they were trying to do their best, and you can see we were good. We deserve to win this game. So I think and also jumping in the game, the manager said we should try to keep the game alive and try to make useful of our chances, and then we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
2: And what you rate the chances return next week in Brussels? 50-50 or?
3: Yeah, I think it's positive. Yeah, all I can say is positive. So we are just working towards that, and yeah, it's still alive. Yeah, so we're just going for it.
0: Ajay där säger att laget hade tränat på situationen som det här målet ju uppkom från hela veckan. Just de där situationerna hade de filat på. Han satt ju på bänken och såg resten av laget göra sitt bästa. Och han menar att laget förtjänade att vinna den här matchen till slut. Coach Rydström manade på dem ordentligt. Och inför returen så menar Ajay att det är 50-50. Så spännande det kan bli, Jussike.
1: Ja, men verkligen. Vad kul att vi får följa de returerna också då nästa vecka i Sportextra. Men exakt vecka är det ju dags igen. Och ja, det är väl inte jättemycket mer ospännande. Lite mer kanske i och för sig då, rent praktiskt på pappret. Men jag tänker ju såklart på Gais här, Adrian. Och att de vann med 1-0 då i sin första match. 2 matcher som i högsta grad lever in i returerna. Gais kvala till Conference League och Hammarby, som du och Mr. Ajay pratade om här alldeles nyss med tränare Rydström, kvalar alltså till Europa League.
4: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Sister Sledge, we are family. Och här sitter vi i Sportextra i den stora radiosportsfamiljen i kölvattnet av två kvalmatcher.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Caroline Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
2: Vi blir välkomna in i värmen på riktigt, så är det idag. Det står på spel liksom. Riktigt taggade på att visa vad vi går för.
3: Möt den nya dansbandet Royce Rollers inför deras avgörande spelning i Malung under Svenska Dansbandsveckan. Och veckans gäst, Johan Eriksson, en av låtskrivarna bakom årets låt Mannen i spegeln, på söndag i P4 Dans 20.03.
0: Det här är Sportextra, nu ska det handla om friidrott. För helgen är det SM i Uppsala och då gäller det att prestera inte bara för friidrottarna utan också för domarna under tävlingarna. P4 Uppland har träffat Anna Forsberg som mäter resultat i kastgrenarna och som är en av 10 svenska domare som är certifierade på den högsta nivån.
4: För mig är ju jobbet då att springa mot redskapet. Alla andra skulle vilja springa bort från redskapet. Men mitt jobb är att springa mot redskapet och vara så nära nedslaget som möjligt för att kunna se exakt var det landar. Så att det gäller att läsa kastet under så fort den idrottaren släpper redskapet. Så kan jag se vilket håll det är på väg åt och börja springa när de släpper det. Så är det bara att springa mot redskapet och vara så nära nedslagsplatsen som möjligt och kunna stoppa ner prismat så att det blir korrekt mätning.
5: Och prismat är alltså den här digitala apparaten. Den ska vi ta sen. Jag måste ju bara fråga, för de studsar ju gärna på gräsmattan. Hur kan du se vilken av alla hål som det har studsat som är the hål?
4: Ja, det är därför som det gäller att vara så nära som möjligt. Så att när man är nära nog så grus skvätter upp i ögonen, då vet man att då kan man få rätt märke också. Släggorna ser man ju, det är rätt stora märken i gräsmattan. Så att det är, även om jag inte tar nedslagen så säger jag alltid åt mina domare att deras jobb är bara att titta på redskapet och märket. Allt annat sköter alla andra. Men håll blicken och fokusera på nedslagsmärket så tittar vi sen om det är rött eller vitt flagg. Så att det gäller bara att fokusera på var det redskapet landar och hålla blicken på det och sätta ner prismat.
5: För kula det möter man med måttband, men prismat som du pratar om, det använder man vid diskus, slägga och spjut. Vad är det för prisma?
4: Ja, det är för en optisk mätning så att det går lite snabbare. Det är kalibrerat, inställt så att vi inte behöver hålla på att dra med ett 100 meters måttband ut och in på gräsmattan utan det går snabbare. Det är sånt som man använder vid byggen och vägarbeten så att det används inom friidrott också. Det går snabbare att mäta och då sätter man ner ett prisma som de läser av och så får vi upp siffrorna på en resultattavla.
5: De flesta är ju duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
4: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågar hur det var, men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren, om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt. Och då har jag också stått med hörlurar och sånt och hört bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så det har jag sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
5: Jag är djupt imponerad och vi pratade innan här också. Det har faktiskt hänt att någon har lyckats, var det släggor eller diskus som de drog genom nätet och utåt sidan?
4: Släggor har gått genom nätet så att det blivit hål direkt. Det har också gått släggor över buren som har farit långt utanför där den ska vara. Så att slägga är verkligen något att ta på allvar när man har det på programmet. Det gäller att vi brukar ofta sätta en vakt som är med bara har står och markerar om det pågår längd eller tresteg eller en löpning så att man hela tiden kan varna om den är på väg åt fel håll.
0: säger funktionären och den välcertifierade friidrottsdomaren Anna Forsberg, där i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna inom parentes på en och samma gång om vi ska vara helt noggranna. Så heter den låten på just det där viset. Och det är den sista låten vi kommer att höra i kvällens Sportextra, Adrian, för vårt program lider mot sitt slut för ikväll.
1: Och vi minns tillbaks på de där känslorna som framförallt kom från två platser i Sverige, Stockholm och Göteborg ikväll. Alltså Conference League-kval och Europa League-kval. Vi får returer om en vecka. Vi får veta om Hammarby och Gais klarar sig vidare. Utsikterna för det ser ju ganska bra ut efter ikväll.
0: Ja, det där krysset som det blev till slut för Hammarby sen kvitteringen och segern för Gais, alltså dessutom då i sin första Europamatch på 36 år. Man gillar ju att trycka på det. De har ju väntat så himla länge, alla Gaisare.
1: Oh, vad fint.
0: Så är det, kvällens Sportextra närmar sig alltså sitt slut. Vi har ju inget Sportextra att vänta imorgon kväll eftersom att det är fredag. Det kan hända ibland vid sällsynta tillfällen när det händer något speciellt. Men i grundläget, inget Sportextra på fredagar. Det känner ni säkert till där hemma. Däremot i helgen så blir det allsvensk fotboll och SM i friidrott på både lördag och söndag i våra sändningar. Vi som har jobbat med Sportextra den här kvällen och nu tackar för oss är vad gäller det digitala och sociala Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Charlie Andersson. Vad gäller tekniken så är det Tobias Karlsson och Erik Bromö som har skött den. Och här i studion så har jag haft sällskap av
1: Adrian Alebo Andersson.
0: Och jag heter Sigge Sanner. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 om en liten stund. Som ju den här kvällen då alltså ska handla om sorgen efter ett bortgånget husdjur. Berätta gärna era egna erfarenheter av hur ni har sörjt och hur ni har lyckats gå vidare efter ett bortgånget husdjur. Det är Mien Lodalen som är programledare för kvällens Karlavagnen som drar igång om en stund här i P4.

Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Våra älskade djur, när de till sist lämnar jordelivet så står vi ofta hjälplösa inför sorgen. Och ett husdjurs död följs ofta av en massa frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen? Är det rimligt att sörja en katt eller en hund mer än en nära anhörig? Och hur hanterar omgivningen en sådan sorg? Och sen den eviga frågan som vi sörjande tampas med. Hur kommer jag vidare? Jag ska dela med mig av min erfarenhet, men jag vill förstås också höra din. Ring in till mig på 020 22 10 30. Vi har ända fram till midnatt på oss. Hon

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Saltvatten av Kerstin Ljungström. Hej och varmt välkommen till Sveriges största samtalsforum, Karlavagnen. Jag heter Mian Lodalen och det är jag som alltså är er programledare fram till midnatt. Så kom den där dagen som jag bävat för. Vi satt tillsammans i en ring på vardagsrumsgolvet när veterinären gav sprutan som fick Södermalms största hjärta att stanna. Omgiven av dina älsklingspersoner somnade du stilla i min famn. I nästan 12 år fick jag ha dig. Dagen du kom minns jag kristallklart. Dimman som låg tät över staden. På hundstallet i Dublin hade du fått namnet Mist. Det var som ett tecken. Mist betyder ju dimma på engelska. Det var som om till och med Gud signalerade att du var på väg. Jag såg scenen framför mig, hur Gud la sig på knä vid himlavalvet, sänkte sina armar genom molnen och släppte ner en silkeslen valp med rosa skinn runt nosen i min lägenhet på Södermalm. Här vill jag ändå betona att jag inte ens tror på Gud. Men med tiden börjar jag ändå hålla ett kort tacksägelsebön varje morgon. Fast blicken var inte riktad uppåt, utan nedåt, mot Bobby som jag hade döpt om henne till och som vid varje sådan stund satt vid mina fötter. Bönen började så här. Tack för att du väcker mig när jag har mardrömmar. Och som en levande väckarklocka också får upp mig om morgonen så att jag inte degar bort halva dagen. Tack för att du yogar med mig och tar upp halva mattan. Att du får ut mig på morgonpromenader och tar mig till skogen och vackra parker. Tack för att du lockar fram min humor, även en dag i dis. Tack för att du är så lyhörd och snäll mot människor, också mot de som inte ens tycker om hundar. Tack för att du skyddar mig, gör mig glad när jag är ledsen och lyssnar andäktigt trots att jag sjunger falskt som en kråka. Tack för att du är världens roligaste resesällskap, min bästa vän och för att du gör mig till en bättre person. Tack för din ovillkorliga kärlek och för att du tålmodigt sitter kvar intill mig när jag säger allt detta. Bobby var mitt livs stora lycka och nu mitt livs stora sorg. Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Slussen är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Roligast är förstås om du ringer. Och slussen är öppen på 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me med ABBA. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
1: Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3 år sedan. 3,5 år sedan. En 15 januari, 1:30 på natten hände det. Mm-hmm. Det blev en svår, stor husbrand, villabrand. Det var någon explosion. Och kvällen före, eller eftermiddagen, och det var jättebra. För då var vi och tittade på, för vi hade förlorat den sista hunden och hade gått bort. Så vi skulle titta på 2 nya hundar.
0: Ja.
1: Och gjorde så. Och så kommer vi hem. Och min före detta som jag hyr hos då. Han hade bestämt sig för en liten en sån där nakenklädd hund.
0: En nakenhund.
1: Ja. Och jag en nakenhund, helt naken hund. Mm. Först ville han ingen ha, men sen var han dökär och den skulle han ha.
0: Mm.
1: Och så satt vi på kvällen, eller satt och pratade och åt lite gott, och så säger han helt plötsligt: nej, så nu får jag tacka för mig. Ja, men du kan sitta en stund till och titta på tv. Nej, nu går jag upp och jag är trött, vet. Och så går han fram till mig och klappar mig på kinden och säger godnatt. Och det var det sista. Sen har jag aldrig haft någon kontakt sen. Och så han gick upp och la sig. Och jag flyttade över till min plats i stolen som han hade. Och satt och tittade på mina fåglar och satt och myste och tänkte på vovarna vi skulle köpa. Och det var en annan värld liksom. Och prata med papegojorna, för de har ett väldigt resonemang om de inte hade koll på mig. Och så gick det väl någon timme, en och en halv eller något, och helt plötsligt så small det. Och då stod hela sidan där jag satt, båda fönstren gav, när jag satt helt i lågor. Och taket och allt gjort, det bara brann.
0: Och det här, var det en explosion? Gick det här väldigt snabbt?
1: Ja, det var blixtens hastighet. Om det har hänt någonting före, så det har funnits någon gas eller någonting, det är mycket möjligt. För jag hade, vi hade tänt ett ljus, men att det finns inga möjligheter. För det är sånt där gillesljus.
0: Mm.
1: Och det så. Så att det kunde ha någon gas ifrån det här. Så det kan bli gas och det stiger upp och hela tiden. Så om det kan vara något sånt, men gas fick jag i mig i alla fall. Och jag sprang ju, och det var alldeles tyst i hela huset, helt tyst. Du kunde inte höra något. Du bara höra hur elden sprakar liksom och sådär. Och varmt så in i satan.
0: Och fåglarna, vad hände? Jag antar att du tog dig ut då i panik. Vad hände med fåglarna?
1: Nej, jag sprang fram till fåglarna. Jag ville ha med mig, eller på tak. Jag skulle ta i den lilla buren först och tog upp den, och då höll jag den bara och tittade, då var det framför mig, såg jag bara hur lågorna, alltså värmen, och det bara krusade ihop fåglarna ner, så de ramlade ner som små dunbollar.
0: Och vilken fruktansvärd upplevelse. Du måste ju varit totalt i chock.
1: Ja, det var inget vackert att se, det kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och den andra buren, där låg de bara ner, och det...
0: Det går ju väldigt fort, vad jag förstår, med röken. Det är ju det man dör av.
1: Det är något fruktansvärt. Det går inte med ord att beskriva. Jag försökte med fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som samtidigt. Och det var där som det gick bara inte, och det hade aldrig gått, för de var ju så förgiftade av gas och allting. Så det... Och så hade vi, eller jag hade en pussikatt som jag köpte strax före jul och hämtade. Och det var en liten bock, en svart liten bock, Oliver hette han. Och han ville inte vara i mig i mitt knä eller något, utan han bara var i min hyresvärds knä. När han var ner hos mig, då satt han ner hos honom bara, inte hos mig.
0: Nej.
1: Men han skulle ha maten hos mig, men han ville inte gå upp dit. Och när han gick upp till sig och sa godnatt, då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig, och där blev han kvar.
0: Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du... Du och mannen kom helskinnade ut.
1: Nej, han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
0: Gunilla, jag vill bara krama dig, eller jag gör det. Jag kramar dig på håll och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen. Tack snälla för att du ringde.
1: Ja, tack så då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och ämnet för kvällen, som ni kanske har hört, är hur vi hanterar bortgången av ett älskat djur. Sorgen är ofta nyckfull och obarmhärtig, och den gör ju ingen skillnad på människa och djur. Men är sorgen lika tillåten? I Slussen sitter redan Joel och Eren redo att ta emot samtal, så ring in med din berättelse på 020 22 10 30. Jag heter Mian Lovdalen.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
2: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog, och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferré ska vara avstängda, och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister, och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
1: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade, och över 1 000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut framåt?
2: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
1: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
3: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
4: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
3: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter, och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
4: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
3: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
5: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
6: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen, och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
5: Stress Det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
6: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
5: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson, polisregion Öst. Reporter här, Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
7: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
6: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
8: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
6: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
9: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
6: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
10: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
11: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och lång

0: Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
1: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
2: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
1: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
2: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
0: Reporter Nicky Warden-Värning, Petra Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
3: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från 2 svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
4: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
5: Wengberg inåt i straffområdet kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom... Bollen, chansen går förbi alla gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
4: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
3: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En liga hylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men...
6: I den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
7: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
6: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
8: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
6: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
3: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
9: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Hur kommer man vidare när ens älskade katt, hund eller annat husdjur har dött? Den där trofasta som följt den i flera år genom glädje och sorg och som en dag måste lämna din sida. Hur upplevde du förlusten och vad har varit hjälpsamt för dig i ditt sorgarbete? Vi är många som behöver dela detta så ring in till mig 020 22 10 30 och berätta om din erfarenhet och känsla kring förlusten av ett älskat djur. Vi håller på fram till midnatt.

0: Här i Karlavagnen i P4.
1: Det där var Miley Cyrus med End of the World. Ikväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby, men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat och hon var med mig överallt. Inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler. Men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj, ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Nu vill jag höra dina tankar om förlusten av ett djur. Bävar du liksom jag gjorde för en dag då man måste fatta det där beslutet om liv och död? Har du just förlorat en älskad katt, häst eller hund? Ring in och berätta. Jag finns här hela kvällen och väntar på ditt samtal. Telefonnumret är 020 22 10 30. Eller om du hellre vill mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Facebook, men roligast är förstås om du ringer mig.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Det där var Sunshine in the Rain med BVO. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska. En mening som gick rakt in i mig och som är skriven av Micke Gustafsson som är humanpsykolog och som har specialiserat sig på relationer mellan hund och människa. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Vad fint att du vill vara med.
3: Ja, jag är glad att ni frågar mig. Ja. Då får jag ju berätta lite.
2: Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
3: Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga. Ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark. Mm. En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
2: Mm. Jag tycker himla fin den där meningen, den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin? En katt?
3: Nej, eller ja, eller kanske. Eller, ja, det är ju så att det har ändrats med tiden. För ett antal år sedan så var det nästan lite tabu och lite suspekt. Idag har väl inställningen ändrats något. Vi får lov att sörja, kanske inte hur länge som helst och inte hur djupt som helst. Och kanske faktiskt heller inte riktigt vem som helst. Det är lite så att en hund får vi sörja, en katt får vi nog också kanske sörja, en kanin, ja. Alltså, det finns värderingar kring detta som handlar mycket om okunskap. Att man inte själv kanske har haft en så stark bindning till ett djur. Nej. Och då är det svårt att förstå att sorgen också kan bli svår.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning om att det fanns psykologer som är inriktade på just sorgen efter djur. Hur ser det här... Vad sa du?
3: Det finns det nog inte heller, höll jag på att säga. Inte många, vi är inte många i alla fall.
2: Nej, men det är några stycken. Jag satt ju och gjorde lite research. Men du, hur ser behovet ut då? Om du skulle säga, är det här ett stort behov? Att få prata med någon professionell när man har förlorat ett djur?
3: Ja, jag tror att det är ett stort behov. Ja, det är jag ganska säker på. Och sen kanske inte alla väljer att prata med någon professionell. Men behovet av att prata med någon är väldigt stort. Det löser man på olika sätt, skulle jag vilja säga. Ibland löser man inte alls, för man har ingen att prata med kanske.
2: Nej, men precis. Och nu var du ju inne på det lite själv där. Men vad skulle du säga att den alltså, gängse synen på förlusten av ett hus, hur ser den ut nu?
3: Ja, jag tror att man har lite större acceptans för det idag. För att husdjur, framförallt kanske hunden egentligen, har ju fått allt större spelrum. Liksom. Det är mer accepterat idag. Hunden är liksom populär och det är intressant med hund och många har hund. Så på det viset så är det mer accepterat att man knyter an till ett hund. Men att däremot sörja en hund eller en katt eller vad vi nu pratar om, steget dit är lite längre. Vi har inte kommit dit riktigt ännu. Att vi har full förståelse för den sorgen faktiskt.
2: Nej. Kan du se någon skillnad? Alltså att inställningen har ändrat sig hos allmänheten ändå sen, ja, men säg, de senaste 10-20 åren?
3: Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag.
2: På vilket sätt märker du det?
3: Ja, att man kanske... Jag tror kanske framförallt att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg. Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att nu har jag förlorat min hund eller katt och det är jobbigt. Där har det ändrats.
2: Ja, men det är fint. Du, häng jättegärna kvar. Ja. Det har kommit in frågor till dig, vet jag, som du jättegärna får svara på om du orkar hänga kvar en stund till.
3: Ja då.
2: Ja, vi ses om en stund, eller vi hörs om en stund.
3: Ja.

0: Det där var Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi har fått in en lyssnafråga. Är du med fortfarande, Micke Gustafsson, legitimerad humanpsykolog?
1: Jag är kvar här, ja.
0: Underbart. Nu ska jag läsa upp det här mejlet vi har fått då.
1: Mm.
0: Det är ett mejl från Alba i Vännäs som skriver så här: Hej Karlavagnen, vi har en gammal älskad labrador som heter Doris och en son som är 5 år, Danny. Och de båda älskar varandra, men Doris är 9 år och är på sluttampen av sitt liv. Hur kan man prata med ett barn om när ett djur som de älskar och som alltid har funnits där går bort? Tacksam för tips när den dagen stundar, Alba. Ja, hur pratar man med sina barn om det här med djurens död? Ja, eller kommande död?
1: Ja, det där finns ju väldigt många olika teorier och tankar kring detta. Och det har också växlat under årens lopp. För inte så länge sedan, inte så många år sedan, så talade man överhuvudtaget inte om det här, utan man försökte nästan bara att luras lite och säga att nu var hunden eller katten borta på kollo, eller ja, man hittade på saker för att skona barnen.
0: Mm.
1: Idag har vi ett ganska annorlunda förhållningssätt. Idag är vi så noga med att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Så att ibland tar vi in lite för mycket och informerar kanske mer än vad barnen är mogna för. För det här handlar ju väldigt mycket om deras ålder och mognad.
0: Mm.
1: Och då tänker jag så här att dels så ska man nog kanske gå mycket efter vad man själv känner, för man känner sitt barn.
0: Mm.
1: Och också kanske lite grann, man kan prata om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel?
0: Mm.
1: Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta.
0: Mm.
1: Om man då vill förbereda. Liksom, så kan man prata om, du vet, när kroppen blir gammal och orkar inte kroppen mer och så vidare. Mm. Man kanske sketnar lite. Alltså personligen, och de erfarenheter jag har gjort, är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera. Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och det är också så att barn är ju oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt.
0: Mm.
1: Och här är barn väldigt olika. En del alla barn tror jag nästan vill, de tycker om att begrava. Det är grodor och maskar och allt vad det nu är. Men när det kommer till det egna djuret så är barn väldigt olika. Mm. En del vill verkligen mycket det här med begrava och göra kista och blommor och ägna sig åt det. Sen finns det barn som inte alls, de vill inte.
0: Nej.
1: De vill inte nästan ens prata om det. Så där är det, tycker jag, viktigt att man känner in hur är vårt barn.
0: Ja, men precis. Och kanske ställa frågor istället för att bara berätta.
1: Ja. Eller? Ja, det är ställa frågor och ibland också vara lite tillbakalutad. Mm. Det är också så här att om vi har en nära relation till hunden eller katten eller vilket djur det är, så kommer vi att vara ledsna. Och det kan vi säga. Jag är ledsen för att nu finns inte våran vän här hos oss längre. Och jag saknar honom eller henne.
0: Ja, men precis.
1: Och då kan barnet nappa på det. Eller så säger liksom, och så går de undan. Alltså, då ser man, vill han eller hon prata om detta? Nej, det verkar inte så. Men då släpper det. Så man behöver inte alltid heller fråga. Man kan själv följa sin egen känsla.
0: Ja, just det. Du, på tal om att lyssna då på barnet. Jag tänker också för vuxna. Hur viktigt är det att man får sina känslor bekräftade? Det vill säga att man liksom möts av förståelse från omgivningen när man är i sorg.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så pass viktigt så att ibland så kan ju sorgen förlängas bara för att man har ett sånt behov av att få någon slags bekräftelse, så man hänger fast vid sorgen och allt det här jobbiga för att någon ska säga till sist att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig. Och vi förstår, eller vi känner med dig. Och då kan man lite lätta på det. Då behöver man inte hänga kvar vid det. Så det är väldigt viktigt. Bekräftelse är ju alltid viktigt.
0: Mm, ja.
1: Och inte mer till sorgen.
0: Jag har en sista fråga här. Alltså, vad vill du skicka med till de lyssnare som just nu sörjer sin älskade katt eller marsvin, häst eller hund?
1: Det är svårt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att man också ser att sorgen är ett kärleksarbete och att man ser sorgen lite som ett kvitto på. Alltså, sörjer vi så gör vi det därför att vi har haft en väldigt fin relation.
0: Mm.
1: Sörjer vi inte, då har kanske inte relationen varit så djup. Men att det är viktigt att få lov att sörja och att man ska följa sina känslor. Att man någonstans ska känna att det här är inte onormalt, det är inget fel på mig. Det här är bra, det här är sunt, det är riktigt. Och att man också sörjer på det sättet som man känner är viktigt. Och att man vill, jag menar en del vill städa undan allt, bort med allt då, som påminner. En del vill liksom inte ens dammsuga dammtussarna för att de vill ha kvar minnet. Mm. Och det är viktigt att man just följer det som man känner är bra för mig. Jag vill göra det, och då gör man det.
0: Mm. Ja, men det blir jättefina slutord från dig, Micke Gustafsson, som har skrivit boken också, Att förlora en hund. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss här i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: overseas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Det var Jill Johnson och Rock My Country. Leif Uppvinge, svårt ord. Du hade en katt som fick sin älsklingsrätt.
3: Jajamensan.
2: Var det som en sista måltid?
3: Det var sista måltiden.
2: Vad var det som hände? Skulle han...
3: Nej, förra sommaren, för ett år sedan. Jag köper inte cyklingklubben länge, för vi brukar inte fira med det här. Det var gott, han och jag. Mm. Han var ju min bättre hälft, vet du. 14 år.
2: Mm.
3: Och jag köpte en hel cykling ibland då också. Färgridan, så tog jag en vinge på honom. Men det var inte sugen. Då kom katten lommande, så tar du den. Och så gav han hela cyklingen och ner den på bordet. Och han smög på den, hoppade upp och ner och åt från den. Och sen på morgonen när jag kom upp där, han ätit halva cyklingen, precis som man tycker att den potta vet lite dyr. Så jag vände på cyklingen, så åt han upp resten också.
2: Mm.
3: Och sen gick han ut och försvann.
2: Kom han aldrig tillbaka?
3: Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han är 14 år, hade jag.
2: Och när var detta?
3: Jag har haft katt genom åren. Och det märkliga var med den lilla katten.
2: Mm.
3: Han hade en bror också.
2: Mm.
3: Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag flyttade ut till varandra. Mm. Här. De var alltid ute tillsammans. De följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick hasa dem att de inte skulle följa med mig. Jag hängde med ändå. Flög genom vilvorna som de kom med mig. Och jag var uppe och stod 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
2: Alltså, hur underbart.
3: Och jag gick till stan. Då hängde de med mig då också. I Nässjö. Då fick jag chansa på honom som inte hängde med in i centrum. Och de hängde och sprang. De sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i vidlen och sprang på och hoppade över saketerna där. Mm. Man inte synas för mig då, va?
2: Ja,
3: men en dag så kom bara plumpen tillbaka.
2: Kom inte tillbaka?
3: Plumpen kom inte tillbaka.
2: Nej. Plumpen eller plutten, vad hette han?
3: Plumpen var borta.
2: Du,
3: plumpen kom tillbaka.
2: Hur har det varit för dig... Efter, när var detta förresten?
3: Det var 6 år sedan.
2: Ja. Hur har det varit de här 6 åren?
3: Han kom tillbaka plumpen efter någon vecka med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Och då flyttade jag till Prysäker. Jag hade han i 8 år här. Och han svek inte mig, för jag visste inte att katten kan lämna folk så. Mm. Men det gör han visst.
2: Får jag fråga, vi pratade ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratade om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter
3: Nej, lumpen? Jag har ingen sorg än, för jag fattar inte att han är borta.
2: Mm. Du har, okay.
3: För jag ser en katt och är det han. Jag ser och ser någonting svart på soffan eller golvet eller någonting. Då är det han som dyker upp efter. Så jag har inte släppt att det är 14 år riktigt än. Jag har 66 år. Och det har inte gått över än.
2: Kan du äta kyckling eller är det...
3: Jag har köpt kycklingfilé och ätit 2 kycklingfilé på ett halvår.
2: Mm.
3: Det går inte att äta kyckling. Mm. Jag fick ju bara 10 kycklingklubbar. Och så gick han iväg och åt upp den, så plockade jag upp igen. Han bara... Och han låg alltid hos mig och ville alltid ha kontakt.
2: Mm.
3: Och förr i tiden innan fästingmedicinerna kom, då kom han alltid in och gick och las hos mig och lät mig stanna igenom kroppen på han.
2: Mm.
3: För han visste att jag letade efter fästingar.
2: Ja.
3: Om jag hade gjort det, då drog han iväg. Och han kunde gå igenom halvstängda dörrar också, för han har alltid halvstängda så att det blir kallt i huset då, va?
2: Mm.
3: Då kunde han peta upp dörren till siktigt och komma in till mig. Antingen att han var öppen lite grann eller också gick och stängde, och så var vi tillsammans.
2: Leif,
3: Leif,
2: så himla fina bilder jag får upp i mitt huvud nu. Tack.
3: Ja, det är en jättegod katt bara.
2: Ja, tack snälla för att du ringde.
3: Arg. Han var aldrig arg. Han satte knappt klorna i mig när de lekte, vet du.
2: Nej. Leif,
3: jag ställde
2: Leif.
3: Ut han utanför förstun en vinter, det var mörkt ute. Då hörde jag att jäklar det utanför direkt, utanför när han gick ut. Då hade han lyckt ihop en annan katt. Och jag gick ut i mörkret, i strumplatsen, och de viftade i mörkret och hörde dem. För jag tänkte måste säga på honom, alltså döda de varandra.
2: Leif,
3: och han kom hem,
2: Leif.
3: Och kände jag öron och allting ibland.
2: Leif, hör du mig?
3: Ja.
2: Hör du mig, Leif? Du, det är jättemånga som ringer. Jag måste tacka dig här för att du ringde.
3: Ja.
2: Och ha en fin kväll.
3: Jajamensan.
2: Tack ska du ha. Hej då.
3: Hej.

0: det där var starkare med New Kid. Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är vår dialogredaktör.
1: Ja.
0: Du har fått in väldigt mycket, eller?
1: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook.
0: Mm.
1: Kan man gå in, det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på sina hundar och katter.
0: Mm.
1: Och många som delar med sig av sina historier. Bland annat Andreas skriver så här: jag hade en hund som låg under täcket hos mig på natten. Det är väl 3 eller 4 år sedan hon avlivades. Det händer fortfarande att jag ligger och väntar på att hon ska komma och hoppa upp i sängen. Trots att jag egentligen vet att det aldrig kommer hända igen.
0: Mm. Oh, det är sorgligt. Ja.
1: Ja, den här, just när det har varit, man har haft med sig någon så länge och sen plötsligt så försvinner den vännen.
0: Mm.
1: Det är väldigt påtagligt.
0: Har du någon med där som du fått med dig?
1: Ulla skriver så här: jag har haft hundar sedan 1962. Mina 5 första hundar är fysiskt begravda. Min 6:s aska har jag i en urna. Min 7:e kommer den dagen att vara i samma urna, för de var bröder. Min 8:e kommer också att vara i en urna. Och blir det ytterligare något mer så blir det aska i urna i fortsättningen. Den dagen som jag inte lever ska hundarnas aska och askan efter mig spridas på den plats där de 5 första finns.
0: Mm.
1: Mina hundar är det som berikar mitt liv. Sorgen när de inte lever längre är bottenlös. Men alla mina hundar finns med mig. Och jag kan känna varje hunds egenskap och jag är tacksam att jag fick lära mig att älska och värdesätta dem för det de är, ett liv.
0: Vad fint att du tog den, för då får jag chansen att säga också att Sveriges begravningsbyrås förbund har precis nyligen ändrat sina rekommendationer och ger nu grönt ljus till att ta med husdjurs aska ner i graven. Så att det var en fin historia vi fick där. Har du någon ytterligare?
1: Ja, en sista här har jag. Camilla skriver: vår katt Tussan blev 17 år. Sista åren bodde han hos sonen. Och när han sen blev sjuk var det tyvärr dags. Och när det tyvärr var dags tog vi hem en veterinär. Det var så fint att göra det här hemma. Förra året fick min son ta bort sin älskade hund. Men så lugnt och fint även då, när hon fick somna in i hans knä hemma i soffan omgiven av tända ljus. Det är verkligen värt de extra 1000-lapparna att slippa stressa djuren till veterinärklinik. Mjuka tassar gör stora avtryck i hjärtat. Så avslutar Camilla.
0: Ja. Vi finns ju fortsatt på sociala medier förstås. Så skriv till oss på Facebook eller Instagram så sitter Hugo där och kollar igenom det där. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi vill ju helst förstås att du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Rolling Stones in the Stars. Hugo är kvar här hos mig i studion och det bara väller in berättelser. Har du en till?
1: Ja, jag kan läsa till ett litet inlägg här som, också från Facebook som Patricia har skrivit. Hon skriver, förlorade min älskade Scooby 12/3/2026. Han lämnade ett stort hålrum och ett djupt mörker efter sig. En hund som var med mig på allt från gymnasietiden till student, giftermål och min fars bortgång. Scooby hämtade jag som omplacering med noll information om hans förflutna eller vem han var eller kom ifrån. Hans bortgång tog hårt, men han sände även en gåva. En liten tikvalp korsade min väg och när jag registrerade henne på Jordbruksverket såg jag att det var samma veterinär som gjort valpbesiktningen på dem. Efter kontakt med uppfödare visade sig att de är halvsyskon. Jag är helt hundra på att han sände mig en ny bästa vän och avslutade sin bok genom att besvara frågan om vem han var och var han kom ifrån.
0: Mm, vad fint. Fortsätt och skriv till oss på sociala medier, på Instagram eller Facebook, eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se, eller ännu hellre ring 020 22 10 30.

0: Morris, Missan, Berit eller Rex. Namnen är många på våra älskade djur och känslorna till dem lika så. Men värst är det ju förstås när vi måste säga hej då. Själv förlorade jag för inte länge sedan min hund och befinner mig fortfarande i sorgens tröstlösa tillstånd. Hur tog du det vidare efter att ditt djur tassat över regnbågsbron? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30. Nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
3: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
4: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
5: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i. Och så den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
1: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
6: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
7: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
8: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
7: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
8: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
9: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
10: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
11: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
12: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
11: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
13: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
1: Och reporter här Mattias Plejel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
14: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
15: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
16: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
15: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
17: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
1: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Och ikväll pratar vi om djuren vi älskar och djuren som lämnat oss. Och kärleken finns ju kvar när de gått vidare och saknaden kan smärta på ett sätt man inte kan förbereda sig på. Så hur gjorde du efter din förlust? Pratade du av dig med någon? Skaffade du direkt ett nytt djur? Tapetserar du hela hemmet med bilder? Ring in till mig på Karlavagnen och berätta. Numret är 020 22 10 30.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen till Kolla vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du har haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
1: Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början utav januari. Då insjuknade våran ena Fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut. Men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
0: Jag beklagar. Då,
1: ja, det var smärtsamt och hårt. Så. Men ja, han återhämtade sig helt enkelt inte. Och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så ja, efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
0: Ja, det tog ju så lång tid innan ni fick komma dit.
1: Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, ja, vad ska man säga, som en gördel eller ja, så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
0: det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
1: Ja, vi har en hund kvar och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han, så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt.

0: Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Och sen när vi kom hem så han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
1: Hur yttrade sig det?
0: Han gick, antingen så låg han på sin filt i köket eller så gick han till matskålen. Han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social. Han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp våran husvagn och bägge våra hundar har älskat det livet därför att då har de sin frihet att gå både in och ut, de har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta tror jag, för då fick han träffa människor, han fick träffa andra hundar, ja. Han såg lite glädje till varon.
1: Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion.
0: Ja.
1: Det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
0: Nej, så är det ju. Ja, vi, lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Likaväl som vi pratat med kompisar, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Vi kunde inte gjort på annat vis. Nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste... Vi måste försöka ta en valp till.
1: Och hur har det blivit då? Har du kommit in någon ny?
0: I mitten av augusti så får Benny en liten kompis igen.
1: Jag skulle precis fråga hur mår Benny idag? Men det låter ju som att Benny kommer vara på benen ganska snart.
0: Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra.
1: Jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Homewrecker med Sombre var det där. Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
2: Ja, hallå.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Jag vet, du har förlorat flera djur.
2: Mm.
1: Hur reagerar omgivningen?
2: Jag kommer ihåg när det var mitt i natten så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom, till katten och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis och hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag.
1: Mm.
2: Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
1: hur viktigt har det varit för dig skulle du säga att få dela sorgen med någon som också kände din katt så väl?
2: Alltså jätteviktigt egentligen. Jag tror, jag har inte tänkt på det förrän kanske nu egentligen, att hur det skulle vara om jag inte hade haft henne. Alltså, för att jag tror att där är många i min omgivning som kanske är lite trötta på att jag pratar om katten. Det var 1,5 år sedan. Men jag tänker fortfarande jättemycket på henne. För hon blev bara 2 år gammal.
1: Mm.
2: Så det har nog varit ganska viktigt för mig att få känna bekräftelse liksom på att det var faktiskt alltså en traumatisk händelse på ett
1: sätt. Såklart. Det kan ju vara helt avgörande den där enda trogna vännen som finns där. Jag blir väldigt glad när jag hör det. Men hur skulle du säga att övriga omgivningen har... Du sa att de har varit lite trötta på, eller hur du uttryckte det?
2: Alltså, inte alla, men man märker ju av lite liksom att... Ska du typ detta nu igen? Liksom, eller?
1: Mm.
2: Och sen hade jag en vän också då som sa liksom, det är bara en katt. Alltså, och det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv. Liksom.
1: Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det är ju applicerbart även på en katt. Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse.
2: Mm.
1: Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hör det. Det var bara en katt. Så ska vi enas om det att vi säger inte så mer?
2: Nej, exakt.
1: Du, har du något mer? Har du något djur nu?
2: Ja, jag har 2 katter.
1: Mm.
2: Jag fick skaffa en efter typ ett halvår.
1: Mm.
2: För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen. Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom, igen. Men man kan inte... Alltså... Ja, man måste ta risker.
1: Precis. Micke Gustafsson som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
2: Ja.
1: Och det har ju du. Tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... har jag varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
1: Ett långt hundliv.
2: Mm.
1: Yeah. Och Amelia... Alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
2: Yeah.
1: Kanske en ny
2: tack
1: hund också.
2: Kanske i framtiden.
1: Ja. Ja, precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
2: Tack snälla.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det där var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Jönköping, hej.
3: Ja, hej.
2: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
3: Och vandrande pinnar.
2: Vandrande pinnar
3: och
2: också.
3: Och häst.
2: Och häst.
3: Allt möjligt.
2: Producenten hade inte med alla djur. Det är som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
3: Vad ska vi säga? Senaste som hade tre katter. Sota, Pin och Skrutt. Sota, hon var 15 år. Och för 4 år sedan. Och hon var en tabby. Och hon var helt okej. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag att jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappar allting. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
2: Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. För... Men du hör ett tassande ljud. Efter. Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
3: Jag kallar henne för gula hugga. Hon har svart tabby.
2: Vad kallar du henne?
3: Gula hugga. Jag vet inte om det är jämska. Och hon hade gula ögon. Och så kom och gick. Så det var... Han fick och gick. Och ibland kan jag se henne.
2: Jaha. Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom de ligger kvar, du vet, här är matskålen och här brukar hon äta och så får man en förnimmelse, eller ser du henne på riktigt, alltså ser du henne?
3: Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen där hon brukar gå. Men det var hej Sotis, men det är inte bara hon utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet och det knakar ibland.
2: Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
3: Jag ser någon liten skugga ibland.
2: Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
3: Och så den sista katten Skrutt. För att in mot vardagsrummet då är det att knirkar i golvet. Och så säger jag, jaha, nu kommer Skrutt. För det hördes.
2: Jag känner igen det och jag tror många där ute känner igen just det. Kristina, tack snälla för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
3: Ja, tack så mycket. Och jag hoppas alla att alla djuren finns där.
2: Ja de finns det är lite där. Fint ändå.
3: Jag brukar säga godnatt till dem varenda natt.
2: Ja, vad fint. Det gör jag med min hund också. Godnatt, Bobby, säger jag. Du, Kristina, tack för att du ringde till Karlavagnen. Hej då.
3: Och tackar du.
2: Tack. Hej.

Blomstertid med Bianca Ingrosso. Har du också förlorat en katt, en kanin eller kanske en höna? Alla är välkomna att ringa in på 020-22-10-30. Det är fortfarande folk kvar i slussen, så välkommen att ringa 020-22-10-30.

0: Det där var Men at Work med Down Under. Ni har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
1: Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
0: Mm.
1: Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna, Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var sjätte timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon hade dragit en nitlott vad gällde hälsan. Saknade henne varenda dag. Kan man gå in och se en bild på Tyra?
0: Vilken otrolig historia. Och det säger ju så mycket om vad djuren gör. Det är ju inte bara hundar och katter och hästar. Mm. De stora djuren som också kanske har lite större värde, eller man ska säga, i många ögon. Nej. Fantastisk historia med en höna. Har du någon mer?
1: Ja, det finns flera bilder här. Bland annat så ligger Harriet upp en bild på Dalle. Som från... när Dalle precis har avlivats. Väldigt vacker, fridfull bild. Omsvept av en flis, filt och rosor. Mm. Kan man gå in och titta på.
0: Mm. Är det mycket bilder?
1: Ja, det är väldigt mycket bilder. Det är väldigt mycket, många som både skriver och lägger upp bilder. Vi har också Jeanette som berättar om sin hund. Hon skriver så här: det är så fruktansvärt när husdjuren går bort. Vi fick ta bort en hund i förra veckan och det gick på bara några dagar. Min första hund som hette Elvira var en blandras med mycket vilja. Hon åt batterier, kycklingben och strax innan jag var tvungen att ta bort henne så åt hon en brännmanet. Om jag tappar något på golvet så är jag snabb till att ta upp det eftersom det sitter i hjärnan då hon alltid var snabb att ta det.
0: Det är nästan lite svårt att ta in en hund som äter batterier och brännmaneter.
1: Ja.
0: Det låter som en bok om Bodil, tror jag den hette, av våran älskade barnboksförfattare Barbro Lindgren, som har skrivit om Rosa, tre böcker, fantastiska. Men hon åt upp en gädda ute på, inte gädda, nej, vad är det utanför Kungsholmen, vad heter det? Kungsholmstrand.
1: Ja.
0: Där var det is, abborre naturligtvis.
1: Abborre, ja.
0: Abborre svepte hon i sig. Så att man får hålla koll på dem, älsklingarna. Ja. Ska vi ha något med? Mm. Men Hugo, du får hoppa ut och fortsätta plöja i sociala medier, Instagram.
1: Absolut.
0: Och Facebook, dit man fortfarande kan skriva, eller hur? Ja. Tack.
1: Tack.

0: och Supreme. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
1: Hej.
0: Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
1: Ja.
0: När var det? Jo.
1: 3-4 år sedan.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var tungt.
0: Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde eftersom hon var dement, men var, det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
1: Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysiskt frisk.
0: Jaha.
1: Så, mm. Ja, så det var ju mer bara att hon var helt borta.
0: Fick du fatta det beslutet då?
1: Ja, så det var ju tungt.
0: Så, hur resonerade du med dig själv? Eller resonerade du med en veterinär kanske?
1: Nej, nej, de tittade på mig som jag var... Ja. Så det var ju mitt beslut bara.
0: Mm. Hur gammal var hon?
1: Ja, 12.
0: Mm, mm.
1: Men det var ju en jakthund, så hon hade ju sprungit genom och gått. Kan inte du stänga av radion, Ulf? Nej. Ursäkta.
0: Jag hör
1: det i eko.
0: Ja, man, det är jättejobbigt. Men du... Ja,
1: jag hör mig själv när jag pratade.
0: Man blir galen. Nu, Ulf, stäng av nu.
1: Ursäkta. Stäng av radion.
0: Nu har jag sagt till också.
1: Ja.
0: Men du, vi ska inte flamsa bort det här, utan det är ju allvarliga saker.
1: Nej, det är allvarliga saker. Ja. Nej, men det är svårt. Hundar kan också bli dementa.
0: Ja,
1: det är
0: jättekonstigt.
1: Men hon kunde ju inte, hon visste ju inte om hon var inne eller ute, eller om hon bajsade in eller ute eller...
0: Det är ju en sorg i sig att det blir så. Men var det du och Ulf då? Jag förstår att Ulf är i bakgrunden. Var det ni som fattade beslutet tillsammans?
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Men det var väl nog jag som gjorde det.
0: Mm. För det var din hund, så att säga, från början.
1: Ja. Men sen så är det ju alltid så där att man, som jag skulle vilja säga, att man tar ett beslut lite för sent ibland.
0: Mm. Det där är ju jättesvårt.
1: Att man går för länge.
0: Mm. Kände du att du gjorde det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Du... Och det kan ju vara lite svårt, tycker jag.
0: Mm, såklart. Hur har det varit, och när var detta då?
1: Ja, det är ju 3 år sedan.
0: 3 år sedan, det sa du. Men hur har det varit efter det sen? Hur har du hanterat sorgen?
1: Nej, jag har ju henne i en urna i garderoben, håller jag på att säga.
0: Och du har kvar henne hemma.
1: Jag kan inte lämna henne.
0: Nej. En del säger ju att de vill ha med sig askan från sitt djur i kistan. Tänker du så?
1: Ja, faktiskt.
0: Mm.
1: Hon kommer vara med mig hela livet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, så där gör de med oss, tassar in i våra hjärtan.
1: Ja, och sen... det gör de, men det är svårt när de blir dementa.
0: Ja, du fattade säkert rätt beslut, även om det inte skedde exakt när du egentligen hade velat.
1: Man får inte vänta för länge.
0: Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
1: Ja, det får man ju göra. Mm. Ja, absolut.
0: Tusen tack, Ulrika, för att du ringde.
1: Ja,
0: ha det bra.
1: Ja,
0: tack.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Iconic med 18s. Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära, tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt, utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning.

0: Det där var Amanda Bergman med Grasp. Tack alla ni som har lyssnat och tack alla ni som har skrivit in till programmet och tack alla som har ringt in. Ni är Karlavagnen. Men det har också varit ett väldigt fint gäng här ikväll. I Slussen satt Eren Karajal, Joel Nyander och Hugo Mattisson. Kittel var social medieredaktör. Producent var Susanne Myrdal och tekniker Joakim Persson. Musikredaktör var Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
2: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
3: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
2: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information. Att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4.

0: Choose in Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson
0: ska heter jag. Ska jag kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: inte? Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långrandigt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Mm. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choose in Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choose in Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Mm. Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent, och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit en sån braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan vad tycker han om så kreativt samarbete, eller hur kreativitet funkar idag. Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt och som

0: böcker som är skrivna av flera författare.
1: Nej, men precis. Alltså, det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
0: så
1: vara.
0: Så kan det vara,
1: ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer, alltså, det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande, Carrie Baker.
0: I det här programmet var det bara två låtskrivare, du och jag.
1: Ja, här finns det två låtskrivare, en vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja. Det är inga konstigt. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar

0: följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
1: Ja.
0: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
1: Du styr skutan med blicken fram.
0: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
1: Ja.
0: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
1: Ja, just.
0: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där, och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
1: Nej, men, ur honom.
0: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
1: Oj.
0: Så här...
1: Varför blev han så rädd?
0: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
1: Det var divine timing.
0: Och det här kan ju hända. Men hans reaktion var så otroligt stark.
1: Ja,
0: dels så ger han ifrån sig det här lätet. Men han backar också bak och skyddar sin kropp.
1: Men Ponti, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg
0: men,
1: du ut?
0: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
1: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
0: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd, för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut, och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
1: Blev han räddare då? Bort!
0: Han tittade på mig med skräck i ögonen.
1: Nej.
0: Verkligen. Och jag bara, förlåt.
1: Ja.
0: Och han till slut så böjde han sig upp, och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
1: Men vilket drama.
0: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
1: Ja.
0: Men är det vållande till skrämsel?
1: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
0: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man råkar gå in i ett rum...
1: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
0: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig det. För att...
1: Hej, tjena tjejen.
0: Okay.
1: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
0: Folk känner skräck när de ser mig.
1: Åh, inte jag.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, ja, jag vet inte om det är en nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten.
0: Ja.
1: Mm. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen. Och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, rakt spår in i vardagsrummet, hoppade på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
2: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Alltså, ge henne ett sommarprat,
1: ja.
0: En Pixar-film,
1: ja.
0: En bok.
1: Ja.
0: Alltså Christopher Nolan, jag såg att apropå den här skräckfilmen vi pratade om tidigare, Obsession, som den heter, den har blivit så pass stor så att nu säger Christopher Nolan, jag kanske också ska göra en skräckfilm. Stryk det, Christopher. Det är det här du ska göra. Det här är din nästa film.
1: Men jag kan tänka mig att det är många kanske som lyssnar på det här som känner igen sig i Karins berättelse här och hennes relation till ett vilt djur, om vi kallar Plutten det. Alltså att ett vilt djur som återkommer, besöker en ofta. Det kan ju vara en grannkatt. Eller en liten fågel, en koltrast som man kanske känner igen, eller en spindel. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Vi har ankor på landet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, va? Absolut. Vi är goda. Goda vänner, goda bekanta.
1: Tjena!
0: Tjena! Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte. Nej. Du fick frågan. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion. Erik Porrali, det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Mm. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till och med jag som inte är sån filmfantast liksom uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså
2: hem
0: från, alltså från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan, så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki. Åt bara russin doppad i choklad, för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14. Tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen, då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda: mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här, typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den här skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många. Berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa. Där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats. Vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
3: Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Je veux commander de tasse de café. C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men... det lät inte så. Men vi tar det någon annan gång.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aje. Mm. Och Megan Thee Stallion.
1: Mm. Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Mm. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var. Så. Men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken? Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa
0: inofficiella. Jo, jag vet. Men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Mm. Nu blev det den. Mm. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die Die som var.
1: Ja, som ja det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Vilken är din favorit-VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag. Jag kan inte någon. Eller, jag säga. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser! Mm.
2: Ja,
0: du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, den var
0: häftig. Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu. Mm. Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen.
2: Mm. Ingenting om trafik och ingen godis har jag med mig idag heller.
0: Nej. Mm.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Ja. Vad gör vi då?
0: Vad gör vi då?
1: Vi har ju ett nummer till Heta linjen som jag just kallar. Det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen. Ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 24.
0: Ja, det är
2: till dig, Pontus. Ja. Ja. Det är en stabil
0: tjej.
2: Arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Mm. Ja, bra. Ring och tipsa då. 020-999-444. Men det verkar som att inget händer. Inget godis. Nej. Jag har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag ska gå på diet.
0: Ja, det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra, Lasse. Mm. Säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: Lasse Lindell. Vilken,
1: jag har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilka vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämma, så jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Helt, det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: ja, men
0: måste
1: man kan väl stänga dörren?
0: Ja, men...
1: Ska
0: ja,
1: ställa sig
0: jo,
1: i
0: jo, nej. Nej. Men det
1: ska kvar du, sitt kvar du.
0: Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet, när den ena har gått på toa, sen kommer ut igen, och den andra ska komma in på toaletten, och så ska man göra en liten nick och liksom såhär, oh, oj, hej.
1: Men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna, så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han, men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per, faktiskt.
0: Ja, verkligen. Gud vad du är engagerad i natt, Ponti.
1: Jag engagerar lyssnare.
0: Alltså varenda ämne handlar ju om dig.
1: Oh.
0: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
1: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
0: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti har hittat på. Hinderbana Deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten Deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi någonsin
0: haft. Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja, häng kvar.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med Petra och P4, där det strax är dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta.
5: Mm.
0: Så här. Nej. Men jag tycker ändå att jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri, men det var roligt som du skämtade.
5: Med robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre. Just,
5: typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... Vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
5: Lite deluxe är med.
0: Ja. Välkomna.
5: Välkomna.

0: Open Light med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
2: Bästa vi har.
0: Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom nattjakten Deluxe Hinderbanan. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller stjälp. Här får ni som vill nå ända vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni stjälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hänger ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp ohoj, hinderbanan kör nu.
3: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där har jag gjort rätt nu.
1: Du ska lägga

0: Här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här. Vet du.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Ja. Jaha! Jaha!
1: Vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, oh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp!
2: It's not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Mm. Hollywoods kullar,
0: just,
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt, i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Två av etapp ett, precis så. Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar, med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack, Värmeland, du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej. Det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Mm. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mystical, Magical, Benson Boone. Ja, nu börjar de trilla in gissningarna. Ja. Jätteglad för det.
1: Ska jag gå igenom några då? Ja. Det har kommit in i spridda skurar, vilket är härligt såklart. Annika tror på solbränna. Det är många som är inne på solen här. Andreas Sola i Karlstad. Sören är inne på Karlstad också. Sola i Karlstad. Julia Roberts, frågetecken. Jag tror att det är Maria Montazami, skriver Stefan. Ja, nej, men...
0: Nej.
1: Ja, ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är klara med etapp ett.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nu går vi in i etapp två.
0: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvärmlande sköna med Monica Zetterlund och Leende guldbruna ögon med Vikingarna. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Ponti sa, och vi kommer att spela upp en mini deluxe. Det är så alltså tre ljud som är ett rebus som ja, alltså det ska återigen då, vi letar efter en, ja, ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här
1: de här tre första låtarna.
0: Precis.
1: Och in i etapp två. Som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle... skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
0: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
0: Slog det mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
0: Miniluxen.
1: Ja, miniluxen. Mm. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sen ett mellanslag, så skriver man sin gissning, eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja, men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: Vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker du?
0: Absolut, ja,
1: de första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköna, med Monica Zetterlund var andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer 2.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer 2. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Alltså här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså... är ju... Vi är ju... Hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så mycket.
0: Nej. Utan vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken mellanslag, sänd ditt sms. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Hoppas, ja, men ni kan
1: kontakta. Då kan det där. Ja. Vet ni vad? Ni är nära nu. Snart är tapp nummer 3.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att det var lite kort om tid. Egentligen så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: känner du beredd?
1: Ja. Då snurra på det där hjulet. Hoppas vi på rött, hörni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer ett är... Det här är någonting... Alltså svaret som vi söker, det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Mm. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då, men ni har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad, vadå, vi som inte har hört det? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Mm. Ja. Som vi kanske har plockat upp ur andra medier. Mm. Mm. Och pratat om tillsammans här.
0: Mm. Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe minilux-ljudet,
1: ja,
0: så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: Mm. I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... Det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var är någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland du sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Med vikingarna. Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Mm. Jag låter det vara där, och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp, skulle det kunna vara om filmen Odysseus. Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen, så att ni är nära nu, måste jag säga. vaken@sverigesradio.se. Mailar ni till, sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, och ja... Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3, så att antingen blir det du som får svara på ledtråd, eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig. 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har...
0: Vi.
1: Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och... Det är så pass nära, så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste här, åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas, alltså vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Vi är ju ändå på ingen, ett
1: samtidigt.
0: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, precis.
1: Hade vi VM-kvalet? Där i kvalet, alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta. Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar och nu hörni.
1: Det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

0: jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Fonti, jag tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja. att ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: ni är
1: timme. Nu ska jag ha tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, mycket på.
0: Ja. Jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran. För